0: Klockan är 6 och det är tisdagen den 16 juni. Här är nyheterna med mig, Toni Pohjolainen. God morgon. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Hennes partikamrat Karoliina Partanen tar nu över ministerposten fram till årsskifte. Partanen valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Och det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som att göra det. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag och som gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
1: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångra-knappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
2: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingått via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här ångerfunktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Det sa Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket och reporter här var Selina Croft. 8 personer har dött i en krasch med ett bombplan av modellen B-52 Stratofortress på en militärbas i Kalifornien i USA. Planet skulle genomföra en testflygning som beskrevs som rutinmässig. Enligt militärbasen bedömdes kraschen som omöjlig att överleva. Olycksorsaken är oklar tills vidare och utredningar har inletts. Flygbilder visar att ingenting är kvar av flygplanet och svart rök stiger upp från ett svartbränt område nära landningsbanan. Och sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen, men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det här visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetsdagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen i genomsnitt 16 dagar borta från arbetet på grund av att de själva var sjuka. Så väder. Och vädret är ostadigt och molnigt. I landets södra och norra delar förekommer det regnskurar och på eftermiddagen regnar det i landets östra del. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets södra och mellersta delar till en början lokalt dimma, halvklart i mulet och regnskurar. På dagen mellan 16 och 22 grader och på natten mellan 9 och 15 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost. I landets norra del mulet och lokalt regnskurar och möjligen oska. På dagen mellan 11 och 19 grader och på natten mellan 5 och 13 grader. Måttlig vind omkring nord. Och väderrapporten för sjöfarande. Varningar för havsområden. Meddelande för båtförare. Ålandshav, Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. På södra Bottenhavet förekommer måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Här är dagens utsikter. Finska viken, vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltal, på morgonen lokalt dimma, mest god sikt. Norra Östersjön, vind omkring nordost 5-9 meter per sekund, god sikt. Ålands hav, nordlig till nordvästlig vind 4-9 meter per sekund, ända upp till 12 meter per sekund, god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. På dagen är vinden tillfälligt varierande, god sikt. Bottenhavet, vind omkring nord som avtar 10-14 meter per sekund. Först lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Kvarken, nordlig till nordostlig vind som avtar 7-11 meter per sekund. Först lokalt regn, annars är det mest god sikt. Bottenviken, nordlig till nordvästlig vind 6-11 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, väst till nordvästlig vind 1-3 meter per sekund och god sikt. Det blir mera nyheter igen om en timme.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred.
3: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller, men hans... kan jag få läsa den här puffen nu?
1: Okej.
0: Freddy.
3: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga.
0: Okej.
3: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Storvalds visserligen för 20 år sedan.
1: Du måste säga det. Du måste komma igenom det.
3: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds visserligen för 20 år sedan och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Yes! Lyssna på Politiken och bli klok. Arrett.

0: Yle Vega.
1: Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
2: Apple ID,
1: Google-konto,
2: Facebook,
1: Instagram,
2: Min skatt,
1: Mitt kanta,
2: Suomi.fi,
1: telefon. Saker jag lärde mig när min telefon stals. I Kvanthopp på lördag klockan 12.03, repris på tisdag 19.22 och när du vill på Yle Arena.

0: In private här. Du dricker ditt morgonkaffe den här tisdagsmorgonen tillsammans med Yle Vega. Och närmare bestämt med Veronica Montén och Tina Grönros är också med här den här ganska fina tisdagsmorgonen.
1: Tala för dig själv bara. Det var slut på kaffe just när jag kikade.
0: Ja, jag sörplar i mig istället.
1: God morgon på er som lyssnar.
0: God morgon, god morgon.

0: Är du en av de där som följer med fotboll och VM?
1: Kort svar, nej.
0: Varför inte då?
1: Därför för att det nu inte bara ligger i min natur. Nej, men jag är så hemskt intresserad. Men jag vet precis vad du nu vill tala om. Och där måste jag säga att jag också har reagerat och faktiskt läst en lång artikel på Svenska Yle.
0: Vilken sensation igår. Alltså önationen Kap Verde. Bara 500 000 invånare på den där ön. Höll nollan mot Spanien som är världens fotbollsland. Tänk!
1: Det är helt fantastiskt och det var det som gjorde att jag måste ju läsa den där grejen och tänka att wow, en underdog kommer där och ändå, jag menar, de vann ju inte men de höll nollan. Det blev bara en poäng till Spanien, lika så blev det en poäng till Kap Verde också. Det var inte alls illa det. Det var lite lika när det var ishockey här också. Så jag var också där, och då är jag ju ändå följer lite med ishockey. Mm. Lite någon gång sådär, eftersom Finland är så bra där. Så var jag sådär, ända tills Norge mitt i allt dök upp där också, så då blev jag väldigt ivrig.
0: Ja, det är jag lite likadan. Jag hejar på de små.
1: Ja, det är så lite oväntade.
0: Ja, precis.
1: Otippade.
0: Och fotbolls-VM är då och arrangeras från 11 juni till 19 juli. Det är litet kvar ännu och ordnas i Mexiko, Kanada och USA. Där spelas de här matcherna då. Men han var ju en baddare till målvakten, 40-åringen Votsina från Kap Verde. Han höll den där nollan.
1: Jo, för det spanjorerna, de sköt ju nog på min sann att det var ju nog de som dominerade och var nära, ska vi säga, Kap Verdes mål hela tiden.
0: Mm, 27 skott mot Kap Verdes 6, det säger en del. Men jag tycker ett stort grattis här från studion till Kap Verde. Alla ni som lyssnar där ute.
1: Ja, till våra bästa lyssnare på Kap Verde. Grattis.
0: Grattis. Den styrka du ger ska vi lyssna på här med Tommy Fagerlund.

0: Det kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.
5: Ja, du som lyssnar kanske har hört talas om det här. Vi kallar det för psalmbråket, fast det handlar om bland annat den blomstertid. Och det här fallet går nu till domstol. Det var ju då så att Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden först gav en pappa rätt som anmält en Esbo-skola för diskriminering och rekommenderade då 2500 euro i ersättning till eleven. Och det här var en ersättning som då Esbo stad skulle betala till den här eleven. Det handlade om specifikt den blomstertid och sången Sparven om julmorgonen som sjöngs på skolfesterna utan förvarning. Det var mycket snack om det här.
6: Ja, och förutom 2500 så var det också tal om ett vite på 10 000 euro om samma elev skulle utsättas för de här religiösa sångerna igen. Men, som du sa, nu blir det, ska vi säga, domstolsgreja av det hela. För Esbo stad bestämde sig nu för att man tar det här psalmbråket i domstol och det där. Och fallet kan ju vara på det sättet också intressant för inte bara Esbo utan för alla andra kommuner, och det att det blir prejudicerande sen att var går gränsen egentligen mellan religion och traditioner som man har i skolor.
5: Ja, och det var just det här som den här pappan protesterar mot här. Då anser då att undervisningen ska vara icke-konfessionell, och därför tog han den här saken vidare. Det var ju också många skolor som före avslutningen här gick ut och meddelade på Vilma att nu kommer vi att sjunga de här psalmerna under den här vårfesten. Så det har nog väckt diskussion, och det är ju förstås för skolan också svårt att veta att hur man ska agera i en sån här situation. Att vad är det som gäller nu egentligen?
6: Men om man just sätter det ut på Vilma, om folk sen läser det, så lär det vara så att då är det okej att man sätter ut det, att det här gör vi, och då är det upp till vårdnadshavarna eller föräldrarna.

0: bestämma, ska bara vara med eller inte.
1: Ja, och nu är det då Helsingfors förvaltningsdomstol som får ta tag i det här med det här vitet. Och det kan ju ta ganska länge innan man får något resultat därifrån. Men jag förstår att Esbo stad kör som hittills fram tills man får något beslut från domstolen.
0: Intressant i alla fall.
1: Intressant. Det var styrelsen förresten i Esbo som hade möte igår och kom överens om det här. Hit the beat and take it to the first night.

Småningom ska det bli andrum här på kanalen. Först ska vi lyssna på Beatles med Something. Klockan 7, då blir det nyheter som vanligt. Och till över 7, då börjar ditt lokala program. Så där som det brukar göra på vardagar här i Yle Vega. Här har vi nu Something med Beatles.

God morgon från Jakobstad den här dagen. Jag som ska hålla andrum idag heter Patrik Abrams. Jag ska tala om våra olika perspektiv som ibland kan bli så fel. För några år sedan hörde jag någon säga: det finns människor som alltid hittar hålet i munken. Eller man kan säga, som alltid ser ett problem i varje möjlighet, medan andra ser möjligheter i varje problem. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket gott som händer. Det hittar alltid någonting att anmärka på. Och det finns en berättelse i Bibeln som beskriver två olika perspektiv. Och det är från Johannes kapitel 5. En man låg vid Betesda dammen som hade varit sjuk i 38 år. 38 år av väntan. Nästan 4 decennier av besvikelse. De människor hade gått förbi honom, sett honom, kanske till och med tyckt synd om honom, men sedan fortsatt med sina liv. Vi vet inte exakt vad som var hans problem, men vi vet att livet för mannen inte blev som han hade tänkt. Varje morgon vaknade han till samma begränsningar, samma frustration och samma längtan. Men så kommer Jesus förbi en dag. Han stannar upp. Han ser den här mannen. Inte bara hans sjukdom, inte bara hans problem och hans diagnos. Han såg människan. Och det blev början på ett mirakel. Jesus helade honom den dagen. Mannen reste sig upp. Han tog sin bädd och började gå. Men nu kommer det märkliga i berättelsen. De religiösa ledarna ser honom. Och det första de reagerar på är inte att han går. Inte att han hade blivit frisk. Inte att ett liv hade förändrats. De såg att han bar på sin bädd och så sa de: du får inte bära den där idag. Det var nämligen sabbat. Och jag tänker ibland, hur kan man missa poängen så totalt? De skriftlärda såg problemen och inte överhuvudtaget det under som hade skett. Men Jesus, han ser alltid annorlunda. Där de skriftlärda ser att mannen bar sin säng, så såg faktiskt Jesus vad han hade burit, hans smärta. De religiösa såg ett regelbrott. Jesus såg början på ett nytt liv. Och det är här jag tror att berättelsen möter oss. För de flesta av oss bär på någonting. En sorg. En besvikelse. Kanske oro eller misslyckande. Det finns saker som vi ogärna talar om men som tynger våra hjärtan. Ibland kan det kännas som att människor bara ser till det yttre. Men evangelierna berättar om en Jesus som ser djupare. Han ser inte bara hur du har det. Han ser vem du är. Han ser inte bara problemet vi har. Han ser också oss som människor bakom alla problem. Och det är därför jag tror att människor fortfarande söker sig till Gud. Inte för att livet alltid blir enklare. Inte för att alla frågor får svar. Men just för att Jesus har en märklig förmåga att ge människor hopp. Han gjorde det för 2000 år sedan här på jorden. Men han gör det fortfarande idag. Så kanske är frågan idag, när vi möter människor, vad ser vi? Det finns alltid två perspektiv. Ser vi bara bädden? Eller ser vi människan? Om du själv känner dig missförstådd eller osedd, så vill jag skicka med en enkel tanke till dig. Jesus ser mycket längre än vad människor ser. Han ser hela bilden. Han ser din historia. Han ser din längtan. Han ser möjligheter där andra ser begränsningar. Och idag önskar jag att både du och jag ska få nåden att se det ljusa i tillvaron. Få nåden att se människor och omständigheter som Gud ser på dem. Med både hopp och tro och kärlek. Gud välsigne din dag.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det är få fall av olovligt snokande i patientuppgifter som går till rätten. Det här beror delvis på att dataskyddsbrott preskriberas på bara 2 år. Det är för snabbt, tycker professor i offentlig rätt. Från med fredag kräver EU att det ska finnas en ångerknapp när man handlar på nätet. Och så tar vi kontakt med vår utsända i Los Angeles och hör om Irans krångliga väg under fotbolls-VM. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. I studion Katarina Björk, god tisdagsmorgon. Dataombudsmannens byrå får varje år veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter och det här antalet ökar år för år. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige däremot kan var och en kolla vem som har hanterat patientdata.
1: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
2: Linda från Västnyland som Yle tidigare har rapporterat om polisanmälde den läkare hon gått på dejter med bland annat för olovlig läsning av patientdata.
3: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
1: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
2: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
3: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
1: Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
2: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
4: Se rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta, se 2 vuotta on ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
2: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning, åklagaren åtalsprövning, har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
4: Et jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
2: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
1: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnet, liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
0: Vi hörde Linda som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och så ska det handla om näthandel. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som det blir att köpa något där. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag. Det gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
5: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångerknappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein, som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
6: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingått via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här unga funktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Vi hörde Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket. Reporter här Selina Kroat. I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle genomföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till kraschen är oklar. Och vi ska hålla oss kvar i USA där Iran nyss avslutade sin första match i fotbolls-VM. Iran mötte Nya Zeeland och den här matchen slutade 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich tog sig till den stadion i Los Angeles där matchen spelades. Du får berätta hur stämningen var där.
7: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talar med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströja, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik, så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher och det märks också här på piren i Santa Monica. Där jag befinner mig just nu, matchen visades inte ens i den fanzon som finns här, åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
0: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
7: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning, vilket har lett till skyhöga biljettpriser till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
0: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
7: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater. VM-städerna är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa, fast det nog har vuxit under de senaste åren.
0: Det säger alltså Josefin Flemmich i Los Angeles den här morgonen. Här hemma startar en sommarkampanj mot trakasserier inom servicebranschen idag. Förbundet Finsk Handel, servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet är med i kampanjen som fritt översatt går under devisen Låt oss vara människor. Förbunden säger att allt för många som jobbar inom servicebranschen tvingas möta trakasserier, hot eller osakligt bemötande i sitt arbete och att det här är ett fenomen som bara ökar. Kampanjen vill påminna om att det måste gå att arbeta i en trygg miljö utan risk för fysiska eller verbala angrepp eller för kränkande beteende. I södra och mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt den här morgonen. Under dagen är det halvklart till mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur blir mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet, lokala regnskurar och möjligen åska och mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.

0: Ylevega.
1: Ylevega Österbotten, lyssnar du på 14 minuter över 7, det är klockan denna tisdag morgon. 16 juni har vi och det är Marcus Bergfors som står här i studion och pratar just nu. Och med mig har jag också Malin Hulke.
2: God morgon.
1: Och Filip Sten.
3: Morgon, morgon.
1: Som har hand om nyheterna här. Vi kan ju börja med att konstatera att vädret, det är mulet. Det är svalt, det är lite regnigt, inte så där att det öser ner, men det kommer lite regnskurar här och var under morgonen och förmiddagens, åtminstone enligt meteorologiska institutet. Solen kan glimta till lite på eftermiddagen och sen mot kvällen. Och ja, så där mellan 12 och 15 grader såg jag att det är i Österbotten som varmast idag. Så man hör att den finska badsäsongen, den har kört igång. Mm, visst Malin?
2: Absolut, och speciellt om man är en vinterbadare. Men jag blev lite förvirrad här. Alltså, är det inte 15 juni idag? Du påstod att det var 16.
1: Det är nog 16.
2: Är det så?
1: Det är 16 juni idag.
2: Okej.
1: Okay. Jag dubbelkollar.
2: Jag ger mig. Okej, okay, då stämmer det. Nej, för jag tänkte på att den här badsäsongen, den inleds 15.
1: Alltså
2: den,
1: ja, precis. Igår. Precis, så är det.
2: Okej, okay. Nu är vi på samma karta. Jo, badsäsongen inleddes sådär officiellt igår. Och den pågår ända till sista augusti. Och ja, man kan ju välja kanske de dagar man badar. Kanske den här dagen, inte den dagen. Men hur som helst, så nu, från och med nu så börjar man hålla koll på badvattnet. Att hur mår det och finns det något saker, bakterier och annat som inte ska vara där, som finns där och så vidare. Och så får man ju de här rapporterna, det brukar vi ju alltid mellanåt också rapportera om här, om man har upptäckt något inte så trevliga bakterier i vattnet och sådär. Och vi ska prata mer om det här också idag i vår morgonsändning.
1: Ja, du ska träffa en provtagare.
2: Det ska jag, vi ska ta reda på eller se, få lite mer info om hur det går till om man tar de här proverna, vad det är exakt man söker efter och tittar efter och sånt.
1: Ja, där, exakt, då åker du ut till Malax för att kolla det där. Filip, det är mycket kommunalt ännu. Kommunerna har inte, eller politikerna ska vi säga, har inte semester ännu riktigt.
3: Nej, men det verkar, listorna var så pass långa för gårdagens möten så att nu är det liksom, nu försöker de få undan allt för att sedan ta sommarlov. Och i juli är det ju i allmänhet inte några kommunala möten så att det börjar. Det är slutrakan här.
1: Man får passa på att njuta medan man ännu har kommunala nyheter att läsa.
3: Ja, vad ska vi tro?
1: Ja, okay. Ja, men har du några exempel? Vad tar du upp i nyheterna den här morgonen?
3: Nå, vi kan nämna till exempel stadsstyrelsen i Vasa som hade en påfallande lång lista och mycket intressant sådana rent konkreta grejer. Till exempel då den här vem som ska köta serveringen vid Inre Hamnens terrass och Vasa stad beslöt också igår att köpa ett vindkraftverk till exempel.
2: Mm. Så bara.
1: Passet till semestern där.
3: Ja.
1: Mm. Yeah. Men sånt i nyheterna, så kan jag också berätta att vi ska höra efter 7:30 här om sjöräddningen i Jakobstad som är igång med sin verksamhet nu igen efter ett års paus när de har börjat få lite besättning på nytt. Och här efter Joakim Berg med blindgångare så ska vi prata om en Robin Hood-grupp som finns i Österbotten.

0: Jocke Berg med Blindgångare. Det talas ju allt nu som då om det här att det är tuffare ekonomiskt läge just nu, och många har också det kämpigt med att få ihop det i vardagen, och då har de som har det lite bättre ställt ofta kanske känner att man borde hjälpa till, man borde göra någonting. Då är frågan, vad ska man göra? Och många kanske lämnar ju att de inte gör någonting för att de inte riktigt vet hur de ska göra. Men Jakobstads bon Ida Sundqvist, hon slog sag i saken för ungefär ett halvår sedan och hon startade den så kallade Robin Hood-gruppen på Facebook. Det här är en grupp där den som behöver kan få hjälp av den som har. Och tidvis har jobbet med gruppen varit ganska krävande, speciellt då det alltid finns de som tyvärr utnyttjar välvilligheten hos andra och försöker då få någonting själv där. Men det här har ändå inte stoppat Sundqvist, och nu finns också planer på att starta en förening. Men först fokuserar hon på sommaren. Sundqvist menar att gruppen blir då ännu viktigare nu då förväntningar hos både barn och vårdnadshavare stiger.
1: Jag var ju osäker på om man faktiskt skulle nå ut, om någon skulle våga be om hjälp. Att det kanske var här som jag trodde att var största utmaningen. Men att sen då jag började trilla in, och förstås då man hade eller har fortfarande möjligheten att vara anonym, så är det ju inte kanske så stort steg. Och att det är ju en grupp på Facebook bara som man ber om anonymt, så är, ja, men det är jättehärligt att det, och att det fanns de som vågade be om hjälp och de som hjälpt. Mm. Att det är ju, idén var ju bara min, men sen är det ju alla medlemmar som gör det.
2: Mm, precis. Vad för slags hjälp är det som de här österbottningarna ber om?
1: Främst är det nog matpengar. Nu är det ju också bensinpengar och också kläder, blöjor, hjälp åt barnen. Och så kan det vara med sån här med barn, alltså något sån här extra i vardagen. Att någon ber om hjälp att få ut på glass bara med barnen. Att annars hade inte haft möjlighet, eller simhalsbesök, vad som helst.
2: Mm. Nu är det sommar, och det här, det är första sommaren nu som ni kommer att uppleva med den här gruppen. Hur tror du, har du några förväntningar eller några tankar på hur de här behoven kanske förändras nu på sommaren?
1: Jo, och kanske speciellt tänker jag för barnfamiljer att behoven förändras, att barnen ska mitt i allt vara hem, man ska ha mat två gånger om dagen och gärna hit på någonting extra, att försöka göra sommaren memorabel för barnen. Så att det är ju förstås extra press på föräldrarna, och sen kanske inte många som är arbetslösa så har inte här semestern heller semesterersättning, att det blir några ekonomiska lättnader på sommaren, att det är fortfarande samma kamp. Mm. Så jag tror nog att behoven kommer att öka under sommaren. Mm. Ja, och kanske just det här lilla extra kommer många att vilja ha.
2: Vad skulle du säga då, utmaningar och saker som har fått dig lite sådär att haja till? Är det någonting som inte har gått riktigt som du hade räknat med?
1: Nå, det är klart, vi börjar ju med att ha gruppen öppen. Och att där det finns så mycket människor så finns det ju extremfall och sådana personer som försöker utnyttja. Och jag hade ju räknat med att det kommer att komma, liksom ger man bort pengar gratis i princip, så att det kommer att komma det här. Sådana situationer och kanske folk som utnyttjar det. Men det är ju några få fall det har varit av sånt, att det mesta har ju varit positivt och bra. Men förstås, jag kommer sån här eller någon som inte är ärlig med sina intentioner och vad de ber om. Och så det. Nu har vi ju gjort gruppen privat, och vi kan gå igenom alla som ansöker och se till att de är riktiga personer, och det underlättar ju väldigt mycket också att de är bosatta i Österbotten. Att jag har ju försökt komma från många andra håll, och det känns ju dåligt att neka någon bara för att de inte bor i Österbotten, men samtidigt så måste vi dra gränsen någonstans.
2: Mm. Vad tycker du att du har lärt dig genom att driva den här gruppen, och vad har du lärt dig om dig själv?
1: Jag hade just så länge den här idén och vågade inte riktigt göra någonting åt det. Och att man är nog kapabel. Man måste inte ha allting på klart från första början. Att man måste bara börja någonstans och sen kan det utvecklas. Och här finns jättemånga människor som behöver hjälp. Och alltså som vill hjälpa. Så att den viljan finns där att liksom fånga upp varandra. Så det är jättefint.
2: Hur tänker du på gruppens framtid?
1: Det är ju väldigt mycket i början nu, och vi har ju tankar på att utveckla gruppen och vi tänker bilda förening. Och jag har inte ännu blivit gjort. Men jag är helt och hållet fast på mig nu i det här skedet. Vi har undersökt och liksom gjort upp de här stadgarna och allting. Vi ska bara ha det här första mötet, sen styrelsemöte. Men jag vet att det blir mycket större arbetsbörda då genast. Och samtidigt så är det, jag har också ett heltidsjobb och familj och sådär, att jag tänker att efter sommaren, att i hösten får jag ta tag i er.
2: Kommer du ihåg någon sån här, någon speciellt minnesvärd hjälpsituation som har inträffat under de här månaderna som Robin Hood-gruppen har funnits?
1: Ja, det är nog flera som sticker ut som en sån här som har berört många. Det var ett fall där runt jul att det var en person som hade gjort inlägg att henne hade varit i ett våldsamt förhållande och bodde på någon klinik bara i Sverige och enda önskan var att slippa hem till jul. Och att det engagerade så mycket människor, det var så många som hjälpt och bidrog och hörde av sig, så att vi fick ihop flera hundra euro så att hon kom sig hem till föräldrarna. Och sen så fick hon ännu lite pengar att börja om med. Och hon var så jättetacksam. Och jag berörde ju väldigt många. Så det är en sån här situation som man kommer ihåg.
0: Yle Vega. Där hörde vi Ida Sundqvist som är alltså bakom den här så kallade Robin Hood-gruppen på Facebook. Reporter var Kat Enqvist och nu blir det Ike och Tina Turner med Nutbush City Limits fram till österbottniska nyheter.

0: Halv åtta är klockan. Det är dags för Österbottniska nyheter tillsammans med Filip Sten. Och vi börjar i Karleby där läkar- och rådgivningstjänsterna vid vårdcentralen i Björkhagen flyttar nu till den nya social- och vårdcentralen i centrum av Karleby.
1: Ja, det här beslöt Mellersta Österbottens välfärdsområdes styrelse igår och det blev omröstning som slutade med rösterna 7-2.
0: Och just den här vårdcentralen i Björkhagen, så dess öde har ju väckt ganska mycket diskussion i Karleby.
1: Ja, här under våren så då startades en namninsamling för att bevara vårdcentralen och den här insamlingen samlade 1900 underskrifter. Mm.
0: Och vidare till Vasa där stadens kamp mot besvären fortsätter nu. Stadsstyrelsen har gett sitt svar till domstolen vad gäller besvär mot träläktaren och församlingscentret.
1: Och som så ofta så är det en känd förening, föreningen för det byggda kulturarvet i Vasa som är motparten. Då det gäller träläktaren vill föreningen hålla kvar skyddsbeteckningen. I sitt svar till domstolen så skriver staden att det inte går att reparera läktaren på ett sätt som skulle bevara dess kulturhistoriska värde och samtidigt göra den användbar.
0: Och förutom då träläktaren så nämnde ju redan att också föreningar besvarar sig mot den nya detaljplanen för församlingscentret som finns i centrum.
1: Ja, och här menar föreningen att det planerade huset på 7 våningar i hörnet av Vasaesplanaden och Skolhusgatan skulle bli för massivt. Bostadsbolaget Merilintu har också besvärat sig mot församlingscentrets detaljplan. Bolaget kommer med det ganska saftiga påståendet att Vasa stad ensidigt driver den kyrkliga samfällighetens ekonomiska intressen. Staden ber att domstolen förkastar alla besvär.
0: Stadsstyrelsen hade ju flera andra ärenden också på sin lista.
1: Yes, beslut om vem som ska driva Indre Hamnens terrass i Vasa den här sommaren, det fattades faktiskt inte av stadsstyrelsen utan som ett tjänsteinnehavarbeslut under gårdagen. Det här ärendet fanns med på stadsstyrelsens lista men avgjordes alltså sist och slutligen av museichefen. Orsaken är att den här upphandlingen kostar så pass lite att den inte behöver gå via styrelsen. Och det är alltså restaurang Fondis som ska driva den här terrassen i sommar.
0: Och förutom det här så var ännu vindmöllan i Sundom på tapeten i stadsstyrelsen. De ska köpa den.
1: Styrelsen beslöt att man avslutar arrendeavtalet med företaget Mervento i förtid. Samtidigt så överlåter Mervento det här vindkraftverket i Vasa stad för rivning. Och för det här så betalar staden Mervento en ersättning på 142 500 euro. Vasa stad har ju länge velat riva det här vindkraftverket eftersom det står i vägen för en utbyggnad av det intilliggande bostadsområdet Björsberget.
0: Och så ännu mer kommunalt, men nu flyttar vi oss till Nykarleby där man har valt en ny ekonomidirektör.
1: Och han heter Frans Grönholm. Från och med september är det han som ska hålla koll på Nykarlebys finanser. Han efterträder Jan Kronqvist som lämnar sin tjänst den sista augusti. Här under våren har Grönholm jobbat som vikarierande undervisningschef i Närpes. Och Nykarleby fullmäktige valde också en ny personalchef. Hon heter Mikaela Jansson.
0: Tack Filip. Och vädret idag blir mestadels mulet och svalt och det kan komma någon regnskur under morgonen och förmiddagen. Sen på eftermiddagen så kan solen också titta fram. Men svalt kommer det vara att temperaturen stiger inte över 15 grader och det blåser nordlig vind. På Kvarken och norra Bottenhavet så meddelas båtförare om vind mellan nordlig och nordvästlig upp till 12 meter i sekunden.

0: I Österbotten är det precis med det vad du lyssnar på detta tillfälle, antingen ur din radioapparat eller från arenan eller hur du nu väljer att lyssna på oss. Men Marcus Bergfors i studion tillsammans med Malin Hulke, och vi har ju konstaterat redan tidigare här under morgonen att igår inleddes officiellt badsäsongen på våra stränder.
1: Mm,
0: tror det eller ej.
1: Ja, så men, är det.
0: Ja, och det betyder

0: någonting som man får höra om alltid med jämna mellanrum under sommaren, hur det står till med vattenkvalitet på våra stränder. Och det är ju faktiskt så att inom det här västkustens miljöenhetsområde så finns det 8 större badstränder, och de kallas faktiskt EU-badstränder. Alltså det betyder att man då håller en viss standard när det gäller just vattenkvalitet och sånt. Och just på de här EU-badstränderna så finns det ju då i allmänhet lite mera badare. Sen finns det dessutom 33 mindre badstränder där det inte finns kanske lika många som simmar och badar. Och där man inte heller tar de här proverna riktigt lika ofta. Men i alla fall, det finns en hel del att hålla reda på. Och de här badstränderna, de övervakas ju ända fram till slutet av sista augusti. Mm.
1: Ja, och det brukar ju vara det här med bland annat, förutom cyanobakterier och sånt, så brukar man höra om de här E. coli-bakterierna som dyker upp då och då. Och det betyder att badvattnet inte håller måttet. Vi har ju rapporterat om det här många gånger. Man får stänga badstränder.
0: Ja, då det finns av de här. Och det är just de här bakterierna man håller koll på. Och sen också andra bakterier som till exempel då intestinala enterokocker håller man också koll på. Och förstås just de här blågröna algerna eller cyanobakterierna som man ju då inte vill ha på sina stränder. Och sen kollar man lite sådär allmänt, hur snyggt är det här på stranden, är det skräp, är det, har folk lämnat efter sig sånt som inte ska finnas där och sådär.
1: Mm. Eller fåglar, jag har ju varit någon gång när Kanadagässen har varit fram där. Och
0: det märks.
1: Då vill man inte heller gå och bada där.
0: Nej.
1: Men cyanobakterierna som vi nämnde, eller blågröna alger som de då kallas också, så de har ju tyvärr blivit allt mer vanliga också här uppe, lite högre upp i landet. Och förr var det ju mest södra Finland som hade problem med dem.
0: Ja, men nu för tiden är det nog nästan så att varje sommar får man räkna med också här att man har de här cyanobakterierna någonstans. Och det är ju Finlands miljöcentral som brukar varna om de här, och det har de också gjort nu redan lite så här på förhand. De väntar sig att det kommer att finnas en ganska riklig mängd av cyanobakterier i sommar, och det är egentligen hela kustområdet som man då kan vänta sig att det finns av de här. Och det är de här höga fosfornivåerna i vattnet som då ökar förekomsten av de här, och de brukar ju då dyka upp där vi efter midsommar och ända fram till slutet av augusti, så badsäsongen är också cyanobakteriernas badsäsong. Och det finns 3 arter faktiskt av de här cyanobakterierna i våra vatten, och en av dem är inte alls giftig, men det vet man ju inte. Man känner ju inte, man ser ju inte på liksom utseende vem som är giftig och vem som inte är av dem. Så man ska nog alltid förhålla sig till dem som att de är giftiga. För det finns alltid då också giftiga förstås, och sen en tredje art som där omkring hälften av fallen då är giftiga, andra hälften inte. Men fortfarande, det lönar sig att alltid hålla sig ganska så där kritiskt till dem. Och de här giftiga, de är ju skadliga på både människor och djur. Och de kan orsaka irritation i huden och ögonen, illamående, diarré och huvudvärk. De här symptomen som vi har pratat om många gånger. Och den här sommaren är på det sättet lite speciellt att Finlands miljöcentral inte kommer att publicera sådana här veckovisa rapporter om de här blågröna algerna.
1: Det förvånar ju lite med tanke på att det låter som att det kommer vara mera.
0: Precis,
1: i sommar.
0: Men det är nu statens nedskärningar som nu påverkar också det här, så att man kommer inte att ha de här rapporterna som
1: just
0: förut.
1: Det syns på många håll där.
0: Ja, det gör det.
1: Vi ska fortsätta ut i sjöss här efter Lisa Nilsson, men då ska vi ta och prata med sjöräddningen i Jakobstad.

0: Lisa Nilsson i samma andetag. Ja, Sjöräddningssällskapet i Jakobstad, de är nu igång med sin verksamhet igen. Det här efter ett års paus, vilket berodde på brist på besättning. Men nu skolas då nya frivilliga sjöräddare för att de ska kunna hjälpa båtfolk i nöd, vilket är bra nu när säsongen börjar komma på allvar igång nu i och med midsommar i helgen. Vi har varit med och åkt med på en övningskväll med räddningsbåten i Jakobstads skärgård.
1: Det är en på balbordspedestal, en på styrbord, så spanar råpara, ej i sektorn, sin som är
2: Joakim Saari och skolningsansvarig och befälhavare i Jakobstads sjöräddares båtar.
3: Hur är läget idag med sjöräddningen i Jakobstad?
2: Vi är hårt på uppåtgående. Vi har haft det lite lugnt några år. I fjol var vi helt borta i beredskap, men nu har vi nya rekryter som verkar jätteintresserade och taggade. Så nu är det bara för oss gamla att försöka köra på och orka med och få igång dem.
3: Hur är intresset då att bli frivillig inom sjöräddningen?
2: Det är ganska svårt i dagens läge att få någon, för det här är ganska tidskrävande. Och du börjar du med en desurering så binder du dig ganska hårt med att vara inom halvtimmes utryckningstid ska du vara i båten och det här 24-7. Det kräver en hel del men ger också en massa.
3: Första kursdagarna över och första övningen över, så vad är omdöme så här långt om det här nytillskottet?
2: Alltså toppen folk vi har fått med. Vi har både damer och det här unga och gamla och herrar som är erfarna och de som första gången på båten, men mycket bra underlag. Så om vi orkar hålla igång och de stannar kvar, så då har vi nog, då är vi på uppåtgående, helt klart.
3: Det finns ändå plats för flera, men vad förutsätts för att man ska kunna ta värvning då?
2: Egentligen enda att du är myndig och kan simma. Vi skolar från början enligt sjöräddningens eget skolningsprogram.
3: I fjol så var båten på land, för det fanns helt enkelt inte kapacitet att hålla verksamheten igång. Vad är erfarenheten av att ha varit på paus?
2: Båtarna ägs ju av Finlands sjöräddningssällskap, så vi har ju hela tiden haft den här skräcken i oss att om inte vi får igång någon verksamhet, så finns det ju andra föreningar i Finland som behöver en så här pass bra båt som Otto Malm i Jakobstad. Och är det klart att om inte vi skulle få igång någon verksamhet i Jakobstad, så ska ju båten någonstans världen kan göra någon nytta.
3: Vem har vi här?
4: Elna Engqvist.
3: Mm. Och du är med nu i en kurs för att bli med som besättning på sjöräddningen. Hur känns det så här långt?
4: Det känns riktigt bra. Förra helgen så var det ju mest att vi lärt oss att hur vi ska rädda oss själva om vi hamnar i nödsituationen. Och nu spaning då.
3: Vad har du fått lära dig då?
4: Hur man ska hantera olika situationer om någon i besättningen hamnar i nöd, då vi är ut själv. Och sen idag på den här spaningen så fick vi ju lära oss att vara uppmärksam och hålla öga på sjön.
3: Gick det bra då?
4: Ja, vi hittade det mesta.
3: Vilka förväntningar har du nu då på vad du ska kunna bidra med?
4: Ja, nu jag hoppas att jag ska få vara med och kunna hjälpa och med någon som är i sjönöd eller så det som.
3: Så planen är att börja patrullera?
4: Ja.
3: Blir det aktuellt redan nu i sommar eller behöver du mera skolning tror du?
4: Jag tror det är cirka ett år som man kommer att vara med först för man får vara med på patrullering och disjur.
3: Hur pass viktig funktion är det här för sjösäkerheten?
2: Om vi tittar över hela landet så runt 20-25% av alla räddningsuppdrag görs av Finlands sjöräddningssällskap på sjöar eller havsområdena, och resten tar då sjöbevakningen, och räddningsverket har sina egna områden beroende på vad uppgiften klassas som. Men nu är det en stor del om 25% av utryckningarna görs av frivilliga.
3: Mycket frivillig verksamhet och tredje sektorns uppdrag så har problem med finanserna, men hur ser det ut med ekonomisk stabilitet då det gäller er verksamhet?
2: Ekonomin är i skick så vi behöver inte fundera på pengar för tillfället, vi klarar oss. Men vad gör man med pengar om man inte har folk och får inte rulla verksamheten? Så det är jämt en sån här balansgång.
3: Båten är i kön nu och ett nytt team håller på att skolas upp, men vilka förväntningar har du på verksamheten för den här sommaren?
2: Vi kommer att halta lite med beredskap, vi kommer inte att kunna vara hela tiden 24-7, utan nu kommer att koncentrera oss på helgar. Det här befälhavarna som det är brist på. Det är familjesituationer och situationen i livet för folk som det är. Det kräver så mycket som man, det är bara som att det här inse fakta att vi kan inte vara 24-7 för tillfället, utan vi försöker få det till större helger, och när vi får ihop folk för patrullering så då tar vi ut båten och är i beredskap då.
3: Ny hög säsong på intagande och beredskap också för sjöräddningen i Jakobstad i år. Vilka förväntningar har du på den här båtsäsongen?
2: Jag hoppas att vi ska få öva mycket och kunna vara mycket i beredskap. Men jag vill inte ha något uppdrag. Då har vi som lyckats.
0: Så säger Joakim Saari från Jakobstads sjöräddningssällskap. Vi hörde också Elina Enqvist. Och det var Mårten Wallendal som var reporter. Sharon Van Eden med 17 till nästa.

Sharon Van är den med 17. I de österbottniska nyheterna den här morgonen hör vi att läkar- och rådgivningstjänsterna vid vårdcentralen i Björkhagen flyttat till den nya socialvårdcentralen i centrum av Karleby. Den här Björkhagens vårdcentralsöde har väckt mycket diskussion i Karleby. Under våren startades en namninsamling för att bevara vårdcentralen som samlade 1900 underskrifter. Sen har vi också att beslutet om vem som ska driva Indrehamnens terrass i Vasarna sommaren fattades igår som ett tjänsteinnehavare beslut, och det är restaurang Fondi som ska driva terrassen i sommar. Sara Larsson, Midnight Sun, fram till Yle Nyheter klockan 8.

0: En Facebookgrupp i Österbotten försöker koppla ihop de som har överlopps med de som inte har. Det här ska vi strax höra mer om. Hos oss är det svårt att upptäcka om någon läser ens patientuppgifter utan lov. I Sverige kan var och en kolla vem som har hanterat ens patientdata. Vi har träffat den man som kallas PISA-undersökningarnas fader. Kraven på lärarna att beakta enskilda elevers behov blir allt större, säger han. Inför midsommar kan jag glädja många med att den snöfattiga vintern och torra våren har gjort att det finns ovanligt lite myggor nu. De kommer nog, säger forskarna. Och så rapporterar vår USA-korrespondent om kontroverserna kring Iran vid fotbolls-VM på amerikansk mark. Vädret är ostadigt och mulet på många håll med regnskurar. Allt det här i nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, i Österbotten har en så kallad Robin Hood-grupp på Facebook nu varit verksam i ett halvt år. Den här gruppen fungerar som en kontaktlänk mellan människor som behöver hjälp och människor som har mer än de behöver. Det var Ida Sundqvist som startade gruppen och hon säger att det är både krävande och givande.
1: Jag var ju osäker på om man faktiskt skulle nå ut, om någon skulle våga be om hjälp. Att det kanske var här som jag trodde att var största utmaningen.
2: Nå, vad för slags hjälp är det som österbottningarna ber om?
1: Främst är det nog matpengar, också kläder, blöjor, hjälp åt barn. Alltså något sånt här extra i vardagen. Att någon ber om hjälp att få ut på glass bara med barnen.
2: Har du några förväntningar eller några tankar på hur de här behoven kanske förändras nu på sommaren?
1: Kanske speciellt tänker jag för barnfamiljer att behoven förändras. Att barnen ska mitt i allt vara hem, man ska ha mat två gånger om dagen och gärna hit på någonting extra att försöka göra sommaren memorabel för barnen. Många som är arbetslösa har inte här semestern heller semesterersättning, att det blir några ekonomiska lättnader på sommaren, att det är fortfarande samma kamp.
2: Är det någonting som inte har gått riktigt som du hade räknat med?
1: Där det finns så mycket människor så finns det ju extremfall och sådana personer som försöker utnyttja. Nu har vi ju gjort gruppen privat och vi kan gå igenom alla som ansöker och se till att de är riktiga personer och också att de är bosatta i Österbotten. Att jag har försökt komma från många andra håll och det känns ju dåligt att neka någon, men samtidigt så måste vi dra gränsen någonstans.
2: Hur tänker du på gruppens framtid?
1: Vi har ju tankar på att utveckla gruppen och vi tänker bilda förening och jag har inte ännu blivit gjort. Jag har också ett heltidsjobb och familj och sådär, att jag tänker att efter sommaren, att i hösten får jag ta tag i er.
2: Kommer du ihåg någon sån här, någon speciellt minnesvärd hjälpsituation?
1: Det var en person som hade gjort inlägg att henne hade varit i ett våldsamt förhållande i Sverige och enda önskan var att slippa hem till jul. Och att det engagerar så mycket människor, det var så många som hjälpt och bidrog och hörde av sig så att vi fick ihop flera hundra euro så att hon kom sig hem till föräldrarna. Jag berörde väldigt många.
0: Det sa Ida Sundqvist som alltså startade den här Robin Hood-gruppen på Facebook. Reporter Kati Enqvist. Dataombudsmannens byrå får årligen veta om tiotals fall av olovlig läsning av patientuppgifter. Det här antalet ökar år för år. Men få av fallen går ända till rätten och det beror på att preskriberingstiden för den här typen av brott är kort, bara 2 år.
3: Sen fick jag ett meddelande på WhatsApp liksom där han då skriver att han har läst.
4: Linda från Västnyland som Yle tidigare har rapporterat om polisanmälde den läkare hon gått på dejter med bland annat för olovlig läsning av patientdata.
5: Det var något jag reagerade på ifrån en text av gynekologen.
3: Och jag skulle inte heller veta att han har gått in om han inte skulle ha sagt det.
4: Linda har sparat de meddelanden hon fick när läkaren hade läst gynekologens anteckningar. Läkaren kom från Sverige. Rösten du hör är inte hans egen.
5: Kände du någonsin att jag typ sexuellt tvingade dig till något?
3: Och han hade ju liksom ingenting att göra med liksom en gyntext.
4: Linda tvekade länge att gå till polisen och när hon anmälde var det för sent. Dataskyddsbrott preskriberas efter 2 år i Finland. 2 år är för kort tid, säger Tommy Voutilainen, professor i offentlig rätt.
6: Se rikoksen ensinnäkin paljastuminen, se selvittäminen poliisissa, syyteharkinta, se 2 vuotta ihan selvästi niin kuin liian lyhyt aika.
4: Innan dataskyddsbrottet har upptäckts och polisen har gjort förundersökning, åklagaren åtalsprövning, har 2 år ofta redan gått, säger Voutilainen. Det här leder till att få fall faktiskt behandlas i rätten. Voutilainen efterlyser en automatisk övervakning av patientdatasystem.
6: Et jos siellä joku henkilö poikkeavia hakuja tekee, se saman tien antaa ilmoituksen pääkäyttäjälle.
4: I Finland syns det inte i mitt kanta vem som har läst dina patientuppgifter. I Sverige, där Linda har studerat, kan var och en kolla upp loggarna i 1177 som motsvarar mitt kanta.
3: Man ser alltid dygnet efteråt, föregående dygnet, liksom, loggar då. Att det är liksom helt öppet.
0: Det sa Linda, som man också kan höra i finlandssvenska krimpodden Tinderläkaren på arenan. Redaktör här, Anvi Gardberg. Sjukfrånvaron inom den kommunala sektorn är ungefär på samma nivå som den var före social- och hälsovårdsreformen. Men den hänger starkt ihop med de kommunalt anställdas kön, yrke och ålder. Det här visar Arbetshälsoinstitutets undersökning. Kvinnor, unga och till exempel anställda inom småbarnspedagogiken har mer frånvaro än män, medelålders och de som arbetar i ledande uppgifter. I fjol var arbetstagarna i de kommuner som deltar i kommun 10-undersökningen borta från jobbet i genomsnitt 16 dagar för att de själva var sjuka. Och vi förflyttar oss till skolvärlden. Kraven på våra lärare har ökat märkbart i och med att eleverna numera kommer från allt mer olika bakgrund och har olika förutsättningar för skolarbetet. Det här säger mannen som kallas PISA-undersökningens fader. Han menar att finländska lärare inte alltid har den stora frihet i undervisningen som många verkar tro.
7: You know, when we survey teachers globally, 3/4 are actually very happy with that job.
8: Det här är Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och ofta kallad PISA-undersökningens fader.
7: The expectations of teachers to personalize learning and take care or need of the different needs of different students are on the rise.
8: Enligt Schleicher ökar förväntningarna på lärare att personalisera lärandet och beakta enskilda elevers olika behov.
7: You can no longer just deliver one lesson to a classroom.
8: En lärare kan inte längre bara hålla en och samma lektion för ett helt klassrum. En vanlig klass idag består av elever med väldigt varierande bakgrund. De höga kraven på lärarna är särskilt aktuella i länder som Finland och Sverige. Enligt Schleicher finns det tre faktorer som förklarar nedgången i PISA-resultat i Finland. Den första är att mer heterogena grupper är svårare att undervisa och invandringen har påverkat hur klasserna ser ut. Nummer två är att vi har litat för mycket på att eleverna tar eget ansvar. Men den viktigaste är att lärarna inte har fått vara med och utveckla den pedagogik och de verktyg som behövs idag.
7: Medical doctors do clinical trials to figure out what works best. And I think we think someone in government or in the unions can figure those things out.
8: Läkare deltar i kliniska studier för att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst. Men när det gäller skolan tror vi fortfarande att någon i regeringen eller inom facket vet hur skolan ska jobba.
7: I don't believe so.
8: Enligt Schleicher borde vi ta in artificiell intelligens mycket aktivare in i skolorna. Men i första hand för att hjälpa lärarna att ge eleverna en bättre skolgång. Lärarna ska utveckla AI-verktygen. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: I USA har 8 personer mist livet i en krasch med ett bombplan av modellen B-52. Det här planet skulle utföra en rutinmässig testflygning vid en militärbas i Kalifornien, men kraschade genast efter att det hade lyft. Planet började brinna och alla 8 ombord omkom. Orsaken till den här kraschen är oklar. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Och hennes partikamrat Karolina Partanen tar över ministerposten fram till årsskiftet. Partanen valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Den snöfattiga vintern och den torra våren med kalla nätter har dämpat myggornas utveckling och har gjort att det just nu finns väldigt få myggor. Det här gäller särskilt i södra Finland. Enligt experter behöver vi inte bekymra oss för det här. Det kommer nog att finnas myggor som sticks under sommaren. Situationen påverkas av det regn som det nu väntas rikligt av den här veckan. Myggorna ökar i takt med regnet. Och enligt experterna är myggorna tillbaka med normal mängd om 3 eller 4 veckor. Iran har spelat sin första match i fotbolls-VM. Matchen mot Nya Zeeland slutade oavgjort 2-2. Det har varit många kontroverser inför Irans deltagande i fotbolls-VM på amerikansk mark. Vår USA-korrespondent Josefin Flemmich tog sig till den arena i Los Angeles där matchen spelades.
9: Ja, stämningen utanför arenan var ganska hetsig. Exiliranier och iransk-amerikaner hade samlats utanför för att protestera. De jag talar med menar att Irans fotbollslandslag representerar den iranska regimen och inte folket. Och de var inte alls nöjda med det preliminära fredsavtal som USA och Iran har enats om eftersom att regimen fortfarande sitter kvar vid makten. Jag försökte också prata med personer på väg in på matchen som var klädda i Irans landslagströjor, men de tackade nej och sa att de inte vill tala om politik. Så det fanns helt klart en spänning i luften. Men samtidigt träffade jag andra supportrar som mest var glada över att ha fått tag på biljetter till ett rimligt pris. Det här var ju inte en av turneringens högprofilmatcher. Och det märks också här på piren i Santa Monica, där jag befinner mig just nu. Matchen visades inte ens i den fanzon som finns här. Åtminstone delvis kan man tänka sig på grund av spänningarna kring Irans deltagande.
0: Ja, Josefin, vad är det som har varit så krångligt för Iran då när det gäller fotbolls-VM?
9: Det är nog kriget i Iran som har hängt som en skugga över turneringen. De iranska spelarna fick sina visum först för 10 dagar sedan, så det var länge oklart om de ens skulle kunna delta. Under turneringen så reser laget till USA för sina matcher men har sin bas i Mexiko. Dessutom fick inte alla personer i den iranska delegationen ens visum. Men hela den här turneringen har kantats av kontroverser. Allt från att FIFA har använt dynamisk prissättning, vilket har lett till skyhöga biljettpriser, till dyr kollektivtrafik i VM-städerna. Utöver det har Trumps hårdare immigrationspolitik också påverkat bilden av den här turneringen. Jag talade här tidigare med ett brittiskt fotbollsfan som sa att det kändes lite olustigt att resa till USA nu, alltså den här själva gränssituationen.
0: Hur mycket märker man av det här fotbolls-VM där i USA rent allmänt?
9: Jag har faktiskt förvånats över hur osynligt VM är här i Los Angeles och också på andra håll i USA. En förklaring är förstås att matcherna spelas i 10 olika delstater. Stånderna är långa och intresse för fotboll här i USA är överlag inte lika stort som till exempel i Europa.
0: Det rapporterade Josefin Flemmich och det här för oss elegant fram till morgonens andra fotbollsnyheter. Under den femte dagen av fotbolls-VM hade förhandsfavoriterna det svårt. Samtliga matcher slutade oavgjort. Först kryssade Spanien sensationsartat mot Kap Verde i en match som slutade 0-0. Därefter gick Belgien samma öde till mötes mot Egypten. Matchen slutade 1-1. Och också Uruguay-Saudiarabien slutade 1-1 efter en sen kvittering. Medan Iran-Nya Zeeland alltså slutade 2-2. Grupperna G och H har blivit verkliga getingbon där samtliga lag har skrapat ihop 1 poäng efter den första rundan. I södra och mellersta Finland kan det till en början vara dimmigt. Under dagen är det halvklart i mulet med regnskurar. Dagens högsta temperatur är mellan 16 och 22 grader. I norr är det mulet med lokala regnskurar och möjligen åska. Och i norr blir det mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordlig till nordostlig vind 12 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet är vågorna över 2,5 meter höga.

0: Yle Vega.
1: Denna tisdagsmorgonen har nu tagit sig ända fram till 18 minuter över 8. Och det är Yle Vega Österbotten du lyssnar på, med mig Marcus Bergfors här.

0: här i studion och nu har jag också med mig Filip Sten.
1: Hallå.
0: Vi ska fundera på det här med fotboll och känslor. För fotboll väcker känslor. Det märker
1: man. För vissa.
0: För vissa, inte för alla. Men för en del så väcker det starka känslor och vissa vet inte riktigt hur man ska uttrycka känslor. Det är okej att gråta, vill man säga. Ibland, när det inte går så bra för en slag. Men ibland blir det liksom så starka känslor att det tar sig uttryck på olika sätt. I förra veckan berättade vi om när det blev slagsmål mellan fotbollsspelare och åskådare under en division 4-match. Det var VPSJ som mötte Korsnäs FF på Brändö i Vasa. Då blev en spelare slagen i huvudet och också biten av en åskådars hund. Så även bland djuren väcker det här känslor tydligen.
1: Ja.
0: Nå, det här fortsatt i helgen var det också lite livat. Då var det i Jakobstad däremot och det var HJK-supportrar som då utmärkte sig bland åskådarna. Det här var en match då mellan FF Jarro och HJK Jakobstad på lördag, Filip.
1: Ja, de här HJK-supportrarna hade lyckats smuggla in omkring 30 facklor dit till läktaren till matchen. Och de här facklorna brändes på bortasektionen under matchen, vilket gjorde att den här träläktaren faktiskt antändes på en del ställen och det blev lite sådana här brännmärken. En fackla föll också ner på plan och brände ett märke i konstgräset. Jaros säkerhetschef Benjamin Hakala, han säger ändå att den här situationen aldrig blev farlig, vare sig för spelare eller åskådare.
0: Ja, men man kan ju tänka sig att det blir en del att fixa efter det här, jag menar om det blir brännskador lite här och var på läktaren och på gräset.
1: Nå, det blir det, och dessutom hade HJK-supportrarna klistrat upp stora mängder klistermärken på väggarna och speglarna på toaletterna. Den är Benjamin Hakala, han uppskattar att HJKs besök kan komma att kosta tusentals euro. Och dessutom så lär det bli böter för båda fotbollsklubbarna HJK och Jarro. Bollförbundet dömer böter för facklor som bränns på läktaren eller kastats ut på planen på grund av brott mot säkerhetsbestämmelserna. Och de här böterna kan också bli upp mot flera tusen euro.
0: Ja, det här är ju intressant då att Jarro också kan bli tvungna att böta här fastän det handlar om HJK-supportrar.
1: Ja, för det är arrangörens ansvar att se till att ingen tar med sig till exempel facklor till läktaren. Något som i praktiken är omöjligt enligt Hakala, som säger att de har gjort så strikta säkerhetskontroller som lagen tillåter med metalldetektorer och kroppsvisitering. Trots det här så kom de minsta facklorna igenom och de större facklorna tror Hakala att ha gömts på området i förväg eller kastats över staketen.
0: Ja, de hittar sina sätt att ta in de här facklorna då. Men börjar det inte bli nästan av en årlig tradition där nu med att HJK-supportrar kommer till Österbotten och börjar tända facklor och bengaliska eldar?
1: Ja, det har ju hänt förra sommaren skedde var det liknande scener då HJK mötte VPS på stadion i Sandviken i Vasa. Då satte facklorna igång brandlarmet och stadion evakuerades under en kort stund. Och ännu gällande HJK så har faktiskt polisen igår gått ut med ett unikt beslut om hur HJK ska ordna sina hemmamatcher. Polisen kan gå in och stänga läktarsektioner på matcher som HJK arrangerar ifall det förekommer ordningsstörningar. Och ifall de här störningarna fortsätter kan de tvingas spela hemmamatcher helt utan publik. HJK säger att man respekterar det här beslutet men klagar på att det är fel att HJK är den enda finländska idrottsförening som får en sån föreskrift från polisen. Undrar varför?
0: Ja, man börjar undra att vad kan det bero på?
1: Ja.
0: Rolling Stones, Angry Happiness.

0: Halv nio klockan, dags för österbottniska nyheter tillsammans med Filip Sten. Vi börjar i Karleby där läkar- och rådgivningstjänsterna vid vårdcentralen i Björkhagen kommer flytta till den nya sociala vårdcentralen som finns i centrum.
1: Ja, det här beslöt medlemmar Österbottens välfärdsområde styrelse igår. Det blev omröstning som slutade 7-2.
0: Ja, och den här vårdcentralen alltså har ju väckt ganska mycket diskussion också i Karleby.
1: Ja, så mycket så att det till och med startades en namninsamling för att bevara vårdcentralen i Björkhagen. Den här insamlingen samlade 1900 namn, men man beslöt ändå att lägga ner.
0: Så vidare till Vasa där stadsstyrelsen hade möte igår och mycket på agendan.
1: Bland annat så beslöt man vem som ska driva Inre Hamnens terrass i Vasa den här sommaren. Det beslutet fanns på stadsstyrelsens lista, men det fattades ändå redan före mötet i form av ett tjänsteinnehavarbeslut. Och orsaken är att den här upphandlingen sist och slutligen var så pass liten att det här inte behövde gå via styrelsen. Men det är restaurang Fondis som ska driva den här terrassen i sommar.
0: Och så har vi den anrika vindmöllan i Sundom som nu stadsstyrelsen beslöt att köpa.
1: Den anrika, du kanske första som kallar den anrik.
0: Den har funnits med tidigt när vi räknar vindmöllan, så den har funnits med
1: absolut.
0: Ganska länge.
1: Det var första den första riktigt stora i Österbotten i varje fall. Idag är den ju ganska liten. Stadsstyrelsen beslöt alltså att avsluta arrendeavtalet med företaget Mervento som äger den här vindmöllan i förtid. Samtidigt så överlåter Mervento vindkraftverket i Vasa stad som ska riva det. För det här betalar staden en ersättning på 142 500 euro. Vasa stad har ju länge velat riva det här vindkraftverket eftersom det står i vägen för en utbyggnad av bostadsområde Björsberget.
0: Och också i Jakobstad så hade stadsstyrelsen möte igår och då beslöt de att förlänga lånetiden för ett lån nu på 2 miljoner euro.
1: Långivare här är Jakobstads eget dotterbolag Jakobstads Energi och räntan är fast på 2%. Det ursprungliga lånet lyftes redan 2022, men staden har förlängt lånetiden flera gånger eftersom man fortsättningsvis har behov av lån med fördelaktiga villkor. Som jämförelse så ligger den rörliga räntan för ett 12-månaders kommuncertifikat idag på 2,73%.
0: Och sen nu vidare till Malax, för där har man under de senaste åren funderat mycket på cykelvägar och ja, det gör man nu än en gång.
1: Japp, nu ska man göra nya utredningar om cykelväg till det nya bostadsområdet Söderfjärdsbacken. Kommunen har försökt locka barnfamiljer till Söderfjärdsbacken, men ett problem har varit att det inte finns en trygg väg för gång och cykling dit. Nu har man låtit göra en utredning som slår fast att en cykelväg behövs och nu ska man fundera på möjliga sträckningar av den här vägen.
0: Tack Filip. En titt på vädret visar att det blir mestadels mulet och svalt idag och det kan komma någon regnskur under morgonen och förmiddagen. Sen på eftermiddagen då kan solen titta fram. Men temperaturen den stiger inte över mer än 15 grader och det blåser också nordlig vind. Ute till Kösbokvarken och norra Bottenhavet så meddelas båtförare också om starka vindar på mellan nord- och nordvästliga vindar då, upp till 12 meter i sekunden.

0: Lilla Vega.
1: Omkring 15 grader har vi den här dagen, eller mellan 12 och 15 ska vi säga, runt om i Österbotten. Och igår inleddes badsäsongen som sig bör, 15 juni. Och det betyder att miljömyndigheterna från och med igår då börjar följa med våra allmänna badstränders skick när det gäller just vattenkvaliteten. Att man säger att det går att bada där helt enkelt. Och det är ju ett jobb det där också att åka och ta prover vid olika badstränder under sommaren för att se vad som rör sig där. Och det är det vi ska prata om nu och fundera på hur det går till och vad man tittar på. Malin, hon har åkt ut till Omina Simstrand i Malax nu för att träffa Nermina Ramic som är miljö- och hälsoinspektör vid Västkustens miljöenhet. Och Malin, vi har pratat om att det blåser ut i köss. Hur är det vid Åminne?
2: Det blåser lite, men inte nu så jättehårt. Vi står här ute på en sån här brygga som lite gungar så där trevligt. Så lite små vågor har vi här och vattnet breder ut sig här i hela vackra stranden här. Och vi ska som sagt ta lite prover här. Och det som är i utrustningsväg så det är en sån här lång käpp med en flaska i ändan och sen lite annan utrustning. Och

0: ska påverka resultatet. Och så själva flaskan så går ner i vattnet. Vattnet ska vara djup ungefär 1 meter. Och så provet tas på 30 cm av den där. Så det ska vara ungefär där som det är uppskattat att folk ska bada mest. Mm. I den där djupet. Och sedan om man tar ut själva provet sätter man korken på så att man inte kontaminerar förstås. Och så mäter man temperaturen av vattnet och själva flaskan så sätts i en kylväska som förs sedan till lampet. Mm. Och sen fortsätter det ju med resten och analysera själva vatten och sånt.
1: Mm. Mm, vad man har hittat där. Den här flaskan, faktiskt, jag var lite förvånad med så här en liten brännflaska här. Hur går det till? Hur ska man sterilisera med hjälp av den här?
0: Ja, alltså det är så enkelt. Det är sån brännflaska, det är sån gas som man bara trycker på och så man helt enkelt bränner den här delen av utrustningen som ska gå ner i vattnet så att det är liksom så där steriliserat så att det finns ingenting på den där själva metallstången som kan påverka just den här vattnet som kommer in i flaskan så att det som blir rent och steriliserat. Ja.
1: Mm. Precis. Vad är det man tittar efter då? Vad är det framförallt man analyserar sen då i det här vattnet?
0: Alltså i själva provresultatet så analyseras ju förstås E. coli och intestinala enterokocker. Resten som cyanobakterierna, så blågröna alger, avfall och sånt så bedömer själva provtagaren och miljöhälsoinspektören förstås på plats då vi tar proven. Alltså jag vill ju bara påpeka att själva blågröna alger analyseras inte förutom de bedöms visuellt på plats av oss då vi tar just prov.
1: Mm. Mm. Precis, så att du kan redan här då säga till exempel att här ser det ju inte ut att finnas något sådana idag.
0: Ja, precis. Vi brukar ju bedöma alltid och se till att det inte finns eller om det finns bakterierna så brukar vi sätta en anslag på anslagstavlan. Mm. Och där brukar det ju stå i så fall hur stor mängd och datum och tid. Mm. Sådär, men ja, som sagt, här bedöms nog på plats.
1: Mm. Mm. Och det är ju lite knepiga för att den situationen förändras ju väldigt snabbt. Det beror ju helt på hur det blåser och vart de far de här algerna.
0: Ja, precis. Det kan ju ändras riktigt snabbt. Fast om vi tar proverna på morgonen och vi ser att det finns blågröna alger eller cyanobakterien kan det ju fast vara borta då till eftermiddagen eller inom några timmar. Det beror ju på just hur det ser ut och vädret och om det blåser eller om det är lugnt. Eller, så det kan ju påverka ganska, det kan ju ändras ganska snabbt.
1: Mm. Det finns ju också olika typer av de här cyanobakterierna. En del är ju alla ju inte giftiga heller, men det analyseras alltså inte efteråt då att vad är det varje för typ?
0: Ja, exakt. Vi brukar inte analysera själva cyanobakterierna utan vi utgår att ja, bara säger att undvik att bada ifall det finns för att speciellt de som barn och just djur som är ganska känsliga till det här som kan få lite magsjuka och sånt. Så ifall man har råkat att bada i just vattnet där finns blågröna alger eller, så är det bra att man alltid duschar sig efteråt riktigt bra att sånt tvättar av. Mm. Ja, riktigt sådär. Bara försiktigt att man inte just sväljer den där vattnet.
1: Mm. Mm. Precis. Du nu har kört runt och tagit prover här på olika håll förstås det här, inte ännu så många den här sommaren men tidigare. Hur brukar det vara på våra badstränder? Är det mycket problem?
0: Mm. Alltså i överlag så nej, inte egentligen så där mycket problem jag skulle säga som så där mot slutet av säsongen så kan det ju vara lite mer med cyanobakterierna men det är ju förstås just värme och varmvatten som just påverkar detta. Mm. Men i överlag så tycker jag att det är ganska bra på våra badstränder.
1: Mm. Mm. När det kommer just de här bakterierna som man tittar, de här E. coli-bakterierna och de här intestinala enterokockerna, varifrån kommer de? Är det fåglar, är det människor? Varifrån kommer alla sådana här bakterier?
0: Ja, just precis så. Ja, men det är just så de tarmbakterierna som finns förstås i tarmar av djur och människor och så just så där med djur och där kommer det ju från förstås. Det är inte sånt som annars brukar finnas i vattnet utan det kontamineras bara helt enkelt. Så, men, ja.
1: Hur är det då med avfall från annat håll? Alltså jag menar avloppsvatten och sånt. Märker man av det i våra badvatten?
0: Ja, inte har vi märkt i alla fall nu från de här badstränderna vi tar ifrån. Mm. Så jag skulle inte säga att vi har märkt någonting från våra badstränder.
1: Mm. Mm. Hur är det med jordbruket? Märks det av i badvattnet?
0: Alltså sällan egentligen för vår del så är svårt att säga. Men
1: No,

0: Hittills har det varit ganska svalt ändå i sommar och sådär. Hur mycket påverkar just sån här temperatur och sånt sen hur mycket bakterier man kan vänta sig att det finns i vattnet?
1: Mm. Man vet ju aldrig med detta, för det är ju, kan vara lite olika. Fast det blir lite varmare så kan det ju... Man kan inte säga med säkerhet att det kommer att påverka. Förstås om det är varmare väder och vattnet så kan man nog säga att kanske det finns kanske en större risk att det kommer att förekomma just cyanobakterier eller sånt. Men just nu så är det ganska tidigt att man säger hur det ska se ut förstås. Men vi håller bara koll och tar våra planlagda prover och ser hur det går till den här sommaren. Så hoppas vi för det bästa.
0: Hur ofta går ni då att ta prover?
1: Alltså planlagda prover tas 4 gånger från EU-badstränderna och 3 gånger så tas det från allmänna badstränder. Och just vi tar det sådär att jämt mellanrum så att det tas ungefär 1 månad. Mm. Sådär ungefär 4 veckor mellan provtagningarna. Så att,
0: Och är det så att om man då upptäcker problem någonstans så blir det förstås lite oftare prov där just där då?
1: Ja, om man just... till exempel om vi ska ha badförbud så förstås tas det ju flera prover därifrån tills just först när vi får en ren prov eller godkänt prov sedan så kanske kan den där badförbudet lyftas. Men just sådär, det tas flera prov från den där stranden då i så fall.
0: Hur ofta är det så att det går till det att man har badförbud på någon strand? Är det så att det är så någonstans varje sommar?
1: Inte egentligen. Vi har ju haft så det i jättemånga badförbud. Inte så länge jag har jobbat i alla fall. Så jag skulle nog säga att det är ändå ganska lugnt och läget är ganska bra.
0: Här i Åminne var vi nu står, den är ju en ganska populär strand nu. Hur brukar det vara här? Brukar vattenkvaliteten vara bra här?
1: Vattenkvalitet här brukar ju vara ganska bra. Så inte har vi märkt något konstigt heller det här förra året. Så.
0: Vi får hoppas på en bra sommar.
1: Ja, det tycker jag också. Hoppas.
0: Tack så mycket för att du var med, Nermina Ramic, den här morgonen.
1: Ja, tack själv.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
0: Fred.
2: Och SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok. Are.

0: I de österbottniska nyheterna hör vi att läkare- och rådgivningstjänsterna vid vårdcentralen i Björkhagen flyttat till den nya sociala vårdcentralen i centrum av Karleby. Och vårdcentralen i Björkhagen, den har väckt mycket diskussion i Karleby. Man startade under våren en namninsamling för att bevara vårdcentralen och den samlade 1900 underskrifter. Men trots det här så blev det nu beslutat att man flyttar den till centrum. Och Vasa stadsstyrelse hade möte igår och beslöt om bland annat att köpa vindmöllan i Sundom. Så den ska nu rivas så att man ska kunna bygga ut bostadsområdet Björsberget. Och så fattar man inte heller, inget beslut gällande Indrehamnens terrass i Vasa, utan det gick via tjänsteinhavare beslut. Och enligt det så är det klart nu att restaurang Fondis kommer driva terrassen i sommar. Och med österbottniska nyheter blir det 9:30 och då är det Pia Lagus som står här i studion och tar emot nyhetsvärlden.
1: Ja, ja, och då är vi igång redan med förmiddagsprogrammet som är välfyllt idag, precis som det ska. Det ska bland annat handla om klassiska toner i sommartid. Det här är en konsertserie för unga musiker, 4 stycken sommarmusikanter som har möjlighet att visa upp sig. De studerar alla vid Kola institutet och det är Vasa Barock som arrangerar det här. Anna Ros, ansvarig producent, och pianisten Apo Luoma kommer hit därefter 9:30 och berätta mer om det här. Det ska bli tisdags tips.
0: Ja, och, det är klart, det är tisdag idag.
1: Ja, och du har väl på koll vad det är för veckoslut på kommande?
0: Jo, det
1: är midsommar.
0: Det är midsommar. Jag har inte alltid koll på vad det är för veckoslut, men den här helgen, ja, det är midsommar, precis.
1: Ja, så jag tänker att vi behöver hjälp med att ta reda på hur vi ska fira midsommaren, oavsett om vi har stora, flådiga planer eller om vi bara längtar efter att få lägga oss på soffan och dra täck över huvudet.
0: Ja, det är ju som tur är i fotbolls-VM, så man kan ju...
1: Man har nog inte gör.
0: Exakt. Om man inte vill ha någon stor fest så kan man i alla fall följa med där. För det tar ju inte paus.
1: Det tar, tack. Nej. Och lov, inte paus. Och vidare efter tisdagstipset ska vi ställa en relevant fråga. Vem är Gunnar?
0: Är det årets Gunnar?
1: Nej, det är inte alls.
0: Det är en annan Gunnar.
1: Vem Gunnar är det kommer man att reda ut i Maxmo när det spelas fars på Tottesunds herrgård. Premiär faktiskt nästa vecka. Så det blir teater.
0: Sånt på gång. Men det, så önskar jag er en glad tisdag. Det gör jag med Kai, Economy Plus.
2: Mr. International, Shackle!

0: Från och med fredag kräver EU att det ska finnas en ångerknapp när man handlar på nätet. Hittills i år har det sålts märkbart fler sommarstugor än i fjol, men till lägre priser. Artificiell intelligens behövs i skolorna, säger en man som kallas PISA-mätningarnas fader. Inte för barnen, utan för att stärka lärarna. Och så har vi fått kika in i Borgos hemliga lager med naturhistoriska föremål. Det här är nyhetsrubrikerna nu klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Det ska bli lika enkelt att ångra ett köp på nätet som att göra köpet. Det här är målet med nya EU-regler som träder i kraft nu på fredag. Det gäller alla nätbutiker som säljer till konsumenter inom EU.
1: Företag måste nu erbjuda en tydlig funktion där kunden kan ångra sitt köp direkt i nätbutiken eller i appen. När kunden har klickat på ångra-knappen ska företaget bekräfta att meddelandet har tagits emot. Reglerna gäller även internationella aktörer, bland annat Temu och Shein som säljer till Finland. Orsaken är att många konsumenter tidigare haft svårt att utnyttja sin ångerrätt, bland annat på grund av otydlig information och krångliga processer. Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket säger att målet är att konsumenten tydligt ska kunna hitta och använda ångerrätten direkt i den tjänst där köpet gjorts.
2: Det som konkret förändras den 19 juni är att från och med då ska företag erbjuda en så kallad ångerfunktion. Och den här ångerfunktionen ska erbjudas om det här avtalet har ingåtts via ett online-gränssnitt, alltså till exempel via en nätsida eller en applikation. Och i den här ångerfunktionen ska konsumenten kunna ge eller bekräfta sitt namn och information för att identifiera vilket avtal konsumenten vill ångra. Funktionen ska vara lättillgänglig och synlig i online-gränssnittet under hela ångerfristen. Och det som förändras för konsumenterna i praktiken är att man i dessa fall då man har köpt saker eller tjänster, till exempel på en webbsida eller en applikation, kan ångra köpet också via den här ångerfunktionen.
0: Det sa Julia Sjöström vid Konkurrens- och konsumentverket. Reporter Selina Kroat. Handeln med sommarstugor har kvicknat till under årets första halvår, det uppger Lantmäteriverket. Under perioden januari till maj ökade antalet sålda strandnära sommarstugor med mer än 17% jämfört med året innan, men på många håll sjönk priserna med flera procent. I Nyland och i Päijänne-Tavastland fortsatte priserna på sommarstugor att stiga, och det är också i Nyland som de dyraste sommarstugorna finns. Idag får Finland en ny minister för social trygghet. Den nuvarande ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet blir föräldraledig. Och hennes partikamrat Karoliina Partanen tar över ministerposten fram till årsskiftet. Partanen valdes nyligen också till första viceordförande för Samlingspartiet. Så skolvärlden. Kraven på våra lärare har ökat märkbart i och med att eleverna numera kommer från allt mer olika bakgrund och har olika förutsättningar för skolarbetet. Det här säger mannen som kallas PISA-undersökningens fader. Han menar att finländska lärare inte alltid har den stora frihet i undervisningen som många verkar tro.
3: You know, when we survey teachers globally, 3/4 are actually very happy with their job.
4: Det här är Andreas Schleicher, utbildningsdirektör på OECD och ofta kallad PISA-undersökningens fader.
3: The expectations of teachers to personalize learning and take care or need of the different needs of different students are on the rise.
4: Enligt Schleicher ökar förväntningarna på lärare att personalisera lärandet och beakta enskilda elevers olika behov.
3: You can no longer just deliver one lesson to a classroom.
4: En lärare kan inte längre bara hålla en och samma lektion för ett helt klassrum. En vanlig klass idag består av elever med väldigt varierande bakgrund.
3: The share of students with migrant backgrounds is on the rise.
4: De höga kraven på lärarna är särskilt aktuella i länder som Finland och Sverige. Enligt Schleicher finns det tre faktorer som förklarar nedgången i PISA-resultat i Finland. Den första är att mer heterogena grupper är svårare att undervisa och invandringen har påverkat hur klasserna ser ut. Nummer två är att vi har litat för mycket på att eleverna tar eget ansvar. Men den viktigaste är att lärarna inte har fått vara med och utveckla den pedagogik och de verktyg som behövs idag.
3: Medical doctors do clinical trials to figure out what works best. And I think we think someone in government or in the unions can figure those things out.
4: Läkare deltar i kliniska studier för att ta reda på vilka metoder som fungerar bäst. Men när det gäller skolan tror vi fortfarande att någon i regeringen eller inom facket vet hur skolan ska jobba.
3: I don't believe so.
4: Enligt Schleicher borde vi ta in artificiell intelligens mycket aktivare in i skolorna. Men i första hand för att hjälpa lärarna att ge eleverna en bättre skolgång. Lärarna ska utveckla AI-verktygen. Det här är Gustav Antell i Tallinn.
0: Nyheten om att USA och Iran har en överenskommelse om vapenvila märks också på börsen. De största indexen i USA har stigit markant. S&P 500 med 1,7%. Indexet närmar sig nya rekordnivåer. Nasdaq-indexet hoppade upp med drygt 3%, delvis med hjälp av att SpaceX nu är listat på börsen. De asiatiska börserna stängde också på plus. Det japanska Nikkei-indexet steg med 0,5%. Den uppgången stannade av eftersom Japans centralbank höjde styrräntan till 1% och det är den högsta nivån i Japan sedan 1995. Priset på råolja har också sjunkit till strax under $83 per fat. Det är det lägsta priset sedan början av mars. Vi ska ta en tur till Borgo, där det finns tusentals museiföremål som ligger och väntar på bättre tider i något lager. Allra flest undanstoppade föremål finns i den gamla naturhistoriska samlingen. De ligger gömda i ett hemligt lager i centrala Borgo. Vi fick titta in på det här lagret, där Borgo museums amanuens Solveig Bergholm håller koll på föremålen.
5: På den här sidan har jag ju det här. Däggdjurshorn och några selar. Och sen här är de här mindre däggdjuren som ryms i hyllorna.
6: Solveig Bergholm guidar oss runt bland hyllorna, fyllda med uppstoppade djur och fåglar av olika slag. Och allt möjligt annat också. Här i källaren förvaras alla de föremål som blev hemlösa då Borgo Naturhistoriska museum stängdes år 2009. Men hur många föremålen är här i källarlagret är det ingen som vet exakt.
5: Jag har nu hunnit räkna till lite på 52 000. Men jag vet att det finns mera här och så vet jag att på hösten får vi en insektsamling donerad åt oss som kan bestå av ungefär 15 000 fjärilar. Vi har ju då pressade växter med mossor och lavar och svampar och sånt. Så har vi insekter. Faktiskt har vi absolut största, det är 90% fjärilar och sen lite skalbaggar utöver det. Sen har vi ju då också fågelägg, lite stenar, fossiler, halvedelstenar till och med. Att här är en hel del.
7: Vad gör man sen då med alla de här föremålen?
5: Det används i forskningen. Det är ju speciellt aktuella nu i och med klimatförändringen. Man har ju svårt att från ett år till ett annat se förändringar i naturen. Men i och med att man har samlingar så har man fakta på hur naturen förändras. Och har man tillräckligt mycket fakta så kan man också lista ut vad det beror på och hur man kan motverka negativa förändringar.
6: I dagens läge är det i princip endast forskarna som kan ha nytta och glädje av den naturhistoriska samlingen i Borgo. Lagret finns alltså bakom lås och bom och av säkerhetsskäl på en hemlig plats. Borgo stad har heller inga planer på att göra samlingen tillgänglig. Det finns helt enkelt inga resurser för sådant i dagens ekonomiska situation.
0: Reporter här Åsa Thodén, och vi fortsätter på temat insekter, men nu ska det handla om insekter av det mer moderna slaget. Den snöfattiga vintern och den torra våren med kalla nätter har bromsat myggornas utveckling. Och det har gjort att det just nu finns väldigt få myggor, särskilt i södra Finland. Enligt experter behöver vi inte bekymra oss för det här. Det kommer nog att finnas myggor under sommaren. Situationen påverkas av de regn som det väntas rikligt av den här veckan. Myggorna ökar i takt med regnet. Och enligt experterna så är myggorna tillbaka till normala mängder om 3 eller 4 veckor. I södra och mellersta Finland halvklart till mulet med regnskurar och mellan 16 och 22 grader idag. I norr mulet, lokala regnskurar och möjligen också oska och mellan 11 och 19 grader.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Pia Lagos och Erika Rönngård önskar en god förmiddag.
1: Mm, just det.
0: Och måndag, nej vi har inte måndag, vi har tisdag idag, Erika.
1: Det är tisdag, för det är ju tisdagstipset.
0: Ja men bra, jättebra. Men hör du, vi ska lite puffa på vad vi ska prata om där. Men först ska vi gratulera dagens namnsdagsbarn nu när vi har den 16 juni. Och det är Eugen och Eugenia. Och sen blev jag lite sådär paff när jag tittade i den finska kalendern. Det är Päivi, Päivikki och Päivä. Päivä är också ett namn på finska.
1: Mm, men du vet, man kan ju heta Dag på svenska också. Så.
0: Du har alltså rätt. Mm. Men hörru du, vi har ju mycket intressant på gång här. Efter halvtians nyheter ska det handla om unga musikanter och klassiska toner i sommartid. Men sen är det ju tisdagstipset som drar igång med hela härligheten. Det ringas och det är WhatsApp och det är framförallt chatten som vi ju har igång.
1: Mm. Och Pia, vi har ju storslagna planer för, åtminstone för tisdagstipset.
0: Mm, det har vi. Och det, jag kollade med Markus här för en stund sedan och han hade på koll vad det är för veckoslut på kommande. Och det är ju faktiskt midsommarhelgen.
1: Mm, det är lite svårt att tro det när det är sånt väder som det har varit de här senaste dagarna. Men ja, om man ser på naturen så ser man ju att det börjar vara midsommarrosorna och håller på att slå ut på vår gård till exempel.
0: Ja, det är nästan blomma ut hos oss, så jag tänker att midsommaren borde ha varit förra veckoslutet, så skulle det ha varit perfekt.
1: Mm, den är lite sen.
0: Mm, den är lite sen, eller det är väl naturen som är tidig i år ska vi säga. Men vi ska ju fundera på allt det där som hör midsommaren till, och nu vill vi ju betona det att vi förväntar oss inte att man ska ha några storslagna planer, utan vi är ju sådär att vi gärna firar i det lilla så att säga, utan några planer. Vi vet ju att det finns många som bara längtar efter att få slänga sig på soffan och titta på fotboll.
1: Ja, för det är ju sånt på gång också.
0: Det är dessutom, ja. Mm. Och tack och lov för det. Men andra kanske har lite planer och kanske funderar på och vad man ska bjuda på. Så vi tar ju gärna emot lite tips på vad man kan duka fram på midsommarbordet.
1: Mm, eller hur man ska hålla bort myggorna från festbordet eller från liksom mysfåtöljen ifall man har den utomhus.
0: Ja, exakt. Det där kan vara ganska knepigt. För de brukar vara ganska ivriga att fira midsommar, de också. Eller det där med traditioner, jag menar, ska vi plocka alla de där 7 sorterna och ha skrottar under kudden eller vad vill vi göra? Vissa saker vill man gärna hålla fast i, som man kanske har gjort i barndomen till exempel.
1: Mm, men om man liksom redan hittar sitt livs tillkommande, så vad ska man göra med de där 7 sorters blommorna då? Ja, ställ dem i vas.
0: Det där var ju en bra tanke. Nå ja, men hörni, tisdagstips ägnar vi åt midsommaren. Men annat är ju naturligtvis välkommet också. På tal om midsommaren, rosor och champagne brukar jag höra till. Mm. Här är Lars Winnerbäck.

0: Klockan är 9:30 här, det är dags för Österbottniska nyheter. Filip Sten, god förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Hör du, vi börjar i Karleby, där avbryter man upphandlingen av ett gemenskapsboende för äldre. Det här beslöt välfärdsområdet Soites styrelse igår.
1: Jepp, under våren så startar man en upphandling för ett boende som ska ersätta Emiliehemmet och tre aktörer lämnar in anbud. Men efter att anbuden hade behandlats kom Soite fram till att den här anbudsförfrågan innehöll felaktigheter och utrymme för tolkning. Därför ansåg man att det inte var möjligt att fortsätta upphandlingen. Målet är att starta en ny upphandling, men tidtabellen är oklar. Emiliehemmet stängdes redan 2022.
0: Och Vasa stads kamp mot besvären, ja, det fortsätter. Stadsstyrelsen har nu gett sitt svar till domstolen gällande besvär mot tre läktaren och församlingscentret.
1: Och som så ofta så är det Föreningen för det byggda kulturarvet som är motparten. Då det gäller treläktaren vill föreningen hålla kvar skyddsbeteckningen. I sitt svar till domstolen vidhåller staden att det inte går att reparera läktaren på ett sätt som bevarar dess kulturhistoriska värde och samtidigt gör den användbar.
0: Och den här föreningen har ju också besvärat sig mot nya detaljplanen för församlingscentret i centrum.
1: Där menar man bland annat att det planerade huset på 7 våningar som ska uppföras i hörnet Vasaesplanaden Skolhusgatan är för massivt. Bostadsbolaget Merilinto har också besvärat sig mot församlingscentrets detaljplan. Bolaget kommer med det ganska saftiga påståendet att Vasa stad ensidigt driver den kyrkliga samfällighetens ekonomiska intressen. Vasa stad ber att domstolen förkastar de här besvären.
0: Och så har vi Filip ett par andra korta notiser från Vasa också.
1: Beslut om vem som ska driva Inre Hamnens terrass i Vasa den här sommaren, det fattades under måndagen som ett tjänsteinnehavarbeslut. Ärendet fanns med på stadsstyrelsens lista men avgjordes sist och slutligen av museichefen. Orsaken är att upphandlingen kostar så pass lite att den inte behövde gå via styrelsen. Det är restaurang Fondis som ska driva terrassen i sommar.
0: Och så beslöt stadsstyrelsen att köpa vindmöllan i Sundom.
1: Styrelsen beslöt att man avslutar arrendeavtalet med företaget Mervento i förtid. Samtidigt överlåter Mervento vindkraftverket i Vasa stad för rivning. För det här betalar staden 142 500 euro. Vasa stad har länge velat riva vindkraftverket eftersom det står i vägen för en utbyggnad av bostadsområdet Björsberget.
0: Tack för det här, Filip. Vi ska ta en titt på vädret. Det blir idag mestadels mulet och svalt. Det kan komma någon regnskur under morgonen och förmiddagen och på eftermiddagen kan solen titta fram. Men temperaturen den stiger inte över 15 grader och det blåser nordlig vind. På Kvarken och norra Bottenhavet meddelas båtförare om vind mellan nord och nordväst upp till 12 meter i sekunden.

0: Anna Stadling där i Drömmarna. Nu har vi fått gäster i studion. Jag säger god förmiddag till Anna Ros från Vasa Barock, ansvarig producent. God förmiddag.
1: God förmiddag.
0: Och pianisten Apo Loma, hej på dig.
2: Hej.
0: Hörni, det ska handla om klassiska toner i sommartid. Det här är någonting ljuvligt som börjar idag faktiskt. Och det här är en möjlighet för unga musiker att få framföra musik och faktiskt glädja publiken med sin musik. Anna, ja, berätta mer. Hur har ni kommit på det här?
1: Jo, alltså Vasa Barock, vi tycker i Vasa Barock är det väldigt viktigt att ge jobb för unga musiker och unga talanger att få uppträda. Och i vår verksamhet, vi har faktiskt sett att det går jättebra. Vi har höst- och vårsäsong som körs av professionella högklassiska konserter. Och sen den här sommartiden, så då har vi gett plats för ungdomar att de får sedan spela. Mm. Och det faktiskt funkar bra, men för liksom året runt så här. Men att, alltså det är viktigt för att unga ska synas och höras.
0: Jag håller med.
1: Ja.
0: Och en stor glädje för publiken också. Det är fyra unga musiker i sommar och de studerar alla vid Kola institutet. Hur har ni valt ut just de här fyra?
1: Nej, det är en bra fråga. Och alltså, tidigare har vi haft bara två musiker. I år anställde vi fyra. Och det är faktiskt handblockade musiker. Vi har haft intervjun och de har faktiskt provspelat för oss. Så att det är faktiskt ett sommarjobb och de får betalt av de här konserterna. Så det är en riktig sommarjobb för de här unga.
0: Mm. Sämre sommarjobb kunde man ha, Apo Loma. Du är pianist, det avslöjar jag redan. Hur länge har du spelat?
2: Jag har spelat sedan 2021 när jag var 12 år gammal.
0: Mm. Och vilken typ av musik är det du tycker om att spela?
2: Men jag tycker om all slags musik, men jag tror att klassisk musik är min favorit eftersom nästan alla stycken som jag spelar är klassisk musik.
0: Mm. Vad tycker du om den här möjligheten då att få vara med på de här sommarkonserterna, att jobba som musiker i sommar?
2: Jag tycker att det är jättekul att eftersom jag kan göra precis vad som jag liksom själv tycker om. Och, ja.
0: Mm. Och din första konsert är faktiskt idag om några timmar. Det är på en lunchkonsert på Berghemmet här i Vasa. Hur känns det så här några timmar inför konserten?
2: För konserten är jag lite nervös, men det blir alltid lättare

0: snappa och stycken som jag spelar och sen det blir lättare att lära sig.
1: Mm, det är alltså tillsammans med violinisten Iris Ruiz Hämäläinen som du spelar. Vad kommer ni att framföra på konserten? Vilka stycken?
0: Jag kommer att framföra några olika klassiska stycken, valser och även psalmer. Och det kommer att finnas både duonummer och solonummer också.
1: Härligt. Vi önskar lycka till till er.
0: Tack.
1: Och det blir, Anna, ganska många konserter för alla paren.
2: Det blir alltså 10 tillsammans, 5 för var sin duo. Alltså vi har 2 duoparet. Och det är lite annorlunda att den där första duon, Iris och Abo, så de har mer fokus på kanske klassiska stycken. Och även virtuosiska stycken. Och sen det där andra duoparet, så det är sådana roliga pojkar som har liksom trivs bra tillsammans. De är vänner även och de håller även på allsång. Så, och ja. Det är sådana multi-instrumentalister, så att de spelar många instrument var sin.
1: Just det är alltså Elmer Dahlbäck och Simon Finne som vi pratar om här.
2: Precis, ja.
1: Mm. Det här är ju, som sagt, du sa det här, kör ni året om och sådär. Hur brukar publiken ta emot de här unga musikanterna?
2: Jättebra, och jag tycker att det finns faktiskt krav för publiken att de vill höra unga.
1: Mm. Hur är det med de här olika ställena då? Jag tänker att här är nu Berghemmet, det är Trefaldighetskyrkan till exempel, Vasa Sjömuseum, det är ganska olika ställen. Hur har ni valt ut det här?
2: Alltså vi har tänkt på att mestadels de här konserterna är lunchkonserter, alltså det tar cirka 30 minuter. Och sen båda då bara tar en kvällskonsert som sedan har lite längre program. Vi har samarbetat med några av de här fällena så att just från till exempel från Smedsby så har de frågat efter oss att hej, kommer ni också i år, så gärna kommer vi. Och när vi vill nå också liksom olika åldersgrupper, olika publik, så därför och även liksom nå Österbotten, inte bara Vasa utan att lite här om nejden. Och vad tänkte jag även säga? Det är alltid alltså instrument faktiskt, nu när vi har pianisten med, så det också påverkar på tillfällen att var finns ett lämpligt instrument för pianisten att
1: träna. Abo kan inte ta piano med sig dit han far.
2: Så det faktiskt påverkar också på besluten.
3: Jag funderar på det här, vilken publik riktar ni er till? Jag tänker att det är fritt inträde till konserterna och ni uppträder på sådana här ställen, just lunchkonserter ganska kortfattat. Riktar ni er till de som redan är vänner av klassisk musik eller vem är målgruppen?
2: På dem som redan känns, som kanske hittat, men med unga, det är kanske mera så att de får också plats. Det är liksom deras röst får höras. Så de här platserna är kanske inte liksom så att varje konsert är nu skräddarsytt just på liksom viss publik. Utan vi tänker också på att vad är nu bekvämt för musiker i det här. Men därför har vi olika ställen så att vi skulle också få lite ålder. När vi går till äldreboendet så når vi äldre människor. När vi går till kyrka så kanske når vi den publiken. Museet kommer kanske olika ålder. Och även klockslag. Vi har faktiskt Iris och Apo har också en konsert i kaféet. Så de som brukar gå på kafé så hittar dit.
1: Och det är en after work-konsert, så det här är riktigt bra. Det är fredagen den 26 klockan 16.30. Yes. Och jag tänker ju också det som Erika funderar, vem man riktar sig till, att när man har unga musiker som framför musik, kanske man kan också locka unga åhörare, för det är ju en publik som behövs idag.
2: Precis, ja. Det är mycket viktigt. I Vasa Barock, vi har nu fokus även på unga. Så vi

0: i vår verksamhet så har vi haft skolkonserter. Vi kommer faktiskt på hösten, vi kommer att ha skolkonserter även som av professionella musiker. Men.
1: Härligt. Ja. Mm. Det här låter alldeles utmärkt.
2: Nej, jag önskar att man skulle ha fått sån här skolkonserter när jag gick i skolan.
1: Mm. Verkligen. Det här är ett projekt som jag förmodar kommer att fortsätta i framtiden också.
0: Ja, absolut. Ja, ja. För en grej som vi har faktiskt, en ny grej i år även, så vi har anställt en sommarproducent för, alltså, som sköter allt det där jobbet som kör kanske musikerna till platser och tar hand om att det finns programblad och så vidare. Som liksom, men det är igen ett jobb för en unge. Det är ganska krävande numera att få jobb, alltså ungdomar på sommaren. Så åtminstone kan vi erbjuda.
1: Det är en mycket fin sak Vasa Barock gör. Hörni, ha en riktigt fin och välklingande sommar, ska vi säga. Och tusen tack att ni gästade oss den här förmiddagen. Anna Roos och Aapo Luoma.
0: Tack så mycket.
3: Tack.

Där seglar Rod Stewart iväg och vi seglar mot andrum och nyheter. Och sen blir det tisdagstipset där vi laddat upp med diverse midsommarförberedelser och tips och goda råd. Men som det brukar vara i tisdagstipset, allt ryms ju med. Vi behöver inte hålla oss till det, men en liten sån där grogrund för diskussionen. Fram till andrum, här är Cher, Strong Enough.

God morgon från Jakobstad den här dagen. Jag som ska hålla andrum idag heter Patrik Abrams. Jag ska tala om våra olika perspektiv som ibland kan bli så fel. För några år sedan hörde jag någon säga: det finns människor som alltid hittar hålet i munken. Eller man kan säga, som alltid ser ett problem i varje möjlighet, medan andra ser möjligheter i varje problem. Det spelar egentligen ingen roll hur mycket gott som händer. Det hittar alltid någonting att anmärka på. Och det finns en berättelse i Bibeln som beskriver två olika perspektiv. Och det är från Johannes kapitel 5. En man låg vid Betesda dammen som hade varit sjuk i 38 år. 38 år av väntan. Nästan 4 decennier av besvikelse. De människor hade gått förbi honom, sett honom, kanske till och med tyckt synd om honom, men sedan fortsatt med sina liv. Vi vet inte exakt vad som var hans problem, men vi vet att livet för mannen inte blev som han hade tänkt. Varje morgon vaknade han till samma begränsningar, samma frustration och samma längtan. Men så kommer Jesus förbi en dag. Han stannar upp. Han ser den här mannen, inte bara hans sjukdom, inte bara hans problem och hans diagnos. Han såg människan och det blev början på ett mirakel. Jesus helade honom den dagen. Mannen reste sig upp, han tog sin bädd och började gå. Men nu kommer det märkliga i berättelsen. De religiösa ledarna ser honom. Och det första de reagerar på är inte att han går. Inte att han hade blivit frisk. Inte att ett liv hade förändrats. De såg att han bar på sin bädd och så sa de: du får inte bära den där idag. Det var nämligen sabbat. Och jag tänker ibland, hur kan man missa poängen så totalt? De skriftlärda såg problemen och inte överhuvudtaget det under som hade skett. Men Jesus, han ser alltid annorlunda. Där de skriftlärda ser att mannen bar sin säng, så såg faktiskt Jesus vad han hade burit, hans smärta. De religiösa såg ett regelbrott. Jesus såg början på ett nytt liv. Och det är här jag tror att berättelsen möter oss. För de flesta av oss bär på någonting. En sorg, en besvikelse, kanske oro eller misslyckande. Det finns saker som vi ogärna talar om men som tynger våra hjärtan. Ibland kan det kännas som att människor bara ser till det yttre. Men evangelierna berättar om en Jesus som ser djupare. Han ser inte bara hur du har det, han ser vem du är. Han ser inte bara problemet vi har. Han ser också oss som människor bakom alla problem. Och det är därför jag tror att människor fortfarande söker sig till Gud. Inte för att livet alltid blir enklare. Inte för att alla frågor får svar. Men just för att Jesus har en märklig förmåga att ge människor hopp. Han gjorde det för 2000 år sedan här på jorden. Men han gör det fortfarande idag. Så kanske är frågan idag, när vi möter människor, vad ser vi? Det finns alltid två perspektiv. Ser vi bara bädden? Eller ser vi människan? Om du själv känner dig missförstådd eller osedd, så vill jag skicka med en enkel tanke till dig. Jesus ser mycket längre än vad människor ser. Han ser hela bilden. Han ser din historia, han ser din längtan. Han ser möjligheter där andra ser begränsningar. Och idag önskar jag att både du och jag ska få nåden att se det ljusa i tillvaron. Få nåden att se människor och omständigheter som Gud ser på dem. Med både hopp och tro och kärlek. Gud välsigne din dag.

Det norska flygbolaget Norwegian köper det nordiska resebolaget Nordic Leisure Travel. Dit hör researrangörer som Tjäreborg, Ving, Globetrotter och Spies. Och också charterflygbolaget Sunclass Airlines. Nordic Leisure Travel äger också flera hotellkedjor i Spanien, Grekland, Thailand och Turkiet och också på Cypern. Den här affären är värd närmare 730 miljoner euro. Så till våra matvanor. I fjol åt vi mer fisk, ost och gris- och fjäderfäkött än tidigare. Det visar uppgifter från Naturresursinstitutet. Vi åt till exempel mer ost än någonsin tidigare registrerat, 27 kilo per person. Om man slår ut konsumtionen på alla finländare så blir det i snitt 78 kilo kött, 86 kilo spannmål, drygt 14 kilo fisk, 50 kilo frukt och 65 kilo grönsaker per person och år. Handeln med sommarstugor har kvicknat till under årets första halvår, det uppger Lantmäteriverket. Under perioden januari till maj ökade antalet sålda strandnära sommarstugor med mer än 17% jämfört med året innan. Men på många håll sjönk priserna med flera procent. I Nyland och i Päijännetavastland fortsatte priserna på sommarstugor att stiga. Och det är också i Nyland som de dyraste sommarstugorna finns. Idag startar en sommarkampanj mot trakasserier inom servicebranschen. Förbundet Finsk Handel, servicefacket PAM och Turism- och restaurangförbundet är med i kampanjen som fritt översatt går under devisen Låt oss vara människor. Förbundet säger att allt för många som jobbar inom servicebranschen tvingas möta trakasserier, hot eller osakligt bemötande i sitt arbete och det här är ett fenomen som bara ökar. Kampanjen vill påminna om att det måste gå att arbeta i en trygg miljö utan risk för fysiska eller verbala angrepp eller för kränkande beteende. Underhållsarbetet vid kärnreaktorerna Olkiluoto 1 och 2 är nu klart. Det avslutades förra natten då Olkiluoto 1 kopplades till riksnätet igen. Olkiluoto 1 hade i år en mer omfattande genomgång som varade i drygt 57 dygn medan servicen vid Olkiluoto 2 blev klar på bara 10 dygn. I vårens årsunderhåll deltog förutom industrins krafts egen personal omkring 1400 anställda från underleverantörer. I södra och mellersta Finland är det halvklart i mulet med regnskurar och mellan 16 och 22 grader. I norr mulet, lokala regnskurar och kanske också åska och mellan 11 och 19 grader. På Ålands hav, Bottenhavet och i Kvarken, nordligt i nordostlig vind 12 meter per sekund. Det var nyheten klockan 10 med Katarina Björk.

0: Metropolis där Every Breath You Take när klockan är 9:07 och nu gott folk är det dags för tisdagstipset.
1: Jag testar micken på det där sättet.
0: Vad bra. Hej Katti.
1: Hej Pia.
0: Vad roligt.
1: Ja, eller hur, och jag i min tur säger hej Erika.
0: Hej. Nu har vi gått varmen runt.
1: Ja.
0: Gänget är samlat och tisdagstips, alltså det är ju så fantastiskt, man kan ju nå oss på så många olika sätt numera. Man kan ju ringa på 063-200-200, jag ser att någon gör det. Nu får vänta lite, om en liten stund ska vi plocka in dig. Och Katti, du har chatten igång.
1: Oh ja, den är här framför mig. Du går in på vår webbsida svenska.yle.fi/Österbotten och vi borde finnas där näst längst högst upp, så ser du en chattruta som du kan trycka in dig i. Och du är förstås säkert inloggad redan med dina YLE-rättigheter, och är du inte så skaffar du snabbt ett sånt konto. Så kan du vara med och chatta.
0: Ja men vad härligt. Och Erika, du håller koll på e-posten osterbotten@yle.fi. Sen får ni slåss om vem som hanterar den där WhatsApp-telefonen, men jag kan ju åtminstone berätta numret till den. Det är 044 42 14 600. Den var lite stendöd här, så vi håller på att ladda.
1: Jag försöker återuppväcka den här, men
0: ja,
1: det ska nog ske alldeles strax.
0: Jajamän. No, men 063-200-200, det är ju så att man kan ringa nu. Och vi har ju lite tipsa om det där att vi skulle gärna prata lite midsommar den här tisdagen, i och med att det är midsommarveckan. Man får naturligtvis höra av sig i andra ärenden också. Det är alltid tillåtet i tisdagstipset att dela med sig av goda råd eller fråga efter hjälp eller skrika efter hjälp om man så behöver.
2: Ja, det kommer ju mycket utmaningar sommartid också.
0: Ja, men så är det absolut. Men lite fokus ändå på midsommaren, och vad tänker vi, Katja, att vi gärna chattar om?
1: Ja, alltså jag börjar fundera på det här, på traditioner förr och nu, att hur har liksom det här firande egentligen ändrats? Det känns som att det på något sätt var en större grej för att fira midsommar, men personligen så jag har inte växt upp med någon sommarstuga eller någonting sånt där, så midsommar var aldrig någon stor grej. Ändå förstås så samlade jag ju nog de där 7 olika sorters blommor och la under kudden ända tills jag var 30 nästan. Lite så här, att vad minns man från förr? Hur brukar man fira midsommar? Och är man en sån typ som inte alls bryr sig om sånt här, vad gör du istället då? Tips om det.
2: Väldigt bra.
0: Jo, vi har ju lite, jag tycker det är nästan ett samhällsproblem det där att vi stressar upp oss alldeles för mycket inför det här. Det är nyår och det är valborg och det är midsommar och julen kanske, som vi tar ut svängarna alldeles för mycket, åtminstone i våra egna huvuden, och så blir vi bara besvikna när det inte som liksom blir till någonting, och så känner vi dåligt samvete för att varför gör vi ingenting? Det är ju midsommar en gång i år, vi borde ju dansa små grodorna och hoppa runt midsommarstången.
2: Men det kan ju vara så att den där finaste sommarkvällen kommer någon sån där helt annan kväll när det inte råkar vara midsommar. Att det bara liksom blev så det året.
0: Så tror jag också det har lite med ålder att göra. Nu är jag ju äldst här i gänget, och jag känner mindre och mindre press för varje år som går att faktiskt ha storslagna planer. Sen beror det på hur den konstellation man har i sin familj också. Jag menar, har man många tassar att hålla reda på, så är det, så ställer det lite krav på hur man ställer till det inför firande.
1: Absolut. Och sen så ser man ju, det är ju, vi pratar ju ofta om sociala medier och klagar på dem också, fast de får en del gott med sig. Men det är ju just det här, den där pressen som vi var inne på redan, och så ser man de här långborden och det är nubben och det är den ena godsakerna efter den andra på det här långbordet, och midsommarstången är rest och så här.
0: Och bara glada, vackra människor.
1: Ja, och solen skiner alltid.
0: Ja, och kransar i håret.
1: Ja. Precis. Nu sänker vi kraven.
0: Men vi vill ju inte förringa er alla som faktiskt ser fram emot och har ork och lust och mod att ställa till med ett sånt riktigt midsommarkalas. Det är riktigt okej det också. Vi vill inte alls. Vi börjar nästan låta lite avundsjuka här kanske. Nej men hörni, hör av er nu. Ni har många, många möjligheter. Och Thomas Ledin, han hör säkert till kring mångas midsommarbord för dina ögons skull. Jag gör vad
3: som helst för dina ögons skull.

0: Tack för den, Thomas Ledin. Här ringer det på i tisdagstipset. Hallå, hallå, välkommen med.
1: God morgon.
0: God morgon på det.
1: Har ni några lust i hur jag har fått förbereda midsommar?
0: Ja, varsågod. Nu får du berätta.
1: I barn- och ungdomshemmet.
0: Ja.
1: Det börjar ju vara så att man skulle börja städa då det är midsommarveckan. Mattor skulle svettas och gardiner skulle stärkas.
0: Ja.
1: Riktigt som det är riktigt grundigt.
0: Det var årets storstädning. Mm.
1: Det var årets storstädning och det var nog tröttsamt nog många gånger när man stod där. Vi hade en bäck som vi hade vid tvättat mattorna.
0: Ja, just det.
1: Mm. Och då skulle det vara talas upp.
0: Ja, men det doftar ju gott.
1: Ja, mm. Och då skulle man ju då de gardinerna sätta på den där bågen. Fast med tills det har torkat. Och då var det ju skummjölk som stärkelse.
0: Ja, just det.
1: Det är riktigt. Jag går riktigt till långt tillbaka. Jag har hela scenen framför mig här. Hur det gick. Och när vi kom till midsommaraftonen.
0: Ja.
1: Så har pappa varit till skogen och hämtat björkar.
0: Ja.
1: Små björkar. Och så lade han en lövgren som det rövsar.
0: Ja.
1: Han lade som en bärsår.
0: Just det, ja. Mm.
1: Och där fick vi då det blev midsommarafton så. Så fick vi som nu som var unga då vi föräldrarna lagade väg upp till någon dansplats. Och vi fick röd limonad och grisar.
0: Just det. Oj, klassiker. Mm.
2: Kommer minnen.
1: Och för föräldrarna for så på till dansbanan de hade. Och vi bodde på ett sånt ställe att när de hade långt, långt, långt bort så hade de ju dans och de spelade. Och så när det var lugnt så hörde sig ända därifrån. Många kilometer.
0: Ja.
1: Mm. Så vi hörde ju för gratis musik då.
0: Mm.
1: Och det där.
2: Mm. Var någonstans hände det här där du växte upp?
1: I Lafjörkar.
2: Ja.
1: Och då var de ju storhålen med i Perus. Och där hade de ju dans. Mm. På midsommarafton. Mm.
0: Ja.
1: Mm. Och vi fick ju som sköta oss själva i den föräldrarna fora. men vi hade ju nog våra lekar vi också som vi. Men det var ju främst det allra bästa var ju att man var ju trött och efter man hade fått hjälp till då var varit duktig och hjälp så att man fick midsommaren och allt och städa.
0: Ja.
1: Och fint. Och jag minns ännu mina midsommar gardiner som jag själv fick stärka då och fick jag hänga upp dem då i fönstret och då skulle det också vara liljekonvaljer.
0: Ja. Mm. Men hördu, när slutade du stärka gardinen?
1: ja, hördu. Säkert när jag flyttade hemifrån.
0: Ja.
1: Jo, och jag var nog faktiskt och jag var med en mil sommar så hade vi nog, vi hade nog kämpigt för då det var en sån där början på en åsksommar.
0: Ja.
1: Och då var jag nog, det var ju lite frågan om varifrån den där åskan kom.
0: Mm.
1: Och kom molnen upp bakom det så kallade Bötombergen.
0: Ja.
1: Mm. Då var vi skyddade.
0: Just det. Mm. Mm.
1: Och så kom från byn då, och jag minns att mamma och pappa kallade för skitnorkon.
0: Jaha, skitnorkon.
1: Ja, då kom det ordentligt och skulle det.
0: Ja. Ja. Hör du, vad fina minnen, lilla gumman.
2: Oj, härligt.
1: Ja, hördu, jag sitter här och gräver genom allt möjligt, sådana böcker och fotografier.
0: Ja.
1: Och så där så att.
0: Hej bra.
1: Det var mitt där då.
0: Ja, men hör du, vi tackar.

0: Tiger.
1: Mm. Mm. Joo, joo. Ja bulgarososki har fortsatt och jag behöver förbereda nog midsommar nu. Man är ju all by myself nu, så är det. Det är ju lugnast då.
0: Ja, men man får ställa till det hur man vill.
1: Mm. Jo, det är ingen som säger vilket skåp jag ska stå i.
0: Nej, mm. Så är det. No, men bra, hör du, ha det så bra. Glad midsommar.
1: Mm. Ja, tack. Mm. Hej då.
0: Mm. Ja, där poppade det upp. Vi är väl kanske lite för unga ändå för att måste genomlida det här riktigt värsta storstädningarna.
2: Men tänk ändå det här att de här högtiderna ju har varit sammankopplade en gång i tiden med att det skulle städas grundligt för det.
0: Ja.
2: Jag försöker fundera på hur man som i nutid har sån där tillvaro, om man heltidsjobbar och kanske har små barn och kanske åldrande föräldrar och barns fritidsaktiviteter. Och så skulle man måste ha en sån där vecka inför varje högtid när man städar, och förutom att man kanske ska förbereda något annat i högtiden.
0: Städsemester.
2: Mm. Mm.
3: Men sen så kommer jag nog ihåg den här, de här röda limonaden och grisarna. Det var aktuellt också under den tid när jag var barn, att det var liksom någonting. Och björkar kom nog hem i form av en björkkvast
0: som man
3: kunde slå sig med lite i under bastubadet.
2: Nej, min farmor ville nog ha det där, att det skulle vara liksom en ung björk på var sida av brotrappan till midsommar. Att hon liksom höll hårt i den traditionen.
3: Härligt med olika traditioner. Och hur de sen utvecklas.
0: Och hur man lär sig nya. Jag har ju spenderat många midsommar i Satakunta. Och där hade vi en midsommarbrasa. Och det var jag inte alls van vid från det österbottniska midsommarfirande. Så det var, okej, varje år kunde man inte elda för det var för varmt eller torrt eller sådär. Men ofta, och det var speciellt.
3: Ja.
0: Mm. Men fick man ju vara upp hela natten och vakt på den.
2: Det är ju olika tider på året som man liksom eldar beroende på var man befinner sig. Alltså i Sverige har det ju de där liksom valborgseldarna, för de eldar ju på valborgsmässoafton. Och här i Österbotten tycker vi ju att man ska elda till påsk. Men sedan på många håll, liksom mera finskspråkiga håll, så tycker man att det ska eldas till midsommar.
0: Mm.
2: Så eldar gör man, men berätta någonting om varifrån du kommer när du tycker att man ska elda.
3: Ja,
0: när det är dags. Kati, händer det nog i chatten?
3: Inte för tillfället, men jag delar lilla gummans minnen där, för jag tyckte att det var så talande och kanske ger inspiration till någon annan som råkar komma sig in i chatten att också kanske dela med sig av någonting speciellt från till exempel barndomen eller kanske bara vad man gjorde i fjol, ifall man tycker att det är någonting att dela med sig av. Och det är ju det mesta. WhatsAppen, så ska vi se här nu ifall om det har droppat in någonting. Nej, ingenting.
0: Mm. Och jag kan tänka mig det skulle vara ypperligt att kanske dela med sig av något litet recept eller någonting, något som inte skulle vara så invecklat att tillreda så här. Och man tänker kanske man åker ut till villan, sommarstugan, att man kanske inte har alla bekvämligheter, något som är lätt att tota ihop.
3: Sånt tar vi tacksamt emot.
0: Bra. No, men hörni, fortsätt att höra av er. Här kommer Sara Zacharias.

0: Sara Zacharias, himlen är oskyldigt blå. Den är inte speciellt blå just nu, men vi hoppas ju och lever i den förväntan att midsommarvädret ska vara lite mera blå himmelaktigt.
1: Men jag tänkte faktiskt igår när det var ganska kallt och blåsigt, så tänkte jag att snart är det midsommar, och nu har man ju fyra midsommar i sånt här väder, och det hör liksom lite till Finland att det kan vara sånt där liksom lite kallt och blåsigt och småregnigt.
2: Jag minns,
1: även på midsommar.
2: Ja, jag minns en midsommar. Åtminstone så var jag på ett sånt ställe där det var så fruktansvärt väder att det skilde inte mer än några grader från vädret som vi hade haft på julaftonen innan. Alltså, och det var deprimerande, kan jag säga. När man då är vid midsommar, alltså mitt i sommaren, och så är det sånt väder. Men nu blev det bra sen till sist alltså.
0: Ja, men det var ju fruktansvärt de där åren. Man hade ju ett ryck där i ungdomsåren. Vi brukar få till Feboda eller framförallt till Storsand och liksom stora gäng, och då tältar man ju där naturligtvis, och då var det inte roligt att vakna när det var som plus 5 grader. Nä. Och man var lite småsömnig, om man säger så.
2: Du har dansat så länge.
0: Jag har dansat så länge. Ja. När man börjar tänka efter så har man ju faktiskt nog haft i olika livskeden olika typer av traditioner kring midsommaren.
2: Så är det. Och det som jag tycker är så spännande när vi efterlyser såna här minnen från förr, så där som vi säger, att där kan man ju få just de här tipsen som man kanske inte har tänkt på. Tips på traditioner som inte lever lika starkt längre, så kan man få en sån här mitt i allt idé om att ja, men det där ska vi återinföra och kanske göra på egna sommarstugan eller vad som helst. Och vi har fått fler minnen faktiskt. Det har rasslat in här i chatten som du hittar på Yle Österbottens webbsida. Lukashenko skriver att när jag var barn brukade bonden i byn lova traktorvagnen och åka runt hela byn. Alla barn stod vid vägen och ville åka med. Han körde dit där midsommarstången var, och där blev det dans.
0: Åh, vad härligt.
1: Så alltså, låter det som något från Saltkråkan, fast ja, det kanske inte for upp med någon sån här lövad traktorvagn där. Men Saltkråkan är ju på något vis en sån här liksom urmidsommar, tror jag, i mångas hjärta.
0: Ja, men så är det väl, ja. 06-3200 går det riktigt bra att ringa in om man vill prata midsommar eller någonting helt annat också naturligtvis. Och vi försöker ju lite kanske komma med lite input ändå vad man kan göra ifall man ändå känner sig lite sugen på att göra någonting. Man kanske får lite tips här. Om man inte har ett sånt där fastslaget program, att man, jag menar, det finns ju de som har firat midsommar på samma sätt på samma ställe med samma människor i 20, 30, 40 år. Och det är ju ganska behändigt.
1: Ja, men det kan ju vara lite, vissa kanske vill stiga ur det där också. Det kan ju vara lite svårt att stiga ur det om det alltid ska vara så här. Men det får man också göra om man vill. Men om man inte har ett liksom givet gäng och ett givet ställe att fira midsommar med.
0: Så, men nu ringer det på. Hallå, hallå, välkommen med i tisdagstipset.
3: Tack för det, det var Purmo.
0: Hej Purmo.
3: Ja, men alltså det som jag minns från min barndom, för jag bodde ju mitt i kyrkbyn och ganska nära kyrka, så var ju det här med konfirmanderna till midsommar. Det var ju ett måste.
0: Ja, men nu när du säger det, jag är ju själv konfirmerad på midsommar.
3: Ja, det var ju hela byn och kommun, Purmo kommun, igång då. Men här finns ju inte något mer.
0: Nej.
3: Och det här, och så var ju lika då, jag tänker på baptistmissionens sommarkonferens. Det var ju ett måste här på midsommar.
0: Ja,
3: och just det med det här, vad heter det, björkar i midsommar. Det var ju ett måste, minns jag min fosterfar. Då minns jag inte, nu är jag inte så säker om, jo, jag tror nog vi hade mossamattorna.
0: Ja, just det.
3: Till trappor, ja. Så då var det midsommar. Ja. Men det här ändrar ju det med åren och som vi satt och planerade nu här i vårt glashus, som vi kallar en gammalt båthus som blev ett glashus.
0: Ja.
3: Ja, men i alla fall så det här, vi började ju vara till åren allihopa som våra bekanta och så det. Så min man har ju Pippi som de stora LP-skivor.
0: Ja, just det.
3: Mm. Ja, och i det så kom vi på här att nu tar vi gamla grammof, eller vad heter det, skivspelaren upp till det här lusthuset i det här. Jag kan se som sommarställ utan här nu året runt upp på berget i det här. Så där spelar vi gamla skivor då.
0: Ja, men vad härligt det.
3: Mm. 50-60-tal, ja, kanske. Nu är jag nog med i 60-talet.
0: Ja.
3: Och så grillar vi då och så har vi bra. Och det pratar ju om i radio att det inte är just någon mygg i år.
0: Mm. Ja, men det är en lögn.
3: Jaha.
0: En omöjlig mygg.
2: I ett skede så lovade jag att inte skulle vara, men sånt den kan ju ändras.
3: Ja. Men här som vi har konstaterat i innan, och på vårt lusthus som är upp på ett berg. Jag vet inte om inte myggorna kommer så högt upp.
0: Mm, kan vara. Mm.
3: Så vi har fått vara i fred för dem. Jo.
0: Vad skönt. Vi kommer allihop dit, tror jag.
3: Ja, han har nog skaffat det här. Min man som jag har, så han har nog skaffat det här. Stolar och pallar och allt möjligt. Så, och stora veranda sitter på i det här. Lusthuset så vi ryms nu och så i goda vänners lagt och så så läs, tänker vi, om vi har firat mång midsommarafton just till det uppe på berget i det lusthuset.
0: Ja, låter underbart.
3: Mm. Men det som kanske folk reagerar, det är så när landsvägen.
0: Ja.
3: Mm. Men här märker ju inte nå.
0: Nej, det är inte om man är van. Nej,
3: nej, det är bara det här som kommer och inte varit i tillförseln, men ägg är ju så när. Så ja, men det ser inte vi nå, det märker inte vi nå.
0: Nej.
3: Mm. Men ja, det var vår midsommar både förr och nu.
0: Ja, hörde, tusen tack att du delade med dig.
3: Ja, okej, bra, tack. Hej då.
0: Hej då.
3: Glad midsommar.
0: Glad midsommar.
3: Ja. Okej.
0: Okay. Mm, hej då. Mm. Ja, det där med bjärka nu väckade barndomsminnen hos mig också. För jag minns då jag var, ja, innan man blev torr bakom öronen och brukade få på danser och sådär. Så vi spenderade alltid midsommar, eller egentligen stora delar av somrarna, på min mommos vind. För vi hade ingen sommarstuga då ännu. Så då var vi på mommos vinden och det där nu... fick jag den där minnesbilden framför mig med bjärkarna till midsommar som mommo hade kvisten. Mm. Man blir riktigt nostalgisk.
2: Men det är inte härligt med sådana små flashbacks. Det är därför det är så roligt med tisdagstipsen, när man får höra alla de här berättelserna. Mm. Man liksom nästan börjar känna doften av
1: björklöv.
2: Ja, precis.
0: Just det.
2: Midsomrarna som var.
1: Vad är det för andra växter som man skulle kunna ta in eller plocka? Man börjar ju osökt tänka på de där 7 eller 9 sorters blommorna och vad man ska göra med dem. Och liljekonvaljer kom det ju fram här när, vad var det, lilla gumman ringde in och berättade om liljekonvaljerna som skulle in. Tar folk in liljekonvaljer eller har vi börjat tycka att det doftar lite starkt?
0: Jag tror jag skulle säga liljekonvaljen under kudden. Det tror jag skulle vara kanske nog lite huvudvärksframkallande. Mm. För de har ju det är ju de vackraste blommor som finns, men doftar ju väldigt starkt.
2: Ja, och jag tror att jag måste fråga någon sökmotor här, för fanns inte också någon skillnad på vilka slags blommor som man skulle plocka? Det gick inte alltså med vad som helst. Mm. Eller var det kanske bara någonting sådär inofficiellt i Jakobstad? I mitt gäng.
1: Men traditionellt så ska man ju plocka dem under tystnad.
2: Ja.
1: Och så när man går hem med dem så ska man vara tyst. Och sen så ska man ju också klättra över lika många gärdsgårdar. Men var finns någon sådana nu för tiden?
2: Ja, exakt.
1: Det här förklarar ju alltid, liksom, om spårdomarna inte slog in, så är det ju för att
0: vi inte hoppar över gärdsgårdarna. Ja. Men hörni, vi då som ju har vår på det torra, vi har ju hittat den rätta så att säga. Hur kan vi ändå plocka de där blommorna? Tänk om vi drömmer om någon annan.
1: Men kan man plocka dem och sätta dem i en vas bara?
0: Ja.
2: Eller kan man ändå sätta dem under kudden och så drömmer man om rätta lottoraden eller något?
0: Ja!
2: På tal om att skapa nya traditioner. Så jag menar, vi är ju tre kvinnor stark här. Att...
0: Men det där var en bra förslag. Hörni, fortsätt att höra av er. Vi har lite på 20 minuter kvar i tisdagstipset den här veckan. Det här är ju faktiskt säsongens sista tisdagstips, nu när jag riktigt tänker efter. Oj. För nästa vecka är vi ju inne i sommartablå redan och då blir det inte något tisdagstips. Här var någon som ringde just, ring upp på nytt 063-200-200, bara att höra av dig.
2: Jag viftar till bara för jag ville påminna om WhatsApp-numret också. 044 42 14 600. Och det kom faktiskt in ett meddelande här. Tyvärr kan inte jag ju nu förstås visa bilder åt dig som lyssnar. Men Helena skickade in att midsommar var med Charlie. Och så är det en bild av en jättesöt liten hund.
0: Perfekt. Hälsningar till Charlie. Ja. Och Helena.
2: Ja.
0: Bra. Nu men vi lyssnar på Daniel Aina Soja här i Ace Men. Och så ser vi om någon fler tar kontakt.

0: Tack för den, Daniel Ainasoja. Här ringer det på i tisdagstipset. Välkommen med.
1: Ja, Olof igen.
0: Hej på dig.
1: Det här, jag tänkte tipsa om att gästerna som kommer till det här midsommarafton så kommer ju med bil.
0: Ja.
1: Och vill man då bjuda på något gott att dricka så det finns på Alko nu för tiden rätt så goda alkoholfria viner. Ja. Som enligt min smak är betydligt bättre än Pommac.
0: Just det.
1: Ja. Ja, tack för mig.
0: Tusen tack för det. Hej.
2: Det är ju bra att tänka på att det ska finnas alternativ att dricka alkohol. Folk kan ha olika anledningar. Till exempel just att jag kommer med bil.
0: Men den där drycken på P som han märkte, den är nog väldigt förtjust i.
3: Och känns sådär midsommarig.
0: Ja, men det gör den.
3: Mocktail är ju någonting som har blivit jättetrendigt. Och var och varannan restaurang, tacknämligt, så erbjuder ju den nu för tiden. För förut så fick man ju välja någon läsk bara, eller nöja sig med ett glas
0: vattenglas.
3: Ja, precis.
2: Eller kanske mineralvatten.
3: Eller det. Men nu så är det jättekiva att det finns av alla de sorters. Nästan vilken drink som helst du kan tänka dig som har alkohol i sig så kan man också få som mocktail. Det är jättetrevligt. Och sådana kan man också göra hemma. Det finns massor med recept av dem.
2: Har du, Katina, bra tips? Eller ska vi be våra lyssnare att skriva in i chatten till exempel?
3: Nej, jag hoppas att vi ska få något, kanske ett mocktailrecept där som vi kan dela med oss av.
2: Kanske något somrigt rent av, just med någon sån här somriga smaker.
3: Jordgubbar.
0: Fläder.
3: Ja,
2: mynta, för de har ju börjat växa ganska hejvilt om man har den.
3: Rabarber.
2: Ja!
0: Det är en riktigt tisdagstipsdrink.
3: Ja, en sån ska vi ha.
0: Ja.
3: Ni har ännu tid på er.
0: Ni har tid, ni har en hel kvart. Ingenting i e-posten till exempel?
2: Nej, ingenting.
0: Så är det så. Nå, men vi lyssnar vidare på god musik har vi att bjuda på. Här är Everly Brothers.

0: Wake up little Susie, där fick jag vakna till lite också. Suckar jag, för nu tänkte jag fråga, händer det någonting i vår chatt?
1: Vänta lite så ska vi titta här. Inte någonting i WhatsAppen, så där får du jättegärna fortsätta höra av dig, du som lyssnar. Men jag tänkte lite, när vi var inne på det här med att vissa lägger jättestor press på det här med midsommar och andra traditioner. Jag ville slå ett slag för det som händer då efter midsommar. Pia, du förvarnar ju redan om att nästa vecka så börjar Yle Vegas sommarschema. Mm. Så då ser det lite annorlunda ut förstås. Men om du blir ledsen för det så ska du inte behöva vara det länge. För det är ju då faktiskt också som Yle Vegas sommarprat kommer igång.
0: Ja, men visst.
1: Mm-hmm. Precis, så från och med måndagen den 22 juni så kan du lyssna varje vardag. Antingen i direktsändning på ett sommarprat eller så gå in på Yle Arenan och ta del av dem efteråt. Och på måndag då, den 22, så är det Ingrid Enkel, artist och låtskrivaren som blev väldigt känd här på den svenska idolscenen som kommer att inleda hela paketet. Det kommer att bland annat handla om en inre röst som aldrig lät henne slå sig till ro. Det här är ju kanske någonting som många kan identifiera sig i. Mm. Eller med, förlåt.
0: Mycket bra. Jo, det blir intressant. Och Erika, du kommer som sagt att köta om förmiddagssändningarna. Mm. Och ta med hela Svenskfinland.
2: Mm. Det blir ett stort glatt utbud av allt möjligt som händer från östra Nyland ända hela vägen längs kusten här upp till Österbotten.
0: Mm. Mycket bra. Och jag ska göra mitt bästa för att orka stiga upp varje morgon för morgonsändningarna, men det ser jag fram emot. Det är otroligt roligt med morgonsändningar. Jag är inte så där jättepigg morgonmänniska överlag så där, men att de där morgonsändningarna brukar få mig att vakna till riktigt ordentligt.
1: Och vi måste tänka på att vi kan inte sacka om i hela tablån heller inte, utan det är någonting som ändå måste vara så där som
0: förr. Ska.
1: Ja, exakt.
0: Här har vi någon med oss på tråden. Hallå, välkommen.
3: No, men hallå, det är Ulla-Maj här.
0: Hej.
3: Jag får riktigt tack för bra underhållning, för jag hade på mig så master där.
0: Ja, men vad bra, du stockar.
3: Jag befinner mig en trappa upp i som bäst.
0: Ja, ja.
3: Jag tänkte att ja, det var ju bra. Allt som har berättat så är nog väldigt känspakt, måste jag säga. Men nu vill jag ha lite tips. Och jag tvättar fönster.
0: Ja.
3: Och jag har ättika i vattnet. Och här rekommenderar jag, för jag måste faktiskt säga att det var, betydligt klarare fönster med ättika i tvättvattnet. Jag rekommenderar ättika lite ofta nu. Jag kommer ihåg att jag rekommenderar ättika för ogräset, men det är bra för det.
0: Men ättika är bra för allt.
2: Mm. Universalmedel.
3: Ja. Ja, ättika är ju jättebra om man ska ha öppna avloppsrör, ättika och bikarbonat eller soda, en blandning. Jag minns inte exakt den här blandningen, men det är också väldigt effektivt. Det börjar sådär, vad heter det, det börjar fräsa och svälla och blir det sådär, en reaktion med ättika och soda.
0: Ja.
3: No, ja, men det var det. Men jag tänkte samtidigt, ja, att nu har jag betydligt enklare nu än i barndomen. Inte har jag ju stärkna gardiner, men jag har faktiskt bytt gardiner.
0: Ja, så då.
3: Det är kvar av barndomen. Och det finns nog ganska mycket som är kvar hos mig från barndomen. Och det här att plocka de här sjublommorna, det har jag nog att pröva på. Och tyst har jag varit, men jag har gått över någon gärdsgård och inte drömde jag. Och jag drömde jag om det jag sen gifte mig med.
0: Och inte ens om lottoraden.
3: Nej, så, men det är roligt i alla fall. Och det var min små kusin från Sverige. Så vi hade ju den där visan. På midsommar plockade jag klöver och timotej. Och vi plockade precis alla de där sju som är i den här midsommarvisan. Eller den där visan, jag vet,
0: Just det.
3: Jag minns inte vad den heter, men i alla fall så plockar jag klöver och timotej, karibacka och ängsull och bryga för get med dig. Blå klockor och violer och sen lömmer jag om dig. Och då vet jag att du älskar blott mig.
0: Mm. Oh.
3: Så går det.
0: Men det måste ju gå åt nästan hela midsommarafton att hitta de där blommorna ibland, ja, just de där rätta sorterna.
3: Vi cyklar omkring och jag visste att vi skulle hitta ängsull förstås och karibacka, det är ju rölleka på gården. Och det där, men blyga för get mig, men det var inte något svårt. Men blåklock, för de blommar ju lite senare. De.
0: Ja, just det. Ja. Mm. Det skulle vara utmaningar.
3: Det var en utmaning. Men vi tog den och vi fick faktiskt ihop de rätta blommorna. Men inte tror jag varken hon eller jag hade någon större njutning på natten av våra drömmar. Skoj. Men så, det är ju nog roligt. Men björka måste vara och så ska jag nog vara. Ja, fortfarande ska jag nog ha björkruskor. Behöver det vara något stora, men det ska vara i alla fall att det syns att det är björkar. Och förstås nog allt det där andra, rödlimonad och grisar kanske kommer lite i skymundan, men visst minns man ju det. Och en hel limonadkorg köpte man ut i midsommaren och då fick man lite då, inte bara på midsommarafton utan vi drack väl lite då. Mm. Ja, men faktiskt en sak som ju var viktigt och är fortfarande kanske för någon är att man får ju mangla kläder.
0: Ja.
3: Mangelhuset som vid Martagården och en stor korg med tvättade kläder och då var det ju vikta på ett speciellt sätt för det skulle sättas på den där träklossen som man satt under i mangel, i själva mangeln och först var handrivet först som man veva den fram och tillbaka den där mangeln, men sen är det ju nog elektrifierat så man får ju nog, idag fungerar det nog och det är bara det att det är diverse annat där i det mangelhuset idag som är lite i vägen. Mm. Men det, nog fungerar det och nog var det ju fint när det kom från när de lakanen och dynbaren och vad man nu hade, vad manglade riktigt på en sån här stenmangel.
0: Mm.
3: Så doftar det gott när det torkar där ut. som ju måste vara. Ja, och så tömde vi hela vinden med alla reservbolster och kläder, sängkläder som man hade. Vi hade ett kilt rum där vi hade såna här reservlager med kläder där vi förvarade vinterkläderna på sommaren och så vidare. Så ut, upp med ett fönster och allting ut på backen och så skulle jag piska så skulle jag ta sin det var bara en liten del av det hela. Men nu fortsätter jag med mitt fönster.
0: Ja, lycka till.
3: Jag är på slutrakan.
0: Vad bra, jag ska spara en tid åt då jag far hem. Bra.
3: Jag kan ju garantera att det syns. Men jag ser bättre ut i alla fall.
0: Ja. Bra.
3: Tack.
0: Tusen tack.
3: Ja, ha det bra. Ja,
0: hej då. Och här ringer det på. Hallå, välkommen med tisdagstipset.
4: Ja, Krille.
0: Tjena, Krille.
4: Mm. Jag tycker det var värre än fyra sväng.
0: Ja, nästan.
4: Ja. Det här var någon gång i början på 70-talet.
0: Ja.
4: Så renoverade vi från KNU-mans HAB-banken i Kristinestad.
0: Jaha.
4: Och så kommer det då på slutet så kommer en liten gubbe från Helsingfors.
0: Mm.
4: Han skulle lägga parkettgolvet.
0: Jaha.
4: och så säger han hade ett uttryck. Han gick, vet ni att Pommac är den enda dryck som är smaksatt med konjak. Det gick han och sa hela dagen.
0: Som ett mantra. Mm.
4: Ja. Ja, jag minns han är gubben för det kom ett paket i posten.
0: Ja.
4: Så kom han fram till mig och sa, kan du gå Ekholm, kan du gå och hämta paketet? Jag får inte bära mer än 6 kilo.
0: Jaha, ja, ja.
4: För doktorn.
0: Ja, ja, just då. Mm,
4: ja, ja.
0: Nå, men bra. Ja,
4: sån där episod.
0: Hör du, vi tackar för det här.
4: Och jag beundrar det parkegården som han, den lilla gruppen, gjorde. För du vet, om du har till exempel en pryl.
0: Ja.
4: Vet du vad en pryl är?
0: Ja, ja, eller, jag tror det är verktyg.
4: Ja, en syl eller ja. Pryl. Så, och du släppte den från, låt oss säga, 1,80 och ner i golvet.
0: Ja. Så klarar
4: men vad, nej, alltså det flög ännu högre upp tillbaka.
0: Det stod så, jaha. Mm.
4: Ja, det var en specialparkett som var impregnerad med polyester.
0: Ja, ja, något också.
4: Mm. Mm, då så. Mm.
0: Bra, nej, men har du köpt om det nu? Ha en bra Krille.
4: Ja, ni jobbar. Glad midsommar.
0: Glad midsommar.
1: Detsamma, hej då.
0: Mm. Och här kom ett meddelande som lyder så här. Min syster och jag tog vill och så pe på midsommarafton och få till åminne. Kasta kjol över sitt så inte han skulle scrollas. Bröt rosorna vid Jussas Hanna satt fast på ringklock och så hag vi nå till loft på. Just det, var ju praktiskt och bra. Hörrni, vi har inte så mycket kvar i tisdagstipset. Finns det något annat att meddela?
1: Oj, det finns ju vaikka hur mycket som vi brukar säga på finlandssvenska. Ja. Men jag tycker att vi får vara jättenöjda med det här tisdagstipset. Som sagt, en liten paus, höstpaus. Och sen så är vi förstås tillbaka igen enligt vanlig tidtabell.
0: Och då blir det mycket, mycket tipsas. Ska vi våga ta in ännu ett samtal här, ett kort? Hallå, välkommen med.
5: Hallå, välkommen med. Hallå, välkommen med.
0: Näpp, det funkar inte riktigt bra.
2: I e-posten så har det kommit in, det här är rubricerat tisdagstipset, men det är en puff, men vi kanske tar den i alla fall när den har kommit till tisdagstipset. Vi firar traditionsenligt midsommar vid Kimmo bruk i Kimmo. På torsdagen lövar vi midsommarstången från klockan 18 och alla är välkomna att hjälpa till. Vill man binda en bastukvast i midsommarbastun finns det tillfällen till det. Och på midsommarafton börjar vi smycka midsommarstången med blommor från klockan 12 och resa stången klockan 13.30. Ta med egna blommor om du vill binda en egen blomsterkrans att ha i håret. Övrigt material finns på plats. Det här är öppet för alla och det är ett gratis evenemang. Och Café Einars stuga är öppen klockan 11-17. Laxsoppan är varm från klockan 11 och det finns också annan servering. Och det är Oravais hembygdsförening som hälsar välkommen att njuta av trevlig sommarstämning vid vackra Kimmo bruk. Så här är ju ett tips om de behöver.
0: Mm. Och mycket bra, det kommer en puffer. Puffar den här veckan kommer vi att läsa på torsdagen och det är redan 9:15. Så ska man ha in sin puff inför midsommaren, olika firande och kanske någon dag efter midsommaren också, så ska man skända in i god tid, skicka in i god tid, osterbotten@yle.fi. Alltså på torsdag 9:15 så börjar vi puffa. Men hörni, nu får vi vara nöjd för idag med tisdagstipset.
1: Det får vi minsann vara. Tack till allihopa som har varit med och skickat in och hört av sig.
0: Och nu blir klockan 11 och det är nyhetsdags.

Åklagaren yrkar på 4 års fängelse för en man som stått åtalad för omfattande export av fordon till Ryssland. Ett bolag som mannen äger exporterade 135 lastbilar och ett antal släpvagnar till Ryssland trots sanktionerna mot landet. Fordonen kunde föras till Ryssland på grund av att förbudet inte gäller transithandel. Bolag registrerade i Turkiet och Kazakstan uppgavs som köpare, men i verkligheten stannade bilarna i Ryssland. Fordonen var värda närmare 18 miljoner euro. Belarus president Alexander Lukasjenko säger att landet inte utgör något militärt hot mot Ukraina och ber samtidigt Ukrainas president Vladimir Zelensky om ursäkt för tidigare hårda uttalanden. Det rapporterar tidningen Kiev Independent. Uttalandena kommer efter att Ukrainas drönarförband sagt att ukrainska styrkor har identifierat 500 möjliga mål i Belarus och varnat Lukasjenko om att hålla sig utanför kriget. Beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran har återspeglats på världens börser. De största indexen i USA har båda stigit markant. S&P 500 med 1,7% och går mot nya rekordnivåer. Nasdaq tog ett skutt med hela 3,1% men delvis efter att SpaceX nu är noterat på börsen. I Europa har uppgången inte varit lika kraftig och både Paris och London öppnade med svagt uppåt. Hemma öppnade börsen med plus 0,8. Oljepriset har också sjunkit till strax över 82 dollar fatet, vilket är det lägsta sedan början av mars. Matbolaget Sodexo köper en av sina konkurrenter, det familjeägda restaurangföretaget Antel med ett 60-tal lunchrestauranger och 270 anställda är i fortsättningen en del av Sodexo. Enligt Sodexo förstärker förvärvet bolagets position i Finland och stöder bolagets strategi för tillväxt. Franska Sodexo har funnits i Finland sedan 1993 och bedriver bland annat restaurang- och kaféverksamhet. Den snöfattiga vintern och torra våren med kalla nätter har saktat ner myggornas utveckling och gjort att det funnits väldigt få myggor, i synnerhet i södra Finland. Enligt experter behöver vi ändå inte oroas. Det kommer att finnas mygg som sticks under sommaren. Situationen kommer att påverkas av regn som väntas rikligt den här veckan och myggorna ökar lite i taget i takt med regnet. Enligt experter är myggorna tillbaka med full kraft om 3-4 veckor.

0: Nick Lowe, Cruel to be Kind, hörde vi där. Pia, vet du vad som händer den här tiden på året? Förutom att det blir midsommar.
1: Förutom att det är mycket myggor, för jag hävdar fortfarande att det är mycket myggor. Ja, jag vet faktiskt, för det är ju det här med sommarteatrarna.
0: Mm. Och det börjar vara dags nu.
1: Det börjar vara dags, ja. Och det vet jag av den anledningen att vi kommer den här veckan ännu att hinna presentera så här inför tre olika sommarteatrar. Så en idag, en imorgon och en på torsdag.
0: Mm. Vi laddar upp nu.
1: Vi laddar upp. Och jag vet, nästa vecka du har tjuvkika lite vad som är på gång i Vega förmiddag då. Det kommer från, jag menar, sommarteater. Spelar man i hela Svenskfinland?
0: Mm. Nästa vecka så kommer det att vara en recension av årets pjäs i Skärgårdsteatern som man då mest kan se i Åboland och i Nylands skärgård. Men det är kanske flera av våra lyssnare som är på väg ditåt till några sommarstugor eller har andra ärenden, så kan man passa på att höra nästa vecka.
1: Och jag vet, eller jag tror, att det finns sådana som faktiskt åker runt och tar det som ett semesteräventyr att pricka in de här teatrarna längs med kusten till exempel, eller i Svenskfinland då, att man gör det som ett semesterprogram. Och det är ju en jätterolig idé.
0: Det låter som en jätteroligt semesterprogram. Skulle jag gärna göra någon gång när jag har tid.
1: Mm. Och som sagt, premiärerna kommer att dugga tätt inom de närmsta veckorna, och vi tycker ju om att prata lite både inför, och så vet jag att det kommer en del recensioner av de österbottniska sommarteatrarna också under sommaren.
0: Mm, någonting att se fram emot.
1: Mm. Men här idag ska vi om en liten stund bekanta oss med vad man ställer till med för roligheter på Tottesunds herrgård i Maxmo.
0: Mm.
1: Det får vi höra efter. Ja, ja.
0: Du har sånt på gång.
1: Mm.
0: Och före det hör vi Heartbeat Band med Rise.

0: En alldeles ljuvlig söndags eftermiddag har jag sökt mig till Maxmo och Tottesunds herrgård. Och det här är ju faktiskt skådeplatsen för någonting väldigt, väldigt intressant som har premiär snart. Och här sitter jag med ett gäng. Ni får presentera er själva. Hej, vem är du?
1: Hallå, hallå. Här är regissören Elias Knisbell som sitter bredvid scen och gapar mest hela tiden.
0: Men det går bra det också.
1: Ja, det går nog riktigt bra här. Ja. Hej, Öre.
0: Mm. Vem är du?
2: Petra Hedman heter jag, från Kuni. Mm.
0: Och när du står på scen, vem är du då?
2: Då spelar jag Betty Pomonen, som är chefens fru och sekreterare.
0: Och här sitter du nu med mappen full av manuskript. Och du har satt grönt på Betty. Det är ganska mycket repliker du har att hålla reda på.
2: Ja, jag skulle vara till börja läsa nu snart. En vecka före, eller vad?
3: Två.
2: Är det två? Nej.
3: En halv.
2: Ja, precis. Ja, så jag skulle börja vara dags att lära sig. Ja, vi har ganska mycket allihopa i år, faktiskt.
0: Mm. Mm. Vem är du?
4: Jag är Frida Backlund. Och jag spelar Gördis Forvik. Väldigt höggravid. Så, i pjäsen då. Mm.
0: Mm. Men hörni...
4: Obs, jag bara i pjäsen.
0: Okej. Okay. Men hörni, vem är då Gunnar?
1: Här är ju frågan. Vem är Gunnar? Pjäsen handlar ju om vi befinner oss på nyårsafton. Året är 1999 och Furvik, familjen Furvik har bjudit hem, eller är det någon gubbe som har bjudit hem bossen på nyårsmiddag. Bossen och kollegan hans ska komma och diskutera lyckade arbete under året. Och då visar det sig ganska snabbt att Gunnar är inte så jättemycket med.
0: Jaha.
1: Nej, han finns inte så jättemycket. Och där kommer de här svängarna in att försöka att uppehålla den här vem är Gunnar illusionen till chefen. Så det blir mycket smäll i dörrar, det blir mycket, mycket tollas. Vi tollar hit och dit på scen och att förstå är ganska tydligt på scen att förstå manuset att vem som är Gunnar just nu är helt en helt egen lära.
0: Nu har jag tappat bort mig redan.
1: Ja. Yes.
2: Vi tappar också bort oss på scen, ska jag säga det. Vem ska jag prata till nu?
0: Ja, men vem står bakom det här mästerverket?
1: Författarna är ju Mikael Svensson och Roland Claesson som är från Sverige. Och vi hade Roland Claessons frus manus förra året. Och det ledde ju till att vi kom åt det här manuset i år då. Och fastna för det här. Det var lite samma genre som förra året. Om inte ännu mera kaos och ännu mera roddas som vi gillar. Men ganska annorlunda ändå. Att vi får nya utmaningar och vi har fått spela på helt nytt sätt än förra året.
0: Mm. Regissören är väldigt förtjust i det här rodda. Så vad tycker skådespelarna riktigt?
4: Ja, no. Går det bara man hänger med. Men jo... Som Petra sa ju en lite i det att vem ska man prata till nu? Men det är nog kul. Man hänger nog med bara man hänger med. Ja.
2: Vi har ju som inte heller dragit igenom hela liksom manuskriptet på en gång, så man tar någon scen här och där, så därför är det väl lite roddigt också. Mm. Att man inte, vad hände före och vad händer efter? Och vem är hon nu då? Så, lite så. Mm. Mm.
0: Men ni har ju varit med i flera år redan och ni är ju ett ganska litet men sammansvetsat gäng, så ni känner ju varandra ganska bra.
2: Mm. Ja, det var nog orsaken till varför man ville vara med i år också, för att det är samma gäng och samma regissör. Mm. Så vet att det funkar bra.
4: Mm. Jo, det var nog samma. Det var som kriterier. Är det samma schack och samma regissör jag med ett år till.
0: Men ändå, det går ju väldigt mycket arbete åt i det här.
2: Ja, det tar. Ja, det går nog mycket timmar åt, ja. Mm. Men man tänker inte på det man är här, hur snabbt timmarna går, för det är så roligt.
0: Vad har ni för förväntningar på publiktillströmningen? Det har ju varit välbesökt här i Maxmo.
4: Ja, nu hoppas vi ju vara som i fjol och mitt bättre. ja, inte vet jag.
1: Fyrsiffrigt.
4: Oj.
1: Fyra siffror ska vi ha.
0: Det är det ni siktar på.
1: Det siktar vi på. Och med knipelse så måste vi gå till decimaler. Men fyra. Förhoppningsvis före decimalen.
0: Mm.
1: Mm. Målet.
0: Hur tycker du det att jobba med det här gänget?
1: Gänget är jättehärligt. Alltså otroligt härligt gäng faktiskt. Att det är nog helt samma sak. Att vi trivs bra i lag och vi vet ungefär vad vi har varann. Att det känns ju som att man är bara ute och leker i princip. Ja, det är jätteroligt gäng att göra med. Och så börjar man förstå allas styrkor och svagheter och vad folk gillar att göra och vad folk... Ja, så det blir som bara roligare och roligare.
0: Men det känns som att det här är en väldigt jämn trupp ändå. Nu är ju inte hela gänget här, men ändå. Att jag menar, ingen sån där superstar som man bygger upp det kring, utan alla är väldigt jämnbördiga.
1: Mm, alla drar nog sitt lass. Och som Peter var inne på lite här, att vi har, att det är väldigt jämnt starkt i år. Att alla har en roll som drar lika mycket som de andra rollerna. Att på så sätt är det ganska kul att spela. Det är inte någon som hela tiden måste vara här och öva, inte någon som aldrig får vara här och öva, utan det är ganska jämnt hela tiden.
0: Du behöver aldrig ta till några riktigt barska toner.
1: Nej. Nej. Nej, jag vågar inte. Nej, jag har inte. Det går riktigt bra. Nu gör jag det. Om ibland blir vi trött och rådd och orkar inte, så då tar man kväll. Och nödigt att hålla på om man inte orkar.
0: Men det här med fars och humor är ju alltid spännande. Och egentligen så förväntas ju publiken skratta mest hela tiden. Men i synnerhet på vissa ställen. Vad händer om det inte riktigt är med och skrattar? Eller om det går som för mig att tappa bort mig efter en minut här. Vem som är Gunnar till exempel.
2: Ja, vad vi ska göra om inte skrattar.
0: Ja.
2: Ja, vad gör vi om inte skrattar? Vi kommer till skratt. Ja, vissa scener drar säkert mera skratt än andra. Men... Mm.
4: Och sedan tror jag beror också på vilken publik det är. Vissa gånger så skrattar de åt saker som kanske vi har väntat oss. Vi ska skratta åt. Och andra dagar så skrattar de åt det vi väntar oss.
0: Mm. Mm. Är det mycket lokal publik eller kommer det mycket utvisa? Om ni ska upp i 1000 så...
2: Jag tror jag måste fråga Maj-Britt som har bokning.
0: Ja, Maj-Britt, hur är det?
5: För tillfället är det mer utbus än vad lokalbefolkning. Men det kan ändå vilken dag som helst. Men vi är jätteglada, det kommer lång väg ifrån. Och flera av de grupperna som är inboka så har inte varit här på teater för. Så här är vi glada åt.
0: Mm. Ni har skapat bra rykte här.
1: Ja, är då.
2: Lokalbefolkningen ser vädre först.
0: Ja, ja. Ja, men de har inte så långt.
2: Nej, de har inte så långt, så de kan vänta på vädre.
0: Mm. Mm. Ja, hur mycket kan väder och vind ställa till det?
1: Nå, de som har varit på sommarteater i ösregnet så är väl lite försiktig nästa gång. De ställer det till. Och jag börjar lite. Det känns som att för varje år som går så blir det lite mer känsligt. Men det beror på vad man har för attityd helt enkelt. Jag personligen älskar sommarteater i ösregnet. För det är helt annan känsla. Och särskilt när det är en ordentlig drama, då vill man ju sitta i ösregnet. Men humor är ju lite svårt att höra bara i ösregnen. Men...
2: Ja, det blir svårare att spela med blåser och regnar och få använda rösten på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Mm. Mm. Men hörni, när var det premiär? Du hade ju riktigt koll sen frågor om det.
2: 25 juni har vi premiär. Efter midsommar.
0: Mm. Mm. Och vad är det ni gör nu fram till det?
2: Övar. Försöka lära oss replikerna. Mm. Ja.
0: Mm. Har du någon annan du behöver förbereda?
4: Ja, men här får vi väl sitta på teatern. Ja. Mm.

0: Jeg tar vi til föreställningen.
1: Scenografin är färdig. Nu kan vi andas ut. Nu är det bara det replikerna. Men replikerna bör nog sitta där. Nu är det bara till att sy ihop allt. Vem är Gunnar? Här ska vi lära oss nu. Att replikerna och allt bör nog... Att nu är det nog bara det slutspurten. Att det känns nog bra. Fast det nu närmar sig ganska hårt. Nu med Dana tycker jag att skuffa var lite längre. Men vi kör i land nu. Jag tror det blir bra. Idag ska vi med något vatten.
2: Mm-hmm.
1: Idag ska vi bli våt.
2: Mm. Det låter ju lovande.
1: Jag säger inte mer.
2: Vi får komma och se då helt enkelt. Mm. Nej, men hörni, tack för pratstunden och spark tillbaka.
1: Tack.

0: Mm, minsann, vem är Gunnar? Det vi hörde i alla fall, det var Elias Knispel, Petra Hedman, Frida Backlund och Maj-Britt Audas där. Och ja, man börjar nästan skratta redan. Premiär alltså på Tottesunds herrgård i Maxmo är det ju den 25/6 då. Och sen följande föreställningar 30/6, 1/7, 2/7, 7/7 och 8/7. Och ja, det gäller att boka sin biljett, som vi hörde där att det är många utbys som är på kommande och lokalbefolkningen hoxar upp sig kanske då i sista stund. Kolla vädret lite och sådär.
1: Mm.
0: För vi pratar ju om vädret här och just väder och vind kan påverka inte bara skådespelarna utan kanske som publik så är man väl behöver förbereda sig när man går på sommarteater.
1: Mm, man kan ju inte bara ta med paraplyet.
0: Nej, det är det som är så illa, för då skymmer man ju sikten för alla.
1: Mm, utan man måste ju faktiskt ha regnkläder.
0: Mm. Och varma kläder. Och det som man ofta glömmer bort tycker jag, det är någonting att sitta på.
1: Mm.
0: Dels för att det blir ju lite kallt i rumpan, men framförallt blir det ju ganska hårt i rumpan att sitta på just träbänkar eller vridläktare och sådär.
1: Mm.
0: Vi borde kanske göra en guide för sommarteaterbesökaren.
1: Mm. Jag tänker att det skulle vara lyxigt om man skulle ha ett sånt där tovat sittunderlag i ull som både värmer och är lite mjukt.
0: Mm, men du som är sådär handarbetsslängd av dig, du får börja serietillverka här.
1: Mm, ja, men jag tror inte jag hinner till den här sommarteatersäsongen.
0: Ja, vem vet. Mm. No, men, många fina sommarteatrar har vi att se fram emot. Imorgon kommer jag faktiskt att åka ut till Chiroboas i Chimo. Mm. Där håller man ju på och repeterar England som har premiär så småningom också. Och sen faktiskt på torsdag kommer gänget från Arstu hit. Och de har också börjat vara så småningom dags för premiär. Så det
1: börjar vara varm i kläderna.
0: Ja, ja, det är mycket premiärnerver i gungning nu.
1: Mm. Alltid för alltid med tiger.

Klockan går mot 11:30 och då får vi nyheter på lätt svenska. Och fram till dess hör vi Barbados med Rosalita.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, tisdagen den 16 juni. Jag heter Toni Pohjolainen. God förmiddag. Vi börjar med en nyhet om Finlands regering. Sanni Grahn-Laasonen, som är minister för social trygghet, ska få barn. Och nu blir hon föräldraledig. Karolina Partanen blir istället minister för social trygghet som vikarie. Och hon kommer att vara minister fram till årets slut. Nu ska det handla om myggor. Det finns inte mycket myggor i södra Finland. Experter säger att det är för att vintern hade lite snö och våren har varit torr med kalla nätter. När det regnar kommer det flera myggor. Om några veckor kommer vi att ha mycket myggor igen. Nu ska det handla om USA. Ett bombplan har kraschat i delstaten Kalifornien i USA. 8 personer har dött i kraschen. Bombplanet skulle testa ny utrustning och kraschade genast efter starten. Militären i USA som äger bombplanet vet inte varför planet har kraschat. Men militären ska nu ta reda på varför bombplanet kraschade. Nu ska det handla om sociala medier. Storbritannien ska förbjuda barn att använda sociala medier. Det betyder att barn som är yngre än 16 år inte får använda sociala medier. Men det har inte hänt ännu. Regeringen i Storbritannien skriver nu en lag om det. Om allt går som det ska, börjar lagen gälla nästa år. Många länder har förbjudit barn att använda sociala medier det här året. Finland funderar också på att förbjuda barn att använda sociala medier. Nu ska det handla om priset på bensin. Bensinen kan bli billigare i slutet av sommaren. Det säger experter. Orsaken är att USA och Iran har kommit överens om vapenvila. Mycket olja kommer från Iran och olja används för att göra bensin. Nu kan Iran sälja olja igen och då blir oljan billigare. Det gör att också bensinen blir billigare. Det här var Svenska Yles nyheter på lätt svenska.

0: Lennart Karlberg sjöng Barfota vals. Jag har fått sällskap i studion av Filip Sten som är här med en nyhetsuppdatering. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Och det finns ju många olika rankningar när det kommer till kommuner och städer. Listorna ser ju förstås också olika ut beroende på vad man mäter och hur. Och numera har också JHL en egen kommunmätare.
1: Och i den här kommunmätaren så jämför man bland annat den kommunala ekonomin, hur det går för företagen, sysselsättningen, hur stor andel som röstar i val och hur bra det går för JHLs medlemmar som jobbar i kommunen. Och här kan vi förtydliga att JHL det är alltså ett fackförbund för de offentligt anställda.
0: Mm. Resultatet av den här mätningen då?
1: Helsingfors och Vasa är bäst i landet. Båda två får vitsordet 8,6. Så det är alltså väldigt jämnt. Helsingfors får bättre vitsord för till exempel den kommunala ekonomin och för den ekonomiska effektiviteten. Vasa igen är bättre när det gäller till exempel sysselsättningsmöjligheter och arbetslivets kvalitet. Också Jakobstad gör bra ifrån sig och får vitsordet 8,2. Mer om det här kan du läsa om på vår webb.
0: Mm, och vi ska ännu till Malax. Där har man de senaste åren funderat mycket på cykelvägar och det gör man nu igen.
1: Nu vill man göra nya utredningar om cykelväg till det nya bostadsområdet Söderfjärdsbacken. Kommunen har ju försökt locka barnfamiljer till Söderfjärdsbacken, men ett problem har varit att det inte finns en trygg väg för gång och cykling dit. Nu har man låtit göra en utredning som slår fast att en cykelväg behövs. Nu ska man ytterligare då utreda möjliga sträckningar av den här vägen.
0: Mm. Bra. Tack för det, Filip Sten. De får utreda vidare i Malax medan vi lyssnar på Let It Burn med Krista Sigfrids. Leave me out with the trash. I am no good for you.

För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid. Försändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07. Yle Vega.

0: earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City med Fireflies hörde vi där. Och en annan sak som vi har hört ganska mycket är ju att det är svåra tider för många. Levnadskostnaderna stiger och många, speciellt barnfamiljer, har svårt att få ekonomin att gå ihop. Och för ett halvår sedan så startade Jakobstadsbon Ida Sundqvist en så kallad Robin Hood-grupp på Facebook. Det här är en grupp där den som behöver kan få hjälp av den som har möjlighet att hjälpa. Och tidvis har arbetet med gruppen varit krävande, speciellt då det alltid finns de som utnyttjar välvilligheten hos andra. Men det här har inte stoppat Sundqvist. Nu finns det planer på att starta en förening, men först fokuserar hon på sommaren. Och Sundqvist menar att gruppen blir ännu viktigare nu då förväntningarna hos både barn och vårdnadshavare stiger.
2: Jag var ju osäker på om man faktiskt skulle nå ut, om någon skulle våga be om hjälp. Att det kanske var här som jag trodde att var största utmaningen. Men att sen då börja trilla in, och förstås då man hade, eller har fortfarande möjligheten att vara anonym, så är det ju inte kanske så stort steg. Och att det är ju en grupp på Facebook bara som man ber om anonymt. Så här, ja, men det är jättehärligt att det fanns de som vågar be om hjälp och de som hjälpt. Mm. Att det är ju, idén var ju bara min, men sen är det ju alla medlemmar som gör det. Mm,
3: precis. Nå, vad för slags hjälp är det som de här österbottningarna ber om?
2: Främst är det nog matpengar. Nu är det ju också bensinpengar och också kläder, blöjor, hjälp åt barnen. Och så kan det vara med sån här med barn, alltså någon sån här extra i vardagen, att någon ber om hjälp att få ut på glass bara med barnen, att annars hade inte haft möjlighet, eller simhallsbesök, vad som helst.
3: Mm. Nu är det sommar och det här, det är första sommaren nu som ni kommer att uppleva med den här gruppen. Hur tror du, har du några förväntningar eller några tankar på hur de här behoven kanske förändras nu på sommaren?
2: Jo, och kanske speciellt tänker jag för barnfamiljer att behoven förändras, att barnen ska mitt i allt vara hem, man ska ha mat två gånger om dagen och gärna hit på någonting extra, att försöka göra sommaren memorabel för barnen. Så att det är ju förstås extra press på föräldrarna, och sen kanske inte många som är arbetslösa så har inte här semestern heller semesterersättning, att det blir några ekonomiska lättnader på sommaren, att det är fortfarande samma kamp. Mm. Så jag tror nog att behoven kommer att öka under sommaren. Mm. Ja, och kanske just det här lilla extra kommer många att vilja ha.
3: Vad skulle du säga då, utmaningar och saker som har fått dig lite sådär att haja till? Är det någonting som inte har gått riktigt som du hade räknat med?
2: Ja, det är klart. Vi börjar ju med att ha gruppen öppen. Och att där det finns så mycket människor så finns det ju extremfall och sådana personer som försöker utnyttja. Och jag hade ju räknat med att det kommer att komma, liksom ger man bort pengar gratis i princip, så att det kommer komma det här. Sådana situationer och kanske folk som utnyttjar det. Men det är ju några få fall det har varit av sånt att det mesta har ju varit positivt och bra. Men förstås är det kommer sån här eller någon som inte är ärlig med sina intentioner och vad de ber om. Och sådär. Nu har vi ju gjort gruppen privat och vi kan gå igenom alla som ansöker och se till att de är riktiga personer, och det underlättar ju väldigt mycket också att de är bosatta i Österbotten. Att jag har ju försökt komma från många andra håll, och det känns ju dåligt att neka någon bara för att de inte bor i Österbotten, men samtidigt så måste vi dra gränsen någonstans.
3: Mm. Vad tycker du att du har lärt dig genom att driva den här gruppen, och vad har du lärt dig om dig själv?
2: Jag hade just så länge den här idén och vågade inte riktigt göra någonting åt det. Och att man är nog kapabel. Man måste inte ha allting på klart från första början. Att man måste bara börja någonstans och sen kan det utvecklas. Och här finns jättemånga människor som behöver hjälp. Och alltså som vill hjälpa. Så att den viljan finns där att liksom fånga upp varandra. Så det är jättefint.
3: Hur tänker du på gruppens framtid?
2: Nu är ju väldigt mycket i början nu. Och vi har ju tankar på att utveckla gruppen och vi tänker bilda förening. Och jag har inte ännu blivit gjort. Men jag är helt och hållet fast på mig nu i det här skedet. Att vi har undersökt och liksom gjort upp de här stadgarna och allting. Vi ska bara ha det här första mötet, sen styrelsemötet. Men jag vet att det blir mycket större arbetsbörda då genast. Och samtidigt så är det, jag har också ett heltidsjobb och familj och sådär. Att jag tänker att efter sommaren, att i hösten får jag ta tag i det.
3: Kommer du ihåg någon sån här, någon speciellt minnesvärd hjälpsituation som har inträffat under de här månaderna som Robin Hood-gruppen har funnits?
2: Ja, det är nog flera som sticker ut som är sån här som har berört många. Det var ett fall där runt jul att det var en person som hade gjort inlägg att henne hade varit i ett våldsamt förhållande och bodde på någon klinik bara i Sverige och enda önskan var att slippa hem till jul. Och att det engagerade så mycket människor, det var så många som hjälpt och bidrog och hörde av sig så att vi fick ihop flera hundra euro så att hon kom sig hem till föräldrarna. Och sen så fick hon ännu lite pengar att börja om med och hon var så jättetacksam och jag berörde väldigt många, så är en sån här situation som man kommer ihåg.
1: Så här säger Ida Sundqvist och reporter här var Kati Enqvist.
4: Ja, tänk du spela en trudelutt.

0: Jag är ju snudd på lite prao ännu, så jag var lite sen på den där trudelutbollen. Jag var på väg dit och du såg det.
1: Det är alltid bra med trudelutta, det piggar upp. Hej, vi ska klämma in en puff också inför kvällen. Igår pratade vi ju med Dennis Rönngård om Allsång på toppen. Och det är ikväll, det går av stapeln i Forsby, alltså vid Forsby på toppen. Klockan 19, tredje året i rad som man arrangerar det här, och det har blivit otroligt uppskattat. Det är ju Kulturhuset Ax, Pedersöre kommun, som står för arrangemangen då, i samarbete med Forsby på toppen. Och förutom att man kan sjunga allsång så finns det en rad fina artister också. Det är Charlotta Kerbs, Joel Sundqvist, Elsa Djupsjöbacka, Frans Nyman, Martin Nybacka, Tobias Granbacka, Victor Nyblom, kören Emmy Voice från Pedersöre Emmy. Och så det är Dennis Rönngård då, som leder allsången.
0: Mm, en lång rad artister verkligen där. Mm,
1: det kan bli en lång kväll. Mm. Men en bra sån.
0: Mm. Och vi får snart avrunda dagens sändning, men imorgon...
1: Då är det onsdag.
0: Då är det onsdag. Då ska vi höra lite mer sommarteater, men så är det ju dialektväktarna också.
1: Jajamän. Vad bullar du upp med då?
0: Då tänkte jag vi ska hålla oss kvar i det här midsommartemat. Vi ska prata lite om hur man firar, vad man har kallat de här firande högtiderna och allting. Och kanske lite vad man har ätit och hur man har beskrivit det här städande och sånt som man har hållit på med.
1: Mm-hmm.
0: Så att sånt kör vi med imorgon.
1: Då hörs vi imorgon
0: och jag får tacka Pia Lagus för att hon satt mig på den här sidan av mixarbordet, och själv heter jag Erika Rönngård och jag önskar en riktigt trevlig fortsättning på dagen. Här avslutar Mark Anthony och Nathy Peluso Como en el idilio vår sändning idag.

0: Klockan slår 12 och det är dags för nyheter. Jag heter Jonas Blomqvist. God dag. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det säger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export trots osäkerheter i världen. Samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Också höjda löner och sänkta skatter förbättrar köpkraften, även om finländarna sparar mycket på grund av det osäkra världsläget. Åklagaren yrkar på 4 års fängelse för den man som stått åtalad för omfattande export av fordon till Ryssland. Ett bolag som mannen äger exporterade 135 lastbilar och ett antal släpvagnar till Ryssland trots sanktionerna mot landet. Fordonen kunde föras till Ryssland på grund av att förbudet inte gäller transithandel. Bolag registrerade i Turkiet och Kazakstan uppgavs som köpare, men i verkligheten stannade bilarna i Ryssland. Vi har ett nytt rekord vad gäller livsmedel. Under fjolåret åt finländarna ost som aldrig föll förr. I snitt hela 27 kilo ost per person. Det visar uppgifter från Naturresursinstitutet. Vi åt också mera fisk än året innan, drygt 14 kilo per person. Den totala köttkonsumtionen minskar eftersom vi äter allt mindre nötkött. Vi åt i snitt 78 kilogram kött per person under fjolåret. Bland övriga livsmedelsmängder kan nämnas till exempel 50 kilogram frukt, 65 kilo grönsaker och 86 kilo spannmål per person och år. Underhållsarbetet vid kärnreaktorerna Olkiluoto 1 och 2 är klart. De avslutades förra natten då Olkiluoto 1 kopplades till riksnätet igen. Olkiluoto 1 hade i år en mer omfattande genomgång som varade i drygt 57 dygn, medan servicen vid Olkiluoto 2 blev klar på bara 10 dygn. Och sedan i höst väntar servicearbetet för Olkiluoto 3. Och så kan jag ännu notera att för en stund sedan fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig och hennes partikamrat från Karolina Partanen har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen där Partanen svor ministerns tjänsteed. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 11:04. Slaget står i tur. Idag handlar slaget om potentiellt farliga klimatfenomen.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget med mig Bettina Sågbom. Ja, vad gör Super El Niño, Amok och Blue Ocean Event och allt möjligt annat vi hört om här på sistone med oss människor och med det här jordklotet? Nämligen, forskare varnar nu för en mängd olika klimatfenomen som samtliga kan ställa till det för oss. Och vilka är egentligen de här fenomenen? Vad orsakar dessa fenomen? Och kan de lindras på något sätt? Det ska vi diskutera här idag tillsammans med Svenska Yles vetenskapsredaktör och författare är du också, Markus Rosenlund. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och så har jag också sällskap här av Nicolas Kujala som är meteorologstuderande och har också en lång erfarenhet av att göra väderobservationer. Välkommen.
3: Tack, tack.
1: Ja, alltså det som gjorde att jag ville ta i den här frågan är att jag faktiskt funderar på att många människor, många redaktörer som gör klimatnyheter eller sådana nyheter som relaterar till sådana fenomen säger att mer och mer märker man att folk alltså hoppar över, de läser inte ens de här nyheterna. En orsak kanske är att det är beklämmande, en annan kanske är att man inte riktigt begriper sig på det En tredje orsak kanske är det att man upplever sig själv väldigt maktlös i alla fall. Att det som sker, det sker. Men jag skulle vilja att vi försöker förklara, eller ni försöker förklara vad det egentligen handlar om. Och hur de här fenomenen arbetar tillsammans. Och eventuellt om de kan tänkas motverka varandra så att man skulle få någon sorts positiv, ska säga, slutresultat av det här. Jag vet inte. Jag är en helt novis på det här ämnet, det ser jag genast. Men alltså, vi börjar med Super El Niño. Nu har det funnits en massa artiklar publicerats om detta, gjorts program om det och sagt att nu börjar Super El Niño. Helt från grunden, vad är El Niño? Jag börjar med det där meteorologen, studeranden i sällskapet, Nicolas Kujala.
2: El Niño är då ett fenomen som sker alltid med några års mellanrum i södra Stilla havet. Det grundar sig egentligen på tre olika saker. Det första som är mest centralt och varför det här då liksom börjar och kickar igång är det att lufttryckskillnaden mellan östra och västra Stilla havet minskas till mycket mindre än vad det normalt brukar då vara. Och det här orsakar då det att lufttryckskillnaden är mindre, så blåser det också mindre, det vill säga passadvinden saktas ner och den kan till och med vända om i princip. Speciellt under sådana här Super El Niño-år så kan det ske att den vänder i en annan riktning. Och det här innebär då mycket, mycket olika konsekvenser. Det kommer från att havströmmarna påverkas ganska kraftigt här. Normalt fall så brukar det här varma vattnet som finns på ytan, så brukar det dras det där västerut från det där Sydamerikas kust.
1: Alltså vart försvinner det?
2: Det där varma vattnet.
1: Ja.
2: När det brukar fara då alltså med havströmmarna västerut mot Indonesien och Australien. Okay. Och då när den här lufttryckskillnaden minskas, så då betyder det att den här varma vattnet blir kvar vid kusten av Sydamerika. Och det här innebär då mycket regn, kraftiga översvämningar och sånt. Och då också betyder det att det regnar mindre i Indonesien, i Indien, möjligtvis mot Kina, och då har vi torka. Och det här är något som sker med 3-10 års mellanrum. Varför vi kallar det här Super El Niño, så det kommer helt enkelt från det att vad är då skillnaden i havstemperaturen? Det finns en skala som man ser på havstemperaturen i regionen, och då kan man då säga att det är en Super El Niño eller en El Niño. Super El Niño i det här fallet så betyder det att det är över 2 grader ovanför genomsnittet.
1: Ja, men du sa att det sker med 3-10 års mellanrum, det här vanliga El Niño.
2: I det här fallet så måste man också konstatera att El Niño har olika definitioner i olika länder. Till exempel Australien så klassar man El Niño på ett lite annorlunda sätt än vad man gör på andra ställen, till exempel USA. Och sen så kan det konstateras också att El Niño har ju sin motpart, det vill säga La Niña. Det är bara motsatsen, lite kraftigare. Och sen har vi neutrala år däremellan, det vill säga när flyttas över. Och det finns ingen period egentligen, utan det bara sker.
1: Men vänta nu, ni sa att det är ändå helt naturligt. Det är alltså inte människan som har ställt till med det här.
3: Nej, det är inte människan som har ställt till med El Niño, men det, man måste liksom skilja mellan naturliga och så att säga människoorsakade fenomen inom klimatet. Och de två utesluter ju inte varandra. Det är snarare så att vet du kan ha en sak som händer naturligt, och så kan du ha dessutom, vilka vi har i det här fallet, du har El Niño som är en naturlig återkommande grej, och så har du människans den uppvärmning som människan orsakar, så läggs de ovanpå varandra. Det blir en sån här dubbel whammy, en dubbel effekt av det hela.
2: Och med El Niño så kan man säga att konsensus har funnits sedan 2019 ungefär, att El Niño stärks av klimatförändringen som då är orsakad av människan. Innan det så El Niño är ett ganska nytt fenomen så här vetenskapligt. Det var ungefär på 50- och 60-talet som man började liksom inse att det som händer på Sydamerikas kust långt, långt ifrån har också en inverkan på det som händer i Australien eller i Indonesien eller Indien, eller längre bort på Afrikas kuster och i centralt centrala Afrika och människorna har ju observerat El Niño redan på 1700-1800-talet och garanterat tidigare också. Man har ju sett att fisken dör. Man har sett att ingenting växer. Det regnar inte mer den här sommaren i Indien. Människorna har ju insett det här och det har orsakat jättemycket sociala problem. Det har orsakat jättemycket dödlighet genom tiderna. Men först på 50-60-talet så har man kunnat knyta ihop det här hela. Det var norska meteorologen Jakob Bjerknes som gjorde det också. Och efter det så blev ju FN ganska intresserat. Man började finansiera mycket forskning inom det här. Och sen nu, senare åren, så har man ju också börjat se på riktigt korrelationen mellan då klimatförändringen och El Niño.
3: Och det var ju just därifrån, för de här nämnda folk där i västra Amerika som i något tag observerar just de här fenomenen som du sa, och att de typiskt nog uppträder kring julen, och därav kommer alltså namnet på det här fenomenet, El Niño, som ju är Jesus barnet. Alltså det händer i juletider, så därför El Niño.
1: Men alltså, El Niño har man observerat, du sa 1700-talet redan så tidigt som då, men man har egentligen typ börjat forska i det ordentligt först 50-60-talet nu, alltså 1950-60-talet, så menar du så?
2: Redan på 1800-talet så visste man ju att något hände, men det fanns ju liksom inte på samma sätt globala forskningsnätverk på den tiden, utan då man observerar något lokalt så då tänkte man att hej, vitsi, vilken dålig tur. Att det här kommer med några års mellanrum. Vi har dålig tur, men så småningom så har man ju börjat resa mera. Forskningen har börjat se på hela vädret och klimatet mer globalt. Och därmed så har man ju sen också börjat få verktyg. Man har fått satelliter till exempel. Man har fått fartyg som man kan mäta samtidigt på olika ställen och få informationen konstant fram någonstans där man kan sen gå igenom den här informationen. Och därmed så kommer vi sen till 1900-talet. Det vill säga, skulle man ha haft samma verktyg som vi har idag på 1700-talet, så är jag nog övertygad att man skulle då ha kunnat sett korrelationen.
3: Ja, det vi tänker sällan på hur ung vetenskap meteorologin är. Alltså, den har inte existerat. Den börjar i princip med telegrafens intåg på scenen på 1800-talet när man kunde börja meddela väderhändelser och väderfrontar etc. som var i antågande någonstans, så kunde man med telegrafens hjälp meddela dem till London, och så kunde man skriva en rapport i The Times att nu kommer det här, nu vet vi att det är en front på väg hit, alltså nu ska ni förbereda. Och det här var ju en väldigt stor betydelse för, hade stor betydelse för sjöfarten. Meteorologin har ju tillkommit på mer eller mindre på den kommersiella sjöfartens villkor, utgående från dess behov. Så det där.
1: Men det där, kan man koppla sådana sociala orosmoment i samhället, krig och sånt, till väder?
3: Absolut kan man.
2: Det är en av de största i dagens läge, säga, när man inte mer har vatten och mat. Så.
3: Ja, nej, precis. Alltså man tror ju till exempel att den franska revolutionen kan ha orsakats av, visserligen med en viss dominobrickseffekt, några brickor emellan där, men alltså det var en period av torka och dåligt väder under lilla istiden, och fortsatte en bit framåt och skördarna slog fel och folket var utan bröd, och så blev de arga och så var kungens huvud satt kungens huvud löst, så vidare. Så det här finns, jag har skrivit en hel bok om det här i princip.
1: Väder som förändrade världen, din första bok.
3: Ja.
1: Det där, det var den här franska revolutionen, ett sånt exempel som fungerar bra eftersom som de flesta har läst om det, om den historia, historia lektioner, och vet vad som hände då när folket blev förbannat, så att säga. Uppmanades dessutom att varför äter de inte bakelser om de inte har bröd?
3: Ja, alltså Västroms fall har ju också, de här folkvandringarna som ledde till att Västrom föll, så det var ju också klimatorsaker. Folk i Centralasien som blev oroliga och började vandra omkring. Men skillnaden mellan då och nu är ju den att det där, vet du, på 600-talet efter Kristus, så då fanns det ännu tomma platser i världen. Vet du, om det var dåligt klimat, ställde till med besvär någonstans, så kunde du flytta din by och ta hela gänget och fara någon annanstans och slå dig ner. Till och med då började det vara lite där folk bodde redan vid de bästa platserna. Men nu, jag menar, det såg vi ju 2015 när vi hade den här så kallade flyktingkrisen när det kom förhållandevis mycket flyktingar till Finland, så då hade det ju varje många år av torka och svåra förhållanden i Mellanöstern och norra Afrika, och det här alltså det är en sån här push-pull-effekt, och klimatet har alltid varit en stark push.
1: Så med andra ord så berör det oss fast vi inte direkt skulle beröras här av El Niño.
3: Jag skulle vilja säga åt alla populister som lyssnar på det här, ni som inte vill ha någon annan hit och vill vara i fred här, det går inte, det funkar inte liksom att vara klimatskeptiker inom citat och invandringskritiker inom citat samtidigt. Det funkar inte, för du måste ta klimatet på allvar om du verkligen menar allvar med att du inte vill ha någon hit, för det kommer att börja komma folk hit när de här klimatzonerna flyttar norrut, och vet du, södra Europa blir snart eventuellt liksom lika jobbigt som norra Afrika, och sen börjar det hända saker.
2: Ja, 2015-2016 kan man ju, jag ska inte dra liksom direkta korrelationer, men då hade vi då också senast det kraftiga El Niño på gång, och det där, såklart så hade det hänt mycket redan där före, och det finns mycket annat som också påverkar där, men om man vill dra någon form av korrelation mellan El Niño och mellan flyktingströmmar, så 2015-2016 kanske någon forskare kan gå in och kolla att hade det faktiskt en stor effekt, att säkert hade det någon form av effekt nog, för att Mellanöstern till exempel lider av väldigt kraftigt torka under event. Men man kan ju gå igenom historien och kolla liksom vilka stora saker som hände under ett kraftigare El Niño. 70-talet så hade vi det där svält i Sovjetunionen, och de tvingades köpa mjöl från USA. Och därmed så fick USA ganska trevlig, liksom, de kunde liksom förhandla där lite sen tillbaka åt andra hållet. Så Sovjetunionen fick inte mat, och USA fick sen kanske lite något med vapen att göra och sånt. Att man kan alltid gå och kolla liksom, att hänga de här ihop. Men det är ju såklart så att man har forskat mycket i det här, att vad har El Niño till exempel för effekter på ekonomin. Globalt sett så är ju ekonomiska effekterna negativa, men om man ser på ett nationellt nivå mellan länder så finns det länder som vinner. Argentina är ett exempel där El Niño faktiskt orsakar ett positivt det där lyft i BNP, och Paraguay är ett annat exempel. Mellanamerika, östra Sydamerika, vissa andra ställen så gynnas av El Niño ekonomiskt, men det kommer ju på bekostnad sen med andra ställen, och kostnaden är ju inte bara pengar, utan det är också...
1: På vilket sätt, varför gynnas Argentina? Vad är det som händer med deras väder då där som gör det?
2: Nederbörden ökar, det vill säga de får bättre skördar till exempel.
3: Gräset växer och kossorna får mera mat, och vet du, köttet blir saftigare och sånt.
2: Så är det. Sen om man ser på till exempel USA i det här fallet, som det är en stor det där del av en kontinent, vi ska inte kalla USA en kontinent, det ska inte vara korrekt, men det är en stor, nästan kontinentlikt land. Om man tar Kanada med och Mexiko med där, så har vi ju nordamerikanska kontinenten, och USA så är ju Niño ganska speciellt, för att det har egentligen under sommarmånaderna inte sådär värst mycket påvisade effekter. Det som kanske kan konstateras att tornadon ökar, det vill säga inlandsstormarna ökar kortvariga, men orkanerna i Atlanten minskar, och det är här vart kanske effekten mot Finland kommer kraftigt fram på hösten. Det vill säga under liksom tidigare och sen hösten också, så när man har färre orkaner i Atlanten, så betyder det också att färre orkaner kommer mot Europa. Och det är då vi får våra kraftiga höststormar, och de kraftigaste höststormarna, de kommer ju därifrån. Vi får liksom the leftovers, som man säger. Men sen i Finland så kan man nog se att man har en mildare vinter, det är varmare på vintern under ett kraftigt El Niño, och det handlar bara om det att det kommer flera lågtryck som då kommer ända upp till Finland då, och det kommer alltså varm luft med regn och det där regn och lite mindre snö, så att det där, det är kanske det som man kan påvisa från El Niños sida, men har vi en het sommar det här året här, så skulle jag inte kanske ändå säga att det är El Niño som har orsakat det, utan det är kanske något annat som har gjort det, men att effekterna från andra sidan världen kan synas också hit.
3: Ja, när Finland är så pass långt nedströms så att säga i den här klimatfloden som med källan då där i Stilla havet, att de här effekterna är lite svåra att förutsäga här, men sannolikheten har väl ökat faktiskt, som du säger, för mildare fuktiga vintrar i samband med El Niño här, så att det återstår att se.
1: Så det är därför jag är intresserad av att det skrivs så mycket om alla möjliga olika. Alltså nu har det skrivits mycket om Super El Niño. Och nu har ni jättebra förklarat det, att hur det påverkar globalt. Men sen så skrivs det om någonting som jag måste riktigt slå upp här emellan. För jag har bara skrivit ner förkortningen här. Alltså AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation. Alltså, då handlar det om havsströmmar.
3: Det här som Golfströmmen är en del
1: av. Ja, men alltså den igen, så om någon har sett på filmen, och det har säkert många, The Day After Tomorrow, så då kollapsar AMOC-strömmen på väldigt kort tid. Det gör den säkert inte på riktigt, men det tar liksom lite längre tid. Men där så drabbas då USA av en istid jättefort, och många andra delar av världen också. Mm. Och det har sagt att om den här AMOC-strömmen helt skulle kollapsa, så skulle vi vara riktigt i blåsten här uppe i nordvästra Europa. Mm. Så nu får ni börja med att förklara att jag förstår att liksom ena väderfenomenet eller klimatfenomenet, kallar det vad ni vill, säga att vi dör av torka, det blir jättehett och allt möjligt sånt. Och det andra kommer att säga att vi får

0: på en ny istid.
1: Om vi kan börja med ett fenomen som har höjt på många ögonbryn runt om i världen bland meteorolog och klimatforskarkretsar. Det finns någonting som förbryllar folk, nämligen när vi ser på de här temperaturöverskottskartorna, så mer eller mindre hela jorden glöder rött just nu. Det är liksom temperaturöverskott överallt. Utom en besynnerlig liten fläck, den blåa blobben, den kallar Blue Blob, söder om Grönland ungefär, där i det området. Det är det typ enda området just nu på jorden som går mot strömmen, som går mot trenden, alltså som där det blir svalare utvatten än snarare än varmare. Och man tror alltså att det beror på det här smältvattnet från bland annat det här smältvattnet från Grönlands glaciärer. När Grönland smälter så rinner det ut en massa vatten och det här orsakar problem för det här maskineriet, alltså det här amoksystemet. Det kallas den termohalina cirkulationen på
0: svenska.
1: På fackspråk, ja. Det är ett löpande band i princip. Det börjar, eller det löper ju runt hela jorden mer eller mindre. Men i det här fallet så vad som händer är att du har varmt vatten som börjar rinna norrut från den mexikanska golfen och vet du, så det är en massa vatten i den här strömmen. Det är liksom typ 1000 Amazonfloder som rinner norrut, och så stiger det upp, det värmen bara stiger och dallrar ovanför där, och det avdunstar en massa vatten. Och det där med avdunstar inte, jo, salt. Så när den kommer norrut, när du närmar dig Island och kommer dit norrut, så då har vattnet blivit mycket saltare eftersom det avdunstar massa vatten, men saltet har blivit kvar. Och saltvatten har en högre densitet, alltså det är tätare och tyngre, så det sjunker ner. Då tas det upp av en snabb söderutgående ström. Det är liksom där som det här rullande bandet vänder. Mm. Sådär. Och vad händer då när du plötsligt har Grönland där som värms upp, och så rinner det ut en massa smältvatten och sötvatten från Grönland.
0: Kallt sötvatten.
1: Ja, kallt, men det är sötvatten som är nyckelordet här. Så den gör det här utvattnet som kommer, det blandar upp det här utvattnet, som salta utvattnet som kommer söderifrån, det blandar upp det och gör det mindre salt. Och vad händer? Då sjunker det inte lika gärna. Så vet du, om det inte sjunker så kan det inte återvända med det här löpande bandet söderut.
0: Så det är det därför vi säger att amokströmmen, alltså att den kollapsar, den stannar?
1: Ja, i princip, alltså vi vet att det har hänt förut. Den här strömmen är bokstavligen, alltså du kan i princip vrida av den som en kran om någonting riktigt tillräckligt brutalt händer, vilket har hänt alltså under jordens historia för cirka, 12 000 år sedan, du kan rätta mig om jag har fel, men det finns en period, ni kan googla det, som den kallas yngre dryas, när det där istiden, den förra istiden, den hade gått mot sitt slut och det hade börjat bli varmt och så vidare. Och då fanns det en stor glaciärsjö i norra Amerika, Lake Agassiz, kallades den, och det fanns inte, vet jag vad folk kallade den på den tiden, men numera kallas den så. Och den var inte uppdämd av något annat än is. Alltså den hade isfördämningar som dämde upp den. Det var smältvatten alltså. Och så en vacker dag för 12 000 någonting år sedan så hade det kracks och den här fördämningen brast och det rann ut hiskeliga mängder sötvatten i Atlanten. Alltså mer än Kaspiska havet och Svarta havet, Svarta havet är inte en insjö, men anyway, massa vatten, vet du, och det här så att mer eller mindre över en natt så bokstavligen, det hade två effekter, det satte stopp för amok, för golfströmmen, och det höjde på det höjde på det där den globala havsvattennivån. Och då tog ju liksom uppvärmningen, den här istiden som den hade börjat ta slut, så drog ju handbromsen och det stannade upp och glaciärerna som den hade börjat, vet du, här, glaciärerna som hade täckt Skandinavien, de här inlandsisarna, de hade ju dragit sig tillbaka och så plötsligt blir det kallare, glaciärerna drar i handbromsen, stannar upp och börjar till och med lite växa igen och det här spåret. Du har för din graduella, vad var det du sa, du har forskat i det här. Alltså spåret av den här nedkylningen som vi hade då, som i princip är en monsterversion av det som nu kanske händer. Så spåren av den här nedkylningen så finns ju i vår terräng än i denna dag. Vi kallar det Salpausselka. Det är liksom det här bromsspåret från den gången.
0: Så du har alltså forskat just spåren efter?
2: Ja, det är fältstudier det där. 12 000 år efter att det här hände. Det är intressant att fara ut på många olika ställen i Tavastland och det här området kring Lahtis och Lammi och mot Tavastehus och se liksom, om man går riktigt noggrant och ser på hur sedimenterna har lagrats där, så börjar man hitta deltan och annat ganska intressant. Men jag ska inte gå så mycket in på det, men att spåren finns jätteklart i vår natur.
1: Ja, och notera att han sa Lahtis. Det är där som stranden var på den tiden.
2: Ja, så är det. Ja. Det finns fornstränder. Nu hittar jag också ordet på svenska, fornstränder på många ställen. Från de här olika skikten och olika faserna av när isen drog sig tillbaka. Och det är ganska fascinerande grejer att gå och titta på. Men jag tycker det som kom fram här just så är egentligen det som är kanske mest centrala i hela klimatdiskussionen. Och det är det att det här hände förr och sen så kom det tillbaka. Det vill säga naturen och klimatet har sin egna sätt att dra i handbromsen och sen har den också sitt egna sätt att börja trycka på gasen igen och det är ju det som egentligen människan rubbar mest för tillfället. Det vill säga naturen har ju alltid liksom med hjälp av rymden kanske till exempel eller med vulkanismen och annat så naturen har alltid haft sitt sätt att reglera sig själv. Jorden har alltid varit en jättedynamisk filur. Jorden lever ju. Det sker hela tiden en massa grejer. Både liksom i det som är på riktigt levande, det vill säga i växterna och djuren, men också sen när det kommer till stenar, till magma, till lava.
0: Alltså jordens inre.
2: Innanför, exakt. Och det är alltid ett jättedynamiskt system och sen om vi blandar in klimatet där så då får vi ett riktigt dynamiskt system och det blir sen liksom matematiskt också mer svårt att berätta vad som händer, hur luften rör sig till exempel. Men det som var centralt här var det att jorden återhämtar sig från sådana ganska katastrofala och stora grejer med en lång tidsperiod. Och det som är ju skillnaden nu som man kanske också kom fram var det att det här sker på en jättekort tidsperiod. Fastän det här hände över natten så vi talar ju om tusentals år av smältvatten. Och nu talar vi om liksom 200 år eller 300 år av global uppvärmning. Och sen får vi liksom samma mängd av smältvatten. Och jorden kommer ju alltid att finnas här. Det är ju nog ett faktum. Jorden kommer nog finnas här i någon form av, på något sätt. Det finns djur och kräv som klarar sig otroliga problem. Människan är inte en av dem. Fastän människan inte ska finnas kvar här efter allt det vi har gjort, så finns det nog någon kräv och något liv här kvar. Och kanske det finns människor i framtiden igen. Men jag vill inte kanske måla en så här negativ bild av det som händer. Men klimatförändringen...
0: Trevlig midsommar bara.
2: Men faktum är det att klimatförändringen orsakar dödlighet. Och allt mera om vi inte börjar stoppa det så småningom och det är nog bara ett faktum som måste nämnas. Sen vad vi ska göra till det, så det kan man ha en debatt om här också senare, men att viktiga är det att när vi nu hjälper klimatet att bli varmare så förstörs saker snabbare och vi vet inte att hur den där återhämtningen kommer att se ut. Vi pratar om global tipping points till exempel. Amok är en av de största på den listan, det vill säga i något skede så, fast vi skulle sluta konsumera, fast vi skulle sluta göra allting som vi gör, ja. Så kan det hända att den inte repar sig av sig själv på en jättelång tid.
1: Ja,
2: men... och det kommer nog att repa sig, men det kommer att ta mycket längre än vad vi har till exempel här på jorden.
1: Ja, det är därför som jag brukar vara så irriterad när folk säger att vi måste rädda planeten. Vi måste inte alls rädda planeten klarar sig just fine. Det är oss själva vi borde egentligen vara mest oroliga för. Vår livsstil definitivt hotar. Men ja, just angående det här med hur långsamt jorden jobbar, så man kan säga lite som att jordens klimatsystem är lite, vet du, det är modernt nu i Hormussundets tider att snacka om oljetankrar och så vidare. Klimatet, du kan säga på sätt och vis att klimatet är som en jättestor supertanker, vet du. Den är massiv, du kör längs med Persiska viglet, Röda havet eller någonting där, och den tuffar på, vet du, och du kanske ökar gasen för 2 timmar sen, och nu först börjar den komma upp i varv. Sen händer det någonting, vet du, du ser att där är något hinder framför, du måste börja svänga, du vrider rodret hårt åt babord, och liksom inte händer det någonting, den tuffar på där, och vet du, flera sjömil går den, fortsätter den på rak kurs, och sen sakta börjar det hända, och sen när brodre bitar på allvar, sen börjar den kränga och svänga riktigt rejält, men då är det för sent sen, ser du, det var bara en hägring, inte var det någon far, nu vrider vi tillbaka rodre och styr rakt, men sen kränger den och svänger den länge och väl och brutalt, och det är lite samma med klimatet, vet du. Det är så stor tröghet i den här, så stort momentum i de här mängderna energi som flyttar från.
0: Men jag tänker så här, när ni talar om klimat, alltså det pågår ju en diskussion ständigt, och det finns en massa också skeptiker som inte tror på att det finns överhuvudtaget, eller tror att det kanske finns, men att människan inte har någonting med det att göra. Men det där, sen säger man så här, när jag tittar nämligen kommentarsfält under nyheter som har behandlat det här, så att bestämmer nu att blir det ny istid eller dör vi alla av torka, att hur ska ni ha det? alltså förstår ni att det är det som orsakar till viss mån en sån här skepticism, att inte vet de alls vad de talar om, att ena dagen säger de att det kommer en ny istid och nästa dag säger de att...
1: Men det är just det att det kommer en ny istid, det är helt klart. Förr eller senare kommer den, men jorden jobbar på en så annan tidsskala än vi, liksom. Vi, och framförallt en politiker. Politikerna jobbar på en 4 års tidsskala kanske. Men jorden jobbar kanske på en 4 000 eller 400 000 års tidsskala.
0: Jag vill gärna komma in på det här med politik också, för att det har skrivits mycket om det också, om... No, nu går vi till Amerika igen, och vi har ju faktiskt Nicolas Kujala här, som du är ju också amerikansk medborgare. Så att, ja, och det där lite väldigt aktiv följer med USA-politik. Så det där, vi har också något sådana nyheterna av att Trump-administrationen till exempel kör ner på så här forskningsanslag och tar bort också sådana här mätstationer som just mäter de här amok, de här havsströmmarna. Och då är där i bakgrunden ligger just också en viss sån här, åtminstone utåt, så att det är en hoax, att det är climate hoax, det är en bluff alltihop. Vad tänker du, Nicolas Kujala, om det här som pågår?
2: No, det är bedrövligt att man skär klimatforskning och är bedre. Inte finns det någon som vinner där.
0: Vad tror du ligger i, vad är liksom orsaken att man gör det?
2: Jag tror att det handlar om att se på vart de där lätta så att säga ställer att skära. Vad som det där är bra för hans anhängare enligt Trumps anhängare enligt hans egna åsikt. Hans anhängare och han själv så tror jag starkt så här bring coal back, bring oil back. Och om vi har klimatresultat och klimatforskning som inte visar att klimatförändringen går så mycket framåt, så då kan man ju bara säga att hej, det här var nu bara liksom lite så här... Det var nu några år lite sämre, men nu är det lite bättre igen. Att har man inte data så kan man ju ringa hundarna statistik som helst, och det gör man ju för tillfället nog ganska kraftigt också där. Och liksom, går man tillbaka till Trumps första period som president, så såg man ju när orkanerna kom, så hade han ju de här något det där det där pappret framför sig där man flyttar på orkan och inte kommer den hit och liksom att man, vissa av hans herrar snackar om att bomba orkanerna så att den där bara försvinner på något vis
1: och fälla en atombomb mitt i
2: och det finns tack och lov experter här och där som säger att gör nu inte åtminstone atombomb speciellt att gör nu inte liksom att mängden energi som finns i en orkan är så stor att det där mänsklighetens alla bomber kan inte stanna det. Och det är ju så att det är nog liksom en ideologisk fråga
1: för Trump. Kulturkriget.
2: För Trump och där så syns det att no, man ser kanske också att mindre och mindre så handlar det om hans anhängare och mer handlar det om det vad han tycker. Han har nu inte fullföljt många löften under sin presidentskap, vi ska kanske gå in på det, men att en av de här sakerna som man har systematiskt gjort sedan dag ett är att man har tagit bort mätningar. Man tar bort mätningar på Mauna Loa i Hawaii, man har tagit bort vädersonderingar på ungefär en tredjedel av ställena i hela USA. Vädersonderingar är jättekritiska för att få information
0: men om vad som händer. Men är de dyra att upprätthålla? Är det liksom en orsak uttryckligen att det är jättedyrt?
2: Nej. Om en privatperson gör det så är det dyrt, men om man jämför med kriget i Iran så det är penis i en jättestor låda.
1: Plus att följderna av att skrota det här systemet blir betydligt dyrare än att bibehålla det här systemet. Alltså om du förlorar förmågan att reagera på det som sker. Så jag menar, det skulle Trumps egna generaler, hans stabschefer, det hade sagt för länge sedan. De amerikanska generalerna har i årtionden varit medvetna om den här risken för USAs säkerhet som klimatförändringen innebär. Och att liksom bakbinda sig själv i en sån här situation, att frivilligt sätta bindel för ögonen när man borde ha båda ögonens öppna och se exakt vad som händer. Det är så vansinnigt att, liksom, att kottarna strittar och klockorna stannar. Man vet inte om man ska gråta eller skratta faktiskt.
0: Alltid när vi diskuterar sådana saker så kommer det ganska mycket feedback, ska jag säga. Att det brukar vara folk som skriver till vår adress som förresten är slaget, @yle.fi. Men nu frågar jag er båda, om ni nu finns, låt oss ponera, och det, ni också finns på social media. Och så kommer det just en kommentar, någon frågar till exempel Nikolas Kujala dig direkt att det där, att bestäm dig nu att jag förstår inte att ska vi drabbas av en ny istid, att först säger ni att det händer en sån sak och sen säger ni att det kommer någon El Niño och sen alla möjliga olika fenomen, att hur ska jag förstå det här och hur ska jag tro på att någonting stämmer när de är så mot varann verkar som för en helt vanlig människa, hur svarar du?
2: No, man kan ju svara liksom, försöka svara med ett par liksom bra källor att hej, att det här är nu det som gäller här och det här är det som gäller här. Mm. Och sen så kan man ju vilja se att vad svaret till det är att fortsätta den diskussionen eller är det liksom ingen poäng att fortsätta diskussionen. Att det finns många som faktiskt är nyfikna. Mm. Men tyvärr så har jag åtminstone i egna det där diskussioner och debatter också så att det finns många som spelar djävulens advokat och försöker inte hitta lösningar utan försöker hitta mera motsättningar. Och det är ju sen en sån där liksom sakklimat är liksom att tyvärr så går den debatten inte alltid att vinna med fakta. Utan det går, att det går sen till känslor, det går till feelings. Sen kommer det i något skede fram det här att de förra vintern var jättekalla, att vart den globala uppvärmningen. Och i det skede så liksom man kan förklara för evigt och jag tycker Marcus är det jättebra. Du förklarar jättebra stora fenomen som är jättekomplicerade. Jag måste ännu lite jobba på det, märker jag själv, men att det där det handlar om att hur man liksom kan förklara jättestora och jättekomplicerade fenomen så simpelt som möjligt. Jag säger inte att de här människorna är dumma. Det säger jag inte.
0: Nej.
2: Men jag säger att det är en person är som har studerat många år på universitet och har jobbat med de här hela sitt liv, så inte ens de nödvändigtvis förstår hela sanningen, och det är därför vi har mycket frågor ännu inom vetenskapen som är osvarade.
1: Ja.
2: Och det är därför vi också får hela tiden nya svar på de där frågorna. Och det är ju så som vetenskapen förändras, så ingen av oss vet med 100% sannolikhet, men vi kan säga att det är jättesannolikt, vi kan säga att forskningen visar idag och den kan visa något annat imorgon. Men det här är en debatt som jag inte kanske så jättegärna ska gå in på nödvändigtvis, utan förklara, försök vara så tydlig som möjligt Och efter det så hoppas man att man får ett bra svar därifrån och sen blir det en god diskussion. Tyvärr så är det inte alltid så. Mm.
1: Ja, nej, dels så, jag menar, jag är så trött på hela det. Vi har för länge sedan passerat den gränsen där vi behöver bjuda in, vet du, en förespråkare och en motståndare i de här klimatdiskussionerna. Vi vet vad som händer. Det är inte nu liksom något snack om saker. Jag har alltså käbblat med de här klimatskeptikerna i över 20 år nu och jag har en fråga. Jag kan kasta ut den så här om någon vill svara på den, till exempel till kvanthopp@yle.fi, så varsågod. Det är en väldigt enkel fråga och den brukar orsaka tystnad i publiken, och jag ställer den alltid när jag snackar med en klimatskeptiker. Den frågan lyder som så här: vad sen då om du har fel?
0: Du menar att motståndaren säger att det finns ingen klimatuppvärmning?
1: Ja, motståndaren säger nej, det är bara bluff och bag. Ja. It's a hoax, vet du. Så frågar jag att, no, men, om du har fel, ponera att du har fel. Det ärligaste svaret på den frågan som jag har fått är typiskt till mig, no, men,

0: den här svampen för att ta ett enkelt exempel. Att om vi inte kan vara helt säkra på att den här svampen är ätlig, så då ska vi inte äta den. Av samma orsak, så om vi inte kan vara helt säkra på att den här, vet du, att vi bränner ett teraton kol, om vi inte kan vara helt säkra på att det är tryggt, så då bränner vi inte. Det här är en väldigt enkel princip som vem som helst kan tillämpa och som ett samhälle borde tillämpa. Och nu vet vi att bränna det här teratonet med kol. Vi har vetat det sedan Svante Arrhenius dagar typ på 1700-1800-talet. Vi vet exakt vad det leder till för följder. Okay, vi kan inte alla detaljer. Det är inte som vetenskapen sysslar inte med absoluta svar.
1: Jag har redan hört att tangentborden glöder runt om i svensk Finland. Du gav kvanthoppsadress slaget att yle.fi är det som vi brukar få. Jag hade tänkt faktiskt att vi skulle ha hunnit ännu växla. Det är det att tiden flyger iväg här, men Blue Ocean Event och något annat som också det varnas för här nu, det är fullt med sådana engelskspråkiga namn på olika saker som händer.
0: Ja, men det säger egentligen allt vad det handlar om. Blue Ocean,
1: alltså att glaciärer smälter i Arktis.
0: Ja, den nordpolskalotten har ju, så länge som människan har existerat här på jorden, så har det funnits en iskalott där uppe. Den har inte smult ens under somrarna, och den har ibland varit större, ibland mindre. Men nu finns det de som säger att kanske rent av den här sommaren, just delvis tack vare den här super El Niñon, så kan vi ha en situation där mindre än 1 miljon kvadratkilometer av den arktiska havsisen återstår, och det är någonting som kallas Blue Ocean Event, alltså blått havhändelse. Och då finns det mest bara blått hav där, och blått hav är på det viset jobbigt att det suger i sig all den här solstrålningen som kommer 7 dagar i veckan under sommarhalvåret där. För isen har ju varit på det viset bra, den har ökat på jordens albedo, det vill säga reflektivitet, så att isen har reflekterat bort en massa av den här. Så det är en del av det här termostatet som vi har talat om här. Och sen när den isen är borta, så då vet du, det är som att vrida på turboskruven igen.
1: Termostatet upp.
0: Ja, det ökar på upptagningen av värme.
1: Jag skulle avslutningsvis vilja prata ännu några ord om sociala liksom så här fenomen, eller ska vi säga det som händer i världen. Nu, vi ser en massa av de här superrika människorna som vi har hört mycket om, inköp av en ö utanför Albaniens kust som tillhör Albanien, som där det finns tunnlar och bunkrar och allt möjligt färdigt. Och vi har hört annat liknande också, att de här som på riktigt har väldigt mycket pengar, så de verkar rusta sig för det här.
0: Det är nästan som Noak när han fick telegrammat, bygg en ark, hör du.
1: Men alltså, är jag helt konspiratoriskt lagd om jag tror det, eller tänker att det ser så ut? Eller vad tänker du, Nicolas Kujala, som ändå följer med amerikansk politik? Alltså det här är ju, det verkar som de som har riktigt mycket pengar förbereder sig.
2: No, det är de såklart, och de skyddar ju sig själva, sin familj och sin egendom på alla möjliga vis. Och jag skulle kanske vilja vända det här till det att det är inte bara de rika som borde skydda sig. Det är de rika som borde ändra på hur de lever och hur deras företag producerar och lever med oss. Och säga att alla andra borde också börja rusta upp och bli färdiga för det som klimatförändringen hämtar med sig.
1: Men det är lätt att säga att en ensamförsörjande förälder här någonstans i Jakobacka som just får pengarna räcka till, att ojaj, nu stannar mockströmmen om några år, att här blir iskallt, att flytta.
2: Tack och lov, ja. Kommer det inte hända på några år, det kan jag säga.
1: Men det känns lite orättvist.
2: Det är orättvist, ja. Och man behöver kanske inte ha bunkrar och annat här hemma i Finland, utan det räcker med att ha just de här basgrejerna hemma. Vi kommer ha flera stormar i Finland i framtiden, vi kommer ha flera tider av torka, vi kommer antagligen också se möjligtvis elavbrott som är längre på grund av stormar eller på grund av något annat som händer i världen, och då ska man ha hemma vatten, man ska ha hemma medicin, man ska ha hemma tillräckligt mycket mat, så man klarar sig, batterier, radio, sådana här grejer, och det är liksom där vi ska börja här hemma, men vi ska också alla inse att ju längre vi går in i klimatförändringen, desto mer de här effekterna kommer att ske, så desto mer redo ska vi vara. Det är inte bara krig vi ska förbereda oss, utan det är exakt de här grejerna som är mer sannolika än krig, att vi ska vara redo.

0: Ja det är just de här sakerna, det här som heter kotivara på finska, det vill säga att vi är färdiga här hemma. De rika har ju möjligheten att göra det på en större skala och inte känns det ju rättvist inte. Men den där förändringen måste ju också komma därifrån, men ännu så tror jag också att förändringen måste tvingas av staterna. Och vi hoppas att nästa COP-förhandlingarna ger oss lite bättre resultat där. Och vi har tagit jättesmå steg när det kommer till det sociala där, speciellt med att hjälpa de regioner som inte har så mycket förmögenhet där jämfört med till exempel västvärlden.
1: Ja, det har vi också bevakat här i Slaget, haft några program om just det
0: så,
1: här.
0: Så alla, ja. Alla kan lite hjälpa sin egna situation. Och sen så måste också staterna och det internationella samfundet se till att de som inte i dagens väg är klara av det så ska ha alla möjligheter att göra det.
1: Men vi kan ändå gå och fira midsommar nu i lugn och ro och tänka så mycket på det just idag.
2: Ja, jag slutar min väderklimatbok med ett gammalt citat som vissa säger Martin Luther, men det är antagligen äldre än han. Och det är mycket sånt som jag funderar på när jag skulle skaffa barn i tiden också. Jag visste ändå att mycket är på gång. Och så. Ska vi nu eller inte? No, det är säkert citatet går i sin korthet i alla fall som så. Att, också om jag fick veta att jorden går under imorgon, skulle jag ändå plantera mitt äppelträd idag. Och så lever jag. Så det utgår jag från, vet du. Jag tänker fira midsommar precis lika glatt som för det är mitt äppelträd för den kommande veckan.
1: Tack, det får bli slutorden i Slaget idag tillsammans med Nicolas Kujala och Markus Rosenlund. Jag tackar er som vanligt, så får ni gärna höra av er. Jag tackar för sällskapet.
2: Tack
0: och god midsommar.
2: Detsamma.

Låg satt en halvtimme på spänn. Då blev du orolig och sa: vi måste se vad som har hänt. Jag fick en kyss och din pistol och gick till hans rum som stod på glöm. Jag smög mig in och fann hans kropp just som polisen välde in och fick sin gärningsman serverad. Plead for mercy, you can't win. Blue.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Han visste säkert att han knappar ser oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Nu på arenan.

0: Klockan är 13, det är dags för nyheter och en väderrapport. Idag ska finansministeriet avgöra vilka välfärdsområden som det ska börja styra. I fredags föreslog ministeriet att tre välfärdsområden ska genomgå en utvärderingsprocess. Områden som berörs är södra Österbotten, Kymmenedalen och södra Karelen. Enligt uppgifter till YLE har beslut redan fattats om att inleda processen för södra Österbotten som har ett sparbehov på över 40 miljoner euro till år 2029. Utvärderingsprocessen innebär att finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdet, i synnerhet angående ekonomin. Målet är att kunna trygga tillgången till vårdtjänster i ett område. Finlands ekonomi håller på att återhämta sig, men energipriserna väntas fortfarande stiga. Det skriver finansministeriet i sin ekonomiska prognos. Bland annat väntas oljepriset förbli högt. Prognosen är gjord före de senaste nyheterna om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan komma att öppna Persiska viken. Effekten på oljepriset kommer med viss fördröjning, det säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär $90 per fat

0: under resten av året. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring $80 per fat under resten av året.
2: Reporter här A.G. Karlsson. Trots den regniga försommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande märkbara i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen på sina håll och minskat den akuta torkan är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Och Meteorologiska institutet har gett en väderprognos som sträcker sig till midsommar. Några varningar för bränder i skog och mark finns inte. Och det innebär att det med högsta sannolikhet är fritt fram för att elda midsommarbrasor i hela landet. I de södra och västra delarna av landet väntas över 20 och till och med över 25 grader på sina håll. I övriga delar av landet ska det vara kring 15 grader. Och vädret och utsikterna ända till imorgon eftermiddag utlovar i landets västra del halvklart till mulet väder och lokalt skurar. Imorgon blir det i områdets östra del mer ihållande regn. Dagens högsta temperatur idag och imorgon 16-22, nattens lägsta 8-13 grader. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost, imorgon byig vind. I landets östra del är det halvklart i mulet och lokalt blir det skurar mot kvällen mera allmänt. I morgon regn och skurar som kan vara lokalt kraftiga, möjligen med åska. Dagens högsta temperatur idag 16-22 och i morgon 14-18 grader, nattens lägsta 10-15. Svag eller måttlig vind mellan nord och ost, i morgon något tilltagande. I landets norra del är det molnigt och lokalt blir det regnskurar och möjligen åska. I kväll och i natt i Kajanaland och i norrösta botten förekommer allmänt skurar. Dagens högsta temperatur 12-19 grader, imorgon något lägre. Nattens lägsta 5-13, svag eller måttlig vind omkring nord, imorgon något tilltagande. En vindvarning för landområden. I landets västra del blåser kraftig nordlig till nordvästlig vind under förmiddagen. I vindbyar 15 meter i sekunden. Och en nederbördsvarning i landskapen södra Karelen, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen kan det under förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. I sjövädret först några meddelanden för båtförare. Västra delen av norra Östersjön, Ålands hav, norra Bottenhavet och Kvarken. Nordlig till nordostlig vind 12 meter i sekunden. Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken från midnatt nordvästlig vind 12. Östra Finska viken under morgonen och förmiddagen västlig vind 12. Utsikterna för det närmaste dygnet. Finska viken, småningom tilltagande västlig vind, först 1-4, senare 10-14 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön, omkring nordväst 6-11, från kvällen nordväst, i natt tilltagande, mitt på dagen 10-15 och god sikt. Ålands hav, nordväst 6-11, god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande nordvästlig vind, först 1-4, mitt på dagen 8-12, god sikt. Bottenhavet, nord till nordväst 5-10, upp till 12, från natten nordvästlig vind, god sikt. Kvarken, småningom avtagande omkring nord, först 6-10, ikväll nordväst 2-6. Från natten tilltagande på förmiddagen 5-9 och upp till 12. God sikt. Bottenviken, nord 5-9. Från kvällen tilltagande under förmiddagen 9-12. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, småningom tilltagande nordvästlig vind. Först 2-4 och från natten 6-10. I kväll och i natt lokalt regn, möjligen åska, annars god sikt.

Vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 12. Aspö plus 16 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart sikten 38 kilometer. Kotkaranke 16, syd-sydväst 2, mulet 33. Orrengrund 16, syd-sydväst 2, klart över 20. Emsalö 16, syd 2. Kalbodagrund 13, ost 1. Östertokan 14, syd-sydost 3. Gråhara 14, syd-sydost 4, klart 20. Makilo 15, sydost 2. Bogaskär 14, syd 2, klart 39. Hangötulludden 14, syd 1. Russarö 15, syd 2. Venö 14, väst 3. Utö 14, nordnordost 2, mulet 22. Notgrund 15, sydväst 2. Fagerholm 15, nordväst 2. Vilsandi 14, väst 3, 50. Gotska Sandön 13, nordnordväst 7, 13. Kumlinge 14, nordnordväst 4, halvmulet över 20. Nyhamn 14, västnordväst 5, mulet 20. Märket 10, nordnordväst 7. Enskär 14, västnordväst 4, klart 19. Kylmäpihlaja 14, västsydväst 4, klart 19. Tahkoluoto 15, nordnordväst 4, klart 24. Selgrund 12, nord 6, mulet 21. Bredskäret 11, nordnordost 8. Strömmingsbådan 9, nord 11. Valsörarna 11, nord 6. Kallan 8, nord 9. Tankar 9, nord 9, dis 4. Ulkokalla 9, nordnordväst 8. Nahkiainen 9, nord 8. Brahestad 12, nord 8, mulet 15. Uleåborg 13, 4, 16. Marjaniemi 11, nord 9, mulet över 20. Kemiet 10, nord 9 och Ajos 12, nord 8, 20. Och havsvattenståndet idag klockan 12. Kemi minus 16, Uleåborg minus 11, Brahestad minus 10, Jakobstad minus 5, Vasa minus 1, Kaskö 4, Mäntyluoto 8, Raumo 10, Åbo 13, Föglö 10, Hangö 13, Helsingfors och Borgo båda 10 och Fredrikshamn 13. Den signifikanta våghöjden idag klockan 12 på norra Östersjön 0,6 meter. Och enligt pollenrapporten blommar björken i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan spridas till södra Lappland. Gräset blommar i hela landet, granen och tallen blommar i hela landet, men det ger sällan något symptom. Här slutar rapporterna. I studion Peter Petrelius.

0: She's a hunter, you're the fox. Ingen har sagt och ingen säger det som Ace of Base gör det. Låten heter All That She Wants. Finns en intressant dokumentär om Ace of Base på arenan som jag kan rekommendera. Som heter Ace of Base All That She Wants. 3-4 delar som berättar om Ace of Base uppgång och fall. Har du sett den, Magnus?
1: Det har jag inte gjort, nej. Jag är så dålig, vet du, på de här dokumentärerna.
0: Okej. Okay. Men den ligger där och väntar på dig. Gratis på arenan. Gör ja. Någonting.
1: Men det är nog mycket som krävs innan jag går in på arenan och ser, väntas nu en fyradelad dokumentär om Ace of Base.
0: Okej, fair enough.
1: Fotbolls-VM eller Ace of Base.
0: Fyradelad om Ace of Base. Okej, jag kan förstå varifrån du kommer, så att säga, med det resonemanget. Magnus Hansén och Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Vi är medier fram till 5.
1: Här är vi. Man brukar ju säga att medier fungerar lite som en form av gatekeeper. Alltså någon form av grindvakt. Mm. Och det är vår uppgift att filtrera, välja ut och forma de nyheter och de berättelser som når ut till allmänheten.
0: Så är det.
1: Och det här är ju någonting som ger oss enorm makt. Och som Nalle Puh en gång i tiden sa, är man stark så måste man också vara snäll. Mm. Och därför har vi opinionsnämnden för massmedier och ett eget WhatsApp-nummer vega eftermiddag.
0: Ah, 044-421-4848. Mm. Där, det är ju direkt demokrati. Där kan man genast höra av sig och korrigera.
1: Ja. Men jag skulle vilja ta det här nu steget vidare.
0: Aha.
1: Jag tycker att vi borde införa, vi kan göra det först här på väg eftermiddag.
0: Okay.
1: Att vi inte bara är en grindvakt, utan att vi är en intellektuell grindvakt.
0: Okej.
1: Okay. Att vi tar oss an den jobbiga rollen som någon ändå måste göra i samhället. Där man säkerställer att inte enbart alla får ta del av informationen. Mm. Utan de rätta.
0: Liksom, okej. Okay,
1: kultureliten, ja. Tänker jag på.
0: Du menar att vi borde tydligare rikta in oss mot kultureliten?
1: Det finns ju inget fokus nu för tiden på kultureliten. Har inte märkt det? Vart får de? Alltså, vart får de här recensionerna som inte man förstår sig på? Vart har den svåra poesin tagit i vägen? Den har inget. 2-3 timmar segment längre. Kulturlejonen som i tid och otid röt till. De har tystnat.
0: Alltså allt är bara folkligt skräp.
1: Ja, ja.
0: Okej, jag följer det. Ja,
1: allt
0: ja.
1: Som är svårt, allt som är komplicerat, allt som kräver någon form av tanke, det har ju farit till förmån för det här lättuggare poppiga.
0: Okej, jag förstår. Ja.
1: Och hur säkerställer man att de syns och hörs? Då har jag utvecklat en tvåstegsraket.
0: Okay.
1: Nummer 1, signalvärde.
0: Signalvärde.
1: Ja, när man på mingelfesten kan säga att jo, jag hörde Joakim berätta om den socioekonomiska

0: implikationen av den diskursiva förskjutningen. Då speciellt, vet ju alla.
1: Och speciellt att man staplar på den.
0: Ja, det ska du definitivt inte göra.
1: Det
0: var jättedåligt.
1: Ja, men jag förstår, ja. Det är bra exempel. Och då liksom lystrar, alltså de som ska lystra, de lystrar.
0: Ja, då vet du direkt det viktiga, nämligen klasstillhörighet.
1: Ja.
0: Och två, alltså tradition. Men du, Strindberg, han skrev svårt, Lagerlöf skrev i tiderna svårt. Ska vi vara sämre än dem? Och vara lättuggare. Och syntesen av det här, vad är det? Jo, jag har lanserat ett nytt segment. Vi har ju ett bekant program där du också själv har varit involverad länge som heter Nyheter på lättsvenska.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Precis det. Berätta Nyheter kort. Berättade på ett så lättfattligt sätt så att så många som möjligt ska hänga med.
0: Jag har kommit på ett koncept som heter Nyheter på svåsvenska.
1: Nyheter på svårsvenska, det här låter intressant.
0: Så att så få som möjligt. Alltså, de som vet, de vet.
1: Okej, ja.
0: Klasstillhörighet. Eliten.
1: Någonting för de riktigt utvalda.
0: Ja,
1: ja, okay. Nyheter på svår svenska.
0: Ja. Och jag har gjort tre stycken exempel på det här. Och jag börjar med nyheter på lätt svenska. Gårdagens är det Ida Rislaki som gjorde dem då. Så får vi höra hur det låter. Den lätta svenska, den är jätteviktig, den är prisbelönt och den tjänar ett syfte. Men jag upplever också att det finns utrymme i samhället för nyheter på svår svenska.
1: Ja.
0: Vi tar exempel nummer ett. Och du kommer att också att höra jingeln, nyhetsjingeln är lite gjord för kultureliten. Så mycket att ta tillvara här och lyssna. Okej. Exempel nummer ett.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USA och Iran har kommit överens om att de ska sluta kriga.
3: Nyheter på svår svenska. För dig som förstår skillnaden. Geopolitisk utveckling i Mellanöstern. Ur den mellanöstliga konfliktgeografins diplomatiska skymningszon har en preliminär amerikansk-iransk vapenvilekonstruktion emergent framträtt, vars syfte är att temporärt suspendera fientligheternas kinetik utan att ännu materialisera fredens definitiva ontologi.
0: Känner inte du dig utvald?
1: Vad spelar den där jassen?
0: Ja,
1: den där jassen signalerar att nu är det här inte för vem som helst.
0: Nej, exakt.
1: Nu är det nyheter på svårsvenska. Jo.
0: Redan då vet du ju vad det handlar om.
1: Jag säger så här. Ja. Allt som man inte gör är bort från någonting. Speciellt när vi talar om public service. Just som du var inne på, kan vi ha nyheter på lättsvenska? Det är inte bort från någonting att också ha nyheter på svårsvenska.
0: Nej.
1: Jag köper helt det här.
0: Och vi kan ta ett till exempel. Som sagt, tre exempel finns det.
1: Ja.
0: Nyheterna går vidare. Det låter så här i den lätta svenskan.
2: Här är en nyhet om hur du kan ta hand om din mentala hälsa. Det är bra för hälsan att vara ute i skogen. Det har forskare varit eniga om länge.
3: Nyheter på svår svenska. För att demokrati inte ska betyda att alla förstår allt. Naturbaserade interventioner inom mentalvården. Naturens salutogena verkanshorisont har länge varit evidensmässigt etablerad, men institutionaliseras nu inom vårdapparaten genom Östra Nylands skogsgrupper där deltagarna veckovis leds in i landskapets terapeutiska temporalitet.
0: Känner inte man det? Va? Att du är utvald.
1: Temporalitet. Ja, och man vet att det är bara sex personer som begriper det här.
0: Precis, och du är en av dem.
1: Och är man en av dem, så jag menar, det är mervärde.
0: Jo, och så är det att man tänker breda cirklar och allt sånt, men nu är det ju den innersta cirkeln som alltid är den viktigaste.
1: Jo.
0: Och den som är varmast.
1: Eller jag skulle inte gå så långt att säga den viktigaste, men ja, okej, vet du vad, kanske nu när jag funderar på det, den är kanske ändå viktigast. Ja. Kan vi få ett exempel till den?
2: Nu ska det handla om en stor rättegång i Norge. Den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse.
3: Nyheter på svår svenska. Tillgänglighet är för andra.

0: Rättsprocess mot medlem av norska kungafamiljen. Marius Borg Höjby har dömts till 4 års frihetsberövande för våldtäkter och misshandel inom ramen för ett omfattande åtalskomplex. Då han befinner sig i den norska monarkins symboliska gravitationsfält har rättsprocessen inte enbart belastat individen utan även bidragit till en märkbar erosion av kungahusets institutionella anseendekapital. Nyheter på svår svenska. För akademikern. Den bildade människan. Samhällsbäraren.
1: Helt fantastiskt. Nyheter på svår svenska. Du hörde det först här i Ylevega eftermiddag. Vad är det? Tisdagen den 16 juni. Här tar vi lite mera jazz i 5/4. För de som begriper.

Dave Brubeck Quartet från 1959. Ett mycket stilsamt trumsolo där av Joe Morello i Take 5.

0: Om du hör till de som satt i soffan och tittade på serien Tuffast i Dragsvik, där 40-åringar försökte klå de här slinglarna som gör beväringstiden just nu i Dragsvik, och du satt där i soffan och insåg att men det här var ju inte något vidare, presterat det här inte. Nu skulle du ha en chans, eftersom det planeras en säsong 2 av serien Tuffast i Dragsvik. Johan Gullmets är med här i sändningen. Du står bakom den här serien. Varför behövs det en säsong 2, Johan?
1: Nej, vi tycker att det var så väldigt roligt att göra den här första säsongen, och det tyckte tydligen publiken också, för det är väldigt många som har sett den här serien. Mm. Och vi tycker att det måste ju få en fortsättning här. Vi kan ju inte lämna det så som det blev nu, utan vi måste ju nog ta en ny kamp i Dragsvik för att se vem som på riktigt är tuffast.
0: Summera kort, vad går serien ut på alltså?
1: Tuffast i Dragsvik den första säsongen, så där tävlar ju ett gäng med 40-åringar mot beväringar, och de tävlar i simning, skytte, orientering, cooper och muskelkondition.
0: Mm.
1: Och 40-åringarna, de är ju jätteduktiga på att simma till exempel. Beväringarna, de är jätteduktiga på att springa cooper. Och det är en väldigt jämn kamp, men det slutar ju med att det ena laget får en riktig käftsmäll.
0: Ja.
1: Vill ju inte kanske spoila om du inte ännu har sett säsong 1, men så pass spännande var det här att vi tänker att nu ska vi nog ta det här till next level. Det blir en kamp, men vi kommer att fara till Syndalen. Vi ska ut i skogen, och vi tänker att nu sover vi inte på brigaden, nu sover vi i tält, och nu ska vi utmana de här människorna som vi förhoppningsvis hittar och som vill vara med.
0: Okej, och nu ska det inte vara 40-åringar, utan nu ska det vara 80-åringar.
1: Nu ska det fortfarande vara 40-åringar. Okay. Vi vågar inte ännu göra en säsong med 80-åringar.
0: Nej, men ni kanske kommer dit. Men kommer det att bli alltså samma tävlingar, på det viset samma upplägg, eller hur mycket annorlunda blir säsong 2?
1: Jag tror att vi ska göra det lite tuffare.
0: Ja.
1: Det ska vara mera kanske övningar, riktiga liksom försvarsövningar, tänker jag. Att den här Cooper-testet till exempel, hur långt kan man springa på 12 minuter, så det är ett jättebra test för att kolla din kondition.
0: Mm.
1: Men det är någonting som du gör på en löpbana. Nu tänker jag att vi kanske byter löpbanan mot skogsterräng.
0: Okej. Hurdana typer skulle du önska med i den här andra säsongen av Tuffast i Dragsvik? Om du får välja.
1: Jag tycker vi hade fantastiska typer med i säsong 1, så jag skulle önska mig en ny uppsättning av lika fantastiska typer. Jag tycker inte att man måste vara någon elitidrottare eller i sitt livs absoluta toppform.
0: Mm.
1: Men nog hjälper det ju om man är van att röra på sig.
0: Mm.
1: Men det viktigaste, det är ju nog att man vågar bjuda på sig själv, och att man inte har något emot att bli filmad, att man har en personlighet helt enkelt.
0: Nej, ja, man kan inte komma med och sen tacka nej till att synas på film.
1: Nej, det går inte.
0: Det hör till deal. Robert Karlström är med oss också här nu. Robert, du var med i den första säsongen av Tuffast i Dragsvik. Hur hamnade du med dit?
2: Nå, jag såg, vad heter den här ansökningsvideon,
0: ja,
2: som Johan gjorde, och jag hade redan innan jag såg det, så hade jag lite kanske gått och tänkt att det skulle vara kul till rycka in och göra en liten reservistövning. Och då slår jag fast att nu ansöker jag.
0: Okay.
2: Och det gjorde jag.
0: Hur den ansökan skickar du in då? Vad allt berättar du om dig själv?
2: När man skulle

0: Gick in en ganska kort videosnutt och jag tror att jag gjorde en sit-ups och skakade om min kalaskula.
1: En sit-up?
0: Okay. Och så sa jag att mig behöver ni till serien, ta mig.
2: Ja, och så sa du, och jag behöver det här.
0: Jo, så var det.
1: Jo. Det var liksom win-win.
0: Ja. Det var win-win.
1: Okej. Okay. Av alla de utmaningar som du var med om, Robert, under den här serien, är det någon som du är sådär, alltså ännu idag jättestolt av?
0: Nå, jag är en icke-idrott. Jag är ingen idrottare.
1: Mm.
0: Så därför ville jag också testa att hur hårt kan jag pusha mig själv. Och personligen så övar jag massor. Jag sprang massor och övar på Cooper. För att jag har, tror jag, aldrig liksom slutgjort ett Cooper-test.
1: Nej,
0: så,
1: okay.
0: Så det tränar jag till.
1: Okej. Och hur liksom intensivt tränar du inför? Alltså var du varje dag ute och sprang och jumpa?
0: Jag skulle säga att jag var 2 dagar i veckan, men nu när jag tänker på det efteråt så borde jag åtminstone ha fördubbla liksom de där länkarna.
1: Okej.
2: Och man måste ju tänka här att utgångsläget var det att då när du fick veta att du kommer med, hur mycket före var det?
0: Jag tror det var 7 veckor.
2: Just
0: exakt.
2: Det. Ja. Så då var du ute och sprang länk och så sa du att du klarar 30 sekunder och så tänkte du, nu dör jag.
0: Ja.
2: Så du förbättrar ju verkligen mycket där då. Du klarar ju att springa hela 12 minuter sedan.
0: Jag fick upp min grundkondition ganska bra där på de där några veckorna och jag hade motivation till det. Men
1: Robert, efter att kamerorna stängdes, hur många kopar och träningsvarv har du varit ute på efter det?
0: Efter den? Cykla har jag nog, men
1: okay.
0: inga länkar.
1: Okej, okay. Det blev inte på liksom.
0: Det blev inte på, nej.
1: Ja, okej, okay. Gott så. Vad har du för tips, Robert, att ge åt den som nu sitter och lyssnar och funderar att okej, jag skulle vilja med i säsong 2 av Tuffast i Dragsvik?
0: No, om man sitter och tänker att vitsi att det skulle vara roligt att få med i det här, så då tycker jag att det ska ni absolut göra. Sök. Men skulle jag få göra om det så skulle jag nog träna ännu hårdare och ännu mera än vad jag gjorde då jag tränade till Tuffast i Dragsvik.
1: Mm. Robert Karlström alltså, som var med i första säsongen av Tuffast i Dragsvik. Ny säsong på gång. Johan Gullmets håller i den. Hur ansöker jag, Johan?
2: Hör du, det lättaste kanske att du går in på arenan, tar fram Tuffast i Dragsvik-serien och så trycker du där på visa tilläggsuppgifter. Där hittar du länken till den här artikeln. Och vad heter den?
1: Den heter Gör ditt livs tuffaste repetitionsövning. Succé-serien Tuffast i Dragsvik söker 40-åringar.
2: Exakt, så via den kan du ansöka om att vara med.

0: Nypon och Ljung heter den här med Per Gessle.
1: Grodor, ormar, sniglar som parar sig och en och annan avföringsfråga. Bland annat det här i Naturväktarna torsdag 19.22. Veckans experter Johan Ekros och Hans Hästbacka. Hör av dig på e-postadressen natur@yle.fi. Naturväktarna i Yle Vega, torsdag 19.22-21.00. Tidigare sändningar hittar du på arenan.

toppen som har två utmanare i fullständigt vanlig ordning också denna vecka. Du ska få höra dem nu. Det är Susanne Sontag med låten Ingo Bo efter låten Hello, Hello, Hello med Lupp och ner.

Fiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

Det här är nyheterna klockan 14, god eftermiddag. I Polen har en Putin-kritisk konstnär mördats. Den ryska konstnären Robert Kuczukow, eller Semyon Skrepetsky som han också kallar sig, har blivit känd för sina målningar där den ryska presidenten och även andra kända ryssar avporträtteras i mer eller mindre förolämpande situationer. Skrepetsky har också uttryckt sin satir och kritik via musik och bloggtexter. Två belarusiska medborgare har gripits misstänkta för att ha skjutit ihjäl Skrepetsky i staden Biała Podlaska i östra Polen igår. Skrepetsky flyttade till Polen 2021. Han sa då att han var rädd för att bli utsatt för politiskt förtryck i Ryssland. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det uppger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export och samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synliga i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Så har vi ett företagsköp. Det norska flygbolaget Norwegian köper det nordiska resebolaget Nordic Leisure Travel. Dit hör researrangörer såsom Tjäreborg, Ving, Globetrotter och Spies och charterflygbolaget Sunclass Airlines. Nordic Leisure Travel äger också flera hotellkedjor i Spanien, Grekland, Thailand.

Turkiet och Cypern. Affären är värd närmare 730 miljoner euro. Och ett annat företagsköp, matbolaget Sodexo, köper en av sina konkurrenter. Det familjeägda restaurangföretaget Antel med ett 60-tal lunchrestauranger är i fortsättningen en del av Sodexo. Enligt Sodexo förstärker förvärvet bolagets position i Finland och stöder bolagets strategi för tillväxt. Franska Sodexo har funnits i Finland sedan 1993 och bedriver bland annat restaurang- och kaféverksamhet. Det var nyheterna med Jonas Blomqvist. På återhörande.

0: Ylva Vega eftermiddag. Vi skriver tisdag. Magnus Hansén och undertecknad Joakim Brunt i studion. Trevligt att ha dig med. 16 juni idag. Vet du vad som är väldigt behagligt med sommarveckorna eller sommarmånaderna?
1: Jag tänker att elräkningen är ganska sådär lagom.
0: Ja. Elräkningen, vädret är ju trevligt. Sen ibland också de stillsamma nyheterna.
1: Just det, sommarnyheterna.
0: Jo,
1: alltså de här som sommarfåglarna har producerat.
0: Sommarfåglar eller lite äldre sommarfåglar. Men i varje fall, alltså, de har levt nästan ett år med nyheten med nytt land bombas sönder. Mm. Eller den och den har invaderat det och det. Eller alla har dött här. Så då är det väldigt trevligt. Jag tar bara tidningarna idag. Tidningen Västra Nyland. Rubrik: misstänkt usväng i Sjunde.
1: Det är ju de nyheterna man har saknat.
0: Ja, inte alltså usväng i Sjunde. Misstänkt usväng i Sjunde. Man läser: en usväng i Sjunde tilldrog sig polisens intresse.
1: Och för att göra vad var det för usväng som till och med fick polisen att intressera sig för den?
0: Det handlar om en förare som uppgav att han hade glömt någonting i Helsingfors.
1: Ja.
0: Och vet du vad? Jag behöver inte mer. Alltså, det här räcker för mig.
1: Ja.
0: Och vet du, pulsen stiger inte.
1: Nej, det gör det ju inte.
0: Man fick veta lite att aha, någon hade glömt någonting i Helsingfors igår. Ja.
1: Ingen drönare överhuvudtaget involverad i den här händelsen.
0: Inga varningsmeddelanden. Nej. Inga sådana här presskonferenser som ska hållas om 2 timmar. Och sånt. Jag läser i dagens Vasabladet. Kaja föll ner i skorsten.
1: Oj då.
0: Mm. Det handlar om en Kaja som hade byggt...
1: Ja, det var inte Kaja. Jag tänkte ifall Kaja Herman hade fallit. Nej, utan nej, nu pratar vi om fågeln Kaja.
0: Ja, och du så är det vinterinställd.
1: Ja.
0: Du vill ha drönare och att det var en människa som föll ner. Ja. Och liksom så, det var en Kaja.
1: En fågel. Det var en fågel bara,
0: hade byggt bo i en skorsten i Solf utanför Vasa. Sen hade den ramlat ner i skorstenen.
1: Just det.
0: Räddningsverket larmades 9:44 och så kom de och lösgjorde den här kajan.
1: Mm. Ja, det är ju jättebesvärligt när kajor bygger bo i skorstenar.
0: Ja, ja.
1: Det är ju alltså ett helsike att få bort det där boet.
0: Ja, ja, just det. Fågelbon på fel ställe, det är inte så.
1: Jag måste ju erkänna att min puls steg lite här.
0: Lite, mer än för den här som
1: äger, ja, alltså för sådana som äger då skorstenar, som jag gör, några
0: just
1: stycken,
0: okay.
1: Så jag är ju lite livrädd för den här kaja-problematiken.
0: Okej, okay. Så det var en lite tung nyhet för dig. Okay,
1: ja, det var inte lättast av de lätta.
0: Nej. Sen ännu kan vi ta en nyhet från finska Yles nyheter. Har du hört om Finlands kändaste tall?
1: Nej, jag har ju hört om Momos proppo. Det var ju i Jakobstad, men det var väl en lindelasp. Något åt det hållet, va?
0: Ja, just det.
1: Men nu är det en tall.
0: En tall. Jo, alltså, vi har ju inte mycket i det här landet, det måste sägas. Men vi har tydligen en jättekänd tall. Jag försökte fundera, vad skulle det här vara? Det här är alltså tallen vid Mäkrävaara i Koli. Det vill säga nationalparken i östra Finland. Där finns Finlands kändaste tall.
1: Och vad är det som gör den här tallen så unik?
0: Den är avbildad av Eero Järnefelt år 1924.
1: Just det.
0: Och om du ser den där tavlan tror jag att du känner igen den. Det är en tavla som föreställer en liten tall på ett berg sådär, och så är det vatten och utsikt i bakgrunden. Och så här. En väldigt känd, den finns på Ateneum, den här tavlan.
1: Okay. Och säkert Lemminkäinen som ligger halvdöd någonstans.
0: Just precis, exakt det, i det sällskapet. No, den här tallen har dött.
1: Nej, vad säger du?
0: Yles journalist var där nämligen och vandra i Kolin nationalpark. Gick förbi den här Finlands kändaste tall som tydligen den här Yles journalisten visste då, och kunde konstatera att den har mörkna, alltså sådär, dött, torka ihop som talla gör. Och han kunde ringa in den här nyheten till redaktionen. Så Yle var först ut med att Finlands kändaste tall har dött. Nu har nyheten spritt sig till kvällstidningen.
1: Lite sådär stoppa pressen här.
0: Lite så, ja. Man har fått en kommentar från den ansvariga vid Koli nationalpark. Och den ansvariga konstaterar att det är så här tallar beter sig.
1: Just det, okay, så det var en naturlig död.
0: Ja, de finns och sen brukar de dö. Så att det lägger just nu. Men sådana här rubriker är jag jättenöjd med för tillfället. Ask yourself

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter und Madonna. Ska vi prata kläder? Har du hört talas om finlandssvenska Rolf Ekeroth? R.E.M-sångare Michael Stipe bär Ekeroth. Det gör också Elon Musks dotter Vivian Jenna Wilson. Ekeroths design visas upp på Paris modevecka i juni nu. Samtidigt som Rolf Ekeroth själv inte har råd med egna kläder och han har inte lyft lön på flera år. Nu ska du få träffa Rolf Ekeroth i hans ateljé i Helsingfors.

0: I någon stannar jag tänker på att faktiskt att här bland alla mina McDonald's-påsar så skapar vi något som någon vi kommer att titta på i Paris, men inte vet jag, det är bara konstigt. Det är bara vad vi hamnar gå igenom. Men om jag liksom fokuserar mig bara på att gråta för att det är eländigt och att vi inte har pengar, så inte tror jag att det för mig framåt. Ja, alltså, vi har redan två säsonger försökt göra för vår första visning i Paris, men det är förstås helt annan business där och det är mycket dyrare och svårare att arrangera något dit. Så förra hösten och vintern så var vi jättenära, men till sist och slut så räckte inte pengarna och tiden tog lite slut. Men i år så började vi tidigare, men det har hela tiden varit ganska så dåligt med sponsorer. Men nu här helt senaste veckorna så har vi fått allt ihop och nu är vi på väg dit, så vi får se vad det händer.
1: Hur lyckades du då?
0: Bara med att göra en massa jobb och vad heter det. Sen gjorde vi också sample sales första gången jag har sålt några av mina kläder här i Finland.
1: Varför är det så svårt då? Eller jag tänker att Met-galan nyligen så beskrev ju eller sloganen för att art is fashion, mode är konst. Men sen i verkligheten så verkar det här kanske inte alltid ses ändå som konst.
0: Emellanåt känns det åtminstone i Finland så ser man inte det som konst, men det skulle vara roligt att vi skulle få någon hjälp av konstsamfundet. Att jag har fått en enda gång en liten peng av Svenska kulturfonden och jag har gjort det här i 7 eller 8 år. Och jag har ansökt varenda en gång från varenda en stiftelse och förbund som det finns. Så jag vet inte vad jag gör fel. Jag är inte så bra på att skriva bullshit-texter heller om vad jag gör. Så.
1: Men du är ändå hela tiden nästan omnämnd, eller som en av de få finländare omnämnd i stora modetidningar som Vogue. Varför är det ändå svårt på något sätt med den här synligheten?
0: För på den här nivån så finns det inte ännu pengar. Att vi producerar så lite av våra kollektioner så jag gör förlust nästan med att sälja mina kläder till butiker. Och jag har inte heller råd att börja nätbutik för att det är hela tiden en balans på att vad jag kan göra med de få pengarna som jag har. Så för liksom mindre independent märken så det är ganska omöjligt att se en sån där snabb, att det mitt i allt händer bara vi börjar tjäna pengar med det här. Det är bara ett långt arbete som man håller på med.
1: Vad är det i mode, liksom high fashion, som kostar? Att kan du som förklara det för oss, att varför kostar Rolf Ekrots kläder mer än en så att säga vanliga plagg?
0: Alltså, det börjar förstås med att vi köper otroligt fina tyger. Att tygerna kostar säkert lika mycket som färdiga plagg för största delen av vanliga kläder. Och sen gör vi en liten mängd av dem. Att vi producerar inte i Kina eller Turkiet 500 jackor, utan vi gör en 10-5 par jackor i Tallinn och producerar dem med jättehög kvalitet. Så det är redan rådet i det att våra priser förstås stiger, att jag kan inte heller sälja allt på förlust, men att vi har inte sån där som Valgen så brukade säga, så att mode har jättemycket liksom bara det där namnet, att man sätter på det där namnet pengar, men det är inte sanningen i vårt fall.
1: Så det är det hantverket i sig?
0: Hantverket och det är bara att det är små mängder, att sen när vi går till större mängder så sen förstås blir det mera vinst.
1: Skulle du ha råd med dina egna kläder?
0: Inte just nu, inte på flera år. Men jag har slutat köpa också kläder. Nu använder jag sen de som blir över. Idag till exempel har jag väl allt egna kläder på mig.
1: Blir det liksom över någonting då? Finns det något som helst fluff i så att säga, den här kostnaden att få du och ditt team ut pengar av det?
0: Nej. Att så som vi har drivit företaget redan i ska det vara nu 4-5 år, att vi gör samarbete med större företag som sen har råd att hjälpa oss eller som vill hitta på något och göra tillsammans med oss. Så att jag tror att vi skulle börja sälja sådana mängder vad vi kan göra vinst på, så det är ännu en 3-4 år ifrån det.
1: Vilka stora brand har du samarbetat med?
0: I Finland så för det första så kommer ni först Marimekko. Och Marimekko gjorde vi en kollektion som kommer nu sen i höst ut. Och sen har vi gjort med Kalevala, Fiskars, vi gjorde med Fortum till och med något. Mattocenter har vi gjort, och sen har vi gjort med Sukkamästarit, och nu till den nya kollektionen så jobbar vi med Paloceras också, som gör solglasögon och glasögon. Så det finns en massa.
1: Är det den vägen man måste gå?
0: Inte det är den vägen man måste gå, men det är den enda sättet som jag har hittat på att få det här att fortsätta. Och det är också jätteroligt att gå, för att för det mesta så jobbar jag ensam. Men när jag börjar samarbeta med företag som har speciella och roliga människor, så det är ju också ett glädje att jobba med dem. Så.
1: Nu i juni är du med på Oddfest, som man kanske kan kalla för kulturens slush, där kreativitet och pengar möts. Vad hoppas du att det här liksom finansvärlden och investerarna ska kunna göra efter den här veckan?
0: Alltså jag hoppas att Oddfest så hjälper oss att hitta varandra igen bättre. För det finns en massa talang här i Finland inom kulturvärlden som inte bara har kanske rätta kontakter och rätta möjligheter att göra det som de är bra på.
1: Vad är det som har liksom på något sätt farit snett här överlag i finansieringen? Är det att regeringen inte stöder mer och har gjort det tidigare?
0: No, det har blivit jättemycket svårare. Att tack till den nya regeringen så har vi inte samma stöd som vi har haft de 4 åren som jag har farit utomlands tidigare. Så,
1: är det Business Finland-pengar?
0: Ja, så de har nu, de kan jag säga hej då till, men svårt att säga. Inte, det finns ju inte heller som den kultur i Finland som jobbar, som tänker att mode är något som vi kan bli bra på och tjäna pengar. Att i Finland så känns det att det är allt annat nästan.
1: Men du är liksom en av de här få namnen ändå som vi har.
0: Mm. Ja, svårt att säga. Alltså nu har jag fått chanser, nu har jag fått vad heter samarbetspartners, och jag är jättetacksam för dem, men inte vet jag, inte kan jag heller gå omkring och tänka att alla måste hjälpa mig nu, för att jag tänkte att jag vill bli en moder.

0: designer som 30-åring. Att inte någon heller är skyldig mig något.
1: Men är det som inom konstvärlden att man behöver stöd för att kunna liksom...
0: Åtminstone i det här skedet som ett litet märke, så vi behöver ju all stöd som vi kan få. Att bara att sälja kläder hjälper inte just nu.
1: Det är ju många andra brand som har gått i konkurs här, finländska modebrand. Mm. Hänger det också ihop med det här minskade businessstödet?
0: Det vet jag inte, men alltså, nu har det ju varit varenda år så ser man ju bara en sorglig lista på finska märken som går i konkurs. Vi vågar inte försöka tillräckligt, tycker jag. Att det finns ganska få märken som far utomlands och gör det som vi har försökt göra. Där jag räknar dem nog nästan bara på en hand. Att inte kommer någon heller att söka dig hemifrån om du inte gör något. Och sen är det helt onödigt att klaga.
1: Finns det ändå starka hierarkier inom modevärlden?
0: Jo, det har jag aldrig helt förstått att varför. Att vad är det speciellt? Men jag skulle säga att det är nog samma säkert på alla konst också sektorer. Att jag har aldrig förstått varför någon skulle få en så hög position att alla vill bara slicka deras röv och lyssna på vad de säger. Att jag tycker själv att allas åsikter är värt ganska mycket samma.
1: Men så att det blir sådana klara portvakter som släpper igenom folk eller inte?
0: Ja, men nu händer de också organiskt emellanåt. Att inte, vet jag, inte, det, inte tror jag heller att det finns en elak overlord som ser till att allt är lite organiskt och allt lever.
1: Du har ju ändå ganska fantasifulla kollektioner. Varifrån, hur hittar du på dina grejer?
0: De senaste kollektionerna har haft att göra med känslor. Att förra säsongen ville jag bränna ner allt och börja om. Och den här säsongen vill jag igen hålla allt vad jag har haft fast. Och kanske det är bara sådana berg- och dalbanor som man går igenom. Men...
1: Är det kontraster som intresserar dig? Du har ofta sådana här lite romantiska blommor och sen något lite industrial army och rutor och ränder ihop.
0: Det kan vara, men det brukar alltid vara någon smartare människa än jag som skriver våra pressreleases som kan sätta det här bättre till ord. För mig själv är det bara, jag brukar bara få någon sån här obsession av något, att det här vill jag ha massor av. Till exempel nu den nya säsongen så kämpar vi av min behov av att äta godis hela tiden. Så vi har mycket godisreferenser runt omkring säsongen.
1: Nå, Paris modevecka, hur nervöst är det?
0: Jätte. För att det är helt ny värld igen, att vi var... 5 säsonger i Köpenhamn och lärde oss massor av att göra visningar och hur det fungerar. Och allt från att producera en visning, ha rätta människor omkring dig och casta dem och få idéerna som man har med liten budget och se bra ut. Så det känner jag att vi har lärt oss, men nu är det förstås att nu går vi till stora pojkarnas spel och vi tittar lite på världen med andra ögon. Att få människor också bli intresserade i Paris kan vara lite svårare, för att de har 1 miljon andra visningar och saker som de vill gå på. Så tävlingen är mycket större också.
1: Hur ska du få dem lyst i din kollektion?
0: Ingen aning. Kan ni skicka det här dit också?
2: Jenny Egerhorn pratar med kläddesigner Rolf Ekeroth. First Aid Kit. Samarbete med Thomas Stenström, Hotel Amigo. Magnus Hansén och Joakim runt i Villavega eftermiddag tisdag. Väldigt trevligt att du har valt att lyssna.

0: Nyt kuuluu.
1: På kassetten står det: Sassi spelar violin.
2: Han lagade åt oss alla såna kassetter.
3: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
4: Man visste säkert att han passerar oss längre.
2: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
1: Lyssna på Jakten på gammel muffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. I Radio Vega på tisdag klockan 20.03.

0: kom ut 28 april 1972, David Bowies Starman.
1: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
2: Yle Vega.
0: Imorgon onsdag, alltså, sorry, det blev lite rörigt där i början. Det var jag som tryckte lite för aktivt med mina lite väl flinka fingrar. Nu ska vi prata om finländsk brutalism. Och inte då om kärv manlighet vid en grillkiosk, ofta uttryckt via knytnävar, utan vi ska prata om den efterkrigstida arkitekturen i betong, det vill säga brutalismen, som ju länge har ansetts väldigt ful och väldigt tung, men som får allt mer uppskattning som en relevant del av 1900-talets arkitektur. Ikoniska studenthuset Urdsjallar i Otnäs i Esbo är ett ganska bra exempel på det här. En sån här lång betongkoloss med en betongnäbb på ändan där. Det var meningen att det här huset skulle rivas, men sen hände saker och ting och mitt i allt så fick det istället status som kulturarv. Och nu ska vi ägna en stund åt den brutala betongen.
3: Egentligen i brutalistiska byggnader, liksom nästan alla modernistiska byggnader, så det här huvudpoängen är inte så mycket fasaden. Det är mest särskilt rummet in i huset, i byggnaden, som är det viktigaste. Och därför kan man inte förstå en, så att säga, brutalistisk byggnad om man inte går in i den. Till exempel även i Sibeliusmuseet, det är Sibeliussalen inne som är den finaste delen av byggnaden.
4: Mikko Laaksonen är ombudsman för Bryggman-institutet i Åbo och han arbetar med arkitektur, byggda miljöer och kulturarv. Och redan i barndomen gjorde brutalismen som arkitekturform ett starkt intryck då han såg Hotel Metsikämmen nära Ähtäri djurpark, som är designat av Timo och Tuomo Suomalainen.
3: Det där var ju skog med, så att säga, blåbär. Och jag minns att här har jag varit som en mycket liten barn. Och sen ringde jag till pappa och han sa att vi var där i augusti 76, vilket skulle vara då att det skulle minnas någonting som hände då jag var lite över ett år.
4: Vad är då ledstjärnor och kännetecken för brutalismen?
3: En ganska viktig poäng är just att det här materialen presenteras som sådan, det vill säga betong som betong, metall som metall och också till exempel den här strukturen av byggnaden är så att säga mycket tydligt och inte så att säga döljt. Och där till exempel just det här tidiga funktionalismen, så den hade ganska ofta det här polerade ytan. Och egentligen det här utvecklingen till brutalism i Finland, så det skedde så att först byggde man mycket, så att säga, avancerade betongkonstruktioner, till exempel som Voldemar Bäckmans Lerkan i Helsingfors, så det här mycket avancerad betongstruktur, men det är så att säga polerat på utsidan. Och sen till exempel i Sibeliusmuseet togs det här putsen bort, så att det här betongen blev presenterad som sådan. Så att kanske det är någonting som man kan använda för att definiera brutalism i arkitektur.
4: Hur samverkar brutalismen med sin omgivning?
3: Det är nog en mycket bra fråga, eftersom ibland då det finns, så att säga, brutalistiska byggnader i typ stadsmiljön, så då ibland känns de, så att säga, främmande element. Mm. Men på andra sidan, så särskilt i Finland, så många av dessa brutalistiska byggnader är snarare i landskapet. Till exempel Arno Ruusuvuoris Hagalund kyrka, så det också så att säga försvinner bakom tallar. Så att det är egentligen ganska ofta ganska anpassat till naturen, så att säga. Men i stadslandskap så verkar de ibland lite främmande element.
4: Och det är ju samma sak också med Ruupanäs kyrka i Vasa, för den känns som en klippa utifrån.
3: Jo, det är ganska intressant, eftersom det liknar sig som en klippa, och sen är det nästan likt en kloster.
4: Brutalismen är efterkrigstida och en yngre version av modernismen. Och namnet brutalism kommer inte från ordet brutal i betydelsen våldsam eller hård, utan från franskans beton brut, som betyder rå betong. Och tankarna kan också gå till bra champagne.
3: Jag brukar säga att särskilt i Finland, det här brutalismen grundar sig mest på Le Corbusiers beton brut, vilket är ungefär detsamma som bra champagne. Så att det är nog bara brut som är drickbart. Men det beskriver en rått form, både betong och sen också till exempel också tegel och andra materialer. Men det är nog så att det här rått betong har fått vara en så att säga ganska kännetecknande i det här rörelsen, som var mest aktiv under 60- och 70-talet.
0: Så är konstvetare Mikko Laaksonen, som håller på att skriva en bok om just finländsk brutalism. Jessica Morni pratar med honom. Vi ska hålla oss kvar i detta ämne. Jamiroquai, Virtual Insight.

0: Trevlig eftermiddag, Harry Ylvega. Eftermiddag håller vi på att fundera på betong och byggnadsarkitekturstilen brutalism. En byggnadsstil som föddes efter andra världskriget, då det var mycket som skulle byggas och allt det här skulle gärna få byggas snabbt, berättar konstvetare Mikko Laaksonen.
1: Kriget ledde till ganska mycket konstruktioner i betong som inte i sig är så att säga brutalistiska, men det kan ha påverkat så att säga arkitekterna också. Det var också en slags så att säga modefråga, så att det var så att säga inne på 60- och 70-talet att bygga på det sättet. Man ville ju också vara så äkta som möjligt.
2: När man tänker på den typ av verksamhet som brutalismens byggnader var planerade för, så är det ofta frågan om kyrkor, församlingscentra och begravningskapell.
1: Det här är mycket intressant, eftersom på 30-talet i Finland så var kyrkan den enda så att säga offentlig institution som var mot modernismen. Så kaserner och sjukhus och skolor och andelshandel byggde ju i funkis. Och sen just kyrkan byggde de flesta kyrkor och kapellen genom antingen öppna eller inbjudna tävlingar. Och där vann från slutet av 50-talet till början av 70-talet ganska ofta brutalistiska lösningar, som då blev byggda så som Träskända kyrka, Lauritsala kyrka, Gamlas kyrka och flera andra. Så det var just så att kyrkan blev så att säga det här, den mest djärva arkitekturen.
2: Men hur kommer det här sig? Alltså, passar brutalismen för verksamheten i de här kyrkliga byggnaderna? Eller vad var orsaken?
1: Man kanske ansåg att det här avancerade arkitekturen passade bra att så att säga skapa dessa heliga rummen. Och det är nog ganska, om man tänker på den här placeringen av brutalistiska byggnader i gammalt byggnadsbestånd, så det kan också vara så att man har tänkt att dessa nya byggnader skulle se ut som nya och inte så att säga, inte försöka se att som gamla. Och det här Biskopsgatan i Åbo är en bra fråga. Så jag anser själv att det här Sibeliusmuseet är ganska bra anpassat till det här gamla miljön.

0: Och sen om man tänkte till exempel det här Pekka Pitkänens Domus Aboensis, som kanske ser lite främmande ut i den här miljön, så där var också tanken att det var bättre anpassad i skala av den gamla bebyggelsen vid Biskopsgatan än det 7-8 våningars höghus som hade byggts där bara några år tidigare.
1: Brutalistisk arkitektur har fått utstå mycket spott och spe under åren, och det har förekommit problem i en del byggnader med till exempel dålig inomhusluft. Ett exempel som åtminstone delvis fått stryka på foten är Gadolinia vid Åbo Akademi, där generationer av studenter gjort sina laborationer och ätit sina studentluncher.
0: Vad som har hänt är att även så att säga museimyndigheter blev lite tagna på sängen med dessa rivningar, eftersom det saknades så att säga kunskaper.
1: Hur ser vi då idag på brutalismen och betongarkitekturen? Konstvetaren Mikko Laaksonen säger att flera viktiga byggnader som Finsk-ryska skolan i Helsingfors har rivits, men att rivningsivern verkar ha mattats av. Idag är Mikko Laaksonen mer rädd för hotet mot postmodernistiska byggnader, medan det nu verkar finnas en vilja att bevara brutalistiska byggnader.
0: Genom att öka kunskapen så i framtiden så vi river inte till exempel internationellt viktiga byggnader. Vad som är en sak som många inte fattar i Finland är just att det här modernistiska finska arkitekturen, man kan till och med säga att det är den viktigaste kulturprodukten som Finland har så att säga skapat internationellt. Och det är inte bara Aalto, utan det är också till exempel 60-70-tals modernister som blev så att säga uppmärksammade internationellt. Och där är det just ganska viktigt att skapa den här kunskapen, att vilket som är egentligen viktigt, så att vi också beaktar den här delen av vår kulturarv.
1: Konstvetaren och arkitekturkännaren Mikko Laaksonen jobbar med en bok om brutalism, och han har också gjort utställningen Älskade hatade betong som nyligen visades i Vasa. Hans arbete strävar till att öka kunskapen om brutalismens historia och situationen idag.
0: Alltså ibland sägs det nu för tiden att vi borde återgå till klassicismen. Jag anser, även om man tycker att man gjorde vissa fel, till exempel i 60- och 70-talet, man kan inte så att säga bota dessa fel genom att riva vad som är bra från den tiden.

Jessica Morning hade pratat med Mikko Laaksonen som är ombudsman för Brygman-institutet i Åbo. Han är konstvetare och han är också på slutrakan med en bok om finländsk brutalism. Och har också gjort utställningen Älskade, hatade betong, brutalism i Finland. En utställning som man kan beställa till sig om man har ett passligt utrymme för en sån och är intresserad av brutalism. Här är Kraftwerk.

0: Hej, hej, här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag klockan 3. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred.
3: SFPs egen Karolina Partanen var ju Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans... kan jag få läsa den här puffen?
4: Ja,
1: okej.
0: Freddy.
3: SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga...
5: ja, okay. Ja.
3: Men du måste säga det där Freddy ändå.
5: Ja, okej. Okay.
0: Freddy.
3: Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, det
1: Du måste komma igenom det.
3: Kan du gå där bordet eller något, Sofia? Och SFPs egen Karolina Partanen kan man ju säga att det är Nils Torvalds, visserligen för 20 år sedan, och han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Yes! Lyssna på Politiken och bli klok. Arrett.

0: Klockan är 15, det är dags för nyheter. I studion Ellen Ias, god eftermiddag. Nu är det klart. Södra Österbotten, södra Karelen och Kymmenedalens välfärdsområden får inte längre själva styra över sin ekonomi. Finansministeriet tar delvis över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. För södra Österbottens välfärdsområdes del är det uppskattade sparbehovet 41 miljoner till år 2029. Man kommer sannolikt vara tvungen att lägga ner några enheter i området. Och vi fortsätter med ekonomi. Finlands ekonomi återhämtar sig nämligen långsamt. Det här uppger finansministeriet i en ny prognos. Enligt prognosen förblir underskottet stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Den här prognosen är gjord före de senaste nyheterna om ett möjligt fredsavtal mellan USA och Iran som kan komma att öppna Persiska viken. Effekten på oljepriset kommer ändå med en fördröjning. Det säger ledande trafikexpert Hanna Kallenoja vid Centralhandelskammaren.
1: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
2: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär 90 dollar per fat under resten av året. Enligt Hanna Kallenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
1: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring 80 dollar per fat under resten av året.
0: AG Karlsson var reporter. Sofia Virta kan inte ge tillbaka sin lön för den tiden som hon var med i ett tv-program istället för att vara på jobb i riksdagen. Det här meddelar talman Jussi Halla-aho. Den grönas partiledare Sofia Virta deltog i tv-reality-programmet Erikoisjoukot och var därför frånvarande från riksdagen. Hon lyfte ändå lön för den tiden, vilket nu har lett till att frågan behandlas av talmans presidiet. Enligt Halla-aho finns det ingen mekanism för att betala tillbaka arvode som betalats åt riksdagsledamöter. Det här var nyheter klockan 3. Det blir mer nyheter igen om en timme.

0: Glenn Frey är det här, och låten den heter The Heat Is On. Tisdag den 16 juni. Klockan den har passerat tre. Det är Magnus och Joakim i studion. Hej på er!
1: Hej, hej!
0: Under rubriken Saker du inte visste var olagliga, Joakim.
1: No?
0: Att kasta sten.
1: Ja, det är olagligt att kasta sten. Alltså överlag eller mot någonting visst. Man får ju inte kasta sten på polisen till exempel.
0: Så är det. Att kasta sten på andra människor, det är förbjudet. Mm. Bilar eller till exempel på fönstren i Järby lågstadie 1994. Det är högst olagligt.
1: Mm. Och du vet ingenting om det.
0: Absolut,
1: men du
0: ingenting.
1: Tänker att det är olagligt.
0: Ja. Men sen finns det ju gråzoner också.
1: Ja.
0: Att kasta sten i glashus.
1: Aha,
0: det är
1: okay.
0: Lite gråzon.
1: Det är lite gråzon, ja.
0: Men att kasta sten över gränsen till ett annat land, inte okej.
1: Okay. Jaha, okej. Okay.
0: Förbjudet, enligt lag. Aftonbladet skriver om tre svenska medborgare. Som bara, och jo, det svenska medborgare gör, turister i Norge.
1: Mm.
0: Och alldeles vid gränsen till Ryssland, gränse Jakobs älv i Finnmark. Nu är vi liksom norr om Finland.
1: Ja.
0: Där står de alltså på den norska sidan av gränsen och kastar sten in mot Ryssland.
1: Ah, så det som man kan... Det skulle man ju själv kunna göra. Hej, vi kastar sten in i Ryssland.
0: Ja. Ja. Man tänker att det är lite häftigt också.
1: Ja, ja, ja,
0: hej, jag kastar en sten från ett land till ett annat.
1: Aha, och vad hände? Då kom drönarna.
0: Det norska försvaret noterar den här händelsen. Det ryska försvaret icke, för de var upptagna annanstans.
1: Söderut.
0: De kallar polis till platsen. Alla tre bötfälldes, hör och häpna, 8000 norska kronor vardera för gränsöverträdelser.
1: Men vadå, de kastar ju bara sten.
0: Yes, det är nämligen förbjudet att utföra hotfulla handlingar riktade mot eller över en gräns. Och det gäller stenkastning också.
1: Okej.
0: Det blev en ganska dyr semester för de här några stenarna som man kastar över gränsen.
1: Det där är jätteintressant. Är det, alltså, är det här nu norsk lag eller är det internationellt sådär att, man, att, sten, att kasta sten anses som en aggressiv akt mot ett annat land?
0: Jag tänker att det har väl i alla tider alltid varit en aggressiv, man har ju sett i Israel-Palestina så har det varit väldigt mycket stenkastning i romarna i tiden, jag älskar ju att gå in på romarriket.
1: Ja.
0: Det var ju en ganska naturlig sätt att då ett straff skulle tjänas på något vis så,
1: ja.
0: Så var det genom stenkastning till exempel.
1: Det, alltså, jag menar, det är nog det äldsta sättet att begå krig vi har.
0: Ja, ja, ja. Det var stenslungare var ju liksom den tidens skyttar.
1: Ja,
0: i princip. De här slingorna som de slingshots var det, stenslungare.
1: Ja.
0: Men jag tänker att det här kan ju ändå innebära viss problematik. Jag förstår på något sätt när det är Rysslands gräns.
1: Mm.
0: Men jag tänker att om du är vid Treriksröse och så har, den är ju ut i sjön Koltajaure ungefär 10 meter så är ju den här betongklumpen som är Treriksröse.
1: Mm.
0: Du står där och du kastar en smörgås från Treriksröse och den entrar Finland, Norge och Sverige.
1: Oj herregud, så du har förklarat krig mot alltså två nationer.
0: Ja, att det kan bli en ganska död. Jag tänker 8000 gånger 3 i princip.
1: Nej, ja, nej, precis det. Ja, just det. Det är bra att veta det där.
0: Så att notera nästa gång ni är vid en gräns och ni tänker, vad ska vi göra för att nu krona den här vistelsen? Mm. Kasta alltså inte en sten, det kan bli väldigt dyrt.

0: Goldilocks ny låt, den heter Rush, som slog igenom stort med Made Of, som också var en av de låtar som tävlar i Uden musiken kilpailu, tävlingen för ny musik UMK 2025. Nu ska vi bege oss till en fors, och inte vilken fors som helst. För att komma till den forsen, om vi tänker att vi startar i Vasa till exempel, så kör vi norrut längs Riksåttan, så kommer vi till Karleby så småningom, vi fortsätter resan upp till Uleåborg, sen blir det riktigt bra väg, Centraland, ända fram till Kemi, och vid Kemi så tar vi lite liksom vänster och så landar vi i Torneå. Vi är vid den brusande Kukkola-forsen. Den finns på båda sidor om Torne älv. Det här är alltså nära Haparanda och Torneå, lite norrut, kanske en 10-15 kilometer norr om den här tvillingstaden. Där är fiske med hov en specialitet. Och nu ska du få veta precis allt du behöver veta om just fiskemetoden med hov. Peter Falund, han har nämligen besökt Kukkolaforsen.
1: Fisket, ja. Det är nog därför som de allra flesta söker sig hit till Kukkolaforsen. Martin Spolander, du sköter bland annat hovfisket här. Men dessutom så är du gärna bakom det här världsarvsansökningen. Berätta om det först.
2: Ja, världsarvsansökningen är ju ett immateriellt världsarv som man söker för hovkulturen och kring det som har med hovkulturen att göra, att fiska då exempelvis här i Torne älv. Så att det är ju ett gemensam ansökan man har på båda sidorna av älven, och det handlar väl om att bevara den kultur som man har kring hovfisket och de traditioner man har, för att de ser ju lika ut på båda sidorna, och mest bevarat är det ju här i Kukkolaforsen och Kukkolankoski då på finska sidan.
1: Mm. Och ni har gott hopp, förstår jag, om att det här ska gå igenom och lyckas.
2: Ja, vi har gott hopp om det. Hittills har ansökan passerat olika stadier och blivit godkänt då av olika instanser och ja, ministrar och allt sånt. Och nu väntar man väl egentligen bara på att man ska ta ett beslut. Men det är många som ansöker och många som vill bli ett immateriellt kulturarv. Så det är klart att i den vad ska man säga, listan av alla som ansöker så gäller det ju att hamna på de som blir godkända. Men vi har stora förhoppningar om att den här kulturen ska gå vidare, absolut.
1: Mm. Nu får du berätta om vilken fisk som leker bäst, eller ska vi säga, vilka fisksorter ska man ta och när?
2: Ja, man kan väl säga majoriteten av de fisksorter som vi tar här är ju lax, men framförallt sik. Laxen kommer ju först, den har ju redan börjat vandra här nu efter islossningen, så kommer den, och då är ju älven mycket högre, det brusar mer, men framförallt så blir det mer vatten och bredare, så att den går lite närmare land kan man säga. Och sen när laxen har passerat, då kommer siken som nästa fisk, och siken går då lite längre ut i djupfåran, och vi brukar räkna med att den kommer i slutet på juli, början på augusti. Det är sikfesten, och den traditionellt firar man den just för sikens ankomst. Mm. Och så hovar man då fram till 15 september. Efter det så är den fredad, och då får man inte hova något mer här. Men sen kommer då öring och andra fiskar naturligtvis som också passerar. Men det finns väl över 35 arter som lever här i älven i alla fall.
1: Hovning, det var faktiskt nytt för mig, men då är jag inte heller någon riktigt flitig fiskare. Men berätta, går man ut i älven med hov då här?
2: Ja, egentligen är det så, men innan man går ut i älven, för vi kan ju inte gå på vattnet, men då bygger man som bryggor, pator heter det då här. Man bygger pator, och det finns 13 olika sådana hovställen på svensk sida, och det är 7-8 på finsk sida som har egna namn i alla fall, om man säger så. Och det är som gropar eller bakvatten där fisken kan stå och vad ska man säga, vila sig lite, för att just siken är ju lite den är mindre, så den orkar liksom inte ta forsen i ett svep, så den behöver stå och vila sig, och de groparna hovar man då i, och för att komma ut i dem, för att här då bygger man då som långa träbryggor kan man säga, och den som är precis nedanför vår restaurang här, det är ungefär 100 meter. Så att man måste bygga ut så att man kommer nästan på där djupfåran börjar. Ja. Och där på sidan av djupfåran så simmar stimmen upp, och det är då vi kan ta dem med hov.
1: Ja, det låter så häftigt det där. Är det någon som har gapat efter för stora stycken och åker med själv, håv och allt?
2: Ja, det har nog hänt, men det är väldigt, väldigt sällan man gör det. Det är väl om någon råkar snava på någon bra bräda eller någonting sånt. Det är kanske värre i så fall på laxfisket, för att om man står och fiskar lax med en stor håv och kanske får en 20 kilos lax i, då slår det ju till i håven. Men siken är ju mycket mindre, så den kan man ta lite enklare. Den är inte lika påfrestande på så sätt, men det är klart att någon har nog åkt i här genom åren. Men det gäller ju att man bygger så pass bra så att det inte rasar, men att man också, för man är ju som arbetslag som jobbar där, och man måste ju se efter varandra så att det inte är liksom någonting som händer också.
1: Ja, för jag kan inte, den är ju väldigt vild den här forsen, så att man måste ha säkerhetsutrustning eller så.
2: Vi har faktiskt inte, ja, lite när vi bygger så har vi ju ibland naturligtvis flytväst, men sen när den väl är byggd så står den ofta. Det var några år sedan så gjorde högvattnet att det blev väldigt mycket högvatten under själva fiskesäsongen, och då lyfte den med sig den här patan och tog med sig den, men annars så står den, för den är ju byggd för att vara här, så att vi vad ska vi säga, vi beräknar den principen och bygger därefter så att det ska fungera bra. Men det är klart att vattnet höjs och sänks under hela säsongen, för det kan regna och det kan bli högvatten och det kan vara sen snösmältning och allt vad det är. Men hittills är det ingen som liksom har ramlat i på grund av några olyckor i alla fall.
1: No, men om jag nu som en glad lax då, om uttrycket tillåts, ja, går ut med håven här då under högsäsongen och försöker under en timme, vad ska du gissa, vad brukar man få för fångst då? Vad är det vanliga?
2: Ja, under laxperioden så är det ju lax man tar upp, om man säger så. Då får man väl hoppas att du skulle få någon lax. Det är inte så att man bara kan gå och doppa hovet, för att de här groparna ser du inte. Du har ett långt skaft, nästan 6-7 meter långt skaft, och så slutar det då i en hov längst fram. Så att när man står där uppe på patan och hovar så ser man inte gropen, utan man måste liksom känna av den i kroppen, om man säger så. Men under sikperioden, då är det mycket större chans för dig att få en sik, för att siken lever ju som i stim, och den kommer ofta i stim, och då är det större chans att man liksom inte stör den, om man säger, om man råkar slå i botten eller göra ljud med hoven. Så att sikfisket skulle jag nog hoppas på om jag vore du.
1: Och hur så kan den fångsten bli då?
2: Ja, här i vår restaurang så förbrukar vi ungefär 5 ton sik på en säsong. Och det mesta är handhovat här, men siken blir ju inte så stor, så det är många timmars arbete som ligger bakom. Och man har räknat någonstans om att det är 2-5% av beståndet som tas upp här, så det är ganska lite ur hela beståndet. Men det är klart, det låter mycket. 5 ton sik förbrukas, men då går det ner i munnarna på olika sätt. Vi röker och vi lägger in och allt vad vi gör här i restaurangen. Men
1: härligt. Och du själv då, personligen, vilken sorts fiske föredrar du när du får vara helt privat och vi har lite fritid?
2: Ja, om jag säger för lugn och ros skull så kanske det är spöfiske. För att då kan man ju stå där och hoppas på varje drag. Men om man säger vilken fisk jag helst vill äta, så är det nog faktiskt siken. För jag tycker siken är en variationsrik, lätt, den har liksom ingen smak i sig som andra fiskar kan ha, utan den är lätt att variera. Men ur ren avslappning så är det nog kanske harr på lite senare på säsongen och sådär, för då står man i lugnvatten och fiskar i de här olika strömfårorna som finns längs med älven här.
0: Det var Martin Spolander som berättade om såväl hovfiske som den immateriella kulturarvsansökan för Kukkolaforsen. För Peter Falund. Och vi ska ännu i den här miniserien från Haparanda-trakten höra om hur det är att jobba i Haparanda och bo i Torneå, om snushandel och att kunna slå ett golfslag från ett land till ett annat utan att få böter.

0: I afton dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen vegadans, postbox 1065-101, Vasa.
2: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: En av de artister jag har lyssnat mest på de senaste åren, Svenska Ghost, här med en låt som har många år på nacken, He Is, så heter den. Det kulminerade för mig i en konsert faktiskt, för drygt ett år sedan, den 20 maj 2025, Tammerfors, jag och ett par kollegor hoppade i bilen efter jobbet, körde dit, så Ghost, körde hem igen. Och vet du Joakim, jag har inte hört på Ghost sedan dess.
1: Varför är det?
0: Jag tyckte, jag tappade intresse.
1: Nej, under alltså själva spelningen, ja, eller sen när det var gjort?
0: Under själva spelningen.
1: Okej, vad hände?
0: Det som hände var det att i Tammerfors arenan så är ljudet, skulle jag säga, inte riktigt anpassat efter konserter.
1: Okej.
0: Okay. Åtminstone inte de platserna vi hade. Mm. Det vill säga att jag hörde alltså gitarren jättebra,
1: mm,
0: och basen, mm, men resten så var liksom någonstans...
1: Okej, okay, intressant.
0: Att det som dog ut på något vis... Så att jag, och det var för helt för andra, för jag hade bekanta också som var i mitten.
1: Ja.
0: Och där var ju det jättebra.
1: Okay.
0: Men hur det kom till mig, där var jag satt med min hörsel som är ganska dålig.
1: Ja.
0: Så det var som ingenting.
1: Och det här släckte hela ditt intresse för Ghost.
0: Ja, men nu först insåg jag då jag spelade den här låten att jag inte lyssnat på Ghost alltså på ett år. Överhuvudtaget. Okay. Det var alltid, du vet, på de här årliga listorna på streaming, till exempel, ja, Spotify, ja, ja, så var det liksom, ja, ja, Ghost, Ghost, Ghost, ja, Ghost,
1: ja,
0: Ghost.
1: Ja.
0: Inte en enda är på några av mina listor fortsättningsvis.
1: Såren är för öppen alltså ännu.
0: Uppenbarligen, ja. Alltså, det var det något fel på liksom, live-framträdande i sig. Mm. Men det går som till minnet, till en konsertminne som förstörde kärleken till ett band. Och om man har positiva eller negativa konsertminnen så finns det ju nu en möjlighet, Joakim, att, ja, delta.
1: Ja, absolut. Vegasnabelajle.fi. Mm. Imorgon har du och Nicke alltså samlat ihop konsertminnen. Ja. Man berättar sitt konsertminne och vilken artisten var, så får man höra låten.
0: Så är det. 17.30 fram till klockan 21, så gå in på svenska.tele.fi, där finns en artikel, där kan du längst ner i den fylla i ett formulär och så får du berätta om dina konsertminnen. Många konsertminnen har vi, de flesta av oss har hunnit gå på någon konsert, så se till att skriva in och berätta.
1: Ja. Vi pratar om två norrmän som hade kastat sten över...
0: Tre svenskar som hade i Norge kastat sten över gränsen, ja.
1: Så här bra lyssnar jag. De fick 8000 norska kronor i böter, ja, per skaft. Jag kollar, vi har samma lag i Finland.
0: Alltså,
1: om du kastar, ja, sten över ryska gränsen, mm, eller om du överlag för ett föremål över gränsen, så bryter du mot finländsk lag. Nu har vi ju stängt gränsen till Ryssland i och för sig, så, ja, man kan inte göra det. Hey, apropå Norge, så läser jag i dagens Aamulehti, visste du att Finland har förlorat lite mark till Norge?
0: Mm.
1: Lite sådär som vi förlorar.
0: När?
1: Helt nu.
0: Utan att det här är en världsnyhet.
1: Nej. Vi har förlorat lite områden till Norge. Precis som vi förlorar, vet du, Karelen i tiden.
0: Ja, men då, det läste man ju om i historieböckerna. När det hände så var det ju i nyhetsmedierna.
1: Ja, men nu är det i Aamulehti idag. Och nu berättar vi det i Ylevega eftermiddag. Exakt så har Finland förlorat 13 hektar till Norge. En hektar är 100 gånger 100 meter. Alltså 10 000 kvadratmeter, ja, om jag räknar rätt. Så 130 000 kvadratmeter har vi förlorat till Norge. Och man undrar ju varför.
0: Ja, varför har vi gjort, ja, det?
1: Utan strid.
0: Ja,
1: och så här,
0: ja, dessutom. Alltså, inga Hornet-planer flyger.
1: Ingenting. Nothing. Grejen är den. Finländska myndigheter har varit uppe där till norska gränsen. Vi har alltså en gräns på 737 kilometer till Norge. Myndigheterna har varit där till fots och kolla gränsen. Och senast man gjorde det här var 2003, det vill säga för 23 år sedan. Mm. Nu för tiden har vi bättre teknik och mätredskap. Och med dagens bättre teknik och mätredskap så hade finländska myndigheterna upptäckt att i kombination med lite hur vattnet och vissa vattendrag har flyttat sig, så borde Norge i rättvisas namn få lite mark av oss. 13 hektar flög iväg.
0: Alltså det här är
1: bara
0: sån här,
1: för att vi var ärliga.
0: Ja, sån här finländsk, sån här pinko-anda som inte jag tål.
1: Precis. Va? Det. Hej, ni måste få det här, ja, vi har för mycket.
0: Det påminner som i klassen. Och Magnus, jo, just han slog en, han kastade en bok i, ja, huvud på mig, ett lexikon, för han sa att jag var så dum så att jag skulle bli smartare om jag kastade lexikon i huvud på
1: honom. Ja, så nu har Lappland farg, och det slutar inte här, därför för, ja, att samma myndighet har att berätta att snart ska man göra samma koll västerut till den svenska gränsen.
0: Just det.
1: Så vi kommer, jag vet vad som kommer att fara. Armen antagligen, konstaterar de att det är Sverige.
0: Replott. Som far.
1: Det är inte sagt att Åbo kommer att höra. Åland kan vi förstås glömma.
0: Åland har farit för länge sedan. Det här känns ju, och just när vi finländare som är väldigt ärliga gör det skulle vara bättre då om vi skulle kunna få konsulter.
1: Ja, det som jag
0: började fundera... köra det här istället.
1: Jep, för att jag skulle kunna vara en sån, för vi vill ju bli av med mark eller områden som så att säga inte levererar. Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, därför sa jag just Replot till exempel, Chinito,
1: ja, okay, ja,
0: Östnyland.
1: Ja, jag tänkte, vi har ju ett stort problem och det här måste man tala om i östra Finland.
0: Alltså, ja, det har vi.
1: Vet du, det levererar inte kosing. Nej, alltså de här människorna som finns där, de kostar.
0: Istället för att
1: vet du, hämta in pengar till kassan. Ja. Så den marken, de områdena skulle man kanske lite vilja sådär klippa bort.
0: Ja, och få mera områden som Grankulla till exempel.
1: Exakt, just sådär. Få någonting från Norge till exempel. Ja.
0: Gräddhyllan i Vasa, Viking, alltså just de här små orterna som är väldigt, och att vi skulle bredda dem på något vis och så skulle vi minska de här som inte är så mycket.
1: Exakt, det är ju dit vi vill, så att
0: vi jobbar på det.
1: Ja.

0: finlandssvenska. Paul Oxleys Unit ute med ny låten heter Phoenix. Vi är ju fortfarande väldigt tidigt ute i gruppspelet i VM 2026. Skulle det vara en baby, skulle den ännu vara på BB. Sverige har ju fått en stark start. 5-1 spelar man mot Tunisien. Tyskland imponerar väldigt mycket. 7-1 mot Curaçao. USA vann helt klart också sin öppningsmatch mot Paraguay. 4-1. Samtidigt har också flera av favoriterna tappat poäng. Två nu viktiga att nämna, Brasilien som spelar 1-1 mot Marocko och kanske den stora överraskningen, Spanien mot Kap Verde 0-0. Och med oss nu Ylesporten Stoffe Herbert. Stoffe, vad skulle du säga, vad är ditt helhetsintryck av turneringsstarten?
1: Du bjöd på en utmärkt sammanfattning, men helhetsintrycket är att det har varit oväntat skrällrikt. Det har skrällt till rejält flera gånger och helhetsintrycket är att det har varit otroligt, otroligt jämnt. Och att allt det där som det snackades om på förhand, att 48 lag är för många, de farhågorna har hittills kommit på skam. När Tyskland vann med 7-1 över Curaçao, som du nämnde, så då dök de upp alla de här kolumnerna om att det är för många lag i fotbolls-VM. Men det är faktiskt det enda tecknet på det. För att om vi tittar så där hur de olika världsdelarna har spelat hittills i turneringen, så är det förbluffande jämnt. Det fanns en sådär allmän syn i Europa att Asien får många lag i den här turneringen bara för att det finns mycket pengar i asiatisk fotboll och framförallt i Mellanöstern. Nu har 6 asiatiska lag spelat i den här turneringen. Flera än som var med överhuvudtaget från Asien i senaste VM. Inget av de 6 lagen har förlorat. Asiatisk fotboll är bra. Och tanken är också att Europa har lite för få lag i den här turneringen. UEFAs chef, Europeiska fotbollsförbundets chef Alexander Seferin sa att det är för många lag och det blir för ojämna matcher. Hur har det då gått för Europa? För Seferin tycker inte att det är för många lag. Han tycker att det är för få lag från Europa så där relativt sett. Av 10 europeiska lag har 3 vunnit hittills. Så det är verkligen totalt en global turnering det här. Om vi då dessutom drar med Sydamerika så har inte ett enda av de 4 sydamerikanska lagen vunnit. Så vi har alltså 14 från the powerhouses, de stora kontinenterna, Sydamerika och Europa, som länge hade VM som en intern inbördes angelägenhet där de spelar mot varandra. Och av de här 14 lagen från Sydamerika och Europa har 3 vunnit. Och det tycker jag är väldigt anmärkningsvärt. Det är en trend som jag tycker det så här inledningsvis inte talas tillräckligt mycket om. Och hela den här trenden att Europa inte alls är så överlägset längre och att 48 lag faktiskt har funkat helt klockrent hittills, så allt det symboliseras ju av den här matchen som du var inne på igår. När Spanien, huvudfavorit kanske nummer 1 i turneringen, möter en liten ögrupp från Asien, nej från Afrika, Kap Verde, som man ofta så där ser ner på eftersom det är en liten nation och den har inte så många fotbollsspelare ute i stora världen och inte haft framgångar tidigare. Men det var vi då glömmer bort att eftersom Kap Verde tog sig vidare från det afrikanska kvalet, så är det automatiskt ett helt okej lag. Man tar inte sig vidare till slutspel från Afrika om inte man kan spela fotboll. Och visst är det ju en skräll att det blir 0-0 mot Spanien, men det är inte den totala supervärldens största megaskräll som det målas upp. Men visst, det är ju utan tvekan det häftigaste hittills. 0-0 och att en 40-årig målvakt då lyckas liksom med det här alldeles makalösa i Kap Verde, att han spelar otroligt bra och håller nollan från andra ligan i Portugal.
0: Alltså det finns imponerande där också. Okej, han är ju inte enda som är 40. Manuel Neuer, tror jag, från Tyskland tog det var 40-årsåldern också.
1: Du är väl underrättad, men han släppte in ett mål mot
0: Curaçao. Det är Johan.
1: Nej, jag menar Cristiano Ronaldo är ju 40 och ja. Han har man stora förväntningar på en bit över till och med. Så att,
0: men lille farmor kallas han. Det fanns någon story. Jag, alltså,

0: och sätta sanningshalten i hela kolla upp det. För det låter så bra, men jo, jo. Det är exakt som Joakim sa. Det var storyn. Lite sådär en extra tår i ögonvrån. Att farsan var i armén och morsan behövde jobba dagarna i ända för att bli nära familjen. Och så bodde de hos farmor och farfar och den lilla stackars Vosinja hamnade ofta i slagsmål. Och då sa han att nu får ni skärpa er för annars går jag och hämta min farmor.
1: Och då vet man ju att det är illa.
0: Så han hette gamla farmor i 40 år. Antagligen inte sant, men bra story.
2: Sonja, jag lyssnade på det där som du var inne på, Toffe, här. Du talade om just det Europa. Och att Europa är inte liksom kanske de här glänsande länderna alls. Och det hänger ju lite ihop med alltså världspolitiken överlag som det har talats om på de här gullranda samtalen för några dagar. För där talar man också om att fokus är inte längre på Europa i världspolitiken, utan det är liksom det är de här södra delarna av världen som börjar bli intressanta. Och tänk om liksom politiken och fotboll igen hänger ihop på något vis, utvecklingen.
0: Vansinnigt intressant poäng. Vi får följa med den där under turneringen, för det hör ju också till sak att många av de här bra europeiska länderna har inte gått in i turneringen ännu, och klart är att det mest troliga är att det blir en världsmästare från Europa. Men jag tycker redan nu, under den här första veckan, hade hänt tillräckligt mycket för att man inte riktigt som europeer kan rynka på näsan åt att Europa har 16 platser och Asien 9. Det kanske är ganska rätt korrekt fördelning.
1: Men Toffe, du sa ju att Kap Verde är ju en av de länder som jag antar åtminstone överraskar dig mest positivt hittills. Men andra då, om vi tänker på de här stora, Sverige som sagt, det var ju, många hade väl räknat bort Sverige här tidigare. De var ganska lågt ner i rankingarna, de spelade 5-1 mot Tunisien, så pass väl att Tunisien sparkade sin tränare.
0: Det tycker jag också festligt. Man laddar för den här turneringen i månader, verkligen bara för den här turneringen, förutom all annan verksamhet man håller på med, och så kickar man tränaren efter en match. Du har rätt, Sverige imponerar stort genom att slå Tunisien med 5-1. Samtidigt så det är siffror som knappast berättar hela sanningen. Jag tror att om Sverige och Tunisien ska mötas igen imorgon skulle den matchen inte sluta 5-1.
1: Men det var ju snygga mål.
0: Det var snygga mål och det blir jätteroligt att följa med Sverige. Men för mig är det de här skrällagen som vi är inne på. Om vi tänker att det fanns tre riktigt stora favoriter inför den här första gruppspelsomgången, och det var i sina respektive matcher då Tyskland, Spanien och Schweiz. Och två av dem förlorade. Spanien, eller inte förlorade, men de tappade poäng. Spanien spelar 0-0 mot Kap Verde och Schweiz spelar 1-1 mot Qatar. Och Qatar spelar alltså jättebra också. De var helt då usla i hemma-VM för 4 år sedan. Och nu var de värda en poäng också spelmässigt. Var egentligen nästan bättre i första halvlek. Så Qatar och Kap Verde, det är utropstecknen hittills. Och de positiva överraskningarna hittills. Så det hade ingen kunnat ana sig till på förhand.
2: Toffe Herberg som är här i studien. Vi pratar fotbolls-VM hittills. Snackisar, om vi tänker Toffe, utöver själva spelet. Vad har du för skvaller?
0: Alltså det har varit överraskande blekt med det där. Det känns som att medierna har fått dra igång samma story igen och igen och igen och igen. För ja, det är dyra biljetter, men det har varit utmärkt stämning på matcherna. Det har varit i princip fullsatt hela vägen. Okay. Åtminstone har biljetterna sålts. Sen hör det också till sak att vissa har gömt sig i skuggan och stått och druckit sponsorbärs och kanske inte suttit på sin plats. Men där hade inte riktigt funnits fog för rubrikerna. Och så där organisatoriskt hade det också funkat jättebra. Och det är ju, tycker jag, väldigt anmärkningsvärt att Iran spelar en fotbollsmatch i Los Angeles i USA i VM samma dag som i princip fredsavtalet undertecknas. Krigförande länder mer eller mindre och Iran på plats i USA. Och det förlöper utan något som helst incidenter. Jag menar, det är protester åt det ena hållet och det andra. Det är lite problem med inresevisum och så vidare. Men på det stora hela, så jag, om någon hade sagt åt mig, ska vi säga i april, att Iran inte bara kommer att vara med och spela fotbolls-VM i USA, utan att den första matchen kommer att kunna genomföras utan att vi egentligen får några rubriker andra, annat än sådana som vi hittar på, mer eller mindre för att vi vill skapa en konflikt som inte fanns på plats där på arenan, där det här lär ska vara vänskaplig och bra stämning och på alla sätt liksom en positiv fotbollsatmosfär. Så det tycker jag har gått överraskande bra, det där med Iran.
1: Och att det är tredelat också, Kanada, USA, Mexiko. Har det funkat?
0: Det har absolut funkat. Så här inledningsvis är det ju de facto väldigt tredelat, för att man spelar gruppspel ganska jämnt hittills i alla fall i de här tre länderna. Sen blir det mer och mer och mer USA vad det lider.
1: Nå, baserat på vad du har sett så pass långt och vad vi alla har sett så pass långt, håller favoriterna fortsättningsvis streck? Spanien hörde väl till en av dem, va?
0: Det är värt att komma ihåg att man ska inte dra för stora växlar från de här första matcherna. Det var det du sa där inledningsvis om att fotbolls-VM är en baby. Man ska inte dra några slutsatser om hur den här babyn sen kommer att vara när den är myndig.

0: Ja, och det är dags att avsluta turneringen. Så Spanien fick bara 0-0 mot Kap Verde. Här, de här klassiska påminnelserna. Spanien vann fotbolls-VM 2010, förlorade sin första match mot Schweiz med 0-1. Argentina vann VM för 4 år sedan, förlorade då sin första match mot Saudiarabien. Det är absolut ingenting förlorat med tanke på att Spanien förlorade 2 poäng, även om då, man då fick en 0-0 mot Kap Verde. Så Spanien är där ännu, och visst är Brasilien där ännu också, eftersom Brasilien ju är bra, spelar bara 1-1 mot Marocko i starten. Men sen, om vi tar de där 6 huvudfavoriterna som finns före turneringen, så de flesta lagen har gått in i den här turneringen, rent 2/3. Men 4 huvudfavoriter har inte gjort det, så vi har kvar att se ännu första matchen i detta VM för Frankrike, England, Portugal och Argentina. Så de ska ännu göra sitt här i första omgången.
1: Ja, några alltså sådana matcher som kan vara extra intressanta att kolla in nu närmast. Vad skulle du kunna tipsa om?
0: Jag ska ge ett svar, men före det ska jag ta en liten omväg och konstatera att i andra omgången så är det roliga matcher, eftersom sådana som har vunnit i den första omgången möts, det vill säga 3 poängare mot varandra. Vi har Mexiko mot Sydkorea, Australien mot USA och Tyskland mot Elfenbenskusten. Där lag som alltså har vunnit som möts och kan då ta andra raka segern. Men om jag ska plocka fram en godbit, så du var inne på det, Magnus, Sverige var ju jättehäftiga att se mot Tunisien. Otroligt häftiga. Och frågan är, är det Sveriges egentliga klass, eller är Sverige det här laget som vi har sett det senaste året i kval och playoff, som egentligen inte är riktigt lika bra som spelarmaterialet skulle kunna ge upphov till?
2: Men ganska typiskt svenskt att vad hela kvalet var så halvdålig, och just komma in via Nations League, men så briljerar man när det gäller.
0: Men på midsommardagen, det vill säga lördag klockan 20 på Yles kanaler, får vi ett jättebra svar på den frågan, för då möter Sverige Nederländerna. Just. Och det var en match som man hade prickat in före också, att det blir jättekul. Det är svensk fest, det är midsommardagen och det är en riktig pärla. Men nu, när Sverige har 5-1 mot Tunisien i ryggen, blir det ju jättespännande att se om Sverige lyckas slå Nederländerna också. För att om Sverige skulle göra det och vinna gruppen, ja, då är vägen öppen för Sverige att gå hur långt som helst i den här turneringen. Så fast det bara gruppspel är det en viktig match, för att om Sverige blir 2 eller 3 i gruppen, då blir det betydligt svårare för Sverige att gå långt trots den här drömstarten. Så Sverige, Nederländerna, och så vill jag också tipsa om den matchen jag kommenterar ikväll klockan 10. Det är en pärla, Frankrike mot Senegal. Där finns det mycket historia, så där kolonialism och så vidare. Men Senegal är ju ett av Afrikas 2 bästa lag, spelar final mot Marocko tidigare i år. Frankrike är en av den här turneringens 2 huvudfavoriter tillsammans med Spanien. Så Frankrike, Senegal, det är godis.
2: Yle Sporten står för här. Sen sista fråga. Fotbollsexperten, hur bra går det för dig?
0: Det går fullständigt totalt usselt för mig, eftersom jag, som jag har sagt flera gånger när jag hälsar på här, så jag kör enligt formulär 1A, tråkigaste möjliga, favoriterna hela vägen, det brukar bära långt. Och favoriterna har haft usla insatser hittills, så där i snitt, och därför dåligt för mig. Men jag vet ju att så småningom kommer favoriterna att börja vinna också. Ordningen återställs, så då klättrar jag upp. Men jag kommer inte att vinna i år, det kan jag säga.

0: Det har blivit för lönsamt att utnyttja arbetstagare, ryter servicefacket PAM. Den finska statsekonomin är fortsättningsvis krasslig, men det finns allt fler tecken på att den börjar vara på bättringsvägen. Efter stor förlust mot Sverige blir det stora och snabba förändringar i det tunisiska fotbollslandslaget. Vi ser ut att få varmt och soligt midsommarväder. Det här är nyheterna klockan 16 i studion, Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Vi börjar i det mörka hörnet av arbetsmarknaden. Servicefacket PAM efterlyser nya lagar för att stoppa företag som utnyttjar sina anställda. Fackförbundet föreslår att fuskande arbetsgivare ska kunna straffas med böter i samband med myndighetskontroller.
1: Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem som drabbar anställda inom flera olika branscher. Nyligen har vi bland annat rapporterat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa den här typen av exploatering. PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
2: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetslivet. Och vi måste ju bekämpa mot det.
1: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
2: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
1: PAM vill också göra det straffbart för arbetsgivare att betala för låg lön och att företag som döms för exploatering ska svartlistas och stoppas från att anställa utländsk arbetskraft igen. För att PAMs förslag ska gå att verkställa behöver myndigheterna samarbeta bättre.
2: Det kan bli svårt att få mera resurser, men det är att man arbetar mycket bättre tillsammans och att göra sakerna mer effektivt, det tror jag att är helt möjligt. Och då behöver vi ju också ha nya medel och nya möjligheter för myndigheterna att arbeta.
0: Det sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Saga Mannila. EU-parlamentet har godkänt det handelsavtal som USA och EU enades om i augusti i fjol. Enligt avtalet kommer EU att avskaffa tullarna på amerikanska industrivaror och en del jordbruks- och fiskeriprodukter. USA ska i sin tur begränsa sina tullar till högst 15% för merparten av den europeiska exporten. Europaparlamentet har tidigare vägrat godkänna avtalet med hänvisning till oenigheterna med USA kring till exempel Grönlandsfrågan. President Donald Trump i USA har hotat med nya strafftullar på europeiska fordon om avtalet inte godkänns senast den 4 juli. I förmiddags fick Finland en ny minister för social trygghet. Den tidigare ministern Sanni Grahn-Laasonen från Samlingspartiet har blivit föräldraledig och hennes partikamrat, riksdagsledamot Karolina Partanen, har tagit över ministerposten fram till årsskiftet. Ministerbytet skedde formellt strax efter klockan 11 i presidentens närvaro i statsrådsborgen, där Partanen svor ministerns tjänsteed. Partanen valdes nyligen också till första vice ordförande för Samlingspartiet. Och nu är det klart att Södra Österbottens, Södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra helt och hållet över sin ekonomi, då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt just angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i områdena. Och mer som gäller finansministeriet. Nu ska det handla om ministeriets nyaste ekonomiska utsikt. För ovanlighetens skull är ministeriet lite försiktigt positivt jämfört med tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen, det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
3: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
4: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
3: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter. Så är det tyvärr.
0: Freddy Wallström hade intervjuat Mikko Spolander. Och enligt den här prognosen från finansministeriet så stiger fortfarande energipriserna och oljepriset förblir högt. Det möjliga fredsavtalet mellan USA och Iran kan komma att öppna Persiska viken för fartygstrafik. Effekten på oljepriset, som känns av för konsumenterna, kommer ändå med fördröjning, säger Hanna Kalenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
5: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
6: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär $90 per fat. Enligt Hanna Kalenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
5: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring $80 per fat under resten av året.
6: Bilisterna vill veta hur det går med pumppriserna under de närmaste veckorna och månaderna.
5: Pumppriserna troligen kommer att stabilisera sig till lite mindre än 2 euro per liter.
7: Hur är det då om man tänker på midsommartrafiken? Bilisterna undrar ju förstås att lönar det sig att tanka nu i början av veckan eller sen när man startar. Vad säger du?
5: Kanske det här slutet av veckan är det just det hållet då där priset förväntas att vara lägre. Det är ju därför att det finns så mycket trafik på vägarna just i midsommaren och då är också konkurrensen livligare. Och då förväntas priserna gå ner inom slutet av veckan. Men det beror inte så mycket om världspriset av olja just nu. Det är mera den lokala konkurrenssituationen som bedömer vad priserna är då på pumpen.
0: Reporter A.G. Karlsson hade intervjuat Hanna Kalenoja. Och trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synlig i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än snittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Och nu ska vi vidare till dagens sportnyheter som handlar om herrarnas VM i fotboll. Det har stormat kring det tunisiska fotbollslandslaget efter att de förlorade med 1-5 mot Sverige i sin VM-premiär natten mot måndag. Igår meddelade det tunisiska fotbollsförbundet att förbundskaptenen Sabri Lamouchi avskedas med omedelbar verkan. Som ersättare kommer fransmannen Hervé Renard som ska leda Tunisien i resten av det pågående VM-slutspelet. Och ikväll och i natt fortsätter VM-turneringen. Först ut ikväll är förhandsfavoriten Frankrike som spelar mot Senegal klockan 22. Frankrike vann VM-guld så sent som år 2018 och senast tog laget sig till final där de föll på straffar mot Argentina. Senegal i sin tur vann det afrikanska mästerskapet tidigare i år. Klockan 1 på natten är det dags för Norge att spela sin första match i herr-VM sedan 1998 när de möter Irak. Och nattens övriga matcher är Argentina mot Algeriet klockan 4 och Österrike mot Jordanien klockan 7. Samtliga matcher sänds direkt på Yles kanaler med svenskspråkigt referat. Så vidare till väderprognosen. Vädret ikväll och i natt, det blir halvklart till mulet och lokala skurar. Imorgon blåser det kraftigt i västra Finland. I landets östra och norra delar kan det oska och i östra Finland kan det bli synnerligen häftiga regn. I natt temperaturen i natt 5-15 grader och imorgon på dagen 12-22 grader. Och vi har också en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till, men övergår i uppehåll och solsken mot veckoslutet. Midsommarvädret blir rätt varmt och soligt med temperaturer uppe mot 25 grader. Och nattetid är det 5-15 grader. Det var nyheterna för den här gången. På återhörande.

0: Kiss är det här. Låten den heter Rock and Roll All Night. Ibland behöver man lite tystnad för att orka i vardagen. Så är det bara.
1: Exakt. En liten break. Och det bjuder vi på här. Ganska ofta till och med. I hela vägen.
0: Det gör vi.
1: Apropå att lugna sig. Road Rage. Jag kollade lite och jag kom på en bra svensk översättning. Hör på det. Vägvrede.
0: Vägvrede. Snyggt. Alliterativt. Allt det, sånt funkar.
1: Ja, låter lite 1860. Men jag tycker ändå att det är bra. Vägvrede. Bättre än trafikilska.
0: Jo, definitivt.
1: Hesari skriver om det här. Det är trafikskydd som har frågat finländarna lite om mera specifika orsaker bakom eller till det att man känner vägvrede. Mm. Var ligger du på skalan, Magnus? Jag vet ju att du kör bil. Mm. Är det så här att i princip varje morgon hittar man dig ute på gatan hackande sin förare när du är på väg till jobbet? Eller är du lugn bakom ratten?
0: Vi ska se hur jag ska formulera mig.
1: Okej. Jag tror att du har berättat jättemycket.
0: Nej, jag skulle säga att jag har lite dåligt tålamod i trafiken. Att jag är ganska snabbt på tutan ifall det har blivit grönt och människorna ser inte.
1: Nej.
0: Och gör någon annan ett fel som drabbar mig så kan jag också bli irriterad. Och jag har en jätte dum tendens att med allt reagera med mitt finger.
1: Ja.
0: Alltså att, och jag kan inte på riktigt kontrollera det.
1: Alltså det far upp bara?
0: Det bara far upp och sen kan jag, oh shit, det kan jag inte göra. Det är ju så fullt, så det får man ju inte göra.
1: Okay.
0: Men ren instinkt. Så det är inte jag, det är min hand som ställer till det.
1: Men hur är det då, om du står till exempel i en kassakö och någonting lite sådär, om det händer något lite stökigt och sådär, far fingret ditt upp då också?
0: Nej, för då är det ju inte en hastighet och ett fönster som skyddar mig.
1: Nej, precis det. Och det är ju intressant det där alltså, att det är när vi sitter i bilen som vi upplever att vi är i ett avskilt rum och kan leva ut de här sakerna mera. Men när vi är bland människor så då hindrar vi oss och liksom visar inte fingret och sådär.
0: Nej, och lite den här fegheten också.
1: Ja, det är väl säkert något sånt också. Ja, trafikskydd är alltså att fråga finländare och lista orsaker till att man upplever vägvrede. Mm. 2% av de som svarar säger att man vill skrämma den andra föraren.
0: Jaha, okej. Okay.
1: Vilket är alltså sådär, vet du faktiskt att nu ska du... Nej, hur man
0: jag tänker nog mer att man ska lära dem hur trafiken fungerar. på ett mycket aggressivt sätt.
1: Ja, 12% uppger just det där. Man vill lära den andra personen hur trafiken ska rulla.
0: Ja, ja.
1: Så du hör till den 12%.
0: Nu vet ju alla som har haft pianolektioner att inte lärde man ju sig av en snäll pianolärare.
1: Man lär sig av någon som hackar en och skriker.
0: Ja, ja.
1: 3% svarar att orsaken till att man känner vägvrede är att man vill själv visa hur skicklig förare man själv är. Lyfta fram sin egen.
0: Det tycker jag nog är en väldigt märklig approach.
1: Ja, det låter lite underligt faktiskt. Ja. Nästan en tredjedel svarar kort och gott, man vill bara få utlopp för en egen ilska.
0: Ja, och det förstår jag.
1: Och det kan komma av vad som helst. Ja. Dålig morgon, ungarna skriker, mannen eller frun skriker, precis och så vidare. 32% svarar att man ger uttryck för sin vägvrede för att man vill bara att allt ska löpa smidigare. Ja. Man har vet du, ett högre syfte.
0: Ja, precis. Att man vet att det är lite kaosteori. Att vingslagen här och nu kommer att skapa en storm sen senare. Och trafikkaos och ingen kommer att komma hem. Att den här, förstår du vad jag menar? Alltså?
1: Jag förstår. Men bara tvärtom då. Alltså, att man själv skapar vingslag som är goda så att hela trafiken ska bli bra.
0: Just det.
1: Förstår, att det här, alltså, man tänker att man löser ett större problem i trafiken om man går ut och hackar den här föraren. Så här säger alltså 32% i den här undersökningen. Medan då över hälften, alltså 52% svarar, orsaken till att man själv blir förbannad bakom ratten är att man vill alltså visa åt en annan att den gjorde fel.
0: Mm. Och det är nog mitt kanske främsta.
1: Och det är just det där tuta, visa fingret och sånt här. Då. Och den här artikeln funderar också lite på att varför, liksom, varifrån kommer den här vägvrede, den här känslan så här då?
0: Jag tänker ju, får jag tippa?
1: Det får du, varsågod.
0: Jag tror att det är väldigt många män som har alltså fått underkänt i en tent i livets hårda skola som gör att, som gör att de drabbas av det här vägvrede.
1: Okej. Alltså det är besvikelser.
0: Ja, det är besvikelser över vem man är som person och vad man har åstadkommit.
1: Och man kan ha kanske en tröja på sig som har en varg på sig. Det kan vara sånt också.
0: Så kan det vara.
1: Ja. Ja. Från trafikskydde och den här förstå sig på den som är intervjuad, vars namn jag inte exakt kommer ihåg nu, Niemi efternamn. Grejen är den. Mm. Trafiken är stor, fordonen är tunga och det finns såna förare som psykiskt inte kan hantera det här. Alltså att man är i ett jättestressläge över allt som sker. Och man hamnar lite i ett sånt här slåss eller fly. Läge.
0: Just det.
1: Man är nervös och stressad och spänd. Och det här tar sig uttryck i aggression. Ja. Så som det ofta gör. Ofta är människor som beter sig aggressivt gör det för att den är trängd i ett hörn, stressad och spänd.
0: Just det, man har inte det här som kidsen kallar för storkukslugn.
1: Det är precis storkukslugnet. Så den som stiger ut ur bilen och försöker slå dig, den är innerst inne skiträdd.
0: Ja.
1: Eftersom det går så vilt till i trafiken och det är så stora fordon och det är som så stora risker där upplever den här människan. Och där börjar jag fundera på en sak. Trafiken har ju inte alltid varit lika tung som den är idag. Alltså fordonen har varit färre, fordonen har varit mindre. Och min fråga är, jag undrar var den här liksom tipping point skedde. Alltså,
0: ja, inte var det under häst- och kärra-perioden.
1: Nej, men det var det jag började fundera. Var det till exempel så att när hästkärran fick fyra hjul och en sittbock där framme.
0: Och det var en fredag eftermiddag i Rom.
1: Ja, och då var det vissa förare som inte klarade pressen längre. År
0: 43 efter Kristus.
1: Du själv kanske satt på en åsna och guppade fram. Och så kommer en sån här ny hästkärra.
0: Och du
1: skulle
0: hem till majskröten. Och den höll på att bli kall.
1: Precis det. Och så kommer en sån här ny kärra med fyra hjul och sittbock.
0: Ja.
1: Och far förbi dig och det är två oxar.
0: Precis.
1: Och då vet du, kom den här första vägilskan. Eller vägfreden. Jag vet inte, men det är en intressant tanke det där. Sen efterlyser också trafikskydde det att vi har för mycket fokus överlag på det här med road rage och vägvrede. Vi borde fundera mera på och prata mer om vägglädje.
0: Just det.
1: Värme och lycka bakom ratten, du vet.
0: Ja.
1: Att du istället för att visa
0: man ska vända det till någonting positivt.
1: Du visar hjärta när någon till exempel gör någonting bra. Hur skulle det kännas?
0: Ja.
1: Förutom att du skulle ju få stryka av alla andra då, men
0: om jag skulle börja visa tuta och visa hjärta.
1: Testa en vecka och berätta hur det gick.

0: Baby, Clean the Bandit, Marina and the Diamonds tillsammans med Luis Fonsi. För att citera musikern Ola Aurell, de flesta som ser fotboll har förstått att man ska vara plakat för att få ut något utav sport, att alkohol är dåligt må så vara. Poängen är att den gör andra saker bra. Och det är det vi ska tala om just nu, nämligen alkoholpolitik, inte vilken alkoholpolitik som helst i fokus, svensk alkoholpolitik med oss nu utanför stadshuset på en trappa någonstans, vår Norden-korrespondent Magnus Warnjung, hej på dig!
1: Hej på dig, du uttrycker dig som modest. Jag sitter på Stockholms stadshus pampiga innergård bland en stor ek och vackra rhododendronbuskar och pampiga sådana murar och en massa turister.
0: Det var fint att du klädde in det på ett annat sätt här. Men vi har ju Magnus Alko i Finland och så heter det Systembolaget i Sverige. Lite den här svenska fegheten där kanske. 8% i Finland, 3,5% i svenska butiker. Svensk alkoholpolitik lite som en konflikträdd kallskänka som skäms och gömmer sig i vitrinskåpet?
1: Ja, men det här är min stora fråga och det är därför jag är här på Stockholms stadshus. Min fråga gäller om det kanske är så att svensk alkoholpolitik, Stockholms alkoholpolitik på något sätt håller på att lite sådär sakta mak liberaliseras. Du vet, Stockholm är ju, Sverige är ju alltså verkligen det land som har hållit fast vid en sträng gammaldags alkoholpolitik, alltså en verkligt strikt alkoholpolitik. Man hittar säkert inte en lika strikt politik utanför den muslimska världen. Och nu då händer det någonting som fortfarande känns i min kropp natten till måndag när Sverige spelar sin första VM-match mot Tunisien. När det socialdemokratiskt styrda Stockholm plötsligt bestämde att nu släpper vi på allt. Nu låter vi krogarna ha öppet till 8 på morgon. Och ölen ska flöda och vinet ska flöda. Folk ska få komma och ta en morgonkalja efter matchen. Nu glömmer vi det här med att förhålla oss strikt och vara rädda för alkoholens alla små faror.
0: Det är ju ganska stor förändring, vågar jag påstå, mot vad det har varit tidigare. Och det här, är det liksom enbart nu en bubbla med tanke på VM och Sveriges medverkan där, eller är det här någonting man nu funderar på också långsiktigt?
1: Nej, men det här är väl kanske ett tecken i tiden på något sätt, och det var kanske därför jag valde att fira den här natten till måndag i glada vänners lag på en sportsbar i Bromma, även om jag ska påpeka att jag inte själv drack sprit, jag var ju där på jobb trots allt, men jag ville liksom på något sätt höra hur svenskarna ser på det här, för vi har ju snart ett val på kommande i Sverige och det har börjat komma utspel särskilt från högerpolitikerna om att man måste börja släppa på det här gamla, man måste våga börja ge lite ansvar åt folk. Men det intressanta är att när man jämför den här diskussionen med Sverige, med Finland, så där det ju också pågår en sån diskussion om till exempel om huruvida man borde få börja sälja alkohol med hemtransport och sånt. Så man börjar ju från en helt annan
0: folkhälsan i fokus nästan alltid, va?
1: Läge i Sverige. Ja. En fråga här gäller nu till exempel om Systembolaget borde få sälja kyld öl, det vill säga om man får ha kylskåp på Systembolaget.
0: Får man alltså inte ha det nu?
1: Nej, därför att det kunde vara farligt. Köper man en kall öl så finns det en stor risk för att man sätter sig direkt på trappan när man
0: just
1: kommer ut ur butiken och börjar inmundiganden. Det finns sånt här till exempel som att några partier på högersidan nu föreslår att 18-åringar ska få börja köpa öl och vin på Systembolaget. Och det är ju fortfarande inte så, det vill säga 18-åringar får gå på krogen och köpa alkohol. Men det är ju inte som i Finland att man får köpa hem, och då är man väldigt rädd för att det ska leda till att de börjar köpa åt sina småsyskon och så vidare.
0: Just det. Och det var ju också länge, minns jag, alltså en diskussion i Sverige att när man överlät folk att gå in i Systembolaget och välja själv. Alltså det var ju långa perioder där allting var bakom disk. Och du skulle gärna veta det där exakta numret på den där vinflaskan, och så var det någon som gick och hämtade den åt dig. Att du inte kunde botanisera där bland alla denna förbjudna frukt som fanns.
1: Det var därför som Sveriges populäraste vodka Explorer kallades för en halvböj, därför att då måste expediten bakom disken göra en halvböjning för att nå till flaskan som alltid fast passerar på samma ställe.
0: Det var kuriosa.
1: Så har jag fått förklarat för mig.
0: Men vad säger svenskarna själva om det här då? Är det här vad de vill?
1: Ja, det är väl det som är den stora frågan nu då. Inför valet kommer de här vallöfterna från högersidan att rädda den ganska desperata högern. Opinionsmätningar tyder på att det här är en väldigt, väldigt oviktig fråga för svenskarna, och det här gäller både de som röstar på höger och vänster, också till exempel de som röstar på de olika högerpartierna. Normalt så vill hålla fast vid en strikt alkoholpolitik, men här är särskilt nu lilla liberalerna som är ganska desperata, så de leder den här budgivningen med att de vill ge söndagsöppet på Systembolaget och avskaffa i stort sett alla sådana här regleringar. Men då måste ju också lite liksom Moderaterna och Sverigedemokraterna svara mot det här och säga att vi är nu ändå minst lika borgerliga och liberala. Och Socialdemokraterna, jag pratar just med en socialdemokrat här, så de inser också att det kanske ändå har vänt lite i luften. Man märker att folk är väldigt glada för att de får vara ute och festa till 8 på morgonen, åtminstone när det är fotbolls-VM. Så fast man inte lovar att det här är någonting som ska fortsätta, så kan man till och med liksom ge lite poäng åt regeringen som har genomfört lite liberaliseringar, som att man har slopat mattvånget för restauranger som vill servera alkohol och sånt här. Så här finns kanske någonting i luften.
0: Ja, hur är det med butikerna? Det är ju också en intressant fråga. Vi har gått upp till 8% de senaste åren. Sverige är fortsättningsvis på det man kallar för folkölsnivå, det vill säga 3,5%. Finns det alls någon diskussion kring det, eller är det så tabu ännu att man inte ens vågar öppna det?
1: Nej, det verkar vara faktiskt en ganska tabu fråga, det vill säga här håller man hårdare fast vid Systembolagets monopol. Det är en ganska helig ko, och den här diskussionen som vi har i Finland om huruvida man ska få köpa alkohol hem till dörren, så den förekommer inte här. Däremot så har man ju infört gårdsförsäljning av alkohol här också. Det är väl en sån här också ett exempel på de här roliga kompromisserna som uppstår när det gäller alkoholen. Lite så här som den så kallade mörkelonkeron i Finland som då inte skulle få komma till matbutikerna på grund av Kristdemokraterna, även om man fick sälja annan alkohol som var 8%. Här har man nu då fått tillstånd att sälja öl, vin och starksprit på gårdar som producerar de här varorna, men bara i väldigt, väldigt små mängder. Och dessutom så, om man då vill köpa till exempel en flaska öl, så måste man först få en föreläsning om alkoholens skadeverkningar, eller åtminstone ta del av en broschyr så att man har klart för sig att man kan dö om man dricker för mycket av det där. Och dessutom så måste man erbjudas, man måste inte ens bara erbjudas, utan man måste ta del av en 30 minuters rundvandring där man då får veta hur den här alkoholen produceras, så att det ska finnas någon sån här liksom kulturell bäring i det här projektet också.
0: Med de orden tackar vi vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung, bekanta sig här med den svenska alkoholpolitiken.

0: Den ena, den enda. One and only. Chris Stapleton här med Tennessee Whiskey. Vi ska prata om Super El Niño, Amok, Blue Ocean Event. Det är nämligen så att forskare varnar nu för en mängd olika klimatfenomen som samtliga kan ställa till med massor med elände. Vilka är fenomenen, vad är det som orsakar dem och kan de lindras? Det var ämne för diskussion i slaget idag där vetenskapsredaktören och författaren Markus Rosenlund tillsammans med meteorologstuderande Nicolas Kujala som gör alltså vädermodeller vid Meteorologiska institutet diskuterar. Och Rosenlund han förklarar att trots att El Niño är ett naturligt fenomen som alltså orsakas av att ytvattentemperaturerna i de östra och de centrala delarna Stilla havet stiger och som en konsekvens då så rubbar det globala vädersystemet, så förstärker vi människor faktiskt fenomenet med vår verksamhet.
1: Man måste liksom skilja mellan naturliga och så att säga människoorsakade fenomen inom klimatet. Och de två utesluter ju inte varandra. Det är snarare så att vet du kan ha en sak som händer naturligt och så kan du ha dessutom, vilka vi har i det här fallet, du har El Niño som är en naturlig återkommande grej och så har du människans, den uppvärmning som människan orsakar läggs de ovanpå varandra. Mm. Det blir en sån här dubbel whammy, en dubbel effekt av det hela.
2: Och med El Niño så kan man säga att konsensus har funnits sedan 2019 ungefär att El Niño stärks av klimatförändringen som är orsakad av människan. Innan det så, El Niño är ett ganska nytt fenomen så här vetenskapligt. Det var ungefär på 50- och 60-talet som man började liksom inse att, hej, att det som händer på Sydamerikas kust långt, långt ifrån har också en inverkan på det som händer i Australien eller i Indonesien eller Indien. Eller, men längre bort på Afrikas kuster och i centrala Afrika och människorna har ju observerat El Niño redan på 1700-1800-talet och garanterat tidigare också. Man har ju sett att fisken dör. Man har sett att ingenting växer. Det regnar inte mer den här sommaren i Indien. Människorna har ju insett det här och det har orsakat jättemycket sociala problem. Det har orsakat jättemycket dödlighet genom tiderna. Men först på 50-60-talet så har man kunnat knyta ihop det här hela. Det var norska meteorologen Jakob Bjerknes som gjorde det också. Och efter det så blev ju FN ganska intresserad. Man började finansiera mycket forskning inom det här. Och sen nu, senare åren så har man ju också börjat se på riktigt korrelationen mellan då klimatförändringen och El Niño.
1: Och det var ju just därifrån, för de här nämnda folk där i västra Amerika som i något tag observerar just de här fenomenen som du sa, och att de typiskt nog uppträder kring julen och därav kommer alltså namnet på det här fenomenet, El Niño, som ju är Jesus barnet. Alltså det händer i juletider, så därför El Niño.
3: Men alltså, El Niño har man observerat, du sa 1700-talet redan så tidigt som då, men man har egentligen typ börjat forska i det ordentligt först 50-60-talet nu, alltså 1950-60-talet, så menar du så?
2: Redan på 1800-talet så visste man ju att något hände, men det fanns ju liksom inte på samma sätt globala forskningsnätverk på den tiden, utan då man observerar något lokalt så då tänkte man att hej, vitsi, vilken dålig tur. Att det här kommer med några års mellanrum. Vi har dåligt tur, men så småningom så har man ju börjat resa mera. Forskningen har börjat se på hela vädret och klimatet mer globalt. Och därmed så har man ju sen också börjat få verktyg. Man har fått satelliter till exempel. Man har fått fartyg som kan mäta samtidigt på olika ställen och få informationen konstant fram någonstans där man kan sen gå igenom den här informationen. Och därmed så kommer vi sen till 1900-talet. Det vill säga, skulle man ha haft samma verktyg som vi har idag på 1700-talet så är jag nog övertygad att man skulle då redan ha kunnat sett korrelationen.
1: Ja, det vi tänker sällan på hur ung vetenskap meteorologin är, alltså den har inte existerat. Den börjar i princip med telegrafens intåg på scenen på 1800-talet när man kunde börja meddela väderhändelser och väderfronter etc. som var i antågande någonstans, så kunde man med telegrafens hjälp meddela dem till London och så kunde man skriva en rapport i The Times att nu kommer det här, nu vet vi att det är en front på väg hit, alltså nu ska ni förbereda. Och det här var ju en väldigt stor betydelse för, hade stor betydelse för sjöfarten. Meteorologin har ju tillkommit på, mer eller mindre på den kommersiella sjöfartens villkor, utgående från dess behov. Så det där.
3: Men det där, kan man koppla sådana sociala ska vi säga, orosmoment i samhälle, krig och sånt till väder?
1: Absolut kan man.
2: Det är kanske en av de största i dagens läge, säga, när man inte mer har vatten och mat. Så.
1: Ja, nej, precis. Alltså man tror ju till exempel att den franska revolutionen kan ha orsakats av visserligen med en viss dominobrickseffekt, några brickor emellan där, men alltså det var en period av torka och dåligt väder och under lilla istiden och fortsatte en bit framåt och skördarna slog fel och folket var utan bröd och så blev de arga och så var kungens huvud satt kungens huvud löst så vidare. Så det här finns, jag har skrivit en hel bok om det här i princip.
3: Väder som förändrade världen, din första bok.
1: Ja.
3: Det var den här franska revolutionen ett sånt exempel som fungerar bra efter som de flesta har läst om det under historia lektioner och vet vad som hände då när folket blev förbannat, så att säga, uppmanades dessutom att varför äter de inte bakelser om de inte har bröd.
1: Ja, alltså Västroms fall har ju också de här folkvandringarna som ledde till att Västrom föll, så det var ju också klimatorsaker. Folk i Centralasien som blev oroliga och började vandra omkring. Men skillnaden mellan då och nu är ju den att det där, vet du, på 600-talet efter Kristus, så

0: den här så kallade flyktingkrisen, när det kom förhållandevis mycket flyktingar till Finland, så då hade det ju varje många år av torka och svåra förhållanden i Mellanöstern och norra Afrika, och det här alltså det är en sån här push-pull-effekt, och klimatet har alltid varit en stark push.
1: Så med andra ord så berörde oss, fast vi inte direkt skulle beröras här av El Niño.
0: Jag skulle vilja säga att alla populister som lyssnar på det här, ni som inte vill ha någon annan hit och vill vara i fred här, det går inte, det funkar inte liksom att vara klimatskeptiker inom citat och invandringskritiker inom citat samtidigt. Det funkar inte, för du måste ta klimatet på allvar om du verkligen menar allvar med att du inte vill ha någon hit, för det kommer att börja komma folk hit när de här klimatzonerna flyttar norrut, och vet du, södra Europa blir snart eventuellt liksom lika jobbigt som norra Afrika, och sen börjar det hända saker.
2: Ja, 2015-2016 kan man ju, jag ska inte dra liksom direkta korrelationer, men då hade vi då också senast det kraftiga El Niño på gång, och det där, såklart så hade det hänt mycket redan där före, och det finns mycket annat som också påverkar där, men om man vill dra någon form av korrelation mellan El Niño och mellan flyktingströmmar, så 2015-2016 kanske någon forskare kan gå in och kolla att hade det faktiskt en stor effekt, att säkert hade det någon form av effekt nog, för att Mellanöstern till exempel lider av väldigt kraftigt torka under ett event. Men man kan ju gå igenom historien och kolla liksom vilka stora saker som hände under ett kraftigare El Niño. 70-talet så hade vi det där svält i Sovjetunionen, och de tvingades köpa mjöl från USA. Och därmed så fick USA ganska trevlig, liksom, de kunde liksom förhandla där lite sen tillbaka åt andra hållet. Så Sovjetunionen fick inte mat, och USA fick sen kanske vitte något med vapen att göra och sånt. Att man kan alltid gå och kolla liksom, att hänga de här ihop. Men det är ju såklart så att man har forskat mycket i det här, att vad har El Niño till exempel för effekter på ekonomin. Globalt sett så är ju ekonomiska effekterna negativa, men om man ser på ett nationellt nivå mellan länder så finns det länder som vinner. Argentina är ett exempel där El Niño faktiskt orsakar ett positivt det där lyft i BNP, och Paraguay är ett annat exempel. Mellanamerika, östra Sydamerika, vissa andra ställen så gynnas av El Niño ekonomiskt, men det kommer ju på bekostnad sen med andra ställen, och kostnaden är ju inte bara pengar, utan det är också
1: på vilket sätt, varför gynnas Argentina? Vad är det som händer med deras väder då där som gör det?
2: Nederbörden ökar, det vill säga de får bättre skördar till exempel.
0: Gräset växer och kossorna får mera mat, och vet du, köttet blir saftigare och sånt.
3: Bettina Sågbom ledde ordet hela programmet som alltid på arenan.

0: finlandssvenska Ingrid Ruin and Reason, så heter den här låten. Vi ska packa bandet lite idag. Här under eftermiddagen har vi tillsammans med Joakim bland annat funderat på kultureliten och hur vi skulle kunna underlätta deras vardag. Det utmynnar i det här. Man brukar ju säga att medier fungerar lite som en form av gatekeeper. Alltså någon form av grindvakt. Mm. Och det är vår uppgift att filtrera, välja ut och forma de nyheter och de berättelser som når ut till allmänheten.
1: Så är det.
0: Och det här är ju någonting som ger oss enorm makt. Och som Nalle Puh en gång i tiden sa, är man stark så måste man också vara snäll. Mm. Och därför har vi opinionsnämnden för massmedier och ett eget WhatsApp-nummer vägar eftermiddag.
1: Ah, 044-421-4848. Där, det är ju direkt demokrati. Där kan man genast höra av sig och korrigera.
0: Ja. Men jag skulle vilja ta det här nu steget vidare.
1: Aha.
0: Jag tycker att vi borde införa, vi kan göra det först här på väg eftermiddag.
1: Okay.
0: Att vi inte bara är en grindvakt, utan att vi är en intellektuell grindvakt.
1: Okej.
0: Okay. Att vi tar oss an den jobbiga rollen som någon ändå måste göra i samhället. Där man säkerställer att inte enbart alla får ta del av informationen. Mm. Utan de rätta.
1: Liksom, okej.
0: Okay, kultureliten, ja. Tänker jag på.
1: Du menar att vi borde tydligare rikta in oss mot kultureliten?
0: Det finns ju inget fokus nu för tiden på kultureliten. Har inte märkt det? Vart får de? Alltså, vart får de här recensionerna som inte man förstår sig på? Vart har den svåra poesin tagit i vägen? Den har inget.
1: Ah.
0: 2-3 timmar segment längre. Kulturlejonen som i tid och otid röt till. De har tystnat.
1: Alltså allt är bara folkligt skräp?
0: Ja.
1: Okej, jag följer det. Ja,
0: allt
1: ja.
0: Som är svårt, allt som är komplicerat, allt som kräver någon form av tanke, det har ju farit till förmån för det här lättuggare poppiga.
1: Okej, jag förstår. Ja.
0: Och hur säkerställer man att de syns och hörs? Då har jag utvecklat en tvåstegsraket.
1: Okay.
0: Nummer 1, signalvärde.
1: Signalvärde.
0: Ja, när man på mingelfesten kan säga att jo, jag hörde Joakim berätta om den socioekonomiska implikationen av den diskursiva förskjutningen. Då vet ju alla.
1: Och speciellt att man staplar på den.
0: Ja, det ska du definitivt inte göra.
1: Det
0: var jättedåligt.
1: Ja, men jag förstår, det är bra exempel. Och då liksom lystrar, alltså de som ska lystra, de lystrar.
0: Ja, då vet du direkt det viktiga, nämligen klasstillhörighet.
1: Ja.
0: Och 2, alltså tradition. Vet du, Strindberg han skrev svårt, Lagerlöf skrev i tiderna svårt. Ska vi vara sämre än dem och vara lättuggare? Och syntesen av det här, vad är det? Jo, jag har lanserat ett nytt segment. Vi har ju ett bekant program där du också själv har varit involverad länge som heter Nyheter på lättsvenska.
1: Ja,
0: eller hur?
1: Precis det.
0: Berätta
1: nyheter
0: kort.
1: Berättade på ett så lättfattligt sätt så att så många som möjligt ska hänga med.
0: Jag har kommit på ett koncept som heter Nyheter på svåsvenska.
1: Nyheter på svårsvenska, det här låter intressant.
0: Så att så få som möjligt. Alltså, de som vet, de vet.
1: Okej, ja.
0: Klasstillhörighet, eliten.
1: Någonting för det riktigt utvalda.
0: Ja,
1: ja okay. Nyheter på svårsvenska.
0: Ja. Och jag har gjort 3 stycken exempel på det här. Mm. Och jag börjar med Nyheter på lättsvenska, gårdagens. Är det Ida Rislaki som gjorde dem då. Så får vi höra hur det låter. Den lätta svenska, den är jätteviktig, den är prisbelönt och den tjänar ett syfte. Men jag upplever också att det finns utrymme i samhället för nyheter på svårsvenska.
1: Ja.
0: Vi tar exempel nummer 1. Och du kommer att också att höra jingeln. Nyhetsjingeln är lite gjord för kultureliten.
1: Okej.
0: Så mycket att ta tillvara här och lyssna. Okej. Exempel nummer 1.
2: Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Vi börjar med en nyhet om kriget i Mellanöstern. USA och Iran har kommit överens om att de ska sluta kriga.
3: Nyheter på svår svenska. För dig som förstår skillnaden. Geopolitisk utveckling i Mellanöstern. Ur den mellanöstliga konfliktgeografins diplomatiska skymningszon har en preliminär amerikansk-iransk vapenvilekonstruktion emergent framträtt, vars syfte är att temporärt suspendera fientligheternas kinetik utan att ännu materialisera fredens definitiva ontologi.
0: Känner inte du dig utvald?
1: Jag spelade den där jassen.
0: Ja.
1: Ja, den jassen signalerar nu är det här inte för vem som helst.
0: Nej, exakt.
1: Nu är det nyheter på svårsvenska. Jo, jo.
0: Redan då vet du ju vad det handlar om.
1: Jag säger så här. Ja. Allt som man inte gör är bort från någonting. Speciellt när vi talar om public service. Just som du var inne på, kan vi ha nyheter på lättsvenska? Det är inte bort från någonting att också ha nyheter på svårsvenska. Jag köper helt det här.
0: Och vi kan ta ett till exempel. Ja, ja. Som sagt, tre exempel finns det.
1: Ja.
0: Nyheterna går vidare. Det låter så här i den lätta svenskan. Mm.
2: Här är en nyhet om hur du kan ta hand om din mentala hälsa. Det är bra för hälsan att vara ute i skogen. Det har forskare varit eniga om länge.
3: Nyheter på svår svenska. För att demokrati inte ska betyda att alla förstår allt. Naturbaserade interventioner inom mentalvården. Naturens salutogena verkanshorisont har länge varit evidensmässigt etablerad, men institutionaliseras nu inom vårdapparaten genom Östra Nylands skogsgrupper där deltagarna veckovis leds in i landskapets terapeutiska temporalitet.
0: Känner inte man det? Va? Att du är utvald.
1: Temporalitet.
0: Ja.
1: Ja, och man vet att det är bara 6 personer som begriper det här.
0: Precis, och du är en av dem.
1: Och är man en av dem, så jag menar, det är mervärde.
0: Jo, jo, och så är det att man tänker breda cirklar och allt sånt, men nu är det ju den innersta cirkeln som alltid är den viktigaste.
1: Jo,
0: och den som är varmast.
1: Eller jag skulle inte gå så långt att säga den viktigaste, men ja, okej, eller, vet du vad, kanske nu när jag funderar på det, den är kanske ändå viktigast. Ja. Kan vi få ett exempel till den?
2: Nu ska det handla om en stor rättegång i Norge. Den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby döms till fängelse.
3: Nyheter på svår svenska. Tillgänglighet är för andra. Rättsprocess mot medlem av norska kungafamiljen. Marius Borg Høiby har dömts till 4 års frihetsberövande för våldtäkter och misshandel inom ramen för ett omfattande åtalskomplex. Då han befinner sig i den norska monarkins symboliska gravitationsfält har rättsprocessen inte enbart belastat individen utan även bidragit till en märkbar erosion av kungahusets institutionella anseendekapital. Nyheter på svår svenska. För akademiker. Den bildade människan. Samhällsbäraren.

0: Regeringen bråkar om statligt stöd till social- och hälsovårdsföreningar. Vi kan få finna oss i höga bränslepriser en lång tid framöver och det har blivit för lönsamt att utnyttja arbetstagare, ryter servicefacket PAM. I den här sändningen ska vi också titta närmare på finländarnas favoritprognos, midsommarvädret. Det här är nyheterna klockan 17 i studion, Jonas Blomqvist. God tisdags eftermiddag. Regeringen är oense om vilka social- och hälsovårdsföreningar som ska få statligt stöd. Igår meddelade social- och hälsovårdsminister Wille Rydman om kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärps. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar hälsa och social välfärd få stöd. Förslaget har fått kritik inom regeringen. Både kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att förslaget inte är acceptabelt. Statsminister Petter Orpo sa idag i riksdagen att regeringen bestämmer tillsammans om detaljerna.
1: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopii yhdessä, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia.
0: Orpo sa, att regeringen kommer att behandla ärendet före semestrarna börjar. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt, det uppger finansministeriet i en ny prognos. Läget ser ändå fortfarande risigt ut. Underskottet förblir stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Det är särskilt konflikten i Mellanöstern som har en negativ effekt på ekonomin. Finland kan ändå glädjas över en stark export. Samtidigt görs det stora investeringar i försvar, energiomställning och datacenter och det förväntas sätta fart på ekonomin. Enligt den här prognosen stiger fortfarande energipriserna och oljepriset förblir högt. Det möjliga fredsavtalet mellan USA och Iran kan komma att öppna Persiska viken för fartygstrafik. Effekten på oljepriset som känns av för konsumenterna kommer ändå med fördröjning, säger Hanna Kallenoja, ledande expert vid Centralhandelskammaren.
2: Rederierna återvänder inte till Persiska viken förrän försäkringsbolagen bedömer att rutten är säker. Och försäkringspremierna kommer nog att bli höga under en lång tid eftersom sjöfarten i konfliktområdena fortfarande är förenad med risker.
3: Finansministeriet förutspår att oljepriset kommer att vara ungefär $90 per fat. Enligt Hanna Kallenoja är det en ganska konservativ uppskattning.
2: Det finns ju också olika institutioner som har förväntat att oljepriset kommer att stabilisera sig på omkring $80 per fat under resten av året.
3: Bilisterna vill veta hur det går med pumppriserna under de närmaste veckorna och månaderna.
2: Pumppriserna troligen kommer att stabilisera sig till lite mindre än 2 euro per liter.
4: Hur är det då om man tänker på midsommartrafiken? Bilisterna undrar ju förstås att lönar det sig att tanka nu i början av veckan eller sen när man startar. Vad säger du?
2: Kanske det här slutet av veckan är det just det hållet då där priset förväntas att vara lägre. Det är ju därför att det finns så mycket trafik på vägarna just i midsommaren och då är också konkurrensen livligare och då förväntas priserna gå ner inom slutet av veckan. Men det beror inte så mycket om världspriset av olja just nu. Det är mera den lokala konkurrenssituationen som bedömer vad priserna är då på pumpen.
0: Reporter A.G. Karlsson hade intervjuat Hanna Kallenoja. I USA utreder polismyndigheten FBI ett attentatsförsök mot kampsportsgalan vid Vita huset i måndags. Enligt uppgifter i amerikanska medier skulle attentatet genomföras med drönare, lastade med sprängämnen och utplacerade prickskyttar. Enligt FBI-chefen Cash Patel kunde attentatet stoppas efter att FBI fått kännedom om planerna förra veckan. 5 personer ska vara gripna och ytterligare 23 misstänks för inblandning. Den här kampsportsgalan var visst i söndags, inte i måndags som jag sa. Och i Polen har en Putin-kritisk konstnär mördats. Den ryska konstnären Robert Kutsukov, eller Semyon Skrepetski som han också kallar sig, har blivit känd för sina målningar där den ryska presidenten och även andra kända ryssar avporträtteras i mer eller mindre förolämpande situationer. Skrepetsky har också uttryckt sin satir och kritik via musik och bloggtexter. Två belarusiska medborgare har gripits, misstänkta för att ha skjutit ihjäl Skrepetsky i staden Biała Podlaska i östra Polen igår. Och inrikes igen, servicefacket PAM efterlyser nya lagar för att stoppa företag som utnyttjar sina anställda. Fackförbundet föreslår att fuskande arbetsgivare kan straffas med böter i samband med myndighetskontroller.
5: Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem som drabbar anställda inom flera olika branscher. Nyligen har vi bland annat rapporterat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa den här typen av exploatering. PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
6: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
5: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
6: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt.
5: PAM vill också göra det straffbart för arbetsgivare att betala för låg lön och att företag som döms för exploatering ska svartlistas och stoppas från att anställa utländsk arbetskraft igen. För att PAMs förslag ska gå att verkställa behöver myndigheterna samarbeta bättre.
6: Det kan bli svårt att få mera resurser, men det är att man arbetar mycket bättre tillsammans och att göra sakerna mer effektivt, det tror jag att är helt möjligt. Och då behöver vi ju också ha nya medel och nya möjligheter för myndigheterna att arbeta.
0: Det sa servicefacket PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen och reporter var Saga Mannila. Och nu är det ju midsommarveckan och många finländare är närmast besatta av midsommarvädret. Så vår reporter Selina Kroat har kommit till studion för att stilla din vädernyfikenhet. Selina, du har kollat med Meteorologiska institutet hur midsommarvädret blir. Vi börjar med midsommarafton. Vad kan vi förvänta oss då?
7: Det ser faktiskt riktigt lovande ut. På midsommarafton så förväntas det bli mestadels torrt i stora delar av landet och sen strömmar det in jättemycket luft, varmluft från Centraleuropa. Sen då i södra och västra Finland kommer det att bli mellan 20 och 23 grader, men det blir lite svalare i öst och norra delar av landet där det blir kring 15 grader. Det kan förekomma en del moln och lite regn från norra Karelen mot östra Lappland, men så här överlag så ser midsommarafton ut att bjuda på varmt och väldigt soligt väder i Finland.
0: Det var alltså midsommarafton. Hur ser det ut under resten av helgen?
7: På midsommardagen fortsätter det här varma vädret. Då stiger temperaturen upp till över 20 grader på många håll. Och i både södra och västra Finland finns det till och med möjlighet till högsommarvärme. Det betyder alltså att det är 25 grader eller mera. Så överlag ser det ut att bli en riktigt fin midsommar med värme och mycket sol. Och det här bästa vädret förväntas då att bli på fredag och lördag. Men söndagen är lite mer ostadig för att dra ett lågtryck in och det ger då regn och åskskurar.
0: Sånt har vi att se fram emot kring midsommarhelgen. Tack så mycket Selina Kroat. Och vi har också en väderprognos på betydligt kortare sikt. I kväll och i natt blir det halvklart till mulet med lokala skurar. Imorgon blåser det kraftigt i västra Finland. I landets östra och norra delar kan det åska och i östra Finland kan det bli synnerligen häftiga regn. Temperaturen i natt 5-15 grader och imorgon på dagen 12-22 grader. Och nu är klockan strax 5:10 den här tisdags eftermiddagen och nyhetspodden står i tur. Dagens avsnitt handlar om de stora protester som har skakat Nordirland den senaste veckan.
8: Först en knivhuggning av en man i 40-årsåldern och sen våldsamma protester, butiker som har länsats, personer iklädda masker som har skjutit fyrverkeripjäser, antänt fordon, soptunnor och i vissa fall till och med byggnader. Så här har det sett ut i Belfast i Nordirland de senaste dagarna. Och inte bara i Belfast, de här protesterna har spridit sig också till andra delar av Storbritannien, Manchester, Edinburgh och London. Vad är det egentligen som har hänt? Vad är det som ligger bakom de här upploppen och hur kunde de här protesterna bli så stora? Det ska nyhetspodden handla om idag. Jag heter Alexander Beijer och med mig har jag min kollega Maja Nordman. Ja, protester, stölder, brinnande fordon och till och med brinnande byggnader. Maja, du har nu satt in dig i det här som har skett i Belfast i Nordirland. Så hjälp mig förstå, vad är det alltså egentligen som har hänt?
9: Nå, jag kan börja med att säga att det som hände i Belfast förra veckan låter jätte otäckt. Jag ringde upp Ivan Gosic, han är statsvetare och fredsforskare och specialiserar sig på hur krig och fred ser ut i städer. Och det råkar nu sig bara vara att han var på väg till Belfast förra veckan och kom dit mitt i det här kaoset. Och han beskriver nästan en rädsla för att ens vara ute på gatorna.
10: Men när jag anlände, det var ju en dålig bra, hur man vill kalla det, timing för mig, men jag anlände i onsdags. Som var då liksom dagen efter de största våldsamheterna. Och då var det, ja, men det var lite som anlända till, lite till en spökstad. Bland immigranter och folk som då är icke-vita så var det ju självklart och folk rädda, oroliga. Många vågar inte gå hem, många vågar inte lämna hemmet, gå till skolan, gå till jobbet.
9: Han kom alltså dit med buss när en buss kvällen innan hade bränts upp. Så det var jättelite bussar som gick. Han satt på bussen med en pappa som försökte få hem sitt barn från en skolutflykt. Det fanns hot om att det skulle finnas såna här checkpoints utplacerade över hela staden. Och speciellt då butiker och restauranger med utländsk koppling som höll stängt. Mm. Tänk typ Kina-restauranger eller matbutiker som säljer arabiska eller asiatiska produkter. För att det var ju faktiskt så att utländska företagare blev saboterade dagen innan.
8: Mm.
9: Och det gick ju till och med runt människor och knackade på dörrar till hem där det bor invandrare. Vilket Ivan säger att tyder på att det här var nog någonting planerat, för att man tar inte reda på bara några timmar var invandrare i en stad bor. Det här ledde ju till en evakuering av invandrare och de slussades runt staden. Sjukhusen till exempel så lät sin icke-vita personal sova över ifall de var för rädda för att gå hem. Och det är just invandrare som drabbades hårdast här, men Belfast är en väldigt segregerad stad där det finns mycket konflikter mellan så kallade lojalister eller protestanter och republikaner eller katoliker. Så att det var en väldigt infekterad situation och det var inte bara invandrarna som var rädda.
8: Mm.
9: Men man kan alltså säga att det här händelseförloppet lite fick sin början i misshandel eller till och med ett mordförsök kan man väl säga. Det var en sudanesisk asylsökande som knivhögg en 40-årig nordirländsk man. Och som tur överlevde den här mannen, han behandlas nu på sjukhus. Men videor av den här händelsen spreds. Man ser alltså när den här misstänkte asylsökande mannen sitter gränsle över offret och hugger mot ansikte och halsen. Den här videon spreds på sociala medier. Högerextrema figurer som till exempel Elon Musk och någon som går under aliaset Tommy Robinson som har blivit jättekänd i just Storbritannien, så de börjar uppmuntra till protester. Den här offrets familj försökte vädja om fred, men det lugnade inte ner situationen.
8: Jaha, Maja, sådär. Nyhetsmänniska som man är så har jag såklart, efter att jag såg videon på de här protesterna så har jag också försökt förstå mig på bakgrunden och jag har kommit fram till att Nordirland i sig har en ganska svår och komplicerad historia. Spelar det någon roll i det här?
9: Ja, faktiskt väldigt mycket. Som jag sa, Belfast är en segregerad stad. Du kanske har hört om en tid som kallas The Troubles, alltså den del av historien där konflikten mellan de som nu i alla fall förr identifierade sig som britter och de som identifierade sig som irländare. Och för simpelhetens skull i det här avsnittet så kan vi nu i alla fall kalla lojalister, alltså de som vill höra till Storbritannien, för protestanter, och de som historiskt sett har villat höra till Irland för katoliker. Mm-hmm. Men Nordirland är nog ett ganska sekulärt område och det är inte bara religionen som utgör identiteten. Men nu för simpelhetens skull helt enkelt. Den här konflikten mellan de här människorna så svalnade i alla fall ner 1998 efter flera årtionde av väldigt het konflikt. Då skrevs långfredagsavtalet under. Och det här betyder att Nordirland fick självstyre under Storbritannien. Och sen dess har makten delats mellan katoliker och protestanter. Ivan Gusic, som jag alltså har pratat med, så säger att det här fredsavtalet nog till viss del har lyckats, men det har inte gynnat arbetarklassen och det är ett stort problem.
10: Många av de här positiva grejerna som har kommit med fredsavtalet koncentrerar sig till medelklassområden. De har fått bra jobb på bra företag. De har råd att köpa finare hus. Medan arbetarklassen har liksom nästan inte fått det sämre, men i många avseenden så har den inte fått det bättre. Utan många är fortfarande arbetslösa. Politikerna levererar inte. Det finns stora drogproblem, stora fattigdomsproblem. Och när det då kommer in andra så är det väldigt enkelt att säga att det är på grund av dem vi inte har det bra. Men egentligen så är det för att du har en stat som inte fungerar. Efter 98 har stora delar av den perioden så har det lokala parlamentet inte fungerat. För att de olika partierna inte kommer överens. Så de levererar inte till befolkningen.
8: Du sa, Maja, att Belfast i sig är en väldigt segregerad stad. Vet vi, och alltså, du har också varit huvudort för de allra intensivaste protesterna. Vet vi vem det är som har protesterat?
9: Det här är nog jättesvårt att uttala sig om innan det finns förundersökningsmaterial från polisen. Det är helt enkelt jättesvårt att säga. Men Ivan Gusic, som alltså har funnits på plats i staden, så har hört anekdotiskt bevis på att det skulle vara unga protestanter som alltså har luggit bakom de här rasistiska upplopp. Men det är nog inte riktigt så enkelt. Det går ju inte att dra ett helt folk under samma kam. Det kan också finnas katoliker inblandade och det finns förstås protestanter som motsätter sig de här upploppen.
8: Mm. Du nämnde att det här i princip, eller i alla fall till synes, fick sin start från en enda misshandel, ett enda mordförsök, en sudanesisk asylsökande som knivhögg en nordirländsk man. Hur kommer det sig att ett enskilt brott kunde, eller misstänkt brott, kunde orsaka så stora upplopp?
9: Det var lite det jag tänkte också, att det var liksom ett enda brott som ledde till enorma upplopp. Och jag frågade Ivan Gusic den här frågan och han sa att det är nu inte riktigt så enkelt, men folk säger att det var den utlösande faktorn. Men egentligen handlar det ju om en väldigt ovanlig händelse. Invandrare i Nordirland är väldigt få. Och det är ett ganska nytt fenomen att folk immigrerar till Nordirland. Ivan uttryckte sig ganska bra när han sa att man flyttar ju från bomber, inte till bomber. Nordirland har ju varit ett väldigt konflikthärdat område. Så man kan egentligen inte säga att det här enskilda brottet var orsaken till upploppen, utan det finns många fler faktorer som går mycket, mycket längre i historien.
8: Men alltså, vilka då?
9: Som jag sagt flera gånger redan så är staden väldigt segregerad, speciellt på arbetarklassnivå. Det här fredsavtalet som jag pratade om lite tidigare gynnade mest medelklassen, säger Ivan Gusic. Till exempel syns den här segregeringen på att man bor på väldigt olika håll. Ett område kan vara helt protestantiskt eller helt katolskt. Det finns förstås också neutrala ställen. Det här syns väldigt bra i så kallad social housing, alltså inkvartering, boende som kommunen eller staden fixar. När fredsavtalet skrevs under, när Nordirland egentligen grundades, så designades det lite så att det skulle finnas två protestanter på en katolik. Idag är uppdelningen mellan de här två grupperna ungefär 50-50. Men de här bostadsområdena fortsätter vara segregerade. Det betyder att det finns en bostadsmarknad för katolikerna som är väldigt överhettad och en för protestanterna där det helt enkelt finns tomma lägenheter. Som jag sa är invandring ett ganska nytt fenomen i Nordirland, men de invandrare som har flyttat in dit flyttar förstås till billiga bostadsområden och det har råkat då vara de här protestantiska.
11: Mm.
9: På samma gång så kämpar Nordirland med de här vanliga problemen, fattigdom, arbetslöshet, det är långa köer till läkare, bostadsbrist på den katolska sidan. Det här har lett till att det har blivit lite av en territoriell konflikt. Protestanterna undrar kanske lite att vad gör de här invandrarna på så kallat vårt område. Sen för att göra det här ännu mer komplicerat så kan vi också gå in på klyftan mellan protestanter och katoliker och att det har blivit en sån här fienden av min fiende är min vän typ av inställning. På den katolska, alltså irländska sidan, är man solidarisk med palestinier och då hör det alltså till att protestanterna ska heja på Israel och samma sak utåt hade blivit lite här också. Det sägs då alltså att det unga protestanter som har orsakat upploppen och då vill katolikerna ta invandrarna i beskydd. Så det finns jättemånga faktorer som spelar in på det här och Ivan Gosic säger att det är jättesvårt att säga om det finns en enda stor orsak eller om det är alla de här små grejerna som har lett till de här hemska, våldsamma upploppen.
11: Mm. Ja, lite så här att många bäckar små och sen behövs det bara någonting smått för att allting ska koka över på samma gång.
9: Precis.
11: Jag har sett nu då videor från Belfast i diverse olika medier, bland annat på vår sajt på Svensk Yle Fi. Och det har ju minst sagt sett illa ut, det berättar ju Ivan där tidigare också. Hur går man vidare från det här i Nordirland?
9: Jag kan börja med en sån här ljusglimt att i lördags så ordnades det en demonstration mot de här våldsamma upploppen. Och många människor deltog, Ivan Gosic var där själv och han sa att han inte förstås kunde räkna alla men att det såg ut som att det var mycket fler människor som deltog på den här demonstrationen än i de våldsamma upploppen. Och människorna som deltog i den här motdemonstrationen så de var också helt blandade. Det var människor från alla åldrar och både protestanter och katoliker.
12: To show solidarity with the people who have been subjected to racist attacks and to the pogrom.
9: Så det går alltså att säga att protestanter och katoliker har gått ihop, inte mot invandrare, men mot våld.
11: Mm.
9: Men ja, det finns alltså aktivister, människor som är väldigt arga på att en sån här högljudd, våldsam minoritet lyckades skapa så mycket kaos i Belfast. Ivan Gosic besökte till exempel en sån här frivillig organisation som hjälpte de här invandrarna som behövde evakueras. Och han säger att det finns så många aktivister i Belfast, men som statsvetare sa han ändå att problemet ändå ligger i politiken i Nordirland.
11: Mm. Nå, svår fråga, men finns det någon lösning på problemen?
9: Ivan säger i alla fall att allt går tillbaka till den brännande frågan. Ska Nordirland faktiskt vara en del av Storbritannien?
11: Mm.
9: Drömmen för många är ju ett United Ireland, men för många andra så är det ett mardrömsscenario. Enligt det här fredsavtalet från 1998, så måste alltså irländare och britter kunna samarbeta i samma regering och Ivan sa att det är lite som att lägga Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet i samma regering och i Finland är kanske då motsvarig

0: möjligheten att lägga vänsterförbundet och Sannfinländarna i samma regering. Det går inte alltid att hitta en kompromiss. Men en till ljusglimt kan jag ändå komma med.
1: Okay.
0: Ivan säger att vi är i ett mycket bättre skede idag än vad vi ens var för 20-30 år sedan. Det här syns i att allt fler äktenskap över identitetsgränserna ingås. Studier visar att allt fler identifierar sig som nordirländare istället för britter eller irländare. Så summa summarum, det finns förutsättningar för ett mer fredligt Nordirland. Men lösningen ligger i politiken och då måste man göra någonting åt segregeringen. Ivan säger att det finns inte så många protestanter som är vänner med katoliker. Tänk själv, var hittar man sina kompisar? Jo, det är i skolorna, det är på hobbyerna. 90% av skolorna i Nordirland är segregerade. Katolska och protestantiska barn går inte i samma hobbygrupper. Det är egentligen först när man kommer upp i universitetsnivå som man börjar studera tillsammans. Staden Belfast är till och med byggd för att vara segregerad. Det märkte jag själv när jag ringde upp Ivan och han behövde gå över en gräns mellan ett protestantiskt och katolskt område. Det lät jättekaotiskt. Det var liksom en motorväg byggt mitt i stan för att man inte skulle kunna komma över till nästa område.
1: Jaha.
0: Så ja, lösningen ligger i politiken. Ivan säger att det skulle vara jättebra att komma över den här segregeringen. Men för tillfället finns det inget politiskt intresse att samarbeta. För att det är två partier som vill så olika saker som måste samarbeta i regeringen.
1: Mm. Tack för det här, Maja.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar och Maja Nordman. Som du kanske märkt om du kollar i kalendern så börjar sommaren vara här. Men ingen fara, här på Nyhetspodden kommer vi fortsätta förklara vad det är som händer i världen och varför också hela sommaren. Men med ett lite annorlunda schema. Den här veckan publicerar vi avsnitt på måndag, tisdag och onsdag. Och från och med nästa vecka hittar du ett nytt avsnitt av Nyhetspodden varje tisdag, onsdag och torsdag på Yle Arenan. Och lättast hänger du ju med om du beställer på våra notiser i Arena-appen.
2: Yle Vega.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Days.
1: Ingen tidigare som dessa These Days. Ja, så heter den här låten med Rudimental, Macklemore och Jess Glynn i ett samarbete. Peter Falun då, Vega kväll här. God afton. Ikväll hör ni är en speciell kväll, för efter 6 år är det här min sista vinn eller försvinn som väntar. Och cirkeln, den är sluten eftersom det allra första programmet leddes av mig och Jukka Isojoki. Och det gör det här också. Det kommer att bli en aning nostalgisk nog för mig det här. Men månne, nu inte vi fixar det, Jukka och jag. Vi börjar genast efter nyheterna klockan 18 med Vinn eller försvinn. Och vi hoppas förstås att ni är med oss då. För frågesporten blir det Vegatoppen i korthet, och så snackar vi konsertminnen med Josefin Sarenpää som är en ivrig konsertbesökare, för det börjar ju närma sig nu vår temakväll om och kring keikkaminnen imorgon.

0: Jesse Ware, I could get used to this. Det är sommar, hör ni, och därför ägnar vi en hel kväll åt ett av de mest somriga fenomenen hos oss här i Finland, nämligen spelningar och festivaler. Vega älskar konsertminnen, är på G redan i morgon onsdag. Inför kvällen vill vi gärna höra om ditt bästa konsertminne, och den kan du dela med dig av redan nu på adressen svenska.yle.fi. Med anledning av specialkvällen så har vi fått en pratstund med Josefin Saarenpää, som är en ivrig konsert besökare, och hon började springa på keikkor i en tidig ålder redan.
1: Oj, alltså jag måste ju nog ha varit typ alltså under 10 år gammal i Jakobstad Jeppis. Någon keikka i skolparken med mina föräldrar. Det tror jag måste vara liksom absolut första. Men sen så började jag som gå själv och sådär aktivt söka upp keikkor när jag var kanske 12-13.
2: Och vad var det för keikkor du gick på då i tidiga tonåren?
1: Det var nog väldigt lokala band från Jakobstad med omnejd. Jag spelade själv i band då. Så i och med det, så då vi hade egna keikkor, så kom man i kontakt med andra band. Så blev det mycket att man får kolla på deras gig runt om. Men sen när man blev lite äldre, hade kanske lite egna pengar, så hade ju faktiskt råd att köpa riktiga konsertbiljetter och resa till exempel Helsingfors och Åbo för att gå på live-gig. Så det blev ju lite större sen då. Började man se de där större namnen. Första festivalen gick på var 2006 på Provinci. Och då var jag 12-13. Och efter det så märkte jag ju liksom det här, vilken bra grej det här var med en festival, att man fick se så mycket olika på så väldigt komprimerad tid. Så efter det så började jag nog som gå på festivaler. Men det var kanske lite mot äldre tonåren. Men också nog liksom sån där bandy-ilta i Jakobstad någonstans på någon högstadie. När jag själv gick i högstadie. Och sen den här typ att, oj, nu kommer Judas Priest till Helsingfors. Så då var jag ett jättestort Judas Priest-fan. Och så måste jag ju såklart åka till Helsingfors för att kolla på det. Ja, alltid haft liksom ögonen öppna för vad som händer i live-musikväg, kan man väl säga.
2: Hur var det med den här provinsfestivalen 2006? Finns det någon spelning på den festivalen som du minns fortfarande i denna dag, att det där var nog kova?
1: Ja, Soulfly. Ja, alltså det var helt fantastiskt. Jag var lite bekant med Sepultura från innan. Och det här är då Max Cavalera från Sepultura som har startat Soulfly. Men jag hade inte lyssnat på dem innan. Så min första liksom upplevelse av Soulfly är just den här live-konserten. Och det var en helt fantastisk keikka. Jag var helt liksom tagen, och efteråt också så där att vad var det jag just upplevt? This is Roots, bloody Roots. Oh, så det blev sen ett sånt band som följde med mig resten av tonåren och ännu idag liksom, att nu hittar jag tillbaka till dem nu som då, lyssnar på dem och hittar tillbaka till den där samma känslan. Men det var nog någonting liksom extra med det, att upplevde det här live första gången, och sen så blir det någonting sånt som faktiskt stannar med. Jag skulle beskriva det som att man ser ju liksom människor på scen som lite inte bryr sig, och så har man en hel publik med folk som går med på det här samma liksom skådespelet, eller vad man nu ska kalla det, som man ser på scen. Att de får ge sitt allt, de får liksom skrik, rop, ha vilken koreografi på kroppen som helst. Det behöver inte låta perfekt heller rent musikmässigt, men det är liksom, det är en performance man ser. Om det är en bra live performer på scenen, så är det nog svårt att som stå emot att dras med i det här i publiken. Den här känslan tror jag många religiösa människor får i kyrkan, om det är sådana där kyrka med musik. Jag tror att den här känslan liksom bekant för många på olika sätt. Och för mig så kommer den här liksom starka, jag vill inte kalla det för religiös upplevelse, för det är det ju inte, men liksom den här gemenskapen och kroppen full av adrenalin och sådär genuint lycklig och bara hög på livet. Det kommer från live-cakor för mig.
2: Vad tycker du att gör en riktigt bra spelning?
1: För mig krävs det att bandet själva har roligt. Det är nog för att man märker det. Man märker vilken feeling de har. Gärna också det att man, jag tycker också att man snappar upp sånt där att ifall man märker att bandet kanske har bråkat innan eller någonting sånt, så märker man det under cake och så blir man lite att uff. Shit, det här vad är det som är på gång, men att bandet har liksom kul tillsammans på scen och liksom ger sitt allt, och då behöver det inte låta perfekt på något vis. Alltså det jag tycker också om cakeor där liksom bandet själva erkänner att okej, okay, nej men nu har det här är en ny låt, vi har glömt hur den går, vi måste figure this out, och så spelar de för sen, att det är med den här deras presens på scenen och deras, vad ska man nu säga, kärlek till varann och till att få vara i det här utrymmet, och att man, då man märker att nu vill de spela för oss här i publiken, nu trivs de här, då är jag riktigt med, och då kan man gå liksom från den här konserten med en sån här känsla av att wow, vad har jag just upplevt? Det liksom brusar i hela kroppen och man känner sig full fast inte man har druckit en droppe alkohol, och ja, det kan vara mäktigt.
2: Vi skulle kunna avsluta här med att du får berätta. Och jag vet att det kan vara ganska svårt att välja en. Men om du skulle måste välja ett konsertminne från hela ditt liv som du tycker att det är absolut bäst, vilket skulle det vara och varför?
1: Det som kommer direkt till mig är när jag var 17 år gammal och var i Berlin på praktik från min dåvarande utbildning. Så såg jag från MySpace, alltså det här är ganska länge sedan, jag såg på MySpace att ett av mina favoritband från USA skulle spela på en bar i Berlin under tiden jag var där. Och så kontaktade jag den här baren och sa att finns det någon chans att jag kan komma in, för att jag liksom, det var K. Aderston och jag var ännu 17 år gammal. Det är så sällan jag ska få en chansen för att se det här bandet som heter Valiant Four. Och då fick jag som svar därifrån att nej, sorry att vi har nu liksom det här kodet, men du kan ju låna någons ID och komma in. Och så gjorde jag det. Lånade jag min myndiga kompis ID för att slippa in på den här konserten. Sen så checkade de inte ens mitt ID, så jag hade gjort lite väl mycket grundarbete där. Gå in på den här baren och så ett av mina en till denna dag favoritband live. Och det var just en sån där, det här stället finns inte mer i Berlin, ett White Trash Fast Food. De har stängt ner för ganska många år sedan nu, men det var just i en källare, helt liksom okej ljud, men ändå väldigt där, litet och intimt. Och så stod jag typ längst fram på den här konserten och så ett av mina absolut favoritband. Och så pass nära att deras svett liksom träffade en i ansiktet. Och då var jag så att yes, nu lever jag livet. Så det är nog mitt sådär, ett jätteviktigt konsertminne. För jag har faktiskt försökt se det här bandet live efter det här också. Det har inte så funkat, för att då de har varit i Europa på turné så har inte jag haft råd. Och det har liksom, jag inser hur viktigt det var att jag gick det extra mile just då. Och få uppleva det här. Och minns det ännu idag väldigt bra.
0: Bra, det gick på det sättet. Josefin Saarenpää hörde vi där. Och bandet hon såg var Valiant Thor. Och vi ska ta och lyssna på låten Man Behind the Curtain av dem. Och medan du gör det ska du gå in på svenska.yle.fi och ta och dela med dig av ditt bästa konsertminne. Och du kan också dela med dig av dina keikkaminnen i samband med direktsändningen. Imorgon onsdag klockan 17.30 till 21. Magnus Hansén och Nicky Aldén både hörs i Yleväg och syns. Och plus att de också chattar med dig på arenan under sändningen.

0: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med start klockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med start klockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion.
1: Yle Vega.

0: Och efter Abba Angel Eyes ska vi låta Ida Rislaki ta i tur med den färska Vegatoppen i sammandrag.
1: Ida Rislaki från Vegatoppen här, hej. Det är hög tid att titta närmare på hur Vegatoppen ser ut den här veckan, och det är ju du som avgör det på svenska.yle.fi/vegatoppen. Du kan rösta fram till natten mellan tisdag och onsdag. Vid midnatt ungefär stängs röstslussen för den här gången. Nu tar vi en titt på veckans lista. På 8:e plats den här veckan hittar vi Alan Perry med Simple Choice.

Två, det är en grupp bestående av Susanne Sontag, Rosalia Sairme, Thomas Wikström, Helene Nyberg och Erik André Widsten med Längtans fågel.

Grattis Thomas Fant som klättrade upp till guldpallen från tredje platsen förra veckan. Och precis som alltid har vi också två fina nya utmanare. Först ut är Susanne Sontag med sin låt

0: Nu är det hög tid att gå in och rösta på din favorit eller dina favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen före natten mellan tisdag och onsdag. Ha det bra, vi hörs. Moin.
1: Vind eller svinn på gång genast efter nyheterna klockan 18. Här är Darin.

0: Det här är nyheterna nu då klockan är 18 i studion Ellen Es. God kväll. Stämningen kring Ukraina har vänt enligt europeiska ledare. Under G7-mötet lovade president Donald Trump att USA snart återinför sanktionerna mot Ryssland. Mot rysk olja. USA pausade sanktionerna i mars på grund av kriget mot Iran och de stigande oljepriserna. Enligt Trump är USA nu i en position att ompröva beslutet. Irankriget har vänt Trumps uppmärksamhet bort från fronten i Ukraina och Trump och Zelensky har inte heller träffats de senaste 4 månaderna, men nu har de träffats under G7-mötet i Frankrike. Och här hemma är regeringen oense om vilka social- och hälsovårdsföreningar som ska få statliga stöd. Minister Ville Rydman vill själv bestämma hur nedkärningarna i stödet till vårdorganisationer ska riktas, men regeringskollegorna håller inte med. Det var igår som ministern för social- och hälsovård meddelade om att kriterierna för vilka social- och hälsovårdsföreningar som får stöd skärps. I fortsättningen skulle bara föreningar som uttryckligen främjar social hälsa och social välfärd få stöd. Förslaget har fått kritik inom regeringen. Både kommun- och regionminister Anna-Kaisa Ikonen och undervisningsminister Anders Adlercreutz säger att förslaget inte är acceptabelt. Statsminister Petteri Orpo sa idag i riksdagen att regeringen bestämmer tillsammans om detaljerna.
1: Me tullaan toteuttamaan sovitut säästöt, ne on yhdessä sovittu. Samoin hallituspuolueet sopii yhdessä, että päätös jaosta tehdään yhdessä. Ja silloin mielestäni on niin, että myöskin ne kriteerit, jolta pohjalta se yhteinen päätös syntyy, niin ne täytyy käydä yhdessä läpi. Ja näin ollen niin me tullaan käsittelemään tämä hallituksessa vielä ennen lomia.
0: Orpo sa, att regeringen kommer behandla ärendet före semestern börjar. EU förbjuder AI-chatbottar att skapa sexuellt material av verkliga personer. AI-chatbottar får inte heller skapa material som framställer sexuella övergrepp mot barn enligt ett nytt beslut från Europaparlamentet. AI-fejkade nakenbilder har blivit allt vanligare. Det handlar om bilder som har skapats eller manipulerats med artificiell intelligens för att en person ska framstå som naken. Europaparlamentet meddelar att AI-företagen har fram till den 2 december på sig att anpassa sina system enligt de nya reglerna.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Och efter den lavin av kärlek med Susie Tapper så är det en glädje för mig att säga välkommen Jukka Isojoki.
2: Tack Peter.
1: Och det känns lite som balsam för själen för mig det här, för att vi ska ju ha vinn eller försvinn, sätter igång med det alldeles strax. Men vi har försökt räkna ut nu att är det nu 6 år sedan vi startade hela spektaklet?
2: Jag antar det, och det är den siffran vi nu båda två, där råder någon sorts konsensus bland de här 6 åren.
1: Och du har faktiskt tagit och avbrutit din semester för någon timme här nu då.
2: Faktiskt, det har jag tänkt att det här är så pass högtidligt, för faktum är att om det nu då är 6 år sedan, vi antar att det var det, kanske det finns någon lyssnare som vet exakt datum också, så var det ju då jag som började det här programmet i tiderna. Vi hade ju så Magnus förstås med också. Men...
1: Ja, han var med på ett hörn han också.
2: Fick vara med där.
1: Och jobba på bra, måste vi ju säga.
2: Definitivt, och jag är likvärdig förstås programledare nu för tiden, men på något vis var det då jag som startade. Och därför tänkte jag, trots att jag nu är mitt i min semester och semestertider, vädret är inte kanske det bästa just nu, så tänkte jag att men det här blir ju en perfekt avslutning. Alltså, cirkeln är sluten. Här är vi, du och jag, Peter, för en sista gång.
1: Ja, en liten tår letar sig ner i ögonvrån, men sådär är det bara. Och om det är någon som kanske inte känner till det, så är det ju därför att jag ska gå faktiskt i pension här. Jag bara om 1,5 vecka.
2: Blir golfproffs efter det, antar jag.
1: Nu ska det väl göras någon mat också. Typ,
2: har jag hört. Det sägs det, ja.
1: 0611 12 13, det är ju vårt tjänstpaka nummer. Vi hoppas på livlig aktivitet, men det brukar det ju alltid vara. Hur går nu tävlingen till i korthet nu då?
2: Om jag kommer ihåg rätt så tror det ju vara följande. Vi har alltså 3 stycken tävlanden som kan ringa in, eller vem som helst ska ju ringa in hur många gånger som helst. Men 3 slipper att tävla. Då möts man förstås av en instegsfråga först, då bringer man in och testar sig fram, och sen blir man den personen som klarar av svaret på instegsfrågan. Så är det förstås frågebatterier som gäller, 10 stycken sköna frågor som kan handla om allt från historia till nutid till you name it, precis vad som helst.
1: Och när jag testar mina frågor på dig, så var du en rackare idag, Jukka?
2: Det är ju någonstans det står i kärnorna att jag lyckades faktiskt få 10 av 10,
1: ja, idag. Hur det nu gick till?
2: Nu är ju inte de här frågorna, det vill jag påpeka här, att de frågorna som du ställde mig så kommer ju inte nödvändigtvis till en person här, utan de har blandats, de här frågorna, och de är väldigt olika.
1: Så är det, de finns inte i samma serie. Nej. 0611 12 13, och vi kör väl igång då på det här sättet, och insektsfrågan är ju graderad i svår först, och så blir det nog ganska så lätt mot slutet, men vi tar ju den svåra innan först och säger så här: nationen vi söker har en sammanlagd landyta på drygt 4000 kvadratkilometer. Som ni är matematiskt lagda, så vet ni kanske sådär då vad det ungefär, ja, stort det kan vara.
2: Det jag hör, det här 4000 kvadratkilometer, så jag är då inte matematiskt lagd. Då blir jag förstås lite orolig. Hur stort är Finland till exempel? Hur kan man jämföra det? Men det säger vi ju inte i det här skedet.
1: Jo, för du är ju mera humanistisk lagd.
2: Jag skulle säga kanske det. Mer åt det hållet.
1: 611 12 13. Vi ska se nu då, det är någon som vill försöka. Hej på linjen.
3: Det var Tom från Närpesej.
1: Hej Tom, vad säger vi?
3: Jag ska skjuta från höften och gissa på Malta.
1: Nej, det var inte Malta, men det var nog en mycket bra kvalificerad gissning. Lyssna på.
3: Tackar.
1: Tack, hej.
3: Hej.
1: Ja, nej. Inte var det Malta, inte. Men ja, linjerna är fria.
2: Ja, så mycket kan man ju säga att om man nu tänker till exempel på ett land som USA, så är det ju nog definitivt mycket större än 4000 kvadratkilometer. Så mycket matematik kan jag.
1: Ja, det är bra. Och vad säger vi på linjen nu då?
4: Ja, jag drar till med Andorra.
1: Okej, ni är nog... Ni
2: har Malta, nog, Andorra.
1: Tänker rätt, men det var nog inte Andorra heller. Tack. Kanske vi går ner på nummer 4 då, eller som näst svåraste. 9 av de 10 öarna är bebodda. Det är varmt året runt. Nederbördsmängden är liten och oregelbunden och faller huvudsakligen under augusti till oktober. Och så har de en specialitet där. Den torra, dammiga vinden, Harmattan heter den. Harmattan blåser med jämna mellanrum.
2: Ska se om vi har någon med.
1: Hej där!
5: Ja, hej, hej. Det var Evert här.
1: Ja. Vad säger du?
5: Jag sa att det var Evert här, hej.
1: Ja, men vad tippar du på?
5: Ja, men vi såg dem igår, alltså Kap Verde.
6: Där kom den.
1: Det är bra, Evert. Jo, du har visst Kap Verde. Och du ringer ifrån? Du ringer ifrån?
5: Jakobstad.
1: Jeppis. Ja, jag ska snabbt dra de här lättare då. Öarna upptäcktes 1456 av portugisiska sjöfarare och de var då obebodda. Snart blev det en portugisisk koloni också och efterhand blev de handelscentrum för afrikanska slavar och senare en viktig bränsle depå för fartyg och flygplan. För de finns ju där så det är passligt på vägen, ja, för när man gjorde världsomseglingar och sånt så var det en passlig hamn att pusta ut i. Och landet chockade igår fotbollsvärlden genom att spela 0-0 mot Spanien i fotbolls-VM. Så visst, Evert, hade du rätt. Kap Verde, de har 500 000 invånare. Vad ska vi säga om den där fotbollsmatchen?
5: Det var förvånande.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är ju som att Österbotten ungefär ska klara 0-0 mot Spanien,
2: som ändå kan väl tolkas som, om nu inte förhandsfavorit, men en av de här toppnationerna i fotboll, har de ju varit många år, tionden redan. Ska vi köra med kort fråga, Peter? Vad säger du?
1: Det tycker jag vi ska göra.
2: Kap Verde, 500 000 invånare i Össes. Om man riktigt lämnar att fundera på det så ställs en massa frågor i mitt huvud. Men vi fokuserar på kortfrågorna, Evert. Jag måste ju fråga dig ett problem som jag har nu, som egentligen har semester i dessa tider. Kanske också tajmat det ganska bra så här med fotbolls-VM, som jag är intresserad av fotboll. Hur ser du på det här? Jag måste bara kort fråga dig. Du uppenbarligen har sett fotboll här. Så är du upp på nätterna och ser de här matcherna eller? Hur har du ställt det?
5: Nej, alltså inte där på morgonmatcherna klockan 5, nej, absolut inte.
2: Men sen de sena kvällsmatcherna kanske går lättare?
5: Det går lite lättare.
2: Det är lite samma här, ja. Nåja, det om det. Vi ska se om det blir några fotbollsfrågor i det här batteriet. Men först så inleder vi med kungligheter. Och vi kunde ju läsa i tidningarna och på webbsidor över hela världen nästan att domen föll. 4 års fängelse för den norska bonusprinsen. Men vad heter han egentligen? Det räcker med ett namn.
5: Ja. Christian.
2: Tyvärr, Christian är ju ett sånt här litet kungligt
1: kungarnamn,
2: men Marius Borg Höjby heter han. Skulle ha sagt ett av de tre så skulle det ha varit helt okej. Inga poäng där inte. Nå, mer aktualiteter. Australien var nämligen först med att införa det här förbudet för barn under 16 år. Finland och andra länder funderar, men nu har Storbritannien slagit fast att man ska införa ett likadant förbud. Förbud mot vad då?
5: Sociala medier. Eller energidrycker. Tog sociala medier.
1: Tur att du höll dig till
2: det. Bra du höll dig till första. Men ofta ska man göra det. Det är det som först känns rätt så ska man hålla. Men i och för sig har du visserligen rätt i det här med energidrycker. Det diskuteras och debatteras ju i alla länder just nu. Men ett poäng blev det. Sociala medier. Förbud för barn under 16 år i Australien. Och möjligtvis kanske resten av världen snart. Och mera aktuella saker. Vi ska se om du har läst tidningarna. I fredags nämligen så blev Elon Musk biljonär när hans rymdbolag aktie noterades. Vad heter bolaget?
5: SpaceX.
2: Visst är det SpaceX. Jag tror att de här aktierna var på ungefär någonstans kring 150 euro där. Nu har du nog stigit en hel del. Evert, var du snabb på aktiemarknaden och nappa åt dig några SpaceX-aktier?
5: Nej, jag tror inte på det.
2: Nej, jag är lite skeptisk till det också. Oftast brukar man väl kanske satsa i företag som man vet vad de håller på med. Och jag vet inte riktigt vad SpaceX sist och slutligen gör. Åka raket åtminstone. Men poäng blev det där för din del. Så där, SpaceX-svaret. Och på tal om biljonär. Ett märkligt ord det där. Men vad heter biljonär på engelska?
1: Man skulle ju ha trott att det är billionaire.
2: Ja, det skulle man ju tro, men det är faktiskt inte så, utan det är trillionaire med T där. Det är trillionaire. Han är det då, får kalla sig själv för det, Elon Musk. Vilket fint pris fick Naturväktarredaktionen förra veckan?
5: säkert någon sån här vetenskapsspridningspris.
1: Ja, det är jävligt.
2: Nej,
1: kan vi inte.
2: Jag vet inte. Det är sådär...
1: No, nej, det är något speciellt pris.
2: Det är något speciellt pris, ja. Det är nog singla slant, för det där med spridning, det är kanske det där det nu fastnar. Kommer du på något annat? Jag ger dig nu, Evert, en chans till här. Något annat med det här med spridning som du kommer på. Något annat ord för det.
5: Ja.
2: Det är svårt.
5: Kunskap,
2: kanske. Peter, det är din sista sändning. Ingen kan anklaga dig efteråt om du är snäll här. Så säg du nu.
1: Vi är poäng för det där.
2: Vi är poäng, okay.
1: För det var nämligen statens informationspris och du sa nog så många nyckelord.
2: Ja, jag tror att det var du tänkte på där också, Evert. Så innebörden var densamma. Mm. Namnet kanske inte var riktigt det rätta, men nu var vi snälla. Snällheten tar slut nämligen här.
1: Ja, nu är vi hårda.
2: Nu är vi hårda efter det. Men det här betyder att det blev poäng. Statens informationspris är helt korrekt och nu då vi är så halvvägs i det här frågebatteriet, Evert, så måste jag ju säga att det går riktigt bra för dig. Om jag nu har räknat rätt så är det alltså 3 poäng av 5 möjliga hittills. Så det är en finemangstart, Evert, för din del. Hur känns det?
5: Ja, det är lite illa, för förra gången jag ringde in fick jag 10 av 10.
2: Oh, jösses, du är sån.
1: Du hör till vår utvalda skara på kanske 28 personer som har fått en 10-poängare. Oj, då lyfter vi på våra obefintliga
2: rattar. Ja. Ja. Ja, men vi går vidare och ser hur många poäng vi landar i den här gången. Om man är organist, vilket instrument spelar man på då?
5: Organist, kyrkorgel till exempel.
2: Visst är det så, orgel kan duga i vilken form som helst här. I vilken stad arrangerades sommar-OS 1952?
5: Helsingfors.
2: Jajamensan, sommar-OS 1952, Helsingfors. Poängerna, de bara rasslar in, Evert, här nu. Och vi ska fortsätta lite så där i instrumenternas värld. Under herrfotbolls-VM i Sydafrika 2010 så fick ett smalt sydafrikanskt horn, som är populärt bland sydafrikanska fotbollssupportrar, stort uppsving bland fans världen över, inte minst på läktarna under VM. Vad heter detta horn?
5: Ingen aning. Kapphorn, kanske.
1: Vad ska chansa?
2: Det är alltid bra, det är bra.
1: Det var bra, ja.
2: Jag skulle nästan vilja ge poäng för det, men det är inte rätt svar. Jag vet inte om du kommer ihåg, det var ju någonting som många tv-tittare, om jag inte missminner mig, hade problem med. Vuvuzelan. Vuvuzela hette det. Det var ju ett sånt...
1: Ohyggligt oljud.
2: Otroligt ljud, då hundratals och tusentals blåser i det, så kan jag tänka mig att man störs av det. Musik då, Evert... Lyder så här. BTS, ett av världens största band, är ute på turné just nu. De gör främst det som kallas för K-pop, alltså K-pop. Vad syftar det här K i K-pop på?
5: Vad heter det?
1: Det tog för lång tid nu.
2: Tyvärr lite.
1: Vad skulle du ha sagt då?
5: Korea kanske.
2: Ja, du skulle nog fått poäng då i så fall. Ja, Korea eller koreanskt. På tal om konserter så kan jag väl tipsa er om också, ni som lyssnar på Yle Vega flitigt, att Vega gillar konsertminnen, Vega hjärta konsertminnen imorgon kväll den här tiden. Så om du har konsertminnen så lyssna, och kanske det kan till och med hända att du får önska någon låt också imorgon kväll, alltså med start antar 17:30 måste det vara. Sista frågan då, Evert. Det här tror jag du kan. Vi ska se. Vad är subventioner när man diskuterar ekonomi?
5: Nedsättning av priser och det här,
1: det
5: att man får lite stöd.
1: Ja, ja.
2: Absolut. Det kom ordet ekonomiskt stöd. Subventioner är det handlar om. Som kan bara vara förstås en jättebra sak, men kan ibland också världspolitiken ha en lite negativ klang. Kan bli orättvisor. Nu ska vi se då. Hur många poäng blev det, Peter? Vad
1: kommer
2: vi fram
1: till det här? Blev 6 poäng.
2: Visst, det var 6 poäng, ja. 6 poäng av 10 möjliga. Du vet ju, Evert, du sitter där förstås och njuter av att du har haft en 10 i något skede, men med 6 poäng har man nog vunnit den här tävlingen också.
1: Och är det så, Evert, att du går och stad och det är så lyckligt att du vinner, så får du höra av dig till oss efter sändningen, för att telefonnummer syns inte för mig.
5: Okej. Men jag skulle behöva nya strumpor.
1: Så det ska vara bra. Och jag kan ju nog göra liksom lite puffa för de här strumporna. Jag fick ju till min pensionsgåva tårta.
2: Fick du ett par strumpor?
1: Ja, de var så gärna.
2: Okej. De var kul. Jag har inte testat dem ännu. No, men det var bra att veta att prisen åtminstone fungerar. Evert, vi ser hur det går. Och som sagt, hör av dig till oss genast efter sändningen ifall det är så att du vinner.
5: Det är samma nummer.
2: Yes.
1: Ja.
2: Tack så mycket. Samma till dig. Tack.
1: Hej då.
2: Hej.
1: Och vi ska väl ta och höra på detta BTS som för mig inte är så bekant heller.
2: Inte för mig heller.
1: Nej, men stora är de ju. Så vi ska ge dem en chans här nu i vinna eller försvinna.

0: Det var BTS det där alltså, tillsammans med Halsey, en amerikansk sångare, sångerska. Och Vinnelsvinn går vidare. Vi har klarat av Evert från Jeppis med sina fina 6 poäng.
1: Det stämmer, det är en riktigt bra sån här inledning. Jag tycker det är 6 poäng alltid, för det lockar. Man kan tänka sig att ja, men jag kan kanske få mer än 6 poäng. Men det är också en hög ribba, man ska nog kunna någonting om man, och ha lite tur också med frågorna för den delen. 0611 12 13 är numret i den här sista Vinnelsvinn för svinsändningen för säsongen, ska vi väl säga.
0: Och för min del.
1: Och för din del. För din del blir det sådär kanske för alltid, men för Vinnelsvinn för svins del. Det är ju inte så att programmet går i graven här nu.
0: Men får jag tävla då?
1: Klart du får! Det skulle vara hur roligt som helst att få med dig att tävla. Du måste lova att du i något skede regnig tisdag kväll hör av dig sen.
0: Ja.
1: Men jo, Vinn eller försvinn, bara så att inte någon blir orolig att det här programmet läggs ner helt och hållet. Nej, det fortsätter som normalt efter sommaruppehållet i augusti, sen är vi tillbaka. Som det har varit i alla dessa år, precis likadant. Men nu till första instegsfrågan. Håll i er nu, för att nu kan ju den här första instegsfrågan leda in er på oroliga saker.
0: This and that.
1: Eller vilken kategori vi nu ska säga det. Men tro mig, det är inte det vad ni tror att det är, det jag ställer den här frågan. Eller vissa av er kanske. Lyssna noga. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. Vad är det vi söker?
0: Nu hör ni ju Jukka hålla en dåres försvarstal, så det är inte det.
1: Nej, det är något helt annat. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk.
0: Mm.
1: Vad är det vi söker? Några chansningar, gissningar skulle jag vilja ha från Svensk Finland ikväll. Vad tror ni att det kan vara?
0: Jag tror att de kanske har satt förvånadens finger i häpnadens mun nu här, och så samlar de sig och sen börjar de.
1: Det är mycket möjligt, ja. Sen tror jag att det är ganska många saker det där kan
0: Men vi har faktiskt
1: vi har,
0: någon.
1: Har vi någon? Hallå, ja, vem har vi där?
2: Hej, det är Bodil.
1: Hej, hallå, ja, vad tror du att vi söker? En ballong skulle det kunna vara faktiskt. Det är inte dumt tänkt alls det här.
0: Nej, inte alls, det kommer du förstå sen senare.
1: Ja, faktiskt. Men tyvärr, inte rätt svar.
2: Okej.
1: Tack. Tack, hej. Vad en bra gissning. Ballong. Inte stängt på. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. 0611 12 13, vad tror du det är vi söker? Jaha, vi har någon med oss. Hej, vem talar vi med?
3: Det är Jonna, hej.
1: Hej Jonna, vad tror du att det här kufiska vi söker?
3: Ballong.
1: Ballong, ja, okej. Okay. Hör du, det sades ballonga för riktigt en sekund sen här. Men nej, du får en ny gissning ifall du vill, om du råkar höra det.
0: Dra det ur fickan bara.
1: Vad tror du att det är?
3: Nu kommer jag
1: inte på. Ring på det. Ring på det. Tack så du har.
0: Tack.
1: Hej. Ja. Vi ska se då, 0611 12 13. Den är knepig, jo, men det kommer att bli mycket tydligare om en liten stund här. Ska vi ta följande ledtråd? Det vill säga, första lyder så här. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. Och i Indien anses den mjukare sorten vara helig. Den hårda och stora finns det kristna varianter av. Det var nog det, nu var det nog många stankar som tror jag fick slå bakut här. Det stämmer in med teorierna. Men i Indien anses den mjukare sorten vara helig, och den hårda och stora finns det kristna varianter av.
0: Så ta en chansning nu bara och ring på 0611 12 13. Det var alltså inte ballong som föreslogs.
1: Jag vet inte hur ballongerna i Indien ser ut heller, inte för den delen, men ballong är alltså inte rätt svar. Antingen är jag hård och stor, eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. Indien anses den mjukare sorten vara helig, den hårda och stora finns det kristna varianter av. Och vi har, tror jag, någon med oss. Hallå, ja.
4: No, det är Anna här, hej.
1: No, Anna, vad tror du? Vad, det här är ju helt galet.
4: Jag tror det kan vara en matta.
1: En matta, sa du. Tyvärr är det inte rätt svar, men bra tänkt. Intressant.
0: Tack. Ja. Kanske hon tänkte lite på flygande matta.
1: Ja, till exempel.
0: Åt det hållet. Ja. Indien och sådär.
1: Indien är ju kända förstås för en hel del mattor, så varför inte? Om vi inte har någon som ringer in inom de kommande 5 sekunderna, så tror jag att det är ännu en lättare ledtråd här. Vi får väl kanske ta och göra det. Den mindre modellen förknippas ofta med italiensk mat.
0: Okej.
1: Vart leder det här oss in, på? Jag tar alla tre här nu, jag väntar på samtal. Antingen är jag hård och stor eller så är jag bara några centimeter tunn och mjuk. I Indien anses den mjukare sorten vara helig. Den hårda och stora finns det kristna varianter av. Och den mindre modellen förknippas ofta med italienska mat.
0: Mm. Och då har ni letts nog kanske på rätt spår då. Med det här
1: man skulle tycka åtminstone att vindriktningen är åt rätt håll här nu i det här fallet.
0: Vi vet och stjärnorna har radat upp sig.
1: Ja,
0: också.
1: Jag tror det. Vi ska se nu om det är någon som kommer fram till rätt svar. Hallå, vem har vi här?
5: Det är Kenneth. Är det ris?
1: Ris är en bra gissning, men tyvärr Kenneth. Det är någonting annat. Tack. Vi ska se om vi har, får snart in någon till. 0600 11 12 13. För övrigt är nummer som jag tycker varenda finlandssvensk borde ha i sin telefon, för att så pass många gånger har man möjlighet att ringa in förstås varje en gång i veckan i det här programmet.
0: Mm.
1: Om inte vi får in ett samtal nu, så tror jag vi tar ännu lättare ledtråd och ser vart det leder oss. Ingenting, tyst på linjen, det är knepigt det här. Lyssna noga. Den större syftade ofta tidigare på en viss typ av byggnad. Idag används ordet främst som benämning för kyrkor av hög rang inom den romersk-katolska kyrkan.
0: Mm. Nu definitivt så börjar det, misstående för mig, klarna.
1: Nej, inte för mig heller. När man testar det här på mig så fick inte
0: vi har, där fick man kalla fötter, men här har vi nog väl någon.
1: Hallå, ja, vem har vi här?
6: Nå, Conny, hejsan.
1: Hej Conny, vad är det för märkligt vi söker nu?
6: Basilika.
1: Säger han med någon typ av kunskap i rösten också. Vad var det som fick dig att säga basilika? För det är annars helt rätt.
6: Ja, nu tog jag rej på det första, men jag vågar inte.
1: Du skulle bara ha vågat.
6: Skämt åsido, jag var nog sista ledtråden.
1: Okej, vi ska se nu. Vad sa du hette?
6: Conny.
1: Conny skriver vi upp. Och varifrån ringer du, Conny?
6: No, jag ringer faktiskt nu för att köra in en ny Kalby för tillfället, men jag bor egentligen i Pargas.
1: Okej, nu Kalby och Pargas, det är det nationell spridning på dina vägar. Helt klart, det skriver nog Pargas här också på samma gång mitt papper, så har vi det uppskrivet. Men Conny, jag kan läsa upp de följande ledtrådarna också. Eller det är en kvar här. Om du mixar den mindre med pinjenötter, olja och parmesan, så har du fått pesto. Och då är det den saknande ingrediensen där, basilika. Och det roliga är det att i thailändsk mat, det här ser jag med egen erfarenhet, så använder man sig ofta basilika. Och där kallas den där basilikan de använder för holy basil. Det är därifrån det kommer bland annat det här med att det förknippas då med helighet och det ena med det tredje. Men basilika, alltså helt rätt svar. Conny, jag ger över ordet till Peter här och kort frågor.
0: Mm, och Conny, har du något specialområde som du helst ser att vi frågar?
6: No, fotboll.
0: Fotboll. Okej, okay, fotboll alltså.
6: Ja.
0: Jag måste säga att det fanns en trevlig figur här för några, ett 8 år sedan i svensk fotbollsstudio som hade Alejandro Bergström som de hade med. Det var en docka och han talade om fotboll.
1: Ja,
0: ibland slår det som slint i skallen.
1: Ja. Ibland gör det.
0: Ja. Mm. Så att, jo, men då kör vi. Du kommer nog att få något sportaktigt i alla fall. Vi börjar så här. Oj. Nämn en av de två finländare som vann Stanley Cup igår morse.
6: Sebastian Aho.
0: Mm. Kan du den andra också?
6: Nej, men han är hem från Björneborg, jag vet jag.
0: Det är han, jo. Det vet jag också. Jesper i Kotkaniemi. Han spelar 41 matcher och det är precis gränsen för att man ska få den här ringen och namnet graverat. Men han var inte alls med i slutspelet. Tyvärr. Men Sebastian Aho var ju bärande kraft.
1: Nöjd och glad var han.
0: Ja, så där blev det ju poäng. Mm. Och så frågar vi, vilken är Greklands största ö?
6: Kreta.
0: Helt rätt där. Man brukar kunna blanda med Rhodos, åtminstone jag själv. Men Kreta är störst. Sen historia. Idag går 1904 skjuts den ryske generalguvernören Bobrikov i Helsingfors. Av vem då?
6: Eugen Schumann.
0: Mm, Jaha, nu ska jag ha en rätt. Ja, där kom den. Sådär, lite fördröjning. Eugen Schaumann var helt rätt. Hans namn flög med vinden där. Många årtionden skulle jag nästan säga efter att det där hände. Men nu är det inte sagt att de yngre direkt förknippar eller känner till det. Men det här var nog sån kunskap som man förr i tiden kunde. Och det här börjar bra, Conny, 3 av 3. När vi går vidare. År 2015 och idag med dagens datum tillkännagav en person att han skulle ställa upp i presidentvalet i USA följande år, som en av de republikanska kandidaterna. Vem var det?
6: Donald Trump.
0: Jo, visst var det. Var det, och vi drar sen idag med honom nu då. Så är det bara. Idag skulle artisten Lisanne Parrish Crooks ha fyllt 55 år. Men han blev skjuten i september 1996 och dog sen tyvärr 6 dagar senare, 25 år gammal. Det finns många teorier om mordet. Vi undrar, vad var hans artistnamn?
6: Oj, Tupac.
0: Mycket bra. Varifrån tog du just det här sista?
6: Ja, jag var osäker vad jag nog menar. Det var nog enda rappartisten jag visste.
0: Ja, Tupac Shakur. Ja, Tupac artistnamnet, ja.
1: Det går ju bra det här, Conny.
0: Verkligen.
6: Jo.
1: 5 poäng av 5 möjliga.
0: Så ja, nu kommer en sån här liten musiksnutt också i samband med den här frågan, och den lyder så här. Kompositören Nino Rota står bakom ett av de mest igenkänningsbara filmmusikstycken som någonsin har skrivits. Vilken är filmen?
6: Gudfadern.
0: Ja, vi behöver inte sätta på tankeingen heller, för det var helt rätt. Det är en fin film det där, som man kan se hur många gånger som helst. Är det så för dig också, Conny?
6: Absolut, absolut. Det är en av de bästa.
0: Jo, så är det nog. Sen hittarna Shine a Little Love och Don't Bring Me Down fanns med på den här gruppens album Discovery, som den 16 juni, dagens datum alltså, med 1979 inledde 5 veckor som nummer 1 på brittiska topplistan. Vilken artist är det här frågan om?
6: Oj. Pass.
0: Elo skulle det ha varit.
6: Okay.
0: Electric Light Orchestra. Vad kallas då läran om levande organismer?
6: Zoologi.
0: Snubblande nära, men biologi. Var det rätta svaret här? Vem var det som döpte Jesus i Jordanfloden?
6: Johannes döparen.
0: Jo då, det var Johannes döparen, och vi har ju då midsommar coming up. Här. Är det nu inte tidigt det här faktiskt? Tycker nog jag i alla fall. Midsommaren?
1: Det kanske är det. Jag tycker alltid känns tidigt för mig. De här åren går så det bara smäller om det.
0: Och sen, just nu pågår Pride-månaden. Vad står Q för i HBTQI?
6: Queer.
0: Och det var helt rätt det där, queer eller queer person. Och det gick ju bra, jag får det till 8 poäng.
1: Samma sak här, 8 poäng kontrollräknar det här till, Conny. Strålande resultat, och du vet ju, Conny, att det här betyder att du går in i en solklar ledning just nu.
6: Ja, 8 får väl en dag.
0: Ja, men det är nog jättebra. Man brukar vinna med den poängsumman. Så att vi ska se hur det hampar sig lite längre fram. Tack ska du ha. Det var trevligt att ha dig med.
6: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Dit försvinner Conny iväg, mannen som just nu är alltså i Nykarleby men egentligen bor i Pargas. Vi får se åt vilket håll den finländska geografin vi landar i nästa frågebatteri. För vi har, Peter, ett kvar ännu.
0: Det har vi, men för det ska vi höra då Electric Light Orchestra med en av de där hittarna från 1979. Den är bra, Don't Bring Me Down.

0: 11, 12, 13 fortsättningsvis den nummer som du ska använda ikväll om du känner på det att men det här 8 poäng, det kommer jag klara av. Eller om du bara vill ringa in ändå och tävla för dig själv och sätta upp dina egna målsättningar, det är upp till dig och förstås alla ni där hemma också. Vi har ju alltid varit, ända sedan starten av det här programmet Peter, så ett sådant här tema har ju funnits, en röd tråd, och det är ju det att det här med att vinna är inte det viktigaste, utan det att man själv lär sig saker i det här programmet och får ny kunskap. Ibland nyttig, ibland onyttig.
1: Ja, och sen också det här samarbetet som i vissa fall till och med hela släkter kan samlas, har vi fått höra. Och där kan då vara tonåringar och helt vanliga vuxna och så lite äldre med också. Då har man ju en samlad kunskap där. Så att, visst, det där, det är helt tillåtet och det får man göra.
0: Det får man göra. Ska vi fortsätta då med sista instegsfrågan och se hur knepig den är?
1: Det ska vi göra. 0611 12 13. Vi söker nu en karaktär som hade problem med både statsmakten och lagen. En person. Karaktär. Som, ja.
0: Finns några.
1: Finns det några
0: som man kan tänka på i det här skedet.
1: Så det här är på svåraste nivån nu då. Och det är nog bara att ringa och chansa. Man vet aldrig när man träffar bullseye.
0: Om det inte kommer in samtal så kanske vi kör på följande.
1: Ja, det var nog brett det där förstås.
0: Det är ganska brett, ja.
1: Men nu så, han var de fattigas vän. 0611 12 13. Nu kanske det tänds en och annan lampa, minst ibland. Äventyrsorienterade personer. Ska ske nu blinkar det som en julgran.
0: Nå, nu kanske det börjar hända något. Ja.
1: Hej på linjen.
2: Nå, hej.
1: Nå, vad säger vi?
2: Robin Hood.
1: Honom ska vi ha.
2: Men herregud.
0: Mycket bra.
1: Ja. Ska vi till Kåstad nu?
2: Nej, det ska vi fan i mig. Förlåt uttrycket.
1: Ja.
2: Jag tar tillbaka det.
1: Så det var Närpes?
2: Skål.
1: Jag bara bråkar.
2: Finlands bästa ställe.
1: Ja. Du får ändå säga namnet, hör du, åt den finlandssvenska radiopubliken. Ditt namn.
2: Stig Göran.
1: Han var ju med många gånger. Och
2: jag har varit med ett antal gånger.
1: Och du har säkert vunnit också några gånger.
2: Jo.
1: Och det var vi så...
2: Han var duktig, han var en föregångare här, men jag var lite besviken när han tog Electric Light Orchestra.
1: För det skulle du ha naila.
2: Jag har skivan i bilen.
1: Oj, Discovery. Alltså, ja, det är min, ett av mina absoluta favoritband där också, med Jeff Lynne. Ja. Han var en magiker, ja, när det gäller att snickra ihop.
2: 70-80-tal.
1: Absolut. Jag ska ännu bara berätta så här mycket att han var då en legendarisk bågskytt. Den Robin Hood kunde nog svinga en värja också. Han flyttade ut i skogen med sina kompisar och hans stora kärlek var... Ja, vem var den? Vem var hon, Stig-Göran?
2: Nej, jag kommer inte på. Jag vet ju helt sedan när du säger det.
1: Det var inte broder Tuck, utan det var Lady Marian.
0: Jag måste riktigt fundera själv också. Vad fasingen var det hon hette nu? Men jag och Marian var det. Ja. Det är sant. Det, ja. Ska vi, Stig-Göran, börja fokusera på kortfrågorna här? Jag har 10 stycken framför mig. Vi ska se,
2: Stig-Göran. Jag går utomhus nu här, så jag är lite lugnare, så jag slipper från radio.
0: Och hörbarheten är strålande. Vi hör dig bra, du hör oss bra. Mm. Det är det som är det
2: absolut
0: viktiga. Vi ska se nu då. Var ska vi börja? Vi börjar här. Då går vi in i sportens värld. Okej, Stig-Göran. Vad kallas det i simning när man simmar alla 4 simsätt i följd? Fjäril, rygg, bröst och frisim?
2: Medley.
0: Medley säger du, Stig-Göran. Absolut, medley är helt rätt. Fjäril, rygg, bröst och frisim är det som gäller. Och sen då ut i världen, vad heter Afrikas till ytan största land?
2: Algeriet, skulle jag tro.
0: Du har nog, Stig-Göran, koll på kartan här, för Algeriet är helt rätt. Om jag får ett liten bonusfråga, du får inte Stig-Göran poäng för det, men bara purt intresse. Vad är näst störst? Det blir svårt.
2: Ja, men Sudan är delat. Sydafrika säger vi.
0: Kongo-Kinshasa.

0: skulle ha varit näst störst.
1: Det var, jag har dålig koll på kartan.
0: Ja, vet du, det räcker riktigt bra med Algeriet. Följande då, vi ska se om du har koll på det här då. Vad för något finländskt kulturellt värdefullt är Tove Slottet känd för att ha designat?
1: Är det inte Mumimuggorna?
0: No, visst är det just Moominmuggarna som
1: tog... Där hade jag tur att sitta i tidning idag.
0: Är det sant?
1: Jag skulle aldrig haft någon, jag skulle aldrig haft en aning.
2: Jag kan ju säga att Jocka också hade tur idag när jag testade honom.
0: Jag chansar jag bara. Jag
2: på den här.
0: Ett finlandssvenskt namn, Tove Slotte, och Moominen och så finlandssvenskt som det bara kan bli. Och där ser du, Stig-Göran, ett bra tips som vi brukar ge här. Så är ju just det att läsa tidningarna, ja. Att ha koll på vad som händer. Vi ska ta och lyssna på någonting, jag antar väldigt vackert här med lite stund. Men ska jag ställa frågan först?
2: Gör det bara.
0: Jag ställer frågan först. Lyssna då här, Stig-Göran. Vilken spansk sångare börjar sin karriär som fotbollsmålvakt och låter så här? Bajando la ladera por el camino
1: viene bailando arrastrando la sangre.
2: Ja, behöver ingen tanke.
1: Jag kunde ha till och med skiva av honom.
0: Det är sant.
1: Det är helt otroligt.
0: Julio Iglesias. Han spelar
1: som... Jag hade en dålig dag tydligen.
0: Eller så var du kär eller något annat. Man vet aldrig, Stig-Göran, vad som fick dig att skaffa skivan. Hej, det där. Han spelar som målvakt i Real Madrid Castilla, ja. På professionell nivå. Inte illa dejnt.
1: Ja, ja.
0: Duktig på många olika saker. Sen ska inte vi glömma hans son Iglesias. Vad han har fasken?
1: Enrique.
0: Enrique heter han, ja. Han har ju varit framgångsrik han också, som musiken går i. Nu vet jag inte, nu kan det ju hända att Julio Iglesias enligt legenden har ganska många barn runt omkring världen, men Enrique är en av dem. Mm. Nåja, nu ska vi se om du kan det här då, Stig-Göran. Poäng blev det för Julio Iglesias, men det här då. Du är rosen, jag är törnen, därför skriver jag i var då?
1: Alltså,
0: Jag tar den på nytt. Ja, den är knepig. Det är minnesvers helt enkelt. Du är rosen, jag är törnen. Därför skriver jag i...
2: Ett ord alltså.
0: Ett ord, vad kommer därefter det? Du är rosen, jag är törnen, därför skriver jag...
1: Hörnen
0: skulle ha varit rätt svar. Du är rosen, jag är törnen, därför skriver jag i hörnen.
1: Det
0: rimmar vackert, ja.
2: Men det är så kallade minnesvers.
0: Minnesvers, helt enkelt, ja. Okay. Det här betyder, Stig, det ligger bra till här nu. Kaske är stolt och nöjd över dig, så efter halva åtminstone. 4 poäng av 5 möjliga.
1: Okay.
0: Vilket betyder att tar du lika många poäng till i det här följande så och eftersom du kom in på vad blev det andra instegsfrågan så skulle det betyda att Stig-Göran det här skedet att du går och vinner tävlingen.
2: Ja, så kan du ju dela första priset också. Det ser bra.
0: Ja, vi ska se. Ett par sockor i sommar kan vara helt okej. Politik. Sanni Gran Lasonen blir nu föräldraledig. Och det här betyder att hennes partikollega Karolina Partanen tar över som minister för social trygghet. Vilket parti hör det till?
1: Kokoomus. Ingen aning, men jag gissar på Kokoomus.
0: En bra gissning, det är Kokoomus.
1: Andra gissningen idag.
0: Andra gissningen, den går hem dessutom. Det är väl stora miljoner lotto här nu också den här kommande veckan. Så det är bara att sätta in lappen, men vet vad som händer. Poäng blir det, Samlingspartiet eller Kokoomus. Sen ska vi plocka fram lite böcker här. En bokserie på 3 kallas för trilogi. Om det är 4 böcker kallas det antingen kvartett eller tetralogi. Men vad heter det om det är 5 böcker i en bokserie?
1: Det är pentalogi eller något sånt. Penta har något med 5 att göra.
0: Du har nog det helt rätt. Du sa kanske en bokstav 5, men sen sa du den rätt. Pentalogi eller kvintologi. Det skulle ha varit rätta svar, men du sa penta där och pentalogi. I vilken stad arrangeras det finländska moderskeppet när det handlar om rockfestivaler? Ruisrock.
1: Oj då. Det är Åbo.
0: Var det en gissning?
1: Nej.
0: Förstås.
2: Har du varit där och svängt på höften?
1: Jag har aldrig varit på Ruisrock.
0: Jaha,
1: däremot har jag varit på provinsen några gånger. Det är lite närmare.
0: Mm.
2: Ja.
1: Men det är länge sen. Ah. 1993.
2: No, okay. Men då är det mycket senare än när jag var på provins. 1982 kan det ha varit ungefär.
1: Och jag har varit nog på 80-talet, men senast sista gången jag var där så var 93 och det var The Hooters som jag såg på.
0: Ah, okej. Okay. Bra band.
1: Också ett favoritband.
0: Vi har två frågor kvar. Klockan tickar iväg. Nej. Snart är det dags för nyheter här. Vi ska se hur det går. Poäng blev det alltså för Ruisrock som då Åbo Runsala. Vilket spanskt bakverk som ofta serveras som en lyxigare helgfrukost spritsas ner i små stavar och friteras för att bli härligt frasiga?
1: Ändå jag känner till från Spanien,
0: så
1: vi
0: paella,
1: men det är det ju inte.
0: Nej, det är det inte. Det är lite annat, men churros brukar man bli serverad.
1: Jag har faktiskt hört det, men...
2: Ja, det är jättegott att doppa i choklad.
1: Ja, namnet var bekant, men jag kopplar inte ordet.
2: Men du har ännu chans att gå på samma poäng.
0: Ja, det har du, ja.
1: Okej. Okay.
2: Som Conny.
0: Vi ska se hur det går då för sista frågan här för den här säsongen. Säsongens sista fråga, Stig Göran. Vilken stad är helig för både islam, kristendom och judendom?
1: Det finns väl bara ett svar på det, och det är Jerusalem.
0: Säger Stig Göran med bestämdhet i rösten, och poäng ger det Jerusalem är helt rätt svar. Som är helig för både islam, kristendom och judendom. Och Peter, enligt mina beräkningar här så betyder det att Stig Göran kommer upp till 8 poäng.
2: Som Conny.
0: Men här kommer ju då instegsregeln in. Eftersom du, Stig Göran, kom in på det här, den andra ledtråden, han var de fattigas vän, som då förstås hänvisar till Robin Hood. Så betyder det, Stig Göran, att du är säsongens sista vinnare här, och vi får gratulera dig, Stig-Göran.
1: Ja, tackar. Vad vinner jag då?
0: Du vinner ett par fina strumpor. Peter hyllar dina strumporna. Han är den enda av oss två som har sitt och använt dem. Vi får lita på att Peter har det.
1: Du vet, strumpor har jag ju absolut inte, så det blir nog bra.
2: Jag garanterar att de har fina grejer, de där.
0: Faktiskt.
1: Får jag göra lite reklam för strumpor?
0: Det får du göra, gör på.
1: Kaske IK fyller 90 år i år och vi säljer 90 års strumpor.
0: Jaha, se bara. Det
2: verkar vara en hitprodukt, de strumpor.
0: Ja.
1: Hoppeligen.
0: Ja. Hej, tusen tack för det här. Vi återkommer.
1: Tack.
2: Hej då.
1: Hej.
2: Ja, Jukka, det börjar vara sista orden för mig nu då.
0: Sista orden, ja. Vi har ungefär en minut och 45 sekunder kvar här för att nyheterna kommer på. Jag får, Peter, dessa 6 år tacka dig för eminent programledarskap här i det här programmet. Jag lovar att jag kommer att föra din och vår fackla vidare så länge som det bara går och är möjligt.
2: Ja, och den här stunden vi hade nu tillsammans här, den kändes ju precis som förr i världen.
0: Känns som första sändningen, utan nervositeten.
2: Ja,
0: kanske.
2: Det kan man ju säga. För då, det var ju det ju nog märkligen då.
0: Och ett stort tack förstås för den här säsongen till alla som har gjort det här programmet, det vill säga lyssnarna, ni som tävlar, det är för er vi gör det här programmet.
2: Och Vinnelafsin är ju tillbaka då, när höstsäsongen börjar någon gång i augusti.
0: Lovar du, Peter, att du ringer in sen under dina glada pensionsdagar?
2: Ja, från favoritfotöljen.
0: Ja.
2: Jag ska väl nog göra det.
0: Jag lovar att jag ska ställa extra svåra frågor. Jag ska ladda ett batteri som är bara svåra frågor som du ringer in. Det blir bra.
2: Ja, det har varit cool, hörni, för mig. Och Peter Falun tackar för sällskapet.
0: Jukka är säkert lika så. Jag går tillbaka på min semester och tillbaka om några veckor.
2: Och vi ska låta Julio då, som var med i Frågebatteriet, sjunga några strofer innan det blir nyheter klockan 19.00.

0: Klockan är 19. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ellen Ies. God kväll. Ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen. Det här vid 12-tiden lokaltid på tisdag eftermiddag. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen utanför brittiska territorialvatten. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot en segelbåt från ungefär 450 meters håll. Ingen uppges har skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Incidenten sker efter att brittiska soldater i söndags bordade ett ryskt tankfartyg från den så kallade skuggflottan. Vi följer med läget på vår webbplats. Och det grönas ordförande Sofia Virta håller som bäst på i en presskonferens i riksdagen. Virta ämnar svara på journalisternas frågor om aktuella ärenden. Det mest aktuella för Virtas del just nu är hennes frånvaro förra veckan för att delta i en tv-inspelning. Virta hade anmält sin frånvaro på förhand och hänvisat till personliga skäl. Enligt riksdagens regler är tv-inspelningar inte ett personligt skäl att frånvara från riksdagsarbetet. Hon lyfte ändå lön för tiden, vilket nu har lett till att frågan behandlas av talmanspresidiet. Virta själv har meddelat att hon tänker betala tillbaka sitt arvode för tiden, men talman Jussi Halla-aho meddelar idag att det inte går eftersom det inte finns någon mekanism för att betala tillbaka arvode som betalats åt riksdagsledamöter. Även det här följer vi med på vår webbplats. Och nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmeredalens välfärdsområden inte längre får själva styra över sin ekonomi. Det här då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Och mer om finansministeriet. Nu ska det handla om ministeriernas nyaste ekonomiska utsikt. För ovanlighetens skull är ministeriet lite mer positiva än i tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen. Det säger avdelningschefen Mikkos Polander.
1: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det. Kanske. Och det är mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
2: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
1: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter, så är det tyvärr.
0: Freddy Wahlström har intervjuat Mikkos Polander. Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem. De senaste fallen har handlat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa fusket.
3: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetslivet. Och vi måste ju bekämpa mot det.
4: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
3: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större.
0: Det säger PAMs ordförande Annika Rönni Sällinen. Reporter var Saga Mannila. Finlands kanske mest kända tall är död. Det handlar om tallen som förevigats av konstnären Eero Järnefelt på sin oljemålning Landskap från Koli. Nu står tallen barlös på sin utsiktsplats i Mäkrävaara i Koli nationalpark i norra Karelen. Eero Järnefelt målade av tallen för ungefär 100 år sedan och sedan dess har tusentals människor tagit bilder av trädet när det vandrat i nationalparken. Tallar kan bli upp till 500-600 år gamla. Och så en tennisnyhet. Damernas dubbelturnering i tennisens Wimbledon kommer att bli någonting alldeles extra. Det står nämligen klart att systrarna Serena och Venus Williams deltar i världens äldsta och mest prestigefyllda tennisturnering. Syskonparet är två av tidernas mest dominanta och framgångsrika tennisspelare. Som duo har de tidigare vunnit dubbeltiteln i Wimbledon 6 gånger och damerna som nu är i 45-årsåldern har också på egen hand samlat åt sig totalt 30 vinster i Grand Slam-turneringar. Och vädret med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från natten i områdets östra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 8-13 grader. Dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. Imorgon by i vind. I landets östra del mest molnigt och på många håll regn eller regnskurar som de här kan vara kraftiga imorgon lokalt. I öster också möjligen åska. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader. Dagens högsta 13-19 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. I områdets västra del imorgon by i vind. I landets norra delar mest molnigt och lokalt regnskurar. I kväll och i natt i Kajanaland och norra Österbotten på många håll regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader. Dagens högsta 8-16 grader. Mest måttlig vind omkring nord. Och vindvarning för landområden i landets västra del är det nordlig till den nordvästliga vinden kraftig på förmiddagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarningen gäller i landskapen södra Karelen, södra Savolax, norra Savolax och norra Karelen. Där kan det på förmiddagen förekomma synnerligen riklig nederbörd mer än 20 mm i timmen. Och så har vi femdygnsprognosen som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till men övergår till uppehåll och solsken mot veckoslutet. Midsommarvädret blir alltså rätt varmt och soligt med temperaturer uppemot 25 grader. På natten 5-15 grader. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med varningar för havsområden. Varning för hård vind gäller på västra Finska viken och östra delen av norra Östersjön. Där kan det förekomma nordvästlig vind upp till 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på västra delen av norra Östersjön, Skärgårdshavet, norra Bottenhavet och Bottenviken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och även på östra Finska viken västlig vind 12 meter per sekund. På västra Finska viken förekommer det på eftermiddagen måttlig sjögång och där är den signifikanta våghöjden över 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken västlig till nordvästlig tilltagande vind först 4-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen 7-11 meter per sekund. På eftermiddagen upp till 13 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön nordvästlig vind 6-12 meter per sekund upp till 15. God sikt. Ålands hav, nordvästlig avtagande vind 4-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, tilltagande nordvästlig vind först 4-11 meter per sekund upp till 13 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, nordvästlig tilltagande vind 5-12 meter per sekund. God sikt. Kvarken och Bottenviken, tilltagande nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Mot morgonen 4-8 meter per sekund. På förmiddagen upp till 12 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, västlig till nordvästlig vind 3-7 meter per sekund upp till 9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till sjöss från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till västlig vind i natt under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. västra, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund. På dagen i Bottniska viken mest svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 14 grader, väst-sydvästlig vind 7 meter per sekund, klart, sikten 44 kilometer. Kotkaranke 15, väst-sydväst 6, nästan klart, sikten 49 kilometer. Orrengrund 16, väst-sydväst 6, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 17, väst-sydväst 6. Kalboda grund 14, sydväst 6 meter per sekund. Östertokan 16 grader, sydväst 7. Gråhara 16, sydväst 8. Nästan klart, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst-sydväst 7. Bogaskär 18 grader, väst-sydväst 6. Klart, sikten 44 kilometer. Hangötullunden 17 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund. Russarö 17, väst 10. Vänö 16 grader, väst-nordväst 6 meter per sekund. Utö 17, nordväst 5, klart, sikten 24 kilometer. Notgrund 17, väst-nordväst 6. Fagerholm 16 grader, nordvästlig vind 7 meter per sekund. Och uppgifterna saknas från Vilsandi. Gotska Sandön 14, nord-nordväst 4, sikten 50 kilometer. Kumlinge 16, 13 grader, nord-nordväst 5, mulet, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 15, nord-nordväst 7, halvmulet, sikten 20 kilometer. Märket 10 grader, nord-nordväst 10 meter per sekund. Enskär 12, nordvästlig vind 5 meter per sekund. Dis, sikten 3 kilometer. Kylmäpihlaja 14, nord-nordväst 8, mulet, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 13 grader, nord-nordväst 9, mulet, sikten 28 kilometer. Sälgrund 14, nord 5, mulet, sikten 50 kilometer. Bredskäret 13 grader, nordost 4. Strömmingsbådan 11 grader, nord-nordväst 3. Valsörarna 12, ost-nordost 2. Kallan 9, nordväst 4. Tankar 10 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund. Mulet, sikten 48 kilometer. Ulkokalla 10 grader, nordväst 6. Nahkiainen 10, nordväst 7. Brahestad 12 grader, nordväst 4. Mulet, sikten 20 kilometer. Uleåborg 14 grader, nord-nordväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 12 grader, nord-nordväst 7. Regnskurar, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 13, nord-nordväst 8. Och Ajos 15 grader, nord-nordväst 8. Sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi minus 7 cm, Uleåborg minus 4, Brahestad minus 6, Jakobstad minus 3, Vaasa och Kaskö plus 1, Mäntyluoto plus 4, Raumo plus 6, Åbo plus 10, Föglö plus 9, Hangö plus 15, Helsingfors plus 20, Borgo plus 21, Fredrikshamn plus 24. Och den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön var 0,5 meter. Och så hinner vi med en pollenrapport. Björken blommar i mellersta och norra Lappland och björkpollen kan sprida sig till södra Lappland. Gräs blommar i hela landet. Gran och tall blommar också i hela landet och blomningen försvagas i landets södra delar. Och till sist meddelande från Försvarsmakten. Försvarshögskolan skjuter med infanterivapen och spränger på Syndalens och Hästhöbus och skjutområde fram till i onsdagen. Gränsbevakningsväsendet skjuter med fartygsartilleri i Makilo och Stora Enskär ikväll och imorgon på dagen. Mera information om Försvarsmaktens övningar finns i sedvanlig ordning på deras webbplats. Det var allt för nyheterna klockan 19. Vi hörs igen om en timme.

Mitt namn är Johanna Nylund och du lyssnar till aftonandakten från Helsingfors. Sången jag kommer att spela heter Have Mercy on Me med The Porter's Gate. Sveriges kung fyller nyligen jämna år. En av mina svenska kusiner sa till mig att hon visserligen tycker om kungafamiljen, men att det samtidigt är stenålders att ha kung. Det är många som tycker det. Att födas in i en gyllene tillvaro är ju så uppenbart oförtjänt. Men visst har jag undrat över hur det skulle vara att vara kunglig. Att få vistas i de där vackra rummen och trädgårdarna. Att få äta så mycket utsökt mat. Att få åka på intressanta resor där någon annan har fixat alla detaljer. Att ständigt få bara det bästa. Alla runt omkring anstränger sig för att du ska ha det så bra som möjligt. Vilket liv! Det låter som fåniga dagdrömmar, jag vet. Men om jag gräver lite djupare blir det intressant. För det är inte lyxen som tilltalar mig, utan tanken på att leva ett liv där någon hela tiden tar hand om mig. Alla som förlorat familj, hem, vänner eller sammanhang kan antagligen relatera till vad jag säger. Vi är med om saker som skakar om vår värld i grunden. Så länge jag kan minnas har jag trott på Gud och sagt att jag litar på honom. Men jag vet numera att det mesta av det jag trodde var tillit i själva verket hängde på att ganska många saker i livet fungerade. Det är inte konstigt att det är så. Vårt psyke är inte särskilt starkt och vi lever våra liv i kroppar som kan skadas och gå sönder. Till sist ska vi dessutom dö och det vet vi hela tiden om. Att veta allt detta och samtidigt lita, hur är det ens möjligt? Och vad menar jag egentligen när jag säger mig lita på Gud? Jag medger att jag ofta hoppas att den tilliten ska innebära skydd för mig själv och dem jag älskar. Att vi ska bli besparade saker. Mitt liv innehåller kärlek, glädje och mycket jag är tacksam för. Men jag bär på ett sår. Ett tillitssår. Det känns ibland som att jag håller andan och väntar på en lättnad som kanske inte kommer. I tanken sitter jag då i en vacker lägenhet högst uppe i ett säkerskifteshus. Skönhet, en garanterat god ekonomi, lugn och ro. Om jag fick allt detta skulle det bli bra. Om det ordnade sig så här skulle jag kanske äntligen få slappna av. Jag har inte så många svar, men jag är övertygad om att Gud förstår. Jag tror också att han mycket väl känner den smärta som gör det svårt att lita. Han uppmuntrar oss till det i alla fall. Att luta oss tungt mot honom varje dag. Ibland förstår jag verkligen vad det betyder att vara totalt beroende av Gud och känna mig absolut trygg. Men vissa dagar och tider är det svajigt, svårt och smärtsamt att leva med så få garantier. Det får vara så. I väntan på den dag då allting verkligen ska bli bra, då all oro och smärta försvinner för evigt, övar jag mig i tillit till den som älskar mig. Idag, imorgon, en dag i sänder. Goodness of the Lord is the kindness of the Lord with every breath we take.

Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Vem är jag egentligen? På riktigt. Hur kan jag veta det? Den här sortens existentiella frågor fann jag mig själv grubblande över förra veckan. Dock inte så mycket ur det filosofiska perspektivet, utan mera det administrativa. Det som hände var alltså att min mobiltelefon stals en vacker morgon när jag skulle hoppa på tåget vid Böle station till Vasa. Tur nog hade jag min surfplatta med mig så jag kunde blockera telefonen på distans och markera den som stulen. Sen kunde jag bara maktlöst sitta där och följa med på surfplattans skärm när min telefon åkte nian spårvagn runt stan till järnvägstunneln, till ett känt knarkartorg i Östra Helsingfors och slutligen till en skogsdunge i Degerö dit tjuvarna sannolikt kastade telefonen när de insåg att de inte gör någonting med den när den är i sitt paniklåsta tillstånd. Jag åkte dit sen och letade när jag kom hem, men jag hittade inte telefonen. Nålen i höstacken, du vet. Och det som sen följde, det ska det här avsnittet av Kvanthopp handla om. Vem är jag utan min digitala identitet? Smarttelefonen har ju blivit min identitetshandling. Mitt bankkontor, min nyckelknippa, mitt fotoalbum, min kalender, min tågbiljett, min karta, mitt viktigaste arbetsredskap också faktiskt, min tvåfaktorsnyckel, mitt lösenordsvalv, Yle Arenan, såklart allt Kvanthopp som finns där, och mer eller mindre hela mitt sociala liv. Vart leder det här i framtiden när en ännu större del av din och min identitet har flyttat

in i det digitala. Sist och slutligen kanske på ett litet chip. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund.

0: nu var det ju tur att jag var på en inrikesresa. Att plötsligt befinna sig någonstans i Hotaheiti som en digital nobody, det hade inte varit så kul. Tur också att jag inte förvarade mina fysiska kort i telefonens fodral, som många gör. Då hade jag verkligen varit en nobody och no money. Men min erfarenhet med två hela dagars springande hos polisen, hos två olika banker flera gånger om, hos teleoperatören plus en oräknelig mängd webbadresser fick mig onekligen att tänka tillbaka med nostalgi på den tid då min identitet bevisades med det där slitna fransiga körkortet i papp med det svartvita fotot där jag såg ut som en styckmördare. Och hade inte jag det kortet med mig så... det är lugnt, ser du. Tanten bakom bankens lucka var vän med min mamma. Nu fick jag mina pengar, om sådana fanns på kontot, vilket förstås var en annan femma. Annat är det numera. Men hur blev det så? Vi måste kanske börja med en liten historisk tillbakablick. För under största delen av mänsklighetens historia behövde man inte bevisa vem man var på det sätt som vi tänker oss idag. Man var den man var, på gott och ont, därför att andra människor visste det. I den lilla byn, i stammen, i fiskeläget, på gården, i hantverkskvarteret i staden fanns identiteten inte i en plastbricka eller ett pass, ett personnummer eller en autentiseringsapp. Din identitet fanns i andra människors huvuden. Snacka om Face ID. Du var Karins son eller Mikaels dotter. Du var smeden vid bron, pigan på prästgården, mannen med det halta benet, kvinnan som kunde hela släktens födelsedagar, den där pojken som stal äpplen av länsman, eller flickan som sjöng lite för högt i kyrkan. Identiteten satt i ansiktet, i namnet, i ryktet, i kroppen, i släkten och i platsen. Fast å andra sidan så kunde ju den här sortens gemenskap också vara kvävande. Den mindes dina misstag. Den mindes dina föräldrar och deras misstag. Den mindes vilken sida din farfar stod på i någon urgammal konflikt som ingen längre riktigt kunde redogöra för, men som helt tydligt var väldigt viktig. Men den hade en fördel. Den fungerade utan lösenord. Du behövde inte tvåfaktors autentisera dig för att någon skulle veta vem du var. Du behövde inte öppna en app för att bevisa att du existerade på 1600-talet. Förr i världen var människan alltså i hög grad lokalt identifierbar. Hon var förankrad i ett nät av relationer. Identiteten var social. Men så fort människor började röra på sig mera, ja, ser du, då blev det här ett problem. Om du lämnade din by och vandrade till nästa stad, vem var du då? Om du dök upp vid stadsporten, vid ett kloster eller en handelsplats eller något värdshus, hur skulle någon veta att du verkligen var den du sade att du var? Och det är här, ser ni, som identiteten långsamt börjar lämna människornas minne och flytta in i föremål. Föremål i stil med sigill eller brev, inte minst rekommendationsbrev. Kyrkböcker såklart, och det tackar ju vi amatörsläktforskare för. Och kontrakt, skråregister, militärens rullor, sånt här. Kort sagt, dokument som säger den här människan är känd av någon annan. Någon med auktoritet. En medeltida resenär kunde bära med sig ett brev från en herre, en biskop eller en köpman. Brevet kunde säga ungefär att den här personen går i mitt ärende, står under mitt beskydd. Eller åtminstone inte en helt okänd lösdrivare som bör fängslas omedelbart. Det här intygandet blir sen med tiden en av statens stora uppgifter. Staten vill i ett tidigt skede väldigt gärna ha koll på vem du är. Inte nödvändigtvis för att staten representerar oss som individer, utan för att staten behöver veta vem som ska betala skatt, vem som kan kallas in i krig, vem som äger mark, vem som får gifta sig, vem som har ärvt vad, vem som får rösta, vem som ska få bidrag sen i något skede och vem som ska straffas och så vidare i all oändlighet. Staten uppfinner inte individen, men den moderna staten uppfinner på sätt och vis den administrativa personen. Den person som finns i registren. I Norden blev som sagt kyrkböckerna länge en central del av det här. Prästen antecknade födslar, dop, vigslar, dödsfall, flyttningar. I kyrkboken blev människan en rad text. En bit protokod, om du vill säga det så. Det var här det började. Det är lätt att romantisera den här analoga tiden. Men också papper kunde vara brutalt. Den som inte fanns i boken, den som saknade papper, den som hade fel namn, fel stämpel, fel härkomst, fel födelsebevis eller ännu värre inget födelsebevis alls, den kunde också bli en nobody. Pappret befriade oss från byns minne, men det gjorde oss också beroende av arkivets minne. För när identiteten flyttar in i arkivet, då blir den också någonting som kan tappas bort, brinna upp, förfalskas, beslagtas, spärras eller ifrågasättas. Det är här passet kommer in i bilden. Passet är ett märkligt föremål, vet ni. En liten bok med ditt ansikte i, plus en massa osynlig auktoritet inbyggd mellan pärmarna. Passet säger inte bara vem du är. Det säger också att en stat erkänner dig som någon. När du visar passet vid en gräns visar du egentligen inte bara ditt ansikte. Du visar upp relationen mellan dig och en stat. Du visar att någon stor administrativ maskin någonstans säger ja, den här personen finns och vi går i god för det. Åtminstone så långt som våra system och våra diplomatiska relationer räcker. Det är därför så kallade papperslösa människor är så jäkla utsatta. Att sakna identitetshandlingar är inte bara att sakna ett dokument. Det är att sakna en bro mellan kroppen och systemet. Du kan stå där fullständigt fysisk med alla känslor och bultande hjärta och allting. Men om systemet inte kan läsa dig, då är du i praktiken delvis osynlig. Det här är en viktig tanke att hålla kvar när vi kommer till det digitala. För den digitala identiteten är egentligen inte ett avbrott i historien. Den är nästa steg i samma historia. Den moderna människan är inte längre bara en kropp med ett namn. Hon är ett konto. Eller snarare, hon är många konton. Bankkonto, e-postkonto,
1: Apple ID,
0: Google-konto,
1: Facebook,
0: Instagram,
1: Min skatt,
0: Mitt kanta,
1: suomi.fi,
0: telefonabonnemang,
1: försäkringsbolag,
0: arbetsplatsens intranät,
1: biljettsystem,
0: molnlagring,
1: strömningstjänster,
0: lösenordshanterare. Och för alla de här kontona finns nycklar, lösenord,
1: PIN-koder,
0: bankkoder,
1: engångskoder,
0: tvåfaktorskoder,
1: ansiktsigenkänning,
0: fingeravtryck,
1: autentiseringsappar,
0: SMS-bekräftelser,
1: säkerhetsfrågor.
0: Vilken adress bodde din mormor på som barn? Det låter som en parodi det här, men det här är vår vardag nu. Och så länge allt fungerar märker vi knappt ens att det finns. Jag menar, det är nästan magiskt. Jag sitter där i soffan och förnyar ett recept. Jag betalar en räkning på tåget. Jag bokar en resa i hängmattan. Jag undertecknar ett dokument var som helst. Jag deltar i ett möte medan jag går ut med hunden. Jag menar, två flugor i en smäll. Varför inte? Det är en fantastisk civilisatorisk bekvämlighet det här. Det ska sägas. Den digitala identiteten är inte bara ett hot. Den är också en enorm frihetsmaskin. Den sparar tid, pengar, köande på ämbetsverk och den där speciella lukten av blanketter och lysrör. Men priset är beroendet. Och det syns först när någonting går fel. När telefonen försvinner. När man får total blackout och minns lösenordet fel 5 gånger i rad. Det är då man upptäcker den digitala identitetens stora paradox. För att återfå din identitet måste du identifiera dig. Men verktyget du behöver för att identifiera dig finns i den identitet du just har förlorat. Det här är Kafka, men med Face ID. Nå, jag överdriver förstås lite. Det går att återställa saker. Det finns kundtjänster och riktiga människor bakom diskar, åtminstone ännu. Men man känner hur tunn isen är under fötterna. Och här kommer vi till bankkoderna. I Finland och i Norden har bankkoderna fått en mycket speciell roll. De är inte längre bara nycklar till banken, de är nycklar till samhället. Via bankkoderna kommer man in till myndigheter, till vårdtjänster, skatteförvaltning, försäkringar, recept, hela faderullan. Fråga mig hur jag vet det. Suomi.fi-identifikation använder bland annat finska nätbankskoder, mobilcertifikat, pass och andra starka identifieringsmetoder för att ge tillträde till offentliga e-tjänster. EUs digitala identitetsplånbok är dessutom på väg. Medlemsstaterna ska alltså erbjuda åtminstone en sådan plånbok enligt gemensamma europeiska specifikationer före utgången av 2026. Det här låter tekniskt, men det är egentligen politiskt. För om bankkoderna blir nyckeln till staten, då blir banken en grindvakt till medborgarskapet i praktiken. Inte i teorin. I teorin finns ju alternativ. Men i vardagen är nätbankskoderna ofta det enklaste, snabbaste och mest etablerade. Och konsekvenserna av det här är värda att fundera på. Vad händer med den som inte har en fungerande bankrelation? Vad händer med den som har skulder upp över öronen, betalningsanmärkningar, spärrade konton, en tillfällig adress, svagt språk, dålig digital kompetens eller en telefon från 2005? Eller om du helt saknar stöd av anhöriga? Vad händer med den äldre människan som alltid har klarat sig själv, men som nu plötsligt måste bevisa sig via en skärm som hen aldrig har använt? Eller med den kognitivt funktionsnedsatta. Min egen äldre son hör till den kategorin. Han är helt beroende av att vi föräldrar ledsagar honom genom den digitala djungeln. Det digitala samhället fungerar alltså utmärkt för den som redan fungerar digitalt. Men för den som inte gör det kan digitaliseringen förvandla enkla ärenden till ogenomträngliga murar. Förr kunde ojämlikhet betyda att man saknade pengar. Idag kan det också betyda att man saknar åtkomst. Det är ett ganska kallt ord det där, åtkomst. Men det fångar mycket av vår tid. Åtkomst till banken, åtkomst till vården eller till arbetsmarknaden. Åtkomst till den egna historien. Det märkliga är att vi ofta inte ser det här som ett socialt problem utan som ett individuellt teknikproblem. Har du provat att starta om telefonen? Har du uppdaterat appen? Har du kollat skräpposten? Har du bankkoder? Det här är frågor som jag vid ett eller annat tillfälle säkert har ställt min egen gamla mamma. Vem har rätt att delta i samhället utan att först klara ett digitalt hinderlopp? Det är liksom frågan här. Nå, men här ska man kanske ändå vara rättvis. Den gamla analoga världen var inte heller jämlik alltid. Att stå i kö på ett ämbetsverk var lättare om man hade tid, pengar, språk, hälsa och självförtroende. Glöm inte självförtroende. Den som var fattig, sjuk, funktionsnedsatt eller språkligt svag eller annars bara lite folkskygg kanske, den kunde lätt slås ut också av papperssamhället. Men det digitala lägger till en ny sorts osynlighet. För när det fysiska kontoret försvinner, då försvinner också möjligheten att dyka upp med hela sin mänsklighet. Att säga, här är jag. Jag förstår inte. Kan du hjälpa mig? Istället möts man numera allt oftare av en ruta som ber en kryssa för alla foton som innehåller trafikljus. Det finns ett gammalt filosofiskt problem här förstås. Vad är jaget? Är jag min kropp, mina minnen, mitt medvetande? Är jag min berättelse om mig själv? Eller är jag ens densamma som jag var som barn? Trots att nästan allt hos mig har förändrats. Lyssna på Kvanthopp-avsnittet om Theseus skepp om du vill fördjupa dig i det här. Filosofen John Locke menade att personlig identitet hänger samman med minnet. Jag är samma person därför att jag kan minnas tidigare upplevelser som mina. Andra har sedan betonat kroppen eller det sociala erkännandet som basis för jaget. Vi är de som andra människor känner igen oss som, tycker vissa. Men den digitala eran har infört en mycket prosaisk variant av frågan. Vem är jag? Svaret är nu.

0: och ditt pass. Redan det var ju förstås allvarligt nog. Men idag kan någon som kommer in i dina digitala system inte bara låtsas vara du inför en enskild person. Den kan delvis agera som du inför hela det maskinella samhället medan den låser dig ute. Det är därför som stölden av en telefon känns så oproportionerligt otäck. Det är ju en liten rektangel av glas och metall, men den är kopplad till ett nät av förtroenden. Telefonen är förstås inte identiteten i sig, men den är nyckeln till en stor del av det som bevisar identiteten. En modern sigillring. Fast en sigillring som också innehåller ditt fotoalbum,
1: din bank,
0: din post,
1: din kalender,
0: din arbetsplats,
1: dina barn,
0: din hund,
1: din podcast, dina gamla kärleksmeddelanden,
0: dina biljetter,
1: dina anteckningar,
0: din väg hem
1: och din förmåga att betala för en kaffe.
0: Och det är här som framtiden blir både fascinerande och riktigt obehaglig. För utvecklingen går knappast bakåt. Vi kommer inte att återvända till det fransiga pappkörkortet med styckmördarfotot. Vi kommer knappast heller att återinföra banktanten som känner ens mamma. Hur trevligt den låter i nostalgins milda ljus. Tvärtom kommer nog ännu mer att digitaliseras. Jag sa det i inledningen att vår identitet kanske i framtiden flyttar in på ett chip. Ett litet implantat under huden. Sånt är än på gång på vissa håll i världen. En digital själ i en liten kapsel, med andra ord. Blipp och dörren öppnas. Blipp och bilen startar. Blipp och banken vet att du är du. Blipp och staten nickar godkännande. Om chippet slutar fungera då, du har en olycka med bandsågen eller någonting, då står du där. Kroppen finns kvar. Armen med chippet i finns kanske inte, men systemet lyssnar inte med det örat. Den som har tittat på Black Mirror vet hur det här slutar. Nå, sannolikt blir ändå framtiden inte riktigt så enkel. Identiteten kommer knappast någonsin att ligga helt och hålla i ett enda chip, utan i ett nätverk av faktorer. Biometriska data, molntjänster, digitala plånböcker, allt det där du vet. Men det gör egentligen inte saken mindre intressant. För chippet är kanske inte främst en teknisk prognos. Det är en symbol. Symbolen för den totalt infrastrukturella identiteten. En identitet som inte längre bara finns i kroppen, i minnet, i namnet eller i relationerna, utan i ett sammanhängande system av tekniska godkännanden. Du är den som systemet släpper igenom. Det här kan ju låta dystopiskt, men också här finns flera möjliga framtider. I den goda framtiden blir digital identitet en välreglerad samhällsinfrastruktur som elnätet, vattenledningen eller vägarna. Någonting som fungerar, som är säkert och transparent, som har reservsystem och mänsklig hjälp som man kan ringa till eller gå till och överklaga och möjligheten att vara analog när det spänner kring pannan, du vet. I den här goda framtiden behöver ingen vara digital expert för att vara medborgare. I den goda framtiden kan en gammal människa, en fattig människa, en nyanländ människa, en människa med darrande händer eller svag syn fortfarande sköta sitt liv utan att först klara av en serie digitala prov. I den goda

framtiden är identiteten stark, men inte fängslande. Men i den dåliga framtiden, där blir identiteten ett grindvaktssystem. Privata och offentliga databaser avgör vem som får röra sig, handla, resa, arbeta, betala och synas. Det kan bli en social blackout. Och i den riktigt dåliga framtiden märker vi inte ens när det här händer, eftersom det sker så gradvis. Först försvinner ett kontor, sen försvinner kontanterna och sen försvinner pappersblanketten och telefonnumret till en människa. Ja, och möjligheten att få hjälp utan att logga in, den försvinner ju också. Och sen står man där en vacker morgon och säger: jag är här. Och systemet svarar: det kan vi tyvärr inte verifiera. Det finns en gammal berättelse om Odysseus som efter sina långa irrfärder till slut återvänder hem till Ithaka. Han är förklädd. Ingen känner igen honom. Inte tjänarna, inte gästerna. Inte ens hans hustru Penelope, åtminstone inte genast. Men hans gamla hund Argos känner igen honom innan den dör. Det är en rörande scen, just därför att identiteten där inte sitter i ett dokument, den sitter i ett igenkännande. Det är kanske det vi fortfarande längtar efter under alla våra koder och certifikat. Att någon ska se oss och säga: ja, det är du. Så, vem är jag då utan min telefon? Nå, jag är fortfarande jag. Jag hade tur. Jag kunde slåss för den jag är. Det tog 2 banker, 1 polisstation, 1 teleoperatör, 1 surfplatta, 1000 lösenord, ett par spärrade kort, en mängd svordomar och en liten utflykt till en dunge på Degerö för att samhället sist och slutligen skulle kunna hålla med. Alla fixar inte sånt där. Någon ger sannolikt upp och sen är vägen tillbaka kanske stängd. Utom om du har en hund alltså. Precis som med Odysseus visste min hund genast vem jag var. Hundens näsa klår alla tänkbara 2-faktorsauktoriseringar. Vissa saker kan man ännu lita på. Det var allt från Kvanthopp för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på din lokala Yle Arena. Där trillar det in då. Mitt namn är Markus Rosenlund. Jo, helt på riktigt. Tro nu. Vi hörs. Hej så länge.

0: Nu då klockan är 20 blir det nyheter med mig Ellen Ias. God kväll. Ett ryskt stridsfartyg har avfyrat varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen. Det här vid 12-tiden lokaltid på tisdag eftermiddag. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen utanför brittiska territorialvatten. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot den segelbåt som befann sig på ungefär 450 meters håll. Ingen uppges ha skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Det grönas ordförande ångrar inte att hon lämnat riksdagsarbetet för tv-inspelningen. Det sa Sofia Virta under en presskonferens i riksdagen knappt en timme sen. Sofia Virta bekräftar att hon varit med om inspelningarna av realityprogrammet Erikoisjoukot. Hon håller fast i att orsaken till hennes frånvaro var personlig, även om tv-inspelningar inte är ett personligt skäl att frånvara från riksdagsarbetet enligt riksdagens regler. Hon var beredd på att hennes frånvaro skulle väcka diskussion, men skalan på den diskussionen som har uppstått överraska.
1: Osasin arvioida, että varmasti syntyy jonkinlaista keskustelua ja varmasti myös kritiikkiä. Ei se tullut yllätyksenä, niin ehkä mittakaava yllätti. Mutta kuten sanoin, nyt on palannut töihin saman tien suihkun kautta ja noin 10 minuuttia, niin saatte ensimmäisen tiedotteen liittyen STEA-leikkauksiin ja ministeri Rydmanin toimintaan.
0: Sofia Virta konstaterar att hon har rusat tillbaka till jobbet efter avslutade inspelningar idag och att hon direkt börjar med att kommentera de senaste nyheterna inom politiken. Flera andra ledamöter har också deltagit i olika realityprogram under den gångna tiden och enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho är det ett växande problem att ledamöter är frånvarande på grund av liknande orsaker. Och Finlands kanske mest kända tall är död. Det handlar om tallen som förevigats av konstnären Eero Järnefelt på sin oljemålning Landskap från Koli. Nu står tallen barlös på sin utsiktsplats på Mäkrävaara i Koli i nationalpark i norra Karelen. Järnefelt målade av tallen för ungefär 100 år sedan och sedan dess har tusentals människor tagit bilder av trädet när det vandrat i nationalparken. Tallar kan bli upp till 500-600 år. Det här var allt för nyheterna den här gången. Vi hörs igen om en timme. Yle Vega.

0: I min släkt finns stora rykten om min mofas far, Jehuda Zaslavski. Vi kallar honom Sassi i min familj.
1: Jag vet att han hade en Stradivarius-violin.
0: Han var judisk flykting från Ukraina, en klassiskt utbildad violinist som blev jazzkung i Finland.
2: Jag hade gjort det som Stradivarius, jag hade gjort det som Guernica.
0: Ägde han verkligen en Stradivarius, världens dyrbaraste violin? Och vem var han egentligen?
2: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland.
3: Han visste säkert att han knappast ser oss längre.
0: Jag heter Valo Sauri och det här är Jakten på Gammelmuffas violin. En dokumentär om violinen som räddade liv. Jag är hemma hos mamma. Hon heter Gandul. Vi letar efter spår av Sassi, alltså min mammas muffa, i bokhyllan.
1: Det väcker mina minnen också. Jag tittar på bilden. Jaha, ska vi se.
4: Naja, där är det. Min mamma som liknar, det är ganska mycket.
0: Vi hittar fotografier, lösa papper och en inträdesbiljett till en konsert. Det köra ljusröda papper visar en suddig svartvit bild av en finklädd ung man med en violin i famnen. Jehuda Zaslavski, alltså Sassi. Inträde 5 mark. På programmet står det Bach, Beethoven, Kula, Chopin. Klassisk musik. Vi bläddrar vidare och hittar en bild på Sassi där han spelar violin för sitt ettåriga barnbarn, Paul, min morbror.
1: O-pappa kallades han av barnen, O-pappa, O-pappa. Han var en charmerande, snygg man som spelade virtuos och spelade här jazz och förde jazz till Finland också.
0: Sassi dog innan jag föddes, men hela mitt liv har jag hört historier om honom. Att han skulle ha hämtat jazz till Finland, den mystiska violinen och flykten från Ukraina. Vad är sanning och vad är myt? För att få reda på det börjar vi från början.
2: Jag får med att han föddes ungefär 1896 i den där Poltava-trakten. Säger dokumenterna.
0: Det här är min morbror, Per. Hans morfar är Sassi, som föds 1 oktober 1896 i Poltava, en stad i det ryska kejsardömet, nutida Ukraina.
2: Men det har jag hört berättas att hans pappa var en tobaksmästare som köpte upp tobak från Turkiet. Och sen Sassis mamma hette Rebecka, och att mig hade det berättats att hon var från Riga och att hon skulle vara en rabbins dotter.
0: Drygt 11 000 judar bor i staden. Sassi är ett av 8 syskon.
1: Och då var det judeförföljelser där.
0: Organiserade förföljelser av judar, så kallade pogromer, sveper över regionen i vågor mellan 1881 och 1906. Bland annat De svarta 100, en högerextrem ultranationalistisk rörelse, organiserar angrepp mot judiska samhällen. När jag tittar på gamla bilder av Sassis föräldrar målas en bild upp för mig. Jag försöker föreställa mig en vanlig dag i tobaksaffären. Sassis pappa, Elias, är framme i den lilla tobaksbutiken och tar emot kunder, både på jiddisch och ryska. Sassis mamma, Rebecca, skär den turkiska tobaken i bitar. Den milda tobaksdoften fyller rummet. 8-åriga Sassi spelar melodier på sin fiol för sin 4-åriga lillasyster. Plötsligt hörs rop från boulevarden utanför. Spring, de är här! Familjen skyndar ut och ser stadsbor som springer iväg från skäggiga män klädda i svart. De bär stora, kristna ortodoxa kors och fanor med bilder av ikoner. Slå judarna! Judarna mördade tsaren! Judar ut! I den panikfyllda folkmassan tappar de bort lillasystern.
1: Hon stenades till döds. Det var liksom en sista droppe, tror jag.
0: Och då bestämmer sig familjen att fly från Poltava.
4: Vi får uppsöka kassetten så.
5: Ja.
4: Satt undan.
0: Jag är hos min mamma. Vi letar efter en ljudinspelning med Sassis musik. Jag vill höra honom spela.
4: Här i övre våningen. Upp. Titta. Nå hit någonstans har jag satt.
0: Vi gräver i en låda full med gamla C-kassetter.
4: Den här tydligen.
0: Så hittar vi den. Den enda inspelningen med Sassis musik som finns kvar.
4: Den har jag alltså fått av min pappa. Och jag har lagat åt oss alla sådana kassetter. Mina bröder och mig.
0: På kassetten står det: Sassi spelar violin. Tillbaka till början av 1900-talet. Sassis syster har dödats och familjen tvingas fly från Poltava. De blir statslösa.
1: Det var till Berlin i Tyskland, ja, de flyttade. Och där gick han sen en klassisk musikskola och spelade violin.
0: Jag letar efter spår av Sassis studietid i Berlin och hittar hans namn i ett studentregister på Berlins konstuniversitets webbplats. Den 9-åriga Sassi inleder sina studier på Sternska konservatoriet 1905, en av Tysklands mest ansedda musikskolor. Han kommer att stanna där i 15 år.
2: Han hamnade träna hela tiden på violin. För det var en familj, det var många som var musikaliska och de föräldrarna väntade sig att barnen tränade mycket. Så han sa att han fick aldrig gå och sparka fotboll med kompisarna, utan han hamnade bara hela tiden träna på violin.
1: Det var många timmar på det som han övade med violin ända sedan liten. Och till sist sen så blev han en virtuos i violinspel.
0: År 1919, när Sassi är 23 år gammal, är han färdigt utbildad och redo att göra karriär. I ett digitaliserat tyskt tidningsarkiv hittar jag bevis.
6: Arensberg, 9 oktober. Charlotte V. Skibinski, Kryger Jensen, Julius Saslavski. Kväll.
0: Julius Saslavski? Vänta, det här måste ju vara min morfars far Sassi. Kanske hans egentliga förnamn Jehuda lät för judiskt i Tyskland på den tiden. I början av 1920-talet kollapsar Sassis värld. Tyskland har förlorat första världskriget och hyperinflationen utarmar medelklassen. De klassiska konsertsalarna i Tyskland har inga pengar. Symfoniorkestrar kan inte betala sina musiker. Sassi måste hitta nya sätt att försörja sig på.
7: Se sulla on varmaan kirjastokortti matkassa.
8: No sitä mulla ei oo itse. Mulla on henkkarit mukana.
0: Jag är i Östra Centrums bibliotek med C-kassetten som vi hittade med mamma. Jag har ingen aning om det faktiskt finns något på den.
8: Missä tuot näyttää mulle vähän?
7: Joo.
0: Jag är född på 90-talet. I min barndom lyssnar vi på C-kassetter, men ärligt talat kommer jag inte ihåg hur man använder dem.
7: Kasettipesä, oliko se kelattu?
8: Ei kyllä varmaan ole täysin kelattu.
7: Joo, no sitten varmaan.
8: Mä en ihan osaa käyttää näitä.
7: Tässäkin tota.
0: Oerfarenheten märks. Jag tappar taget i kassetten och den faller på golvet. Som tur är C-kassetter hållbara. Tydligen.
7: Okej, eli sitten vaan.
8: Meneekö se niin kuin näin?
7: Mä en muista kummempää se mennä. Mä en ole tätä hetken käyttänyt. Katsotaan kummempää se mennä. Noin. Kuuluuko sieltä mitään?
8: Ei, täältä ei kuulu mitään.
7: No, ota nyt. No.
8: Nyt kuuluu.
7: Kuuluu. Okei, eli nytkin voi kerätä se alkuun.
8: Okei.
7: Noin, ja sitten vaata tosta record ja play.
8: Okei.
7: Eli nyt se nauhoittaa.
8: Olihan siellä jotain.
7: Joo.
8: Ai.

Och plötsligt är Sassi där. Det är första gången jag hör hans fingrar på strängarna. I stunden känner jag inte igen låten. Men hemma får jag reda på att han spelar Bach och Chopin. Ingen publik, ingen orkester.

0: Efter första världskriget växer en amerikansk populärkultur fram. Och på 20-talet har en ny musikstil hittat fäste i kontinentala Europa. Jazz.
1: Att fast han först spelar klassisk musik, så på 20-talet så fick han nog av det och började spela jazz.
0: Dansrestauranger och nattklubbar erbjuder en alternativ inkomstkälla. Till skillnad från de klassiska konsertsalarna behöver de musiker. Och de betalar bra.
1: Och därifrån ledde vägen sen till att han spelade i sådana jazzorkester.
0: Jag ser på en gammal bild. 9 musiker i smoking poserar i en lyxig sal. I sina händer håller de saxofoner, klarinetter, trumpeter och tromboner. Ett komplett jazzband. På den bakre väggen i det ornamenterade rummet står det Adlon Hotel Berlin. Och i högra hörnet av bilden Hot Syncopators Dance Orchestra. Under glada 20-talet är Adlon Hotel ett av Europas mest berömda hotell, där kända personligheter som Charlie Chaplin, Josephine Baker, Albert Einstein och Marlene Dietrich vistas. Och här i detta kända hotell spelar Sassi jazz. Sassi förvandlas från klassisk violinsolist till jazzmusiker som spelar saxofon och dragbasun och leder dansorkestrar. Det kräver exceptionell musikalitet. Sassi turnerar runt Europa med ett Nansenpass, ett resedokument för statslösa personer, och i oktober 1927 anländer Sassi till Helsingfors. Han är 31 år gammal.
2: Helsingfors var en liksom mycket snabbt växande stad.
0: Min pappa, Pekka Sauri.
2: Det fanns inte så många bilar heller, privatbilar. Så den där spårartrafiken var en mycket viktig transportmedel den tiden. Och det är kanske nyttigt att minnas att det fanns prohibition, vad heter det, för bordslaget. Från 1919 till 1932. Och så när ägorna började spela på restauranger i Helsingfors så var det i princip förbud på alkohol. Men det funkar inte alls. Liksom många restauranger, jag vet inte hur många, men många, de serverar så kallat kova te, hårt te, som menar att det var liksom te som hade sprit.
0: År 1927 är Helsingfors syndernas stad. Svart sprit smugglas in från bland annat Estland och Tyskland. Kokain, som hade blivit olagligt i Finland år 1919, missbrukas fortfarande bland kultureliten. En ny våg av jazz hade kommit till Finland bara ett år tidigare, 1926, med ett ångfartyg som hette Andania. Ombord fanns finländsk-amerikanska musiker. Den mest kända av dem, Tommy Tuomikoski, stannar kvar i Helsingfors och spelar på restauranger. Jag hittar Sassi en gammal annons i tidskriften Garm.
3: Grand Hotel Fennia. Super dansan. Uppträdande av ungerska.
0: Ungersk? Sassi? Det stämmer ju inte. Men oavsett, fortsätter annonsen.
3: Ungerska violinkungen Jehuda Saslavski från Palade Dans, Frankfurt am Main.
0: I oktober 1927 får den 31-åriga Sassi jobb som orkesterledare på Grand Hotel Fennia, en av stadens finaste nattklubbar. För en gångs skull är Sassis timing utmärkt. Först har han förlorat sin syster på grund av judehat, sen har han gjort ett namn av sig som soloviolinist i Europa, bara för att märka att det inte är lönsamt. Sen har han bytt musikstil och prövat en ny strategi. Nu anländer han till Finland, och här är han en jazzkung. Han leder sin egen orkester på det trendigaste hotellet i Helsingfors.
1: Han spelar violin, men också dragbasun.
0: På en bild från 1927 spelar Sassi dragbasun i orkestern som han leder. Och bredvid honom står Tommy Tuomikoski, den berömda finländsk-amerikanska jazzmusikern. Tillsammans med Andania-musikerna året innan tillhör Sassi de allra första som förde jazz till Finland. När jag ser på bilden börjar jag dagdrömma om kvällarna på Grand Hotel Fennia. Jag försöker föreställa mig hur en vanlig kväll för Sassi kan ha sett ut. Det är en kall höstlördag, men inne är stämningen varm. Sassi och hans orkesterkollegor njuter av hårt te vid bordet efter kvällens lyckade dansmusiknummer. Finklädda och nöjda gäster kommer fram och tackar Sassi för den fantastiska musiken. Trött men nöjd går han ut och stiger på gula linjens spårvagn vid järnvägsstationen. På vägen hem tittar han ut genom fönstret mot södra hamnen. Gula ljuskällor i viken och på kajen fångar hans blick i det annars mörkblå. Han stiger av vid Kaptensgatan och promenerar till ytterdörren utan den minsta oro.
4: Det var ju inte helt ovanligt att man hade familjeinkvartering på den tiden. Att man inte bodde i hotell om man var på längre tid.
0: Det här är Paul, min andra morbror.
4: Och sen kvarteras han in hos byggmästare Karl Alskog på Kaptensgatan i Helsingfors. De bodde där då. Och det fanns tydligen tycke mellan dottern i huset och den ganska ståtliga unga mannen som kom dit på besök.
0: Sassi träffar 19-åriga Sigrid Alskog, också kallad Siggi i vår familj. Siggi är ballettdansös. Under samma tid som Sassi leder jazzorkestern på Fennia och hyr rum hos Alskogarna jobbar Siggi på teatern.
1: Men det berättas inte vem som kom till vems rum.
5: Jag vet inte om det är så korrekt att säga på radio, men det där jag har förstått att han har sagt att han är steril. Och så hände det så här. Så gick de, blev de senare sen de gifta. Så att han tydligen var inte steril, eller inte med henne åtminstone.
6: Det var ju ofta en följd av påsjukan att männen blev sterila på grund av det. Ja. Men det sen visade sig att det inte riktigt var faktum.
0: Men trots att Sassi gifter sig stannar han inte i Finland. Han håller en avskedskonsert i Helsingfors i maj 1928. Europa lockar och han åker iväg för att turnera igen. I november samma år föds Nils Erik, min muffa, i Helsingfors. Men Sassi fortsätter turnera. Han hälsar på i Finland alltid nu och då.
5: De fick ett annat barn också. Sonja, som är min pappas syster då.
0: Sonja föds i mars 1931.
5: Hon blev 3 år kvar ännu i Österbotten med sin mormor. Och medan Sassi och Sigge ändå for tillbaka till Tyskland och turnerade där. De lämnade henne, hon var en liten baby, så hon blev kvar med sin mormor.
0: Sassi och Sigge tar med sig lilla Nils Erik, som nu är 3 år, på sina resor. Nils-Erik berättar om en av dessa resor i en intervju som min bror Sampo bandade in 2016, 7 år innan Nils-Erik dog.
7: Och sen berättade mamma åt mig att när jag var 2,5 år så for hon med mig dit i Tyskland och hälsade på hans föräldrar. Men hon förde mig dit och visade mig för dem.
0: När Sassi, Siggi och Nils-Erik åker till Tyskland håller landet på att förändras. En ny politisk rörelse, fascismen, är på frammarsch i början av 1930-talet.
5: Sen blev det ju tuffa tider i hela Europa och i Finland också. Så att det gjorde säkert det att Sassi inte hade så bra framgång som man annars kunde ha haft.
1: Det börjar bli allt klarare att det är inte så bra att vara jude i Tyskland. Och min pappa visade en gång med ett brev var det stod att Sassi då jobbade i Tyskland i ett kasino. Och kasinomanagern skrev att, ja, i det här brevet, tyvärr så vi kan inte förnya ditt kontrakt, att jag blir förbjuden att anställa judar. Men du har varit väldigt duktig och bra, att du är en bra jude. Men att han tyvärr, händerna är bundna. Och jag antar att han då har börjat fundera på att flytta till Finland.
0: Hitler utses till rikskansler i januari 1933. Det är antagligen ingen slump att tanken om att flytta tillbaka till Finland sammanfaller med det. Fast judendomen aldrig har varit en stor del av min identitet träffade mig hårt att en så nära släkting som min morfar Nils Erik påverkades av antisemitismen.
1: De flyttade med en motorcykel som hade en sidovagn och körde via Sverige sen.
0: Min morfar sitter inklämd mellan packningen i sidovagnen.
1: Det blev mörkt och de beslöt att de skulle sova över natten på vägen. Men de hade ju inte pengar att gå någonstans i något hotell eller någonting. Så han bara körde motorcykeln lite åt sidan och så gick de till någonstans var det var ett stort träd. Och så det var mörkt så de var sig där och sova tillsammans alla tre. Men sen vaknade de i natten att det var massor med myror som klev på dem och bet dem. Så de hade somnat bredvid en myrstack.
0: Sassi, Siggi och Nils-Erik tar färjan över till Finland och Sassi återförenas med dottern Sonja i Österbotten år 1933.
1: Och sen när de äntligen kom igen och Sassi inte hade sett sin dotter på jättelänge så kom hon ner och så, det, liksom, när en flicka liten där så kom hon ner och då blev Sonja väldigt rädd och skrek och grät och sprang till sin mormors famn.
0: Nu 37 år gammal bosätter sig Sassi i Finland och turnerar runt i landet. Hans musik spelas i radion. Karriären rullar på och livet börjar kännas stabilt. Och ifall konserterna inte betalar tillräckligt har Sassis finmotoriska fingrar fler användningsområden.
6: Enligt Nils-Erik så spelar han också mycket på pajatser för att han hade så känsliga fingrar under sin violin.
0: Pajatso. Mekaniska spelautomater som står på restaurangerna. Sassi kan känna med sina violinistfingrar exakt var mynten ska hamna.

0: Shumëhantem dhe pajatso, dhe gjithoftë të prefik purtë, të bërë të kështë dinok është të rëdhen për grënda dhe.
1: Men under ytan är inte allt jazzmusik och pajatsomaskiner. Och som statslös jude i Finland blir hans situation allt svårare. I Finland cirka 1938 får familjen besked om att Sassi riskerar utvisning. Som statslös med Nansen-pass har han ingen rätt att stanna. På den här tiden följde barnens nationalitet faderns, så min morfar Nils-Erik och hans syster Sonja är också statslösa. Sassi har flytt, först från Ukraina, sen från Tyskland, och nu riskerar han att bli utvisad igen. Hans fru Siggi går till myndigheterna och ber om nåd.
2: Och så var det risken att de skulle bli deporterade till Tyskland, för när de var ursprungligen kom därifrån. Så Siggi var där och till utrikesministern, eller inrikesministern, som har för mig att det var Urho Kekkonen då. Och där så hade hon sen ett rekommendationsbrev. Men det är också ganska speciellt, för det där rekommendationsbrevet var skriven av Vihtori Kosola, som var IKLs ledare. Och det berodde en på det att Sassi hade spelat violin på deras julfester. Och där hade det sen stått att han skulle vara en bra jude.
1: Av alla människor är det Vihtori Kosola, Finlands Mussolini, ledaren för fascistiska grupperna Lappurörelsen och IKL, som skriver ett rekommendationsbrev till en judisk violinist. Med Kosolas brev i handen går Siggi till inrikesminister Urho Kekkonen. Ett år senare, i oktober 1939, skriver Helsingin Sanomat att Sassi har fått finskt medborgarskap. Efter 43 år som statslös har Sassi äntligen ett hemland.
0: Och i samband med det så ändrades den finska lagen också till det att barnens nationalitet går enligt modern och inte enligt fadern.
1: Sassi spelar så vackert att hans violinspel räddar inte bara hans eget liv, men också min mufas, Nils Eriks och hans syster Sonjas liv. Utan musiken skulle alla tre sannolikt ha blivit utvisade från Finland och skickade tillbaka till Tyskland. Den 30 november 1939 bombar sovjetiska flygplan Helsingfors. Vinterkriget bryter ut. Familjen bor på Jägaregatan. Under intervjun från 2016 delar Nils-Erik ett minne från kriget.
3: Det kom en bomb när vi bodde på Jägaregatan på gården. Och skärvorna sönder våra fönster mot gården. Och en skärva, jag hade inte gått till skyddsrummet då. Det anfallet på natten. Och en skärva gick i sängen mellan mamma och pappa, men det blev en skada, de hade tur. Och en annan skärva gick i det lilla rummet där Sonja, min syster, sov i en säng, och jag också. Och den skärvan gick ovanför sängen, men hon blev inte heller skadad.
1: Under krigsåren evakuerar familjen till Nykarleby i Österbotten, där Siggis föräldrar bor. Hösten 1942 byter familjen efternamn från Saslavski till Saris.
4: Och det var igen min farmors syster Greta som tyckte att det lät lite finst, att det skulle kunna vara lättare att leva med ett sånt namn.
1: Samma år utlämnar Finland 8 judiska flyktingar till Nazityskland. 1942 dör Sassis ena syster, Bela Saslavski, på förintelseläger i Auschwitz. Andra systern, Ljubov Saslavski, möter samma öde 1943. Sassis bröder lyckas fly till Shanghai, USA och Sydamerika. Sassi är den enda av sin familj i Finland. Efter kriget hittar Sassi äntligen sin plats. Han har fått nationalitet och överlevt 2 världskrig. Livet är tryggt. Familjen bosätter sig på Degerö i Helsingfors. Sassi fortsätter musicera. Han blir anställd på restaurang Hungaria i centrum. Och nu till violinen. Frågan som startar hela den här resan. För att förstå vad vi egentligen letar efter kontaktar jag en violinexpert. Tapio Vainisto från Viulunrakentajat ry.
5: Mä olen viulunrakentaja. Mä oon tällä alalla toiminut 43 vuotta.
1: Tapio Vainisto är violinbyggare med 43 års erfarenhet.
5: Eli voidaan sanoa, että paras ääniset viulut, mitä maan päällä tänä päivänä on, niin ne on näiden vanhojen suurten mestareiden tekemiä. Niin tästä syystä niiden hinnat on nousseet pilviin, voi sanoa.
1: De bästa violinerna i världen är tillverkade av de stora mestarna, och därför har priserna skjutit i höjden.
5: Kallein hinta, mitä on maksettu, on tänä päivänä tuommoinen 16 miljoonaa dollaria.
1: Den dyraste violinen som någonsin sålts gick för 16 miljoner dollar. Vi pratar alltså om en skatt. Men vad hände med Sassis violin? Enligt familjeryktena har Sigge och hennes mentala hälsa någonting att göra med violinens öde.
2: Hon hade lite problem med mentala hälsan, och under ett sånt här anfall så hade hon varit på gatorna och givit den här violinen åt någon och ingen vet vem. Och den försvann då.
1: Men mamma minns det annorlunda.
4: Jag vet att han hade en Stradivarius-violin. Men sen det där så blev den förd på pant av min farmor. Och sen dess vet vi ingenting om det.
1: Och så här säger Nils-Erik i intervjun 2016.
3: Det var en fin fiol. Den var gjord i Tyskland. Eller var det? Nej. Någonstans därifrån hade han den. Och så det var nog liksom fin kvalitet. Den var visst gjord i Berlin. I Musikakademin i Berlin.
1: Mamma säger att violinen blev pantsat. Per säger att den blev bortgiven under ett psykotiskt anfall. Nils-Erik, den enda som faktiskt levde med Sassi och hans violin, säger inget om en Stradivarius. Kan någon av dessa versioner stämma? Jag frågar Tapio hur man kan veta om en violin är en äkta Stradivarius.
5: Mä sanoisin, että mikäli hän olisi saanut käsinsä aidon soittimen, niin sen mukana olisi ehdottomasti pitänyt tulla aitoustodistus. Jos nyt on jossakin kaupan joku soitin, joka väitetään Stradivariksi esimerkiksi, ja siihen ei ole minkäännäköistä aitoustodistusta, niin voi sanoa, että se ei ole Stradivarisoitin silloin.
1: Tapio förklarar att alla äkta Stradivarius-violiner har ett certifikat undertecknat av en respekterad expert. Utan äkthetsintyg är det ingen äkta Stradivarius. Om Sassi verkligen hade haft ett sånt instrument, måste det ha kommit med certifikat, och det kan inte ha varit billigt.
5: Nyt jos puhutaan, millä todennäköisyydellä tämä sun iso isä olisi omistanut aidon soittimen, niin mä sanon, että se todennäköisyys on alle 1%. Ei kannata luulla, että niin on myyty joku viulu, jonka arvo ei ole tunnettu tai tiedetty, ja sitten se on osoittautunut aidoksi, niin se ei ole mahdollista.
1: Verkligheten slår till. Tapio säger rakt ut. Sannolikheten att Sassi ägde en äkta Stradivarius är under 1%. Såna violiner försvinner inte spårlöst. Deras värde är alltid känt.
6: Vad tycker du det låter?
4: Det låter ju nog som han skulle ha vett i huvudet.
1: Jag spelar upp intervjun för mamma.
4: Att vi har blivit berättade sagor som barn av då mina släktingar.
6: Ja, under 1% chans.
4: Ja, så det är nog nästan som noll. Men någon bra violin hade han nog säkert.
6: Ja. Svårt att säga vilken.
4: Ja, det är synd att alla de som skulle kunna veta så finns inte mer. Mm.
1: Så vad hade Sassi egentligen? Troligen en violin av hög kvalitet. kanske tillverkad i Berlin som Nils-Erik minns. En fin violin, men ingen Stradivarius värd miljoner.
7: Jag borde ha en moped. Han körde från Vägerö till Helsingfors centrum med den mopeden och violinen också mitten på vinter. Och jag minns att det måste vara Sigge som sa att det var liksom minus 20 grader och jag borde liksom körde med moppen till Helsingfors centrum för att spela på restauranger.
1: Sassi kör sin moped genom Helsingfors varje kväll med violinen på ryggen, oberoende av vädret. Han blir uppsagd från Hungaria ett år före pensionen.
2: Min pappa berättade att när han åkte till Amerika.
1: I mitten av 1950-talet får Sassis son Nils-Erik ett forskningsstipendium till Philadelphia.
2: Så hade Sassi sagt åt honom att det här är den sista gången som du ser mig. Att han kommer att dö här medan du är där i Amerika. Så han visste att nu är det inte långt mer för honom.
1: Med i Amerika åker hustrun Eva och barnen Paul och Gandul. Paul är drygt 3 år.
0: Och jag minns hur vi åkte med buss till Malms flygfält. Det var ju inte... Det var flygfält i Helsingfors på den tiden. Mm. Och där sen då, där satt jag i Sassis famn. Och vi sjöng tillsammans Amerika, Amerika. Han visste säkert att han knappast ser oss längre. Mer att han låg sen under den tiden.
4: Att det skulle vara en sån farväl present när vi for till Amerika. Och han visste att han skulle dö, sa pappa. Han ville ge någonting av sin musik till eftervärlden. Jag har förstått att det skulle vara ett minne. Han ville ge oss.
2: Ja.
4: Att han ville spela den.

0: hans liv.
1: Ja.
0: Varje avsliv av varje liv.

hittade aldrig en Stradivarius värd miljoner. Men jag känner inte mig besviken. För under den här resan har jag lärt känna mina rötter. Sassis violin räddade liv. Och hans familjs. Och i förlängningen också mitt.

Du har lyssnat på dokumentären Jakten på gammelmuffas violin med mig, Valo Sauri. För ljuddesignen stod Mike Grönros, dramaturg Arenikkinen, producerade gjorde Elin von Wricht.

Klockan är 21. Det är dags för nyheter i Radio Vega med mig, Ellen Ies. God kväll. I Kongo fortsätter antalet ebolasmittor att stiga. Nu har knappt 840 personer smittats och drygt 190 personer dött i sjukdomen. Enligt Röda Korset är det värsta ännu framför oss och de befarar att smittan kan fortsätta härja i upp till ett år. Enligt Röda Korset är det dessutom svårt att få en exakt siffra på smittoläget eftersom heltäckande information fås endast från en tiondel av det drabbade området. Chefen för den afrikanska unionens smittskyddsmyndighet varnar också för att den pågående Ebola-utbrottet kan bli det värsta någonsin. Enligt honom har man fortfarande inte lyckats spåra tiotusentals personer som kan ha kommit i kontakt med smittan. Forskare försöker få fram vaccin som fungerar mot den variant av Ebola som har orsakat det pågående utbrottet. En ny dansk studie visar att mammor till pojkar lever i snitt 1,6 år längre än andra kvinnor. Orsaken är att delar av barnets DNA överförs till mamman under graviditeten. Och det tycks finnas ett samband mellan manliga celler i kvinnokroppen och minskad risk för olika former av cancer. Orsaken till det här är ett mysterium, men hypotesen är att de främmande cellerna kan bidra till att göra kvinnans immunförsvar mer vaksamt. Här hemma reagerar universiteten på gårdagens nyhet om en högskolereform. Undervisnings- och kulturministeriet meddelade igår att yrkeshögskolor ska göras om så att studerande avlägger kandidat- och magisterexamina även från yrkesutbildningen. Universiteten är rädda för att ändringen leder till att yrkeshögskolor blir mer och mer som universitet, medan yrkeshögskolorna är positivt inställda till förändringen, eftersom det enligt dem gör det lättare att jämföra utbildningar. Ministeriet driver frågan eftersom regeringens mål är att höja andelen högskoleutbildade vuxna till 60% från nuvarande knappa 40%. Sen en glädjenyhet om våra badvatten. Nästan 85% av badplatserna i Finland är av utmärkt kvalitet. Det här enligt EU-kommissionens årliga badvattensrapport. Forskare har studerat 304 badplatser i Finland och på endast 3 av dem var vattenkvaliteten dålig. Enligt rapporten är det inte bara i Finland som badvattnet är enastående, utan fenomenet gäller i hela Europa. Det här var nyheten klockan 9. Vi är tillbaka igen om en timme och då med en lite längre väderrapport.

0: Yle Vega.
1: Ai.

0: Klockan är 22. Det är dags för nyheter med tillhörande väderprognos i studion. Ellen IS, god kväll. Och innan vi går in på nyhetsuppdateringen så beklagar vi det tekniska problem som ledde till att den inplanerade programmet från den finlandssvenska sång- och musikfesten uteblev. Men nu till nyheterna. Det grönas ordförande Sofia Virta ångrar inte att hon lämnat sitt riksdagsarbete för en tv-inspelning. Det här sa hon under en presskonferens i riksdagen tidigare ikväll. Virta bekräftar att hon varit med om inspelningarna av realityprogrammet Erikos Jogot. Hon var beredd på att hennes frånvaro skulle väcka diskussion, men skalan på den diskussion som uppstått är överraskande.
1: Osasin arvioida, että varmasti syntyy jonkinlaista keskustelua ja varmasti myös kritiikkiä. Ei se tullut yllätyksenä. Niin ehkä mittakaava yllätti, mutta kuten sanoin, nyt on palannut töihin saman tien suihkun kautta ja noin 10 minuuttia, niin saatte ensimmäisen tiedotteen liittyen STEA-leikkauksiin ja ministeri Rydmanin toimintaan.
0: Sofia Virta konstaterar att hon rusat tillbaka till jobbet efter avslutade inspelningar idag och att hon direkt börjar med att konstatera och kommentera de senaste nyheterna inom politiken. Flera andra ledamöter har också deltagit i olika realityprogram och enligt riksdagens talman Jussi Halla-aho är det ett växande problem att ledamöter är frånvarande från riksdagsarbetet på grund av liknande orsaker. Det ryska stridsfartyg som avfyrade varningsskott mot en civil segelbåt i Engelska kanalen gjorde det här för att varna segelbåten som var på en kurs som ledde den farligt nära fregatten. Det här meddelar Rysslands försvarsministerium. Ministeriets uppgifter får stöd av brittiska källor inom Storbritanniens försvarsmakt. Händelsen skedde vid 12-tiden lokaltid i eftermiddag. Enligt medieuppgifter ska det ryska fartyget ha avfyrat varningsskott mot den segelbåt från ungefär 150 meters håll utanför brittiska territorialvatten. Storbritanniens försvarsministerium bekräftar att man utreder rapporter om en incident i Engelska kanalen. Ingen uppges ha skadats och segelbåten uppges inte heller ha fått några skador. Finlands ekonomi återhämtar sig långsamt. Det här uppger finansministeriet i en ny prognos. Enligt prognosen förblir underskottet stort och skuldkvoten väntas stiga till över 90% av BNP i år. Men trots det här är ministeriet för ovanlighetens skull lite mer positiva än i tidigare prognoser. Det är framförallt hoppet om fred i Mellanöstern som bidrar till optimismen. Det säger avdelningschefen Mikko Spolander.
2: Vi har haft antagande att vi ska ha en lösning till krisen före sommaren. Och nu har vi det, kanske. Och det är en mest positiva nyhet. Men också första kvartalen i år var bra. Tillväxten var större än vi har väntat på. Det finns alltså goda nyheter som vi har väntat på men vi har inte sett. Och nu är vi kanske lite mer positiva än tidigare.
3: Men som vanligt kommer du väl med dåliga nyheter också?
2: No, jo, sysselsättningen, arbetslösheten, byggandet, konsumenternas tro på framtiden. Alla dessa indikatorer visar att förändring i ekonomin kanske inte så brett. Du sa det att det finns alltid dessa dåliga nyheter. Så är det tyvärr.
0: Freddy Wallström hade intervjuat Mikko Spolander. Nu är det klart att södra Österbottens, södra Karelens och Kymmenedalens välfärdsområden inte längre själva får styra sin överekonomi. Det här då finansministeriet delvis tar över beslutsfattandet i välfärdsområdena, speciellt angående ekonomin. Målet är att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster i området. Men för södra Österbottens välfärdsområdes del är det uppskattade sparbehovet 41 miljoner euro till år 2029. Arbetsrelaterad exploatering är ett växande problem. De senaste fallen har handlat om vietnamesiska säsongsarbetare som utnyttjats i Petalax och om nepalesiska skogsarbetare som lurades till Finland för jobb som inte fanns. Nu kräver servicefacket PAM krafttag för att stoppa fusket. Vi hör PAMs ordförande Annika Rönni-Sällinen.
4: Vi kan ju se att det har blivit en sån businessmodell. Att det lönar sig för mycket att utnyttja människor på arbetsliv. Och vi måste ju bekämpa mot det.
5: Facket föreslår att myndigheter ska kunna ge böter till företag som utnyttjar arbetstagare. Systemet skulle fungera ungefär som en parkeringsbot fast med högre summor. På så sätt kan en arbetsgivare straffas direkt när fel upptäcks, istället för att en rättsprocess drar ut på tiden.
4: Det skulle också ha en sån effekt att arbetsgivarna skulle kanske bete sig lite bättre och därför de skulle veta att det här sannolikheten att bli fast och att det blir någon sanktioner är större.
0: Det sa PAMS ordförande Annika Rönni-Sällinen. Reporter var Saga Mannila. Trots den regniga inledningen av sommaren är effekterna av den tidigare torkan fortfarande synliga i flera delar av landet. Vattennivåerna i sjöarna är fortfarande märkbart lägre än genomsnittet för perioden och grundvattennivåerna är exceptionellt låga på flera håll. Även om regnen har lindrat situationen och minskat den akuta torkan så är återhämtningen långsam enligt Finlands miljöcentral. Hur torkan utvecklas hänger nu på regnmängden under resten av sommaren. Men trots att det är ont om vatten så har vi en glädjenyhet om våra badvatten. Nästan 85% av badplatserna i Finland är av utmärkt kvalitet. Det här enligt EU-kommissionens årliga badvattensrapport. Forskare har studerat 304 badplatser i Finland och på endast 3 av dem var vattenkvaliteten dålig. I Finland är badvattnet i inlandet allmänt bättre än vid stränderna längs kusten. Och enligt rapporten är det inte bara i Finland som badvattnet är enastående utan fenomenet gäller i hela Europa. Och så har vi väderrapporten med utsikterna fram till imorgon kväll. I landets västra del växlande molnighet och lokalt regnskurar. Från natten i områdets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 8-13 grader. Dagens högsta 14-20 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord. På dagen byvind. I landets östra del molnigt och på många håll regn eller regnskurar som kan på dagen vara lokalt kraftiga. Nattens lägsta temperatur är 10-15 grader, dagens högsta 13-19 grader. Svag eller måttlig vind mellan väst och nord, i områdets västra del på dagen byig vind. I landets norra del molnigt och lokalt regnskurar, i kväll och i natt i Kajanaland och norra Österbotten mer allmänt regnskurar. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader, dagens högsta 8-16 grader. Mest måttlig vind omkring nord. Och vi har en vindvarning för landområden. I landets västra del är det nordlig till nordvästliga vinden kraftig på dagen i vindbyarna 15 meter per sekund. Och nederbördsvarning gäller i de sydöstra delarna av landet. På dagen kan det förekomma synnerligen riklig nederbörd med mer än 20 mm i timmen. Och så har vi en femdygnsprognos som sträcker sig över midsommarhelgen. Vädret förblir regnigt i några dagar till, men till midsommarhelgen blir det uppehåll och solsken. Dagens högsta temperatur rör sig tills fredagen runt 10-20 grader, men på midsommarhelgen blir det mellan 15 och 25 grader. Nattens lägsta temperatur är i sin tur mellan 5 och 15 grader. Och så väderrapporten för sjöfarande. Ja, varning för hård vind gäller på västra Finska viken och norra Östersjöns östra del. Där har vi nordvästlig vind på eftermiddagen och kvällen 14 meter per sekund. Meddelande för båtförare på norra Östersjöns västra del, Skärgårdshavet, södra Bottenhavet och Bottenviken, nordvästlig vind 12 meter per sekund. Och på Finska viken, västlig vind från efternatten 12 meter per sekund. Och varning för sjögång gäller på Finska viken. På eftermiddagen och kvällen förekommer det måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och utsikterna fram till imorgon kväll. Finska viken och norra Östersjön, västlig till nordvästlig tilltagande vind, först 5-11 meter per sekund och på eftermiddagen upp till 15 meter per sekund. Lokalt regn, möjligen oska, mest god sikt. Ålandshav, nordvästlig vind 7-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen 6-8 meter per sekund, på kvällen 2-5 meter per sekund, god sikt. Och Skärgårdshavet, nordvästlig tilltagande vind 5-13 meter per sekund, god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, nordvästlig tilltagande vind 5-12 meter per sekund, god sikt. Bottenviken, nordlig vind 7-12 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Saimen, nordvästlig vind 5-9 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt. Och utsikterna till köst från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken och norra Östersjön, nordlig till västlig vind i natt under 14 meter per sekund, på dagen under 10 meter per sekund. Västra norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet och Botniska viken, nordlig till västlig vind under 10 meter per sekund, på dagen i Botniska viken mest svag vind. Och så har vi vädret på kuststationerna idag klockan 21. Och från Aspö saknas uppgifter. Gotkaranke 15 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Regnskurar, sikten 49 kilometer. Orrengrund 14 grader, väst-nordväst 4, mulet, sikten över 20 kilometer. Emsalö 16 grader, västlig vind 8 meter i sekunden. Kallboda grund 14, väst-sydväst 9. Östertokan 14 grader, väst-sydväst 8. Gråhara 14, väst-sydväst 7. Halvmulet, sikten 20 kilometer. Makilo 16, väst 9. Bogaskär 17 grader, väst-nordväst 5 meter per sekund. Mulet, sikten 45 kilometer. Hangetullunden 16, väst-nordväst 8. Russarö 16, väst-nordväst 9. Venö 15 grader, väst-nordväst 6. Utö 13, nordväst 7, mulet, sikten 23 kilometer. Notgrund 15 grader, väst-nordväst 8. Fagerholm 13 grader, väst-nordväst 8 meter i sekunden. Och både från Vilsandi och från Gotska Sandön saknas uppgifter. Kumlinge 12 grader, nord-nordväst 6 meter per sekund, mulet, sikten 18 kilometer. Nyhamn 12, nord-nordväst 8, mulet, sikten 20 kilometer. Märket 11 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund. Enskär 12 grader, nord-nordväst 6, mulet, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja 13 grader, nordvästlig vind 10 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Tahkoluoto 13, nord-nordväst 10, nästan klart, sikten 46 kilometer. Selgrund 12, nordväst 7, klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 14 grader, väst-nordväst 2. Strömmingsbådan 11 grader, västlig vind 4 meter per sekund. Balsörarna 11, väst-nordväst 2. Kallan 9, nordväst 6. Tankar 10 grader, västlig vind 6 meter per sekund, mulet, sikten 50 kilometer. Ulkokalla 10 grader, väst-nordväst 7. Nahkiainen 10, nordvästlig vind 9 meter per sekund. Brahestad 12, nordväst 7 meter per sekund. Regnskurar, sikten 18 kilometer. Uleåborg 14 grader, nordlig vind 6 meter per sekund, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 13, nord 7, mulet, sikten över 20 kilometer. Kemi 1 14 grader, nordlig vind 8 meter per sekund. Och Ajos 15 grader, nordlig vind 7 meter per sekund, mulet, sikten 20 kilometer. Och där sätter vi punkt för dagens nyhetssändningar här i Radio Vega. Vi är tillbaka med mera nyheter igen imorgon bitti klockan 6. Tills dess kan du alltid följa med de aktuella nyheterna på vår webbplats. Jag heter Ellen Es och önskar er en trevlig fortsatt kväll.
6: Vilken är den bästa spelningen du någonsin har varit på? Vega älskar konsertminnen den 17 juni med startklockan 17.30. Dela med dig av dina bästa konsertminnen på svenska.yle.fi eller i direktsändning. Följ med oss via Arena-streamen, delta i chatten och framförallt lyssna på oss i radion 17 juni med startklockan 17.30 med Magnus och Nicke i studion. Yle.
7: Ordet läcker. Hej hej och välkommen till Ordet läcker. Här tar vi ett ord och klär av det från topp till tå och ser vad som gömmer sig under ytan. Ofta finns där oväntade saker och överraskningar. Ibland nämns saker som du känner till från förr, men du kan inse överraskande samband. Och vad är det? Det är cool! Det är därför vi gör det. Tolkningar, historia, betydelser, berättelser, erfarenheter. Sånt blir det än en gång idag. Jag heter Kike Bertel och med som gäst idag är skådespelaren Herman Nyby. Välkommen!
8: Tack så mycket.
7: Hör du lär ha tyckt om Spice Girls som barn, eller?
8: Ja, det stämmer. Ja.
7: Speciellt Scary Spice. Varför var Scary Spice din favorit?
8: Oh, jag tyckte Scary Spice. Alltså, jag gillar ju alla. Jag var ganska faktiskt inbitet Spice Girls-fan i lågstadieåldern. Och kanske nu ännu. Men Scary Spice, vet inte, hon var inspirerande eller något så här farligt faktiskt,
7: ja,
8: med henne.
7: Attityden kanske?
8: Attityden och just att hon bara så här wow.
9: Det var hon.
8: Melanie B.
7: Melanie B. Ja, det fanns Mel C och Mel B. Mm. Och hon var Melanie B. Mm. Ja. Och välkommen också producent Nina Sederlev.
9: Ja, hej. Jag tog lite ordet här för att jag blev introducerad heller.
7: Ja, men absolut,
9: man blev så
7: ingenting
9: intresserad av det här, ja. Spice Girls.
7: Hör du, Nina, har du hört om Karisborna som skulle till Åbo på strippklubb?
9: Karisborna? Det har jag nog inte. Nä. Åbo.
7: De stannade halvvägs i Salo för de såg en skylt. Nakit, 4,50.
9: Det var bra.
7: Du har inte hört den förr.
8: Nej, jag har inte hört.
7: Mycket bra. Vi ska prata om det här ordet idag. Naken. Ett adjektiv. Att inte vara påklädd. Kan också gälla en enskild kroppsdel som är bar. Till exempel ett naket ben. Det kan också vara något som saknar ett skyddande eller delvis täckande hölje. En lägenhet utan mattor har nakna golv. Och så kan det syfta på att något är utan oväsentligheter. Då du berättar ärligt hur något är ställt, utan extra krusiduller, ja då berättar du den nakna sanningen. Synonymer: utan kläder, bar, oklädd, avklädd, i bara mässingen, i naturtillstånd, blottad, näck. Hårlös, utan fjädrar, ofjädrad, illa utrustad eller försedd, skallig, avlövad, obevuxen, skoglös, tom, kal, obetäckt, enkel, osminkad, ohöljd, öppen, obeslöjad, avskalad. Etymologi: nakin, näkin, nakun, nakutter, nakuder, nakvider på fornsvenska. De två sistnämnda versionerna påminner mycket om den fornnordiska versionen nokvider. Nakvadas på urgermanska, varifrån vi får bland annat naked på engelska, nakt på tyska och nakt på nederländska. Allt ska ha föregåtts av urindoeuropeiska förledet neg, varifrån bland annat uritalienska nogedos kommer, som i sin tur gett upphov till nudus på latin, varifrån bland annat franska nu och engelska nude kommer. Idiom, ordspråk, citat. Några idiom nämndes i förbifarten, till exempel synonymet i bara mässingen, som betyder helt enkelt naken. Bakgrunden är sannolikt försilvrade mässingsföremål, där försilvringen mer eller mindre har nötts bort, så att mässingen skiner igenom. Den är naken, utan sitt silverhölje. Men har du talat för nakna väggar någon gång? Det innebär att du hållit ett tal i en lokal utan desto mera publik. Och här kommer någon spritt språngandes naken. Ja, det betyder att någon är helt naken. Ofta i en oväntad situation. Då du kan se något utan hjälpmedel, som mikroskop eller kikare, så kan du se det med blotta ögat, som på engelska uttrycks visible to the naked eye. Vidare till ordspråk. Naken kvinna driver nöden att spinna. Det här är antagligen en till version av nöden är uppfinningarnas moder. När man verkligen behöver något, hittar man ett sätt att skaffa eller skapa det. Nakna kommer vi hit och nakna fara vi hedan. Det här ordspråket har sina rötter i Bibeln, närmare bestämt Jobs bok, där Job säger: naken kom jag från min moders liv och naken ska jag vända åter. Det vill säga, vi föds utan några materiella ägodelar och vi dör utan att kunna ta med oss några ägodelar. Den nakten kan man nicht ausziehen, sägs på tyska. Det vill säga, den nakne kan man inte klä av. Eller, av den nakne kan man inte ta skjortan. Det går alltså inte att ta något av den som inte har något. På engelska sägs: if every bird takes back its own feathers, you'll be naked. Och det handlar om äkthet, plagiat och att bygga sin framgång på andras meriter. Ordagrant översatt blir det: om varje fågel tar tillbaka sina fjädrar är du naken. Det finns ett idiom på svenska som motsvarar innebörden, och det är att smycka sig med lånta fjädrar. Över till citat. Att vara naken närmar sig att vara revolutionär. Att gå barfota är bara populism. Så skrev den amerikanska författaren John Updike i en essä med namnet Going Barefoot on the Vineyard, som publicerades i New York Times under sommaren 1980. En till amerikan, fritänkaren, författaren och advokaten Robert G. Ingersoll har skrivit följande i essän Art and Morality, publicerad i hans egen essäsamling år 1900. Det är en oändlig skillnad mellan nakenhet och att vara avklädd, mellan det naturliga och det blottade. I närvaron av den rena omedvetna nakenheten kan inget vara mer föraktligt än de former som bär på antydningar och anspelningar om klädnad, förevändningen att exponera och misslyckandet att dölja. Det avklädda är vulgärt. Nakenheten är ren. Och så den serbiska performanskonstnären Marina Abramović, som sa följande i en intervju för den brittiska tidningen The Guardian i oktober 2010. Citatet har att göra med hennes bakgrund som konstnär i det kommunistiska Jugoslavien på 1970-talet. Jag förstod att jag kunde göra konst av nästan ingenting. Av vardagliga saker. Eld, vatten, min egen kropp. Det var det enda området som var fritt, för regimen kunde inte kontrollera det. I samma ögonblick du använder din nakna kropp är du politisk. Det är ett ställningstagande. Ordet i ordet läcker alltså naken. Och då blir man ju nyfiken. Har du, Herman, någonting kanske att tillägga till vad som hördes nyss? Var det någonting du fastnade för?
8: Det var jättemånga intressanta saker som kom fram. Det är ganska i början att någon av de här synonymerna, eller vad det heter, men öppen gillar jag. Och sen förstås jobbar jag själv med scenkonst, så det här Marina Abramović citatet, så
7: det är bekant.
8: Det är helt bekant, ja, ja.
7: Just det där med att kroppen kan vara politisk när man tar av alla kläder. Vi kanske återkommer till den nu.
8: Ja.
7: Ja. Nina, hur är det med dig?
9: Jag fastnade också för de här synonymerna. Det var ju mängder av synonymer. Och så började jag tänka att vad är min favoritsynonym? Eller lite sådär dialektala. Var det så att du nämnde naki?
7: Ja, fast det var egentligen i etymologi, för det är liksom nakin. Lever kvar i dialekter, men det är ju fornsvenska.
9: Just det, precis. Ja. För jag tycker naki talar man ju om sådär, eller jag åtminstone använder naki.
7: Ja.
9: Det är kanske mitt favorituttryck. Och sen tänker jag på det här med sprittis.
7: Sprittis?
9: Sprittsprångande naken.
7: Ja, de är jättenaken.
9: Då är man ju verkligt naken. Jag vet, kommer ni på något andra sån här, eller vad använder ni för ord? Eller säger ni naken, eller har ni något?
8: På min dialekt, jag kommer från Sund om i Österbotten, så då är det netchin.
7: Ja, netchin.
8: Netchin, ja. Och förstås blev jag direkt att tänka på näcken. Men också finskans nakupelle.
7: Ja.
8: Det är som en sån här clown att göra.
7: Har du hört om netchinsip?
8: Netchinsip.
7: Ja.
8: Jag
7: läste om det här ordet i ordbok för finlandssvenska folkmål, och det finns alltså netchinsip, det är kanske Munsala område främst, men alltså det är också det är som nakupelle. Det är liksom småbarn som är utan kläder.
9: Är det liksom sip? Är det barnet som är sipp?
7: En naken sippe.
9: Sip, okej.
7: Okay. Jag vet inte vad det sippe är där.
9: Men sen börjar jag också fundera på det här med, eller jag kommer att tänka på kejsarens nya kläder.
7: Ja.
9: Jag såg framför mig den här nakna konungen, vet ni, med någon
7: H.C. Andersen
9: på huvudet. Ja.
7: Ja, den sagan.
9: Det är ju också en sån här ganska, hur ska jag säga, intressant liknelse där, eller vad man nu ska kalla det. Ja. Att man på något vis talar, ja, alltså sagan går ju ut på helt enkelt att hur var det nu egentligen?
7: Alltså det är så att den här kejsaren har beställt så fina kläder och han luras till att han har, det är så fin väv att den syns inte, men alltså det, ingen ser den egentligen, men alla påstår att de ser den för att de är kanske lite rädda för kejsaren och de vill inte se dumma ut inför alla andra att jo, det är jättevackert, tills det är ett barn som säger men han har ju inget på sig!
9: Just det, så var det. Jag tänkte, ville de lura honom eller var det bara kanske den där rädslan? Hur som haver, så det är ju också en ganska intressant liknelse att man har kläder men ändå har man inte.
7: Jag hade några intressanta synonymer till här som inte kom med i introt, men det är väldigt sådär religiöst bibliska, kan vi säga. Alltså, man kan säga i Eva-kostym, i Adams dräkt som Gud skapade en,
10: i paradisdräkt.
9: Just.
10: Så här. För tydligen var man ju netchen i paradiset.
8: No, man var netchen i paradiset, ja. Sen så... Ja, så hände någonting där. Ja.
9: Ja, så fick man lite. Först var det ett litet blad man skulle kanske täcka. Ja. Och sen var det något annat. Och nu har vi ju, nu är vi ganska mycket påklädda.
10: Ja, jag tyckte det var intressant att det stod Eva kostym och Adams dräkt bland de här synonymerna. Jag vet inte, kan man inte säga Eva dräkt och Adam kostym?
9: Nu är kostym på något vis det här manliga. Och...
10: Ja, jag vet inte riktigt.
8: Tvärtom Eva kostym.
10: Ja. Ja. Jag har som ingen aning om det håller streck hela vägen det här, men det var liksom i den där källan som jag läste, så var det så här.
8: Just
9: det. Låter lite gammaldags.
10: Det låter lite gammaldags, men jag vet, jag har aldrig hört någon säga sådär, men det har ju hört, nu, det finns ju låtar som heter Your Birthday Suit.
8: Ja, ja, det är sant.
10: Ja. Mm. Men får jag fråga snabbt, brukar det vara skillnad på när ni använder ordet naken versus bar, eller ordet naken versus blottad?
9: Nej, när du säger blottad så tänker jag ju nästan på blottare.
10: Ja.
9: Och då är det ju någonting som någon blottar sig och då är det ofrivilligt för mig. Det blir en sån negativ konnotation.
10: Ja, det är väl det.
9: Men sen bar, no, rumpan bar, men nu kan man ju vara bar så det är annars också liksom, ja. Utan att ha något med kläder att göra, eller?
8: Jo, jo, kanske man är känslig eller liksom på något sätt ohöljd eller på något sätt autentisk kanske.
9: Ja.
8: Man är bar.
10: Jag läste att naken skulle syfta oftast, jag tror inte det här håller inte streck hela vägen, att naken syftar oftast på hela kroppen, men som sagt, man kan ju säga nakna armar eller nakna ben, det är inte jätteovanligt. Men alltså, oftast säger man ju nog ändå bara armar kanske, att det är en del av kroppen.
9: Ja, nu är min hjärna med. Bara absolut, ju inte säger man ju att här ska du gå ut med nakna armar. Det låter ju helt torrigt, men om man säger att om du har bara armar så kan du få kallt sen på kvällen.
10: Ja, men jag kollade det där, att nu förekommer nakna armar till exempel, men att det är ovanligare än bara armar.
9: Ja.
10: Ja, men det är inte fel. Så att säga.
9: Du går ut med naket huvud om inte du har mössan på vintern.
10: Ja, just det, barskalle. Det har ju jag. Hej, Nakupelle nämndes.
8: Nakupelle, ja.
10: Ja. Det valdes ju någon gång till det favorit finlandssvenska ordet, eller hur det var. Det var någon omröstning för något år sedan.
8: Ja, Nakupelle Ville.
9: Nakupelle
8: ja.
9: Ville.
8: Sosa Koppio också.
9: Ja.
10: Benny Törnros, om jag får be.
8: Benny Törnros, oj förlåt.
10: Ja, så inte Benny blir upprörd.
8: Man ska hålla tungan rätt i munnen här nu.
10: Ja.
9: Men det är jättepositivt alltså. Om du säger Nakupelle eller Nakupelle Ville, det är ju bara helt härligt.
10: Ja, det är något skojigt.
9: Där finns inget blottan skap i det.
10: Nej,

0: gå fritt och så ja.
1: Glatt.
2: Absolut. Det är frivilligt på något vis. Ja. Och det är naturligt.
1: Ja. Ja. Lycka.
2: Jag har ju förstås Benny Törnros och Naku Pellaville här.
1: Yes.
2: Oh,
1: yes.
2: Vi måste höra på det i ett program där man pratar om ordet naken.
3: Det är sommar, det är härligt. Solen lyser så förfärligt. Och på stranden där är ungarna igång.

stan. Han har ett eget badkar, Villes lilla buddy badkar. Och att leka vattenlekar Ville gillar. När han klämmer hörs ett plupp och

Han miss i nassen, när han tar på pyjamasen, somnar kramande sin lilla leksakshund. Sen han drömmer.

0: ordet läcker. Benny Törnros, Nakupelle Ville. Vi pratar om ordet naken i ordet läcker. Och jag ska nämna att nu har jag sett att när Nakupelle var uppe på tapeten, förutom hela tiden när man bor i Svenskfinland. Men det röstades alltså året 2015 till den finaste finlandismen i en omröstning som Hufvudstadsbladet ordnade. Och det var över 5000 röster med i den, så den är väl väldigt legitim, den omröstningen. Sen gjordes en till omröstning på Svenska Yles sidor och Nakupelle vann en gång till.
1: Okej, så den är ja. Väl ja.
2: Då har det nog en stark grogrund.
0: Vi har en stark relation, känner jag, till ja. Ordet Nakupelle, eller känslan av att vara Nakupelle. Och kanske det är barndomen som spökar där. Ja. Och sommaren.
2: Mm. Och sommaren, precis.
0: Ja. Ja, vi har alltså Herman Nybu här i studion. Han är skådespelare och har en del erfarenheter av att vara naken. Eller hur? Det har vi alla i och för sig, vi bor i Finland. Och Nina Sederlöf, förstås producenten, jag heter Kikki Bertel. Nu har du erfarenhet av vara
2: ja,
0: naken, Nina.
2: Vi är ju nog påklädda här i studion.
0: No, jo, det ska vi säga.
2: Men vi skulle kunna berätta att våra lyssnare som ja. Inte ser oss.
0: Nej, tänk om vi skulle ha sagt att vi inte har kläderna ja. På oss. Hur skulle vi ändra sin lyssning då?
2: Ja, hur skulle det månne bli där? Det kan ja. Inte vi veta, men det vet ni som är på andra sidan radiomottagaren.
0: Eller inte vet, eftersom vi avslöjar direkt.
2: Ja, vi kan ju luras. Det är ju det som man kan göra lite här i radio. Ja. Men jag tänkte på det här, vi var inne på det här, eller Kikki, du nämnde det här med att liksom den nakna kroppen lätt blir politisk och man gör politik av den, eller med hjälp av den nakna kroppen, ska vi säga. Herman, du i egenskap av skådespelare har ju erfarenhet att göra just det här. Du har varit mycket naken på scen och har använt den här den nakna sanningen, så att säga. Berätta lite, varför
1: no,
2: kommer det?
1: No, oj, det kommer från många olika håll, kanske just när du säger politisk eller sådär, kanske det har också under 1900-talet ganska en rötter i en slags feministisk tanke förstås, som att liksom själv ha rätt till sin kropp. Förstås finns det liksom trådar därifrån, men förstås alltså, allt som kanske går utanför normen så blir kanske per automatik politiskt, och det är kanske intressant för en konstnär. Kikki nämnde ju som sagt här i intro Marina Abramović att just performancekonsten liksom sen 50-60-talet har ju använt sig mycket liksom, det finns en liksom del av performancekonst som kallas body art, där man just använder sin egen kropp på något sätt som duk eller projektionsyta eller liksom material för konsten, så från någon slags sådana tankegångar, idéer hade väl kommit in också i teaterkonsten.
2: Är det något speciellt? Du har varit i många verk, så har du varit då, eller behandlat det här med nakenhet ur olika perspektiv, eller varit naken på scenen? Eller?
1: Nu kanske jag har mer varit naken än att vi har behandlat, utan det är mest det. Att vi har varit, men det har inte varit det där ämne eller tema. Kanske.
0: Behandla andra saker genom nakenhet?
2: Ja.
1: På något sätt, ja.
2: Kan du ge något det. Exempel? Liksom? Vad?
1: No,
2: ni har velat föra fram, eller du?
1: No, kanske vad vi har velat föra fram. När du säger ni, så jag ingår ju ett teaterkollektiv som heter Four Floors of Horse. Men vi har kanske, just fast vi har ordet whore i vårt namn, så det handlar inte egentligen om någon sexuell nakenhet, måste kanske här säga, utan till exempel att vårt magisterslutarbete från teaterhögskolan, alltså den här konstnärliga delen, hette Niksavuori. N-I-X-X-Avuori.
0: Ja, istället för Niskavuori.
1: Istället för Niskavuori. Jag behandlar liksom kvinnorna från Niskavuori av hela Vuolijoki. En nationell identitet. Den hade liksom, vi hittade en doktorsavhandling av Hanna Wurten som hette De Frauen av Niskavuori. Imagining the Women of Niskavuori on the Third Reich Stage. Att den här pjäsen hade satts upp 38 på Hamburger Schauspiel som någon slags den här kulturellt utbyte. Och via det kom vi in på liksom de här, bilden av hur ser finländskhet ut när man sitter uppe på scen, och liksom via också kropp, att vi är alla ganska, nu vi har alla ljushy, vi är vita människor, de här lintottarna som det talas mycket om, Pellava-päiset, Tähkäpäät i den här pjäsen till exempel, att liksom via det, men att förankra det också på något sätt i våra kroppar.
2: Hur känns det att vara naken på scen och bli liksom, hur ska jag säga, jag menar, det är ju ändå många ögonpar som tittar på dig.
1: Ja, Jag måste säga att jag börjar kanske bli lite avtrubbad också. Efter 10 år i branschen, sen jag började teaterhögskolan. Och där också liksom den första kursen, grundar hette den, vi gjorde en pjäs av David Hare som heter Det blåa rummet, där det också var liksom inskrivet att i den scenen som jag gjorde med mitt arbetspar att vi skulle vara nakna, och vi gjorde liksom ett val att testa, och där var det också inskrivet, vilket ju händer, att liksom redan då börja liksom undersöka hur känns det, och nu kan jag ju minnas att då till exempel var det ju en ganska stor grej nu, att liksom hur känns det nu, och liksom också vår professor uppmanar oss till exempel att vi ska liksom hoppa med öppna ögon, att man inte liksom bara gör något så här utan att tänka sig liksom för eller känna efter under processen. Och nu var det förstås liksom jag själv som liksom, nu är jag överviktig, där kommer liksom den här kroppsbilden kanske mer för mig då, än att det skulle vara liksom en moralisk fråga om något som är privat, eller liksom att jag skulle ha någon liksom något som kommer från någon teologi eller så här liksom, för mig personligen att det var liksom den här kroppsbilden kanske som jag fick dem möta mig själv liksom, och ha jobbat liksom med mig själv först på något sätt.
2: Just det. För det är ju inte hemskt lätt att stå, jag menar naken, vara naken fram, även om vi har en ganska öppen, hur ska jag säga, naken kultur i och med kanske bastun i Finland och så här, men nu är det ju ändå ganska...
3: Men att stå ensam eller tillsammans med en eller två, det är en annan sak om man står i grupp och alla är nakna.
2: No, det är sant. Ja. Och sen är det ju annat, står man på scen eller är man i en simhall, liksom, en bastu där.
1: No, det är ju, det där liksom, att det är på scen gör ju också, och ena sidan att man liksom verkligen blir påtittad, men så blir man ju också verkligen påtittad, att det är den där performativa liksom, det driver ju nästan som en lite, nämligen inte lite så här kostym eller en, på ett sätt liksom, att det är liksom en grej då också.
2: Ja. Och sen är det ju inte Herman Nyby på scen kanske, eller?
1: Jag kanske hålla med om det, att även om jag är under eget namn och det kanske blir personifierat till mig eller till oss, eller, det är ju också varför vi verkligen tycker om att vi har ett kollektiv där vi undersöker de här sakerna, att det blir lite mindre personifierat till oss som personer och skådespelare, och vi gör ju liksom alla freelancer och gör andra grejer också, att jag tycker att det är liksom något positivt i det, att för att det på något sätt, när man är skådespelare så handlar det ju inte egentligen om mig, utan det skulle kunna vara vem som helst.
2: Ja, precis.
1: Mm. Och det tycker jag är det där intressanta.
2: Ja. Just nu är du aktuell i pjäsen Fat Romeo och Juliet som då gästspelar på teater Virus. Och ni har nu i höst, men det blir också tilläggsföreställningar i januari, har jag förstått det här.
1: Ja, det har varit
2: bra efterfrågan. Hur mycket naket är det här?
1: Det är en föreställning som jag har gjort tillsammans med Nina Hasiasluoma, och vi är lite nakna, men vi är inte jättenakna, men där är ju, vi är båda överviktiga skådespelare och liksom behandlar ämnen om representation och liksom har gått lite tillbaka i teaterhistorien och hur ses liksom feta kroppar, och då kommer man ju liksom in på just kropp och nakenhet och vad ses som något, just via Romeo och Julia, att vad ses som något som man kan liksom åtrå eller älska eller liksom bli kär i, vad har vi för fantasi kring det, som någon slags kollektiv fantasi, så vi är nog lite nakna, men lite sådär olika delar syns i olika scener,
2: just
1: om vi säger
2: det.
1: Så
2: just det.
3: Jag måste fråga annars på tal om nu personer som man kan se nakna framför publik. Vet ni vem Mark Roberts är?
2: Ser mig inte något.
1: Det låter lite bekant, men nej.
3: Han är antagligen världens mest aktiva nakenrusare. Alltså en streaker, som det heter på engelska. En viuhahtaja på finska.
2: Okay.
3: Enligt tidningen The Guardian, som hade en artikel om det här fenomenet överhuvudtaget för nästan exakt ett år sedan, det var i november 2024, hade Mark Roberts, som fyller 61 år i december, gjort sammanlagt nakenrusningar då, eller streaks, under sitt liv. Vad var det, 580 Någonstans i de trakterna.
1: Aha.
3: Det är jättemycket.
2: Men alltså, är det här någon slags performance också? Eller no, varför gör han det här?
3: No, han ser sig själv faktiskt lite som en performanceartist.
2: Okay.
3: Och han börjar sin så kallade karriär 1993. Han är hemma från Liverpool i England. Men just då så jobbar han i en bar i Hongkong. Han var där i baren då en grupp överförfriskade män kom in i baren och berättade ivrigt att en kvinnlig streaker hade sprungit in på plan under semifinalen i Seven Nations rugbyturné. Seven Nations är ju det här en sån här stor grej i alla länder där man spelar rugby. En internationell turnering, och det pågick i Hongkong just då. Och Mark, som jag tror hade ledig kväll den kvällen, jag tror faktiskt han var inte helt nykter. Han blev stå på sig och sa att vem som helst kan göra sånt. Och barens ägare sa då, okej, då kan du göra det imorgon när det är final. Och Mark sa ja, men hade inte en tanke på att han skulle på riktigt göra det. Men nästa dag så blir han väckt av sin kompis Harry, som har kommit för att hämta Mark till rugbyfinalen. Och de åker dit, och i finalen möts Sydafrika och Nya Zeeland, och alla hans vänner väntar nu att Mark ska göra precis vad han har lovat. I publiken fanns 65 000 åskådare, och det var full fest på läktarna tydligen. Så han rev av sig kläderna och sprang ut på planen. Nu kunde ingen säga att han inte har gjort som han lovade, men så hände någonting. Allt stannade upp, beskriver han det som. Och så plockar han upp rugbybollen och springer över hela planen och gör så att säga poäng mot Nya Zeelands lag. Och sen när han sätter ner bollen mellan målstolparna så exploderar hela arenan.
2: Jag har säkert sett något klipp i TV.
3: Ja. Och han beskriver det som att hela arenans energi träffar honom direkt. Det är som att öppna en dörr till bastun. Det bara boom! Plötsligt så här. Han var som en hjälte under ett fylleslag. Kvinnor kom och kysste honom efteråt. Killar hällde hyllande öl över honom. Sedan blev han eskorterad ut från arenan. Men en kompis tryckte ett nytt passerkort i handen på honom. Så snart var han inne igen. Och då mötte han en kvinnlig vän som frågade om han kunde ta henne upp på hans axlar. Och han är naken och hon visar brösten och du springer in på plan.
1: Okay.
3: Och han är, men hur ska jag göra det egentligen? Men vips hade de gjort det.
1: Okay.
3: Den här gången blev han arresterad.
1: Så, okay.
3: Men det här var som sagt bara början. Och Robert, som inte ens gillar sport, har sprungit in naken på bland annat Wimbledon-finalen, Champions League-finalen, Super Bowl. Han argumenterar starkt för att det han gör är komedi, lite i stil med Benny Hill eller Monty Python. Inte oanständigt beteende. Hans mest vågade streak var Super Bowl 2004. Minns ni någonting från Super Bowl 2004?
2: Någonting alls.
3: Om jag säger Janet Jackson.
1: Ja,
2: det var, ja. Och det var hennes bröst kom av misstag.
3: Ja. Nipplegate.
2: Ja. Aj, jo. Hon fick ju jättemycket skit för det. Hon blev ju nästan alltså,
3: ja.
2: Idag talar man väl om cancelad. Liksom.
3: Ja, hon blev lite cancelad
2: alltså,
3: där.
2: Hela hennes karriär påverkades ju negativt av det här.
3: Och kanske misstaget var att inte erkänna att det var med flit. Att de försökte ju täcka över det.
2: Ja,
3: att
2: var det med flit?
3: Att jag tror nog att det där, om det där var en mocka så nej. Det var nog en välplanerad mocka.
1: Det var liksom lite väl juveler på
3: ja.
1: Bröstet.
2: Ja, precis.
3: Men jag tror att idag skulle det gå. 2004 så gick det inte. Och de började med en massa ursäkter istället, PR-folket. Och det funkar inte så bra. Men hur som helst, ingen kommer ihåg att Mark Roberts sprang in naken. För att Nipplegate hände.
1: Okay.
3: Samtidigt var han också väldigt förberedd på att det kan gå illa eftersom han gör det på Super Bowl i USA. Han tänkte att han kanske kan bli skjuten.
2: Jag tänkte också att alltså jag skulle kanske vara lite rädd om jag skulle ha tänkt något sådana grejer. Göra streaks på någon fotismatch eller whatnot. Så jag skulle kanske tänka mig att jag kan bli lite... Man kan bli mörbultad av någon ordningsvakt som drar ner en. Liksom.
3: Ja. Men alltså på basen av den här Guardian-artikeln så har streaking så gott som aldrig med sexualitet att göra. Och nästan alltid med adrenalin, humor och väldigt ofta protest faktiskt. Att det, ofta har folk skrivit saker på sin kropp som man ska läsa. Eller så är det en ursäkt som det stod en gång. Men jag ska nämna att nakenrusningsfenomenets storhetstid var 1974. Då blev det en fluga på amerikanska universitet och en man sprang naken på Oscarsgalan det år bakom ryggen på skådespelaren David Niven som höll på att presentera nästa stora filmpris. Sedan sa han någonting roligt om shortcomings om den där killen som hade just sprungit. Så alla skrattade och tyckte det var jätteroligt. Men idag har streaking minskar i popularitet, dels för att tv-kanaler vägrar visa det, vilket minskar effekten om man vill protestera, och dels för att nakenhet blivit så vanligt i samhället att det är chockvärde och oskyldigheten har lite försvunnit i det hela.
2: Är det nu sen så roligt?
3: No.
2: Eller vad säger skådespelaren som ändå så här seriös? Ni har ändå seriös tanke liksom kring
1: seriös,
2: det
1: här. Seriös skådespelare.
2: Seriös skådespelare.
1: Det här kanske det här att nakenhet i humorsyfte kanske har just lite gått ur tiden. Jag tror att det,
3: det är för
1: kanske
3: vanligt. Chockvärda försvunnit.
1: Ja, jag tror det. Det är, så, det är inte så jätteroligt. Liksom,
3: jag kan ju säga att då jag studerade så fanns det en utmaning. Det fanns ett hus där man skulle bara bastu och sen var det en utmaning. Man skulle springa runt kvarteret naken och det där är jättevanligt i studiekretsar.
1: Ja, just då klädsträckor gör det väl en
3: ja,
1: del väl
3: precis.
1: Vanligt.
2: Ja, ah, att man ska klä av sig och göra något. Ja,
1: ja,
2: precis.
1: Ja, precis. Kläder, ja. Ja.
2: Men det har ju ändå lite, liksom, det har ändå någon, jag vet, har det nog poäng sen det då, men no. Så tänker jag på det här med klädpåkar, det är ju också sådana som man spelar kanske i studiekretsar eller det är lite spännande, man tar av sig en klädesplagg om man förlorar och så kanske man sitter naken eller halvnaken, man kan vara halvnaken också.
3: Det finns en annan orsak varför det var stort 1974, det kom en låt som handlar om det här. En låt som heter The Streak av countryartisten Ray Stevens. Och den blev faktiskt etta på amerikanska Billboard-listan.
4: Hello everyone, this is your Action News reporter with all the news that is news across the nation on the scene at the supermarket. There seems to have been some disturbance here. Pardon me sir, did you see what happened?
5: Yeah, I did. I was standing over by the tomatoes and here he come, running through the pole beans, through the fruits and vegetables, naked as a jaybird. And I hollered over to Ethel, I said, don't look, Ethel! And it's too late. She'd already been incensed. He comes.

0: Ordet läcker. Ray Stevens med en stor hit från 1974, åtminstone i USA, det vill säga The Streak, som handlar om naken rusning. Och ordet i ordet läcker idag är naken. Och jag skulle kunna nämna lite mer om fenomenet naken rusning, att springa naken, alltså streaking. Att springa naken genom en offentlig plats, det är ju det handlar om. Det blev populärt på 70-talet, men det är ju alltså mycket äldre än så. En av de första dokumenterade fallen, åtminstone i Amerika, involverar en man vid namn George William Crump. Och överraskning, överraskning, han var student på Washington and Lee University. Det heter väl Washington College idag i Lexington. Det är väl där på östkusten. Och även om hans motiv försvann med tiden, så stängdes han av i en termin efter att ha arresterats för att ha sprungit naken genom sin universitetsstad året 1804. Men han blev senare läkare och kongressledamot i Amerika, så att det gick nog helt bra för honom. Men jag, Kikki Bertell, sitter som sagt inte ensam här i studion. Sällskap finns här av skådespelaren Herman Nyby och förstås producent Nina Sedelö.
1: Jag tänkte på det här när vi talar om konst, och Herman, du har som sagt bearbetat det här nakenhet via konsten, om man säger så. Så ett sätt är ju också, jag snubblar över den här Spencer Tunick. Jag vet inte om ni minns honom, som, alltså han är en amerikansk fotograf som är känd för sina storskaliga fotografier där han, eller så installationer kan man kanske kalla det också.
0: Han har varit i Helsingfors?
1: Han har varit i Helsingfors, ja, år 2000. Han har alltså hundratals, kanske till och med, jag vet inte, tusentals, men hundratals åtminstone nakna människor som han sätter i olika konstellationer.
0: I miljöer?
1: I miljöer, ofta kända platser.
2: Mm. Just det. Mm.
1: Och här i, han besökte Finland två gånger, alltså, eller 2002 alltså var han. Aha, i Finland. Okay. Då, första gången då när han fotograferade flera hundra nakna människor vid Havis Amanda i Helsingfors. Mm. Och där sprang en massa nakna människor. Han började väl den här fotosessionen någon gång femtiden på morgonen. Och där sprang det förbi presidentens slott, liksom massa nakna människor. Och det här var ju lite kontroversiellt förstås. En del tyckte att det här nu inte alls passade sig, medan han tyckte att hej hallå, det här är liksom en... Det handlar mer om nakna människor liksom. Det är att utmana vår uppfattning om nakenhet i det offentliga rummet, och liksom det handlar om annat också. Sen var han i Kuopio också här 2003. Jaha. Kom han till Kuopio för en fotosession. Vad tycker ni om det här? Hundratals människor i något. Ofta ligger det, eller det finns olika förstås, men Havis Amanda så låg det på något vis, tycker jag, på gatan och så här där runt omkring.
2: Och spännande i relation till Havis Amanda som ju också
1: exakt,
2: är naken.
1: Exakt.
0: Och som var kontroversiell på sin tid.
2: Ja, också, ja.
0: Ja, jag tycker en bra plats att genomföra ett sånt verk på.
2: Jo, ja, jag tycker också.
1: Och han har väl också, jag tänker på byggnader och överlag, liksom den där, att han kan skapa de här kontrasterna just med stela byggnader, något som han har liksom mera elementaktiga grejer, eller just Havis Amanda. Det finns ju massa olika platser han har liksom använt som, vad ska vi säga, plats eller bakgrund, ja, för sina installationer och fotokonst. Men det är ganska intressant.
0: Sen är det ju intressant att det är ju som sagt inte en eller fem modeller utan hundratals.
2: Ja, det blir den här massan och den här liksom, kanske det blir något... Det blir liksom, man blir större än sina delar.
1: Precis.
2: På
1: något sätt.
0: Ja, ett kötthav.
2: Ja.
1: Sen har man ju använt också det där, jag menar just vi är inne på det här med politik, så det finns ju den här gruppen Femen, som är en sån feministisk grupp grundad i Ukraina någon i slutet av 2000-talet, och där de då är berömda för sina topless-demonstrationer, kvinnor då, som skriver kanske politiska budskap på bröstet och det där, de protesterar det mot patriarkatet.
2: No, patriarkatet, ja, de har varit också i och för sig kontroversiella liksom för sina, att de liksom motsätter sig till

0: exempel burka och hijab, att det blir ju också liksom den här politiska, att det är liksom att det är på något sätt den här kroppen, kvinnokroppen, att det är den för avklädd så är det fel, och är den för påklädd så är det också fel liksom. Mm. Men att de har ju varit också i liksom blåsväder eller vad man ska säga, eller liksom kritiseras också för att vad det är de
1: egentligen. Ja, just det. Jag tänkte på det här med kanske det här att sexualisera och försöka sälja öl. Minns när vi hade de här topless?
2: Snackar vi 90-tal?
1: Vi snackar 90-tal.
0: Ja, det låter som 90-tal.
1: Alltså, vet du, på pubbar och så här. Och det fanns topless frisörer och
2: allt möjligt. Ja, strippande kom överallt.
1: Alltså det blev lite, ja, jag vet inte. Men jag tänkte, Herman, på det här när du sa, du nämnde påklädd och avklädd och kultur. Så det är också jätteintressant att om man tänker på det här som är då helt intäkta i, vad heter det här? Nu är det burkan som är det här, nu kan jag inte utan till det här.
0: Burka har det här nätet, niqab syns ögonen.
1: Att då är man ju väldigt täckt. Och sen har vi våra västerländska kulturer som vi går i ibland går ju folk i bara shorts och en topp på stan.
0: Eller på sommaren utan övre del, alltså män kanske. Eller,
1: ja, exakt, barbröstade liksom. På, ja. Män. Att här är ju också en jättestor skillnad på hur vi ser på nakenhet.
0: Och just den här också könsidentitetsfrågan, just att det är liksom, det är ju okej med topless män i vår kultur liksom här, att det är ju kulturellt betingat ju jättemycket också, till exempel bastukulturen i Finland eller Tyskland, att går man här, går vi ju ändå lite oftare könssegregerat i bastu även om vi är nakna, och i Tyskland så är det ju, åtminstone i min erfarenhet, mer vanligt med att alla går tillsammans nakna.
1: Ja. Du har bott i Tyskland, eller du har varit på utbyte i Tyskland, var visst var det så?
0: Ja, ett år i Gießen utanför Frankfurt am Main, och sen har jag bott lite i Berlin i perioder, kortare perioder. Jobba där.
1: För att hela den här nudismen och turiströrelsen kommer ju egentligen från Tyskland.
0: Ja, det är väl så.
2: Och är det kanske främst norra Tyskland? För jag har en känsla av att södra Tyskland, som är väldigt katolskt, har en liten annan inställning.
0: Ja, och vad jag har förstått så var det också liksom just den här FKK, fria körperkultur, liksom fri kroppskultur eller vad man ska säga, och var också liksom i Östtyskland liksom, att den här liksom passar ihop med socialismens ideologi, och liksom att vara fri och liksom utan bojor på något sätt liksom.
1: Och motverka klasskillnader och utmana och förändra gamla normer, har jag förstått, att den här typen.
0: Det, ja, och nu har vi lite det i Finland haft också liksom, att på bastulavan så är vi alla samma eller lika. Ja. Där är det liksom, där är vi nakna.
2: Ja. Här är en sak som då man pratar om bastukultur, finsk bastukultur, åt utlänningar så säger man sådär, ja, vi är alla nakna hela tiden. Det stämmer ju inte.
0: Nej, det gör faktiskt inte.
1: Nej, och jag tänker på det här med koder och sociala liksom sammanhang. Så det här med nakenhet kan ju också förknippas ganska starkt till skam. Och jag menar, kommer du till en kultur och du inte har koll på i synnerhet sådana här nakenhetsregler, så jag menar, du kan ju blamera dig ganska fatalt.
0: Ja.
1: Och sen kan man tänka sig, är det så farligt sen då? Och det här med kroppar också, det blir ju så jätte, när sexualiseras förstås, men just det här med att alla kroppar ska se lika ut, du ska vara smal och du ska ha stora bröst och bla bla bla när du är kvinna, och du ska ha en sixpack när du, liksom, förstår ni, de här stereotypierna? Men ändå är ju människokroppen är väldigt olik och inte alltid så vacker heller.
0: Nej.
1: Inte ser man ut som de här modellerna, hemskt få av oss.
0: Nej. Ändå liksom i det där, att vi är så olika, och just det blir det där vackra, tycker jag också, liksom i kroppen. Att även om inte liksom passar in i den här
1: normen
0: eller vad man ska säga, som ju också är, det är ju, de flesta ser ju inte ut som normen, men det är ju som är normer oftast. Men liksom ändå hitta det där vackra i att vi alla är olika och fina på vårt eget sätt.
2: Men Nina, hör du brukar ju ha nyheter med dig. Har du något den här gången?
1: Jo, jag har faktiskt en nyhet nu när vi var inne på det här med simhall och baddräkt och vad vi nu allt har talat om. Så här är en nyhet publicerad i Svenska Yle den 8/7/2025. Rubriken lyder: inget naken tvång i bastun i Lojo simhall längre, men Ekenäs tänker inte tillåta baddräkt i simhallsbastun.
2: Mm-hmm.
1: Och då tar man just fasta på det här att många känner sig helt enkelt obekväma med nakenhet idag. Och framförallt just i simhallsbastur och så här, så allmänna utrymmen. Och därför har då Lojo simhall beslutat att det är tillåtet att bära baddräkt i bastun i stadens simhall. Och det gäller då uttryckligen simhallen Neidonkeidas i Lojo. Och traditionellt så, man har ju ända sedan barns ben fått lära sig att du måste ta av dig simpare när du går i bastun, för att det här kloret kan avdunsta och det kan vara på något vis liksom hälsovårdigt och så här. Och sen är det ju förstås hygieniskt att tvätta sig kanske då innan man går i bastun och framförallt i bassängen. Men man har nu i alla fall tyckt då att man ska stödja det här att folk ska kunna också bada med simdräkt på. Just för att folk kan ha olika orsaker varför de inte vill visa sig naken. Och samtidigt så bygger man också om duscharna i Lojo simhall så att den som att man kan tvätta sig också i så att säga lite i mera privata omständigheter, vilket ju kanske är en förutsättning för det här då, i synnerhet om man då vill ha tvättade människor i bassängen. Men Ekenäs simhall, så där överväger man inte ens det här, utan de kör med det gamla, vanliga, för de tänker att om det nu sen är just hälsovårdigt med klor, viss forskning säger att det nu inte skulle vara, att det är så små mängder att det nu ändå inte är det, men där kör man åtminstone med det här, vad ska vi säga, gamla traditionella sättet. Simdräkt av, tvätta, annars ut.
2: Det är intressant att det låter konservativt det där, men på ett annat ställe skulle det vara jätteliberalt. Det där med att näcka i bastun överhuvudtaget.
1: Ja, det är sant. Jo.
2: Men i Finland är det väldigt konservativt att du måste ta av dig baddräkten om du går i bastun.
1: Ja.
2: Medan sett det i USA, då är du antagligen superliberal.
1: Ja, no, precis. Sen jag tänker ännu bara på Ekenäs simhall, så tillvida har det ändå liten sån där, man kan alltså skaffa ett armband, ett blått armband som ger då personer rätt att duscha och basta med baddräkt. De har ändå en sån klausul där. Och det är då avsett det här armbandet för personer som av då hälsoskäl behöver hålla baddräkten på i duschen. Det kan skapa ångest, man kan ha något, jag vet inte hur, problem, vad man nu kan tänkas ha. Så det är åtminstone helt ok att det finns en sån här. Men vad tycker ni om det här? Jag kommer ihåg att åtminstone som liten i något stadie, som barn, kanske ungdom, så kanske det var lite så där att man kanske skulle ha velat hålla på den där baddräkten ändå i simhalsbastun med andra okända. Eller inte vet jag, vad har ni haft för? Har ni brytt er?
0: Kanske det skulle ha varit. Jag funderar ganska mycket på varifrån det här kommer nu. Och i och för sig också att varifrån är det, så här, är det någon slags ändå. Det här med att vara konservativt och liberalt, men är det någon, liksom ändå någon slags ny moralism? Eller varifrån är det sociala medier? Eller varför är det kanske just unga nu som liksom... Att det hör ju kanske till att man ska känna sig lite obekväm när man är i puberteten och lite ung. Eller liksom, att det har liksom i Finland varit någon sån här, man går med många generationer i bastun och man ser liksom från barn till 80-plussare liksom
1: olika
0: kroppar. Och det har liksom inte varit någon grej, men att det här liksom hade blivit en grej.
1: Bra fråga.
2: Gör man det till en grej?
1: Ja,
0: gör man det till en grej också.
1: Men nu för tiden, ibland upplever jag att saker och ting får inte vara hemskt obekväma.
0: Nej, det är väl det också. Ja.
1: Och jag vet att i vissa gymnasier har det faktiskt så att du måste inte gå och simma med skolan, utan du kan också visa till exempel ett kvitto att du har varit i en simhall och göra det på egen tid, så här har jag hört, just för att folk kan ha så svårt att gå och simma med en grupp med visa sig simpare.
2: Ja, det kan ju vara bra att uppleva obekvämhet någon gång, tänker jag. Bara för att vänja sig med tanken.
0: Kanske det, det är väl bra att inte bli tvingad att det där med kvitto, det låter ju helt, jag har inte hört om det tidigare, men att också att liksom kan man liksom ta upp det och göra det till en också en fråga då, att inte man löser det för lätt kanske.
1: Ja, precis. Eller, jag vet inte. Att man tvingar folk att lite gå igenom och fundera att varifrån här stammar det här och vad är det?
0: Ja, eller att man liksom har en öppen diskussion om det här.
1: Hej, vill ni höra om Lennart som klär av sig nakigar för en god sak?
2: Berätta om Lennart. Mm. Är han en nakenrusare?
1: Nej, han är inte en nakenrusare. Han gör det mer så här, vad ska vi säga, kontrollerat och stiliserat. Här skriver man
2: med smak.
1: Jo. Man skriver i Borås tidning den 4 januari 2025 och Sveriges Radio har också tagit upp det här. Lennart 81 klär av sig naken för en god sak, och den goda saken är då helt enkelt för att han vill uppmärksamma prostatacancer. Och det är då Lennart Alsin från Borås då som har deltagit i en sån här, eller han har låtit sig fotograferas i en kalender, Prostatacancerförbundets årskalender, där 12 män klär av sig nakna då för den goda sakens skull. Och det var så att Lennart för 10 år sedan så insjuknade han då i prostatacancer, och och han överlevde då, som vi kan förstå. Men han vill alltså helt enkelt hjälpa att sprida kunskapen om sjukdom. Och då gör det via den här kalendern och via, eller på det här sättet. Och han är alltså så gott som naken, ska vi säga. Men han skyler de privata delarna med en bukett syrener. Och så konstaterar han att det är ju bra om det blommar i grenen på sommaren.
2: Snyggt.
0: Snyggt och gott doftar det också.
1: Ja, så det här är ju lite skoj. Men han har ju nog sett sådana, hört om kalendrar där brandmän klär av sig. Och sådana som nu brukar ha tränade kroppar.
2: Men det lite det här, minns ni filmen The Full Monty?
1: Ja, men det var ju skoj. De skulle strippa de här arbetslösa killarna. Ja. Det finns en musikal också.
2: Det finns det, ja, precis. Mm. Och det var ju en stor film när den kom. Men nu minns inte längre, vad var orsaken till att de strippa? Var det någon välgörenhet som de höll på med där?
1: Det var arbetslösa, minns jag. Så skulle de ha en stor sån här kejka och hur det nu var. Men det var ganska skojigt.
2: Ja, kanske det var ursprungligen att de skulle tjäna pengar helt enkelt. För att de var helt enkelt arbetslösa.
1: Jag tror att det var någonting sånt.
2: Ja. Ja, filmtips här från Ordet läcker. Angående temat naken. Det är väldigt bra. Jag måste nämna en sak innan vi avslutar ännu det här så roligt. Ni känner ju till kanske att det här i antikens Grekland så pågick förstås olympiska spel.
1: Ja, de brottades naken. Var det så?
2: De gjorde allt naket. Allting.
1: De var ju riktiga nudistföregångare.
2: Ja, verkligen. Och det var ju, tydligen var det så att det var ett visst skede så blev det plötsligt naket. Det går olika berättelser om det här att det var kanske en meddelare i något långlopp som tävlar naken sist och slutligen och vann. Och sen började den här trenden sprida sig och sen var det alltid naket efter det. Men hur som helst så de olympiska spelen i antika var kända för att där tävlar, alltså karlarna, det var ju bara män.
1: Ja.
2: Det var, allting var naket, oavsett vilken gren du deltog i. Och det intressanta är då också att vissa saker som har sipprat in i vår tid, visst vi har olympiska spel men de är nog påklädda numera. Men vi har till exempel ett ord som gymnasium. Och det här är ett gammalt grekiskt ord. Och grejen var att gymnasium, ursprungligen då på grekiska gymnasion, det på latin det blev gymnasium, var bokstavligen en plats för att träna naken. Det var det ursprungligen i
1: på
2: Grekland. Ja.
1: Tänk om alla gymnasieelever i Finland skulle veta det här.
2: Ja, tänk det. Och det vill säga i antikens Grekland var det så. Sen när då de här mera pryda romarna tog över det här ordet, tyckte jag om att låna in saker från Grekland. Men det här med nakenhet var inte en så stor grej i romarriket som det var i Grekland. Så det lämnar man liksom bort. Men man kanske fortsatte träna och man fortsatte. Det var inte bara fysisk träning, det var intellektuell träning också.
1: Skulle man då också vara naken?
2: Säg bara. Ja. Men inte i romarriket. Men i Grekland.
1: Vi var pryda.
2: Till Zeus ära. Men sen under 1500-talet i Tyskland så var det ju en stor grej att plocka in saker från antiken. Det var allting från antiken. Det var fina grejer. Och då när man utvecklar en skola för hög intellektuell träning med fokus på klassiska språk så måste man kalla det för någonting. Och i Tyskland så, som det heter fortfarande, så blev det gymnasium.
0: Mm.
2: Men då syftar man alltså bara på den här intellektuella träningen. Och det var ju från Tyskland som man lånade in till det svenska riket en gång i tiden, 1600-talets Sverige som Finland var en del av. Så det blev också här då att kallas för gymnasium. Det som nu är då den där universitetsberedande skolan. Lustigt nog så i engelsktalande länder så har vi ordet gym. Mm. Och där syftar det ju bara på träning, sedan, fysisk träning. Men ingen där sysslar med det naket längre.
1: Ganska spännande. Den där kopplingen hade jag inte hört om tidigare.
2: Men alltså, vi ska ta och knyta ihop säcken här snart. Men innan vi ska avsluta så Herman Nyby, vår skådespelare. Vi vill ju veta, när är nästa chans man kan få se det på en scen?
1: Antingen med eller utan kläder.
0: Med eller utan kläder. No, våra föreställningar nu på Virus är slutsålda för i år, vilket ju är kiva, men vi har släppt 8 tilläggsföreställningar i januari, Fat Romeo and Juliet. Och sen faktiskt i somras så filmar vi in en film, Juuso Timonens slutarbete från filmregi på Aalto-universitetet. Så den kommer säkert att visas på olika ställen nästa år. Den heter Sekasauna. Och behandlar just det här lite ämnet. Där är den här huvudkaraktären som är liksom en ny partner som kommer med till ett kompisgäng.
2: Ah, vilken situation!
0: Ja, sommarstugan. Och det är den här första gången i bastun. Och just det här, ska han ha simpar eller inte? jätterolig kortfilm.
1: Alltså vad bra ämne för ja, en kortfilm. Verkligen. För det är ju någonting som berör ganska många av oss här i Finland.
2: Ja. Och det där skulle jag nog också, speciellt om det är mixed bastu då.
0: Det är mixed bastu, ja. Och det är den här att man kommer med till sin partner och träffar sin partners kompisar första gången och just det här liksom jätteigenkännbar situation.
1: Ja. Mycket bra, det här ser vi fram emot. Och blottad man är i den situationen. Ja.
2: Och då ska vi avsluta snart, för det ska jag säga också tack åt dig, Nina Sedler.
1: Tack.
2: Vi ska avsluta med en låt från 1942. Den heter Strip Polka, Take It Off, Take It Off. Det är intressant, det här är The Andrew Sisters.
1: Så du Strip Polka, inte Poker? Nej, det
2: polka.
1: Sa du polka.
2: Strip Polka.
1: Oj.
2: Ja, och det här är alltså en sång som gjordes till en musikal som hette Navy Blues, men censuren stoppade den från att vara med. Den var aldrig med sedan i filmen i sig. Men den blev ju väldigt populär bland alla soldater i andra världskriget. Mm. De amerikanska soldaterna. Strip Polka. Det handlar alltså om en person som heter Queenie, som är en sån här burlesk performansartist. Mm. Kanske är intressant, Herman.
0: Ja, jätteintressant.
2: Ja. Tack en gång för den här sessionen av Bordet läcker. Här kommer The Andrew Sisters.

0: Jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så
1: måste aktivera och sen, koreografi.
0: One, two, cha, cha, cha. Medan man ju nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara. Låt liksom höfterna tala, sådär.
1: En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
0: Det är ju så här med oss människor att ja, en är för babblig och en är för tyst och någon är lite för flirtig och någon är lite för sur. Och det här är ju kanske inte ens riktigt sant, utan det är ju fråga om självkänsla och skam. Det där med att man upplever sig vara fel på ett eller annat sätt. Och oftast är ju de här känslorna inte jobbigast då i stunden, utan det är inför den där festen som du ska gå på och där du vet att du kommer att behöva mingla och det kommer att vara jobbigt att hitta på någonting att säga. Eller sen vaknar du mitt i natten efter den där festen och kallsvettas för att du vet att du sa så mycket dumt på den där festen. Du har helt enkelt ett socialt komplex. En liten psykologisk term skapad av mig, faktiskt.
1: Ja, Eva Frans. Ni kan citera Eva på det här.
0: Den kända socialpsykologen.
1: Ja, nej, men det är sant. Jag tror att det är väldigt många som känner igen sig i det där. Liksom att man skäms för någonting som man har en tendens att göra då man är ute bland folk som ja, inte känns det klockrent. Att man just är lite för mycket eller för lite eller vad det nu sen kan vara. Och du fick ju Eva höra om det här. Det var ju det som var inspirationen till det här avsnittet, för du fick så här konkret feedback här för inte så länge sedan som vi satt och förundrades över.
0: Nej, det var tror jag oavsiktlig feedback här, men i alla fall det var en bekant till mig som skrev ett meddelande. Det här är en person som jag nog har känt ganska länge, men vi är nog inte hemskt nära bekanta på något sätt. Och hon skrev då till mig att ja, jag sitter här i min trädgård och jag har funderat en lång stund att vad håller grannen på med? För att det är någon kvinna som håller låda och skriker och skrattar och har sig och inte ger någon annan muntur. Och nu förstår jag att det är ju du som pratar i radio, att de har radion på.
1: Tack.
0: Och det hon lyssnade på var ju då podden, så rimligt minst måste, jag menar, jag brukar ju nog ge dig muntur alltid emellanåt.
1: Ja.
0: Så jag menar, jag tror att du var också delaktig i detta skrikande och pratande eftersom vi ju är två som för ett samtal. Jag brukar ju inte liksom föra monolog i den här podden.
1: Nej.
0: Men grejen är att jag tror inte att hon den här nu menar illa på något sätt. Jag tror att hon tänkte att hon skulle skicka jag vet inte varför hon skrev det. Hon trodde kanske att jag skulle tycka det var kul. Men det tyckte jag inte alls. Utan här trampar hon ju rakt in på det som är mitt sociala komplex. Att jag är ganska bullrig, skrattig och högljudd. Och just det här med att jag inte skulle ge andra muntur, det är någonting jag är paniskt rädd för. Att jag liksom ska prata över andra.
1: Ja. Alltså du är ju ganska bullrig och högljudd, men du är också en väldigt god lyssnare. Så att jag menar, det ena utesluter ju inte det andra. För att du tar ju dig tid att lyssna på folk om de har någonting att säga. Det känns som att du är en sån som verkligen hör vad man säger också.
0: Ja, det är ju trevligt. Ja, men det här är just då när jag vaknar på natten efter någon tillställning och kallsvettas, så är det ju alltid för att jag börjar undra att tog jag för mycket plats? Att pladdrar jag för mycket av mig själv, ställde jag tillräckligt mycket frågor och sånt här. Och någonstans så vet jag ju att jag gör ju nog det. Jag är ganska intresserad av människor, jag brukar ställa frågor. Och då när jag pladdrar om mig själv så är det ju inte för att jag tycker att jag är så otroligt intressant och jag älskar höra min egen röst. Det där får man också ofta höra om man är bullrig. Utan det här har väl varit någon sorts tarvligt försök till att göra folk bekväma och hålla på något sätt en diskussion igång.
1: Exakt.
0: Men sen i efterhand kan det här börja plåga mig.
1: Ja, men jag kan vara lite sådär också, vet du, att om ingen annan säger något så känns det som att man måste styra upp situationen på något vis.
0: Ja, precis.
1: Och där kommer väl mitt sociala komplex. Jag är en people pleaser av rang. Vet du, sådär att om ingen vill vara klassförälder, det är ju därför jag har varit klassförälder i typ 18 år. För att ingen annan ställer upp, så tänkte jag måste rädda det här nu. På
0: det blir alltid så jobbig stämning på de där föräldramötena. Ja. Så när Hanna säger, men jag kan ju förstås att lite mockarutor har väl aldrig dödat någon. Eller det beror på mockarutorna förstås.
1: Ja, hur många? Ja, nej, men det är sant. Men det är intressant det här, för att vi frågar er där ute också, att är det någon annan som känner igen sig i det här med att ha ett socialt komplex? Och ni var många som gjorde det, och vi har många brev också att ta del av idag.
0: Och ni var mest kvinnor, kan ja. Ju säga.
1: Någon man är också. Någonstans.
0: Här är nog någon enstaka man också, men jag tror att det där kanske också ganska talande. Att kvinnor kanske ännu mer är de som börjar ta på sig ansvaret för sociala sammanhang, medan män är lite bättre på att bara vara bekväma i sig själv. Att hör jag sån som jag är, och det var en trevlig fest eller det var en tråkig fest, men vad ska vi nu hålla på och fundera på dig efterhand?
1: Som tur var jag där. Det gjorde det lite bättre i alla fall.
0: Ja, en del män säger så.
1: Ja.
0: Mm. Men här har vi till exempel Kvinna 40 som har skrivit så här. Mitt sociala komplex är oversharing. Fast jag anstränger mig så ploppar alldeles för privata detaljer om mitt liv ur min mun. Jag försöker bara skapa bra stämning och visa att jag kan relatera till det som andra berättar, men det slutar ofta med att jag får konstiga blickar när jag igen har sagt någonting alldeles för privat om mig själv. Hur slutar man med det här? Jag vill ju bara att alla ska ha det bra. Och jag vet, det är en omöjlig ekvation och det är ju inte alls mitt ansvar egentligen. Och de där underliga blickarna är säkert till 99% i mitt eget huvud, men likväl kallsvettas jag om natten när jag tänker på dem.
1: Ja, du kvinna 40. Jag tror att det där är helt vanligt. Jag känner också igen det där. Jag kan vara så där att bara för att det inte ska bli tyst eller obekvämt så börjar jag prata en massa. Men alltså jag tycker det är härligt om man träffar människor som inte är så självfiltrerade och så kontrollerade hela tiden. Och jag tycker också att vi behöver ha överseende med våra medmänniskor ifall vi märker liksom att någon, okej, nu har den där sagt alldeles för mycket, att man lite försöker släta över det eller kanske leda in diskussionen på någonting annat, vet du, för att hjälpa den.
0: Men sen har folk hemskt olika gränser också för vad de är bekväma att prata med. Att jag menar, jag har en del bekanta som gladeligen kan komma med en liten rapport om hur magen funkar på morgonen.
1: Ja.
0: Och inte behöver jag nu nödvändigtvis veta det, men inte tar jag nu illa vid mig heller. Man bara säger, nej men vad trevligt att det är en god nattsömn och en välfungerande mage, det är en god start på dagen.
1: Ja, jag tycker redan att det vill jag inte veta. Nej.
0: Ja, då kan vi också säga tack, det där behövde jag inte veta. Då kan jag säga, ja, okej.
1: Okay. No. Okay. Ja. Vi går vidare här med följande brev som har kommit in från Mellanbarnet 35 som känner igen sig i det här med att vara en people pleaser och skriver att jag är absolut en 100% people pleaser. Jag tycker att det är på mitt personliga ansvar att se till att alla andra runt omkring mig har kul och njuter av tillvaron. Om jag mot förmodan skulle välja någonting annat och sätta mig själv först så har jag sån extrem morkis. Jag oroar mig också om att overshare och att folk tycker att jag är irriterande för att jag delar med mig och frågar för mycket. Jag försöker oftast hålla igen och inte vara så störande, vilket tar mycket energi och gör att jag hellre är på egen hand än umgås med andra. Skriver Mellanbarnet 35.
0: Mm, hon är lite en kombo av dig och mig.
1: Ja, verkar vara lite så. Ja, vissa är ju sådana. Man brukar på engelska kalla man väl dem för en loose cannon. Alltså att det är en sån kanon som kan släppa ur sig någonting. Precis egentligen när som helst.
0: Ja. No, jag tycker kanske en loose cannon är liksom ännu mer olämplig. Att en oversharer är kanske den där som pratar lite sådär, man sitter och kallpratar på jobbet och så börjar man lite prata om sina äktenskapsproblem.
1: Ja,
0: liksom sådär.
1: Och jag tycker att det är det härligaste. Då folk lite börjar lätta på locket och säga någonting som på riktigt betyder någonting. Så att jag tycker inte att det är oversharing. Jag är ju sådär att okej, nu kan vi lära känna varandra.
0: Jag minns då i tiderna när både du och jag var aktiva bloggare att det var en del som frågade mig att är du inte alltså, hur kan du berätta så mycket om dig själv? Jag menar, jag pratar ju mycket om mina känslor och mina funderingar och mitt mående och mina sjukdomar och sånt här. Och för mig, jag menar också i en blogg så var det ju jag själv som på något sätt bestämde takten och kunde redigera vad jag sa. Jag tycker det är viktigt att man gör det. För annars blir det ju just så där som Instagram är nu för tiden. Det är bara det polerade och vackra stillebenen och de snygga selfiesarna. Man behöver ju också skiten på något sätt.
1: Mm, absolut, jag håller helt med. Och det är ju där som man kan känna någon typ av kontakt med andra människor. Jag tror till exempel den här podden är ett ypperligt exempel på det. Att folk vill höra, fast man inte skriver in en endaste rad själv, så vill man höra andra berätta om sin egen skit. Att det finns liksom en tröst och ett sådant här kamratskap i det. Det förenar på något vis.
0: Så det är, jag vet inte om man måste overshare, men det är jätteviktigt att dela med sig.
1: Ja.
0: Också av skiten, tycker jag. Här har vi ett brev som jag tror att många kan känna igen sig i. Också jag faktiskt. Här står det så här. Mitt sociala komplex är att jag är totalt oförmögen att kallprata och mingla med folk. Jag får totalt tung häfta. För att jag ska kunna öppna munnen behöver samtalsämnena vara av djupare karaktär än vad folk i normala fall kallpratar om. Jag vill kallprata om kärleksrelationer, jordens undergång, röstningsstatistik i Eurovisionen och universums storlek. Ja, egentligen det mesta som inte känns lika ytligt som till exempel väder och vind. Och det här har lett till att jag drar mig undan sociala situationer och känner mig rätt så ensam, skriver. Jag kanske har autism. Ja, det var alltså signaturen det där sista. Det var inte
1: du som sa det.
0: Det var inte vår analys.
1: Nej. Jag förstår det där också. Carl pratar om kärleksrelationer, jordens undergång och röstningsstatistik i Eurovisionen. Jag tror inte att det är folk som räknar det här till Carl-prat, utan här behöver man vara insatt och engagerad. Och du är tydligen en sån som vill känna att det finns en mening med att prata om någonting. Att om vi bara pratar om ingenting, varför ska vi prata?
0: Jag har nog också svårt för Carl-prat. Dock vill jag säga att Eurovisionen är världens bästa kallpratsämne.
1: Ja.
0: För alla har en åsikt om Eurovisionen och de som hatar Eurovisionen vill extra mycket prata om Eurovisionen, har jag märkt av erfarenhet.
1: Där kan vi säga att ett mingeltips till sommarens fester.
0: Ja, men alltså folk blir så, jag tror att därför blir folk glada när jag dyker upp på fester, för att då kan de prata Eurovision med mig. De är så här, men vi vet om henne att med henne kan man prata om Eurovision, och så brukar det alltid bli en stor och spretig diskussion där jag får stå och lägga band på mig så jag inte börjar eurosplaina. Alltså i regelboken står det så här faktiskt, och det vet jag, för jag har jobbat med det här i 15 år.
1: Men jag tycker det är roligt.
0: Det är de är ute efter.
1: Alltså jag älskar ju det där ordet att eurosplaina, det har jag inte hört förr. Men
0: det har jag också uppfunnit.
1: Ja, jag tycker att det är ju jätteroligt att du kan berätta sådana saker som du vet som man inte vet själv. Det ska du inte heller liksom skämmas någonting för. Det vill ju säkert folk ta del av.
0: Nej, men det är ett jättebra samtalsämne faktiskt, har jag märkt. Och fungerar i hela Europa dessutom om man är utomlands. Men för att återgå här till det här brevet. Jag tycker också kallprat är lite jobbigt, men jag har märkt att man kan ju också lite förbereda sig. Man kan kanske ha 10 sådana go-to-ämnen som man tar upp med folk i sån här, om man hamnar och sitter bredvid någon obekant på ett bröllop. Några saker som man kan diskutera, till exempel resmål. Sån här, jag menar, något sådant allmänt, sådant lite semi-intressant, lite hottare än väder och vind, men inte lika djupt som jordens undergång. Och en sak ännu, glädjande nog är det ju ganska sällan som man verkligen måste mingla. Alltså det händer med kanske 2 gånger per år.
1: Ja.
0: Något sånt. Att för det mesta kan man ju välja sådana sociala sammanhang där du kan sitta med likasinnade och prata om det du tycker är intressant.
1: Exakt. Och jag kan säga faktiskt till dig också, jag var på en Yles invigningsfest här i Vasa förra veckan, och då var jag också så att här är jättemycket människor som jag inte känner, jag skulle inte orka gå, jag vill inte prata med någon, jag har ingenting att säga. Så sen så satt jag i ett hörn och skvallrade med en person som jag kände bra från förr. Och det går också bra. Ja.
0: Ja, jag brukar också vara sådär. I tiden när man gick på mycket hemmafester så var det ju alltid trevligast att stå i köket och chatta med dem man på riktigt kände.
1: Ja.
0: Lära känna andra människor.
1: Jättejobbigt.
0: Orka Mallorca.
1: Ja. Nu ska vi gå vidare. Följande brev kommer från Djuren Sven 31 som skriver så här. Jag skäms över hela mig. Jag är i grunden en blyg person, och om jag någon gång pratar och tar för mycket plats, då får jag morkis efteråt. Jag har flera gånger fått höra att folk tror att jag är sur och arg när jag faktiskt inte är det, vilket är väldigt jobbigt, och därför så är jag ständigt rädd för att av misstag såra någon. Om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv, så slutar det alltid med att jag känner mig otroligt dålig efteråt. Har alltid sagt att jag passar bättre ihop med djur än med människor, skriver Djuren Sven 31.
0: Ett klart fall av resting bitch face.
1: Ja.
0: Alltså att man slappnar av i ansiktet och så ser man sur ut.
1: Ja.
0: Det jag tror jag också har ett hojsigt. Ja, du trodde ju att jag var väldigt sur och arg innan vi lärde känna varandra.
1: Ja, jag har några kollegor som jag har varit livrädd för först, och sen har det visat att de var ju jättegulliga egentligen. De bara ser ut sådär.
0: Ja, och sen till exempel om man är lite närsynt så sitter man kanske med rynkad panna och försöker läsa. Då har folk sagt, gå in nära henne.
1: Ja, och det kan ju vara också ibland att om man får höra det där av många att du verkar vara ganska bitchy, så man kan ju nog öva på det också. Vet du, att om man vill ha en lite mer kanske neutral framtoning. Att kan jag sätta på mig, vet du, lite sådär som att polisen kommer emot och du är ute och kör. Så sätter jag på mig ett sådär lite vänligt och laglydigt ansiktsuttryck. Fast de inte ens ser mig. Vet du, som att man kan lite sådär, lite skärpa till sig där. Och kanske försöka att lite mjuka kanterna också ifall det är så att man ofta uppfattas som väldigt sur och tvär.
0: Och sen kan man också försöka anlita en kompis i det här. Att ska man till exempel gå på någon fest eller någonting, så kan man ju säga till den där vännen att kan du lite putta till mig om jag ser arg ut? Ja. Så att jag hinner liksom korrigera ansiktet. För jag menar, en del ser sådär bistra ut när de tänker och lyssnar. Fast de inte alls menar, de är inte bistra på insidan, men det kan vara svårt att tolka deras ansiktsuttryck.
1: Mm.
0: Men nu här djurens vän, jag tycker det är fult att folk har sagt till dig att du är sur och arg. Och inte, jag menar, man kan ju också fråga lite diskret att är det något extra att du verkar lite så här nedstämd? Och då kan man ju säga att va? Nej, gud, nej, jag är hur glad som helst.
1: Mm.
0: Men att någon är så här, måste du alltid vara så sur? Det är de som har bett sig illa om de har konfronterat dig med det istället för att fråga hur det är fatt.

0: Ja, och en sak så har du som många drömmer om jag försöker stå upp för mig själv och försvara mig själv. Det är många som aldrig vågar göra det. Så bra för dig att du gör det. Ibland kan man uppfattas, jag har också blivit bättre på det där. Man är inte alltid en sån här ljuvlilja då man gör det. Men ibland så är det en fight som man behöver ta.
1: Nu har vi här två brev. Vi skulle egentligen kunna läsa upp dem båda och diskutera sen, för att de handlar om lite samma sak, eller ganska mycket samma sak också. Det här med att det att man försöker vara trevlig misstolkas på ett ganska obehagligt sätt. Och då kan vi börja här med Prekär 49 som skriver: jag har alltid försökt dölja min blyghet i större sällskap och på jobbet med att vara skämtsam. Men det har blivit fel då helt oväntat två olika män har inbillat sig någonting annat. Jag råkade för många år sedan på en fest ut för att min kollegas man ville kyssa mig. Det var hemskt. Bägaren rann sen helt över vid ett annat tillfälle då en manlig upptagen kollega, även han nog påstruken, ville kyssa mig på personalfesten. Jag ångrar att jag inte smällde till honom. Fy skämskar! Nu vet jag varken ut eller in om jag kan skämta som jag alltid har gjort. Jag skämtar väl på fel sätt. Har nu i några år helt slutat med såna där glimten i öga skämt. Jag trodde det var den sociala flirten jag höll på med, och nu känns livet lite tråkigt för jag vågar inte skämta med någon man eller kollega. Den manliga kollegan på jobbet har varit svår att undvika och mitt sociala komplex är ännu synligare, känns det som. Eller så lär jag mig att bli mindre beroende av mäns uppskattning. Det kanske ligger någon sanning i det också, skriver Prekär 49.
0: Ja, jag tror att det ligger någon sanning i det också. Men vi ska ta det andra brevet och så kan vi återkomma. Den vänliga igelkotten 35 har nämligen skrivit så här: de senaste åren så har jag försökt bli mer öppen och social, och det har fört mycket positivt med sig, men en sak så förstår jag ännu inte. Hur sätter jag gränser på ett vänligt sätt? Jag har själv erfarenhet av en tidigare studiekompis som blev besatt av mig och bland annat flyttade utomlands och lärde sig mitt modersmål för min skull, trots att jag aldrig har visat en gnutta intresse för honom. Han var ändå övertygad om att det skulle bli vi till sist. Mina vinkar om att jag inte var intresserad så gick inte fram, så till slut var jag tvungen att sätta ner foten och säga till på skarpen att den här vänskapen tar slut nu. Det var läskigt men nödvändigt. Den upplevelsen har gjort att jag fortfarande fryser till när någon ställer lite för personliga frågor eller bjuder in mig till någonting som jag absolut inte vill delta i. För mig känns det som att jag måste pendla mellan två ytterlägen: trevlig och social, eller en kall bitch som har mage att tacka nej. Den enda strategin som har fungerat hittills är att ha några färdigt inövade repliker att dra fram nästa gång jag behöver sätta en gräns, skriver den vänliga igelkotten 35.
1: Jo, här finns mycket att sätta tänderna i, men det som jag slås av allra först när jag läser de här två breven är att båda våra brevskrivare här, som jag tror att är kvinnor, har varit väldigt snabba att ta på sig skulden för det här.
0: Mm.
1: Fast förstås, det är ju inte, jag menar, det är ju de här karlarna som kommer farande och ska kyssas i fyllan och villan eller börjar flytta till ett annat land och gå händelserna helt i förväg. Det är ju de som har gjort de här övertrampen egentligen. Sen att man har varit glad och lite flirtig och lite skämtsam och dragit en snuskig vits eller försökt vara trevlig och visa ett sånt här medmänskligt intresse, det är inga övertramp. Det får man göra. Det är inte brottsligt på något sätt. Men att börja liksom med våld hångla upp någon på fyllan, det kan ju vara ett övergrepp.
0: Ja, det är så bra att du säger det där, Eva, för, som en påminnelse. Att det är ju faktiskt inte de här kvinnorna som ska ha morkis. Ett ord som har dykt upp mycket i de här breven faktiskt den här veckan.
1: Mm.
0: För det här, alltså, det är ju klart att man ibland kanske blir lite för flirtig. Och att man ibland kanske sänder ut signaler som man egentligen inte kan backa upp på något vis. Och man kanske gör det som den första brevskrivaren skrev också, att man är lite beroende av mäns uppskattning. Att man lite lever på det där att de vill ha mig.
1: Men inte är det något fel i det heller. Jag menar, man vill ju ha bekräftelse, och om man nu lite sådär flirtar till det lite extra. Det kan ju liksom vara en helt harmlös och lite härlig grej också. Att man har en lite flirtig jargong med en kollega som man vet att det är gift för att man inte har tänkt att det ska leda till någonting mera. Men det betyder inte att han får köra ner tungan i halsen på dig utan att du har sagt att det är okej.
0: Ja, Men det där är ju också lite sån här, jag vet bara att folk kommer att vara sådär att ni kan inte säga att man får flirta med upptagna karrar, de sa det på radion. och där tänker jag också att ja, man kanske inte behöver vara heller sådär övertrevlig med till exempel då upptagna karrar på jobbet. Jag tror att det kan leda till mera problem än vad det egentligen ger. Att kanske man kan flirta med den där singelkompisen eller någonting annat istället.
1: Nå jo, i och för sig. Men jag menar, det är också jättesvårt att dra de där gränserna. För det är skillnad på folk och jobb och jargong och jargong. Jag menar, nej, jag tycker kanske inte att det är att rekommendera att säga till sin upptagna kollega nej men hej snygging när han kommer på jobb. Det är liksom too much.
0: Ja.
1: Men om man tycker att vi har en rå jargong och jag drar ibland lite snuskiga skämt. Det gör jag också. Jag vet inte. Jag har nog aldrig råkat ut för något desto mer utan att kanske folk har tyckt att jag är lite äcklig. Men jag menar, inte ska man nu behöva dämpa sig allt för mycket på den punkten. Om det är ens humor och ens sätt att vara överlag med människor. Jag tycker nästan det blir lite victim blaming om man är så att nej, men du var ju nog hemskt flirtig med honom.
0: Ja.
1: Så nu måste du ändå fatta att han trodde att du ville det. Nej!
0: Men samtidigt, alltså jag, I beg to differ, nu tar jag mitt pekfinger i luften här. Nej, men jag tänker att de rollerna skulle vara ombytta. Att det är ju så lätt att säga att kvinnor får vara flirtiga och de menar ingenting med det. Men sen igen att om man tänker att det är män som går omkring och flirtar med alla och är lite, drar lite snuskiga skämt åt sina kollegor på festen, då skulle vi vara sådär att ja, de där karrarna, man får inte göra sådär. Och så att jag tror nog att det finns kanske en annan laddning i det också, kanske ett dömande på ett annat sätt. Kan du förstå liksom den
1: mot
0: tanken? Nej, men liksom att vet du, att vi dömer män hårdare. Vet du, män var ju så där efter MeToo, ja, man får ju inte kramas någon mer och det ska man inte fortfarande heller göra så där bara. Men jag menar att liksom att vi dömer män hårt som går ut och är lite flirtiga på något vis. Förstår du alls vad jag menar?
1: Kanske. Jag tycker andra sidan, jag tänker nu bara på sådana manliga bekanta jag har som är ganska sådär intensiva, vet du, tittar noga på en och lyssnar så här, vet du. Och jag kan ju tycka att jag kan tycka att det blir lite så
0: ja.
1: Jag börjar inte tänka att han vill ha mig, utan jag blir så att herre gästas vilken charmig kar.
0: Ja. Ja, det finns ju nog liksom en skillnad i det där med att vara intensiv och intresserad och på det sättet spännande, eller att man är liksom en full snuskhummer.
1: Ett snuskigt skämt är ju liksom inte så där. Dörren står på vidgavel hit bara allesamman. Men sen också så där att kanske lite inse att igen, på jobbet kanske att man måste lite dämpa de där snuskiga skämten för att det väcker förvirring. Men sen har vi då här den vänliga igelkotten som bara var vänlig och fick en beundrare som...
0: En stalker.
1: Då verkligen. Ja, alltså börja gå så där långt utan... Jag menar nästa... Om nu han blev ivrig och tänkte att oj, det här kunde bli någonting, då måste man ju ändå ta små steg framåt.
0: Ja.
1: Man kan inte börja flytta och börja gå språkkurser på Arbis och förvänta sig att nu är det vi för resten av livet.
0: Nej, usch.
1: Det är ju han som har... Jag skulle säga... Jag ska säga till dig, den vänliga igelkotten, det är jättehemskt att den här, jag förstår att du är traumatiserad av det här och att det har gjort att du fortfarande fryser till och är rädd för att det här ska hända igen. Men vänliga igelkotten, du gjorde absolut ingenting fel. Och jag tycker inte att du ska behöva ändra på någonting. Det att man är vänlig och intresserad och hanterar andra människor med respekt och kärlek och omtanke, det betyder inte att man har slagit upp dörren för en stalker.
0: Nej, absolut inte.
1: Nej, men ser du, nu har en man skrivit till oss, ingenjören 42.
0: Mm, för att är man ingenjör så är man alltid en man.
1: Jo, så är det.
0: Ja. Skriva så här: jag klarar mig hyfsat i sociala situationer om jag har en på förhand definierad roll. Jag kan till exempel gå på jobbmiddagar med kunder och hålla igång diskussionen, styra bort från känsliga ämnen och inkludera personer som sitter tysta. Det här går bra eftersom jag då är på jobb och utför en arbetsuppgift. Men att mingla, det kan jag inte alls. Inte ens om jag är på jobb, till exempel på en konferens. Jag bara klarar inte av att gå fram till en främmande människa och inleda en konversation utan att ha någon bakomliggande kontext. Jag menar, det borde ju räcka med hej, vad jobbar du med? Men jag kan bara inte. Jag har till och med dansat och sjungit på scen inför publik utan problem. Men då var det i egenskap av en roll och på förhand inövat. Men till exempel på dansgolvet med min egen fru så har jag fått panik. Jag har lärt mig två viktiga saker om mig själv. Jag uppskattar djup mera än bredd. Det vill säga hellre ett djupt personligt givande samtal med ett fåtal personer än ytligt small talk med många. Nummer två. Jag behöver vara medveten om mitt sociala batteri och lämna före det blir helt tomt och reservera tillräckligt med tid efteråt för att ladda det igen. Och jag ska nog våga mig ut på dansgolvet med frun någon gång igen. Jag måste bara få öva tillräckligt först, skriver ingenjören 42.
1: Jag drar jätte sån här långtgående slutsatser här, men jag tänker att är det liksom den här ingenjörshjärnan som på något sätt aktiveras där också på dansgolvet? Så att man ska
0: måste aktivera sen, koreografi.
1: One, two, cha, cha, cha. Så,
0: cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, hej! Ja,
1: medan man är nog på ett dansgolv också kan bara låta det fara bara och se. Låt liksom höfterna tala, sådär.
0: En ingenjör som låter höfterna tala, det låter som en härlig kombination.
1: Ja, men jag menar, jag tycker det lyser igenom här ingenjören att det här är en person som vill ha koll. Och ja. Inte kanske vill vara alltför spontan och inte liksom hamnar lätt utanför sin egen bekvämlighetszon och vill då vara lite mer förberedd och sådär. Och det kan ju vara en, jag tycker att ingenjören här verkar vara mycket medveten om den här saken. Det är ju kanske den där överlag spontaniteten och ett förtroende för sig själv att jag kan nog, och fast det blir lite klumpigt dansat, vem bryr sig, vi kanske har jätteroligt, jag trampar nu frun på tårna, men jag menar det finns ju plåster.
0: Ja, och liksom intentionen är rätt, frun vill att jag ska komma ut på dansgolvet och de spelar, vad heter den där Roger Pontare-låten som får alla män att dansa?
1: När vindarna viskar
0: ja,
1: mitt namn.
0: Ja, jag har en kollega som har varit mycket DJ och sagt att män som inte dansar, spelar du den så dansar alla män.
1: Jaha, okej.
0: Okay. Han sa, alltså det var en man då, så han sa att det är någonting med den här låten att Karakamera vet du bara sådana stampa bestämt i golvet som en vet du, ettåring som slår med en släp på ett bord, vet du. Så här. Att det finns någonting taktfast i det, att man behöver inte vara som så R&B smooth, utan man kan bara stå och vill ni att jag är
1: Cesar, vindarna viskar ditt namn.
0: Ja. Oj, oj, oj.
1: Det funkar.
0: Det funkar.
1: Fantastiskt.
0: Ingenjören 42, bra. Jag tror att den här sommaren, fa med frun på dans. Och så tar ni några drinkar och så ser ni vad det blir till.
1: Som man ofta säger, trevligt tv-program som sändes förr i världen som heter En kväll med Anne och Hanna. Låt det fara bara.
0: Ja, det är sant. Jag hade glömt det. Fan bra. Låt det fara bara.
1: Ja. Det är bra det där när man börjar bli lite glömsk på gamla där. Så kan man citera sig själv och vara så här. Briljant alltså. Briljant. Här kommer ett brev från Lyckligt Lottad 61 som tog fasta på det som vi skrev om i den här lilla frågeformulärsartikeln som låg ute på webben. Och hon skriver så här. Jag är lyckligt lottad som aldrig känner minsta skam för sånt som ni nämner i den här artikeln. Jag är som jag är och det duger gott för mig, men om det nu sen duger gott för alla andra, det är aningen oklart. Men jag skulle önska att du Eva inte skäms för att du är så mycket. Du är du och knappast inte längre du om du inte är för mycket. Det är en superfin egenskap att vara lite bullrig. Många andra är kanske lite för tystlåtna och försiktiga och därför är det fint att du kompletterar andra som du umgås med. Och jag skulle önska att du, Hanna, inte tar på dig skulden för att någon i din omgivning verkar vantrivas. Men jo, jag förstår dig. Jag är själv en people pleaser och önskar att alla skulle få vara glada och lyckliga. Och av erfarenhet vet jag att det här tar mycket energi att ofta tänka på andra och att hoppas att alla andra skulle ha det bra. Men jag tycker faktiskt det är intressant med andra människor som är lite annorlunda än jag. Och jag beundrar alla som vågar vara sig själva trots att de pratar mycket mer än andra, har många åsikter, är uppriktigt och vänligt intresserade av andra eller bara är ovanligt tystlåtna. Men jag har ju nu faktiskt en egenskap som jag lite har funderat på ibland och som inte alltid är så lätt för min omgivning. Jag är alltid tvungen att ta ordet om någon blir orättvist behandlad. Det låter kanske som en bra sak att jag reagerar, men jag reagerar på alla orättvisor. Också sådana som är så små att de inte skadar någon. Och kanske jag faktiskt någon gång har tänkt att jag inte borde reagera på allt på det här sättet. Det kan bli tröttsamt för min omgivning, men jag kan inte ändå påstå att jag skäms eller känner skam för att jag alltid känner att jag bör reagera. Skriver här, lyckligt lottad 61.
0: Det är det man borde ha i sin ringhörna alltså.
1: Mm.
0: En sån här som peppar oss att ni behöver inte vara, ni är bra som ni är. Heja Eva, heja Hanna.
1: Ja, härligt, jag blir jätteglad.
0: Ja, om någon behandlar er orättvist, ni vet vem ni ska ringa. Vi ska ringa lyckligt lottan 61.
1: Men jag kan bra relatera till det här som hon lyfter fram här, att det här rättvise patoset kan, man måste kanske inte dra fram det i varje sväng. Att no, men hörde, så där kan man ju säga. Att man kan ju ibland också där känna efteråt att det där skulle ha blivit, det där var ingen grej om jag bara skulle ha varit tyst. Det blev en grej av att jag tog upp det sen.
0: Ja, no, men det är sant ja, att man gör lite en höna av en fjäder i onödan. Ja.
1: Men som hon skriver här, det är ju en jättefin egenskap att vilja att det ska vara rättvist och ta folk i försvar om de tycker att men det där var ju inte okej. Så det är ju inte på något sätt en dålig egenskap, men man får försöka kanske vara medveten om att det gäller att dosera den med lite så här aktsamhet.
0: Mm. Jag tänker också att det kommer med åren det där. Jag tycker att det är härligt att den här brevskrivaren säger att jag skäms inte för någonting på det sättet. Och sen att ta folk i försvar. Jag tycker också att man ska ta speciellt yngre i försvar. Här på jobbet också, om vi har yngre kollegor och sånt här, så brukar jag liksom stå upp för dem och göra reklam för dem. Och liksom att man tar andra om ryggen också, som kanske behöver det ibland. Ja. Kanske de inte ens behöver det, men de flesta brukar ändå uppskatta att man backar upp dem då det är någonting.
1: Jo, om man tycker att jag ska kanske inte ta upp det här nu här på det här mötet, att det där var lite taskigt sagt, för då kanske det blir en större grej av det än nödvändigt. Men då kan man ju säga till den där efteråt som blev utsatt att jag tyckte inte att det där var okej, och vill du att jag försvarar dig om det händer på nytt?
0: Mm.
1: Men gör en liten markering att det där var inte okej och jag är med dig på det här.
0: Ja. Ja.
1: Så det kan också vara ett sätt. Det var några av er som skrev till oss också om det här med att vara blyg. Och här har vi till exempel blyg och introvert 35 som skriver så här. Jag har alltid varit väldigt blyg i sociala sammanhang, och det har jag minsann fått höra om under mina 35 år här på jorden. Jag är den som helst sitter i ett hörn och observerar medan andra pratar, och jag kan delta i diskussionen genom att nicka ivrigt eller inflika med korta bekräftande ord som visar att jag ändå är intresserad av ämne i fråga utan att vilja utveckla vidare. Något som jag kan hata något otroligt är de där ultraextroverta som har mage att säga högt framför alla: "Nämen, har du tappat tunga?" Eller: "Varför pratar du inte? Är vi så tråkiga?" Att få en sån pinsam uppmärksamhet i ett större sällskap gör att jag börjar rodna och inte vet vad jag ska säga. Och helst vill jag ju bara ropa "håll käft" och fly i fältet. Såna slags människor undviker jag så gott det går. Men om jag är tvungen att umgås med såna kan jag sitta och spänna mig hela tiden, eftersom det känns att jag borde inflika någonting. Annars får jag minsann höra. Så låt oss blyga bara få vara i fred i vårt tysta hörn utan att komma med nedvärderande eller pinsamma kommentarer. Om vi har något att komma med så säger vi det nog utan att det behöver pressas ur oss på ett obekvämt sätt. Basta. Väl rutet där, blyg och introvert 35.
0: Ja, låt oss vara blyga i fred. Det tycker jag nog att vi ska respektera. Att man inte tvingar blyga personer att säga någonting bara för att alla andra håller på och gapar på. Det tycker jag absolut. Sen kan jag också tänka att lite som den här ingenjören skrev, att ibland så kanske man behöver hjälpa någon på traven också att komma in i sammanhanget. Att om någon är väldigt blyg, kanske man har någonting man skulle vilja säga. Jag tror inte att man kan säga att alla blyga människor funkar på samma sätt, men jag tänker där att man kanske behöver bli tillfrågad för att våga säga det vad man vill säga. Att man kanske inte är den som bara kastar sig in i diskussionen och försöker överrösta med sin egen åsikt.
1: Nej, precis. Men där är ju också hur man försöker få med den blyga i diskussionen. Det är ju liksom en stor skillnad mellan att säga att ja, men på tal om Kroatien, var inte du i Kroatien förra sommaren? Hur var det?
0: Mm.
1: Eller att säga: "Är vi så tråkiga att du tänker sitta tyst hela kvällen?"
0: Ja, men det är ju bara elakt att säga så. Att man bjuder in någon istället för att dissa någon.
1: Precis, ja. Ja.
0: Sen tycker jag också att man skulle kanske inte tro det, men jag blir väldigt tyst i större sammanhang. Jag trivs bättre liksom med i mindre sammankomster. Och jag har märkt det där att man kan ju lyssna också väldigt aktivt. Att fast jag kanske blir lite blyg och sådär. Man kan sitta och man tittar på de som pratar och nickar eller gör miner och sådär. Att man är liksom med fast man egentligen inte säger så mycket. Att det kan ju också vara ett tips att man liksom verkar engagerad fast man inte är intresserad av att prata så mycket själv.
1: Precis. Och jag går ju in i den här läppemaskin-moden jag. Och det är ju också någon sorts people-pleasing-tendens kanske. Och man vill säga, nu ska det här vara, nu ska alla ha roligt.

0: tacka behövs, men ingen får chikanera den andra.
1: Så är det. Vi ska ta ett sista brev här som vi avrundar vårt avsnitt om sociala komplex med, och det är Lisbeth, 62 år, som har skrivit det. Från att ha varit blyg och försökt undvika vissa sociala tillställningar så har jag utvecklats till en pratig, utåtriktad och bitvis känslosam kvinna. Jag känner ofta att jag är för mycket och att jag tar plats, och det har hänt att jag efteråt har fått dåligt samvete och bett om ursäkt dagen efter. Men nu har jag kommit till insikten att jag är bra som jag är, eftersom vi alla är olika.
0: Tack för det, Lisbeth, 62. Det där tycker jag var klokt, och jag tycker också att det här är en bra påminnelse för det här att sådana här beteenden och komplex och sånt här, det kan vara faser också. Man kan vara ett jätteblygt barn och ändå bli en väldigt pladdrig vuxen. Det har ju helt att göra med hur man utvecklas och hur ens liv ser ut i övrigt.
1: Mm.
0: Men oavsett så är man ju alltid bra som man är, så länge man inte sårar andra.
1: Ja, och det här tycker jag också, det här avsnittet speglar tidigare teman som vi har haft uppe, just det att vad ska andra tänka och vad ska andra tycka. Att komma ihåg det där, att sist och slutligen är det ganska få som tänker och tycker särskilt mycket, för att de funderar mest på sina egna sociala komplex. Viktigast är det väl kanske att ifall det blir ett problem, att man börjar att märka att jag drar mig undan, jag isolerar mig för att jag har sociala komplex. Så då måste man ju få lite hjälp och stöd på traven. Men annars kanske det inte är så farligt.
0: Och när jag tänker efter, jag tror det aldrig har hänt mig att jag skulle ha vaknat upp morgonen efter en fest och tänkt på någon annan än mig själv.
1: Ja.
0: Alltså det blir ett navelskåderi, oj nej jag, oj jag, vad jag nu pinsam, oj vad ställde jag till med. Det är aldrig att det skulle slå mig att jag skulle tänka att oj vad hon var tyst, hon är nog verkligen väldigt blyg av sig, eller oj vad den där nu skrattar högt och drog mycket skämt. Jag tänker aldrig, jag har bara tyckt att, jag menar jag godtar deras beteende med hull och hår, men sen ska jag ändå sitta och nagelfara mig själv.
1: Ja, men det är lite samma som att man tänker att alla ser att jag ser lite tjock ut nu i den här klänningen.
0: Alla ser hur det stramar åt här.
1: Och ingen bryr sig på riktigt.
0: På riktigt inte. Alla tyckte bara att oj vad det var härligt och hon hade så krulligt hår.
1: Ja. Hej, tack för det här. Jag tycker det känns befriande att än en gång få läsa era brev. Och relationspodden kommer att tuffa på här längs med sommaren helt utan avbrott. Så vi kommer att återkomma. Fortsätt att skriva in till oss relationspodden@yle.fi. Vi är alltid intresserade av att höra vad du tänker om saker och ting. Och har du tips på ett ämne så får du också gärna skriva om det.
0: Gör det, och så hörs vi nästa vecka.

0: Yle Vega.
1: För midsommarens tongåva behöver vi få in alla hälsningar i god tid, för sändningen är bandad. Så skicka in din hälsning redan nu och önska glad midsommar till vänner och ovänner. Senast torsdagen den 18 juni klockan 12 behöver vi ha din hälsning. Skriv till tongavan@yle.fi eller skicka som sms till numret 16261. Så hörs vi på midsommarafton med start 20:07.
0: Yle Vega.

0: här är jag för att påminna dig om att det finns ett nytt avsnitt av Politiken att avnjuta på arenan och Yle Vega lördag 3:00. Sofia, vad tar du upp där?
1: Samlingspartiet har nu hittat en lösning på sitt kvinnoproblem och hon heter Karolina Partanen som nu gör en kometkarriär och blir ny minister på rekordtid.
2: Fred. Och SFPs egen Karolina Partanen var ju nya storvals, visserligen för 20 år sedan, han är inte kvinna heller. Men hans spöke levde över SFPs partidag.
0: Lyssna på Politiken och bli klok. Arena.